0: world is so strange that anything may happen or may not happen.
1: Primenu, kad šį rytą klausotės laidos Savaitės kompozitorius, kuris skirta literatūriniams Onutės Narbutaitės muzikos kontekstams. Nors kompozitorės domėjimosi literatūra amplitudė ypatingai plati ir tą atliepia jos muzikinę kūrybą, visgi yra autorių, kurie tarsi leitmotyvai jos kūryboje pasirodo vėl ir vėl. Vienas tokių nebejotinai yra austrų rašytojas Raineris Marija Rilke, vienas savičiausių 20 amžiaus lyrikų. Vienas svarbiausių kompozitorės opusų, jos opera Kornetas, buvo įkvėptas būtent šio autoriaus poemos Sakmė apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį. Tačiau pati kompozitorė yra pasakojusi, kad pirmasis jos prisilietimas prie Rilkės tekstų buvo dar 1993 metais parašyta Epitafija. Kviečiu pasiklausyti šio kūrinio įrašo, kurį atlieka Vilniaus savivaldybės miesto choras Jauna muzika, diriguojamas Vaclovo Augustino.

rainerio marijos rilkės sakmės apie korneto kristupo rilkės meilę ir mirtį pasaulis tapo ir kompozitorės onutės narbutaitės opus magnum, jos nuostabiai poetiškos operos kornetas įkvėpimu. Šį rilkės tekstą kompozitorė panaudojo kaip inspiracija, per kurią itin poetiška muzikos ir teksto kalba, pati kompozitorė beje parengė ir operos libretą, ji tyrinėjo filosofinės ir egzistencinės temas. Kompozitorė yra rašiusi, citatos pradžia. Iš tiesų šis paprastas ir kartu be galo gražus jauno poeto kūrinys, tokius skirtingus žmonės, nuo jauno Vermachto eilinio iki intelektualaus Teresienštado kalinio, manau patraukė savo universalumu, savo labai apibendrintą poetinę tikrovę, citatos pabaiga. Tačiau korneto literatūrinis pasaulis gerokai platesnis nei vien tik minėtasis Rilkės kūrinys. Operai lemtinga buvo ir jauno Oskaro Kokoškos parašyta ir iliustruota knygelė Sapnuojantis berniukai, įkvėpė ne tik tekstais, bet ir iliustracijomis. Rilkės ir Kokoškos to paties laikmečio, kaip ir Rilkės žmogaus, tik nugyvenusio gerokai ilgesnį gyvenimą, tapytojo, poeto ir dramaturgo pasauliai, kornete sugretinami. Taip pat operos librete pasirodo ir, cituojant kompozitorę, kelios Georgo Traklio eilėraščių nuotrupos, Šarlio Bodlero frazė, Oskaro Milašiaus vaizdiniai, Johano Wolfgango Giotės motyvas, dar šistas nuo Polio Selano iki Homero. Skirtingos kilmės fragmentai vieną rišlę visumą susirenka pindamiesi apie tuos pačius Rilkės nužymėtus motyvus – lemti, ilgesį, meilę ir mirtį. Citatos pabaiga. Dabargi kviečiu pasiklausyti operos kornetas pirmos dalies fragmento – sapnų mergaitė, sapnų berniukų ir korneto scenos, sapnų mergaitė, Gunta Gelgotė, Tomas Pavilionis kornetas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, choras Ažoliukas, diriguoja Robertas Šervenikas.

Tarp medžių visas pilkas kopė jis į kalvą, paskendęs pilkumoj alyvų dulkinų ir panarino dulkių pilną galvą į karštas dulkes degančių delnų. Galiausiai tai jau paskutinis mirksnis, turėsiu eit dabar, kai apanku. Kodėl tu nori iš manęs išgirsti? Esi tu, jei tavęs nebetenku. Neberandu tavęs, nesi tu manyje, nei kituose, nei šitame akmenyje nėra tavęs. Aš vienas kelyje. Aš vienišas likau žmonių suėmęs gėlą, ją per tave sumažinti norėjau. Tavęsgi nebėra, bevardė gėda. Sakys vėliau, kad angelas atėjo. Kodėlgi angelas? Ak, tai naktis, atėjo medžių lapais iškilniai, per sapną sujudėjo mokiniai. Kodėlgi angelas? Ak, tai naktis. Nebuvo ta naktis nepaprasta, jų praslenka šimtai nepastebėtų. Miegojo šunės, vėso akmenys greta. Ak, laukė jį liūdna ir prislėgta, kol vėliai rytas ją pakeis iš lėto. Nelanko angelai tokių meldėjų. Ir neteina didžios naktys pranašyščių, prapuolantiems dar niekas nepadėjo. Nusigrėžė tėvai atsižadėję ir išgena jos motinos iš iščių. Girdėjote Rainerio Marijos Rilkės eilėraščio Alyvų sodas vertimą, vertimo autorius Antanas Danielius. Šis eilėraštis buvo vienas kito Onutės Narbutaitės kūrinio melodija Alyvų sode įkvėpimų. Šios kompozicijos įrašas užbaigs Onutės Narbutaitės kūrybos literatūriniams kontekstams skirtą savaitės kompozitoriaus laidą, kurią parengiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Labai kviečiu tiek šios, tiek kitų savaitės kompozitoriaus laidų ieškoti LRT radiotekoje, ten jau yra pirmosios dvi kompozitoriai skirtos laidos, kurias parengė kolegos Ignas Gudelevičius ir Jomantė Šležaitė. Na, ir rytoj ir poryt laukia dar du savaitės kompozitoriaus epizodai, skirti vienai ryškiausių šiuolaikinių lietuvių kompozitorių. Epizodus rengia kolegės Agnė Daniulė ir Gabija Narušytė. Na, o aš šiandien atsisveikinu skambant melodijai Alyvų sode, kurią atlieka Laurynas Lapė solo trimitas, Lietuvos kamerinis orkestras, diriguoja Andresas Šperingas. Iki.

0: Savaitės kompozitorius.
1: LRT klasika.

Šimtas metų įtakingam vokiečių kompozitoriui Hansui Werneriui Henzei ir Džono Koltreino šimtmetį pasitinkant Koltreinas ir Einšteinas arba mokslas ir religija saksofonininko muzikoje. Sveiki, bičiuliai, aš Domantas Razauskas, čia LRT klasika, sveiki atvykę į kitą laiką.

Girdime barkarolą didžiuliam orkestrui. Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas. Autorius Hansas Werneris Henze. Kaip besuksi vienas įtakingiausių praėjusių amžiaus Europos kompozitorių, gimęs 1926 Liepos 1 dieną. Jo didžiulis kūrybinis palikimas yra itin įvairaus stiliaus, kuriam įtakos turėjo ir serializmas, atonalumas, ir neoklasicizmas, italų muzika, net arabų muzika ir džiazas, taip pat tradicinės vokiečių kompozicijos mokyklos. Ypatingai jo gausūs sceniniai kūriniai atspindi Henzės nuoseklų muzikos teatrui puoselėjimą per visą ilgą jo karjerą. Bet yra menininkų, prie kurių tas bet prilimpa visam laikui. Henze taip pat buvo žinomas dėl savo politinių įsitikinimų. 1953 metais jis išvyko iš Vokietijos į Italiją dėl juntamo nepakantumo jo kairiosiom politiniam pažiūrom ir savo atviram homoseksualumui. Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu jis gyveno Marino kaime centrinėme Italijos Lazio regione, o paskutiniais metais dėl savo darbo vis dar daug keliavo, ypač į Didžiąją Britaniją, į Vokietiją. Būdamas atviras marksistas ir Italijos komunistų partijos narys, Henze kūrė kompoziciją skirtas pagerbti Ho Chi Miną, Che Guevara ir, pavyzdžiui, 68 metais Hamburge vykusioje jo rekviem skirto Che Guevara ir pavadinto Medūzos plaustas, das Flos de Medūza. Premjeroje šio kūrinio raudonos vėliavos iškėlimas scenoje sukėlė riaušės ir kelių žmonių, įskaitant ir

kūrinio libretistą areštą. Nuo 69 iki 70 metų taip pat Hensė praleido metus dėstydamas Kuboje. Ir dalis jūsų tikrai pasakysite man, nu tai tfu, ar verta apie tokį kalbėti? Ir čia aš atsikirsiu, žinoma, kad verta. Kvailiausias ir tamsiausias pasirinkimas yra ryškius menininkus ignoruoti dėl to, kad jie buvo radikalių kairiųjų ar radikalių dešiniųjų ar kažkokių kitų pažiūrų. Užsimerkti tarsi jau iš vis nebuvo, tarsi jie nedarė įtakos ištisoms vėlesniems kompozitorių kartoms. Tai ne tyrinėtojo, ne muzikos smalsuolio ir ne žvalgo požiūris, labai neprofesionalus požiūris. Yra įmanoma vertinti kūrybinį palikimą, nepaisant pažiūrų, tą dariau aš kalbėdamas apie menininkus, dirbusius su naciais, neslėpdamas šio fakto, tą darysiu ir atvirai kalbėdamas apie komunistavusius taip pat šį faktą jums pristatydamas, ypač kai laiko perspektyva tai daryti jau leidžia. Septintoji Hensės simfonija Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas.

Jensė gimė Giuterslo mieste Vestfalijoje, buvo vyriausias iš 6 mokytojo vaikų ir anksti pradėjo domėtis menu bei muzika. Tai, o taip pat ir jo politinės pažiūros, kėlė konfliktą su konservatyviu, radikalių dešiniųjų pažiūrų tėvu, kuris tarnavo pirmajame pasauliniame, kuris buvo sužeistas galų gale prie Verdeno. Jensės tėvas buvo pasidavęs nacių propagandos įtakai, žydų ir krikščionių autorių knygas Jensės namuose po truputėlį pakeitė nacių pažiūras atspindinti literatūrą. Iš visos šeimos buvo tikimasi, kad jie taip pat prisitaikys prie šio naujojo progresyvaus kabutėse mąstymo. Vyresnieji berniukai, beje, skaitant Hansą, buvo užrašyti ir į Hitlerjugendą. Suokiant šį kontekstą gal ir nebetaip stebina Hanso Wernerio Jensės radikaliai priešingi politiniai pasirinkimai, polinkis į radikalią kairę. Nors Jensės namuose buvo nuolat kalbama apie aktualijas, Hansas taip pat galėjo klausytis klasikinės muzikos, ypač Mozarto transliacijų, ir galiausiai jo tėvas suprato, kad sūnus be absoliučios klausos turi tiesiog muziko pašaukimą. 42 metais Jensė pradėjo mokytis Braunschweigo valstybinėje muzikos mokykloje, kur studijavo fortepijoną, mušamuosius instrumentus ir muzikos teoriją. 43 metais jo tėvas buvo sugražintas į kariuomenę ir išsiųstas į Rytų frontą, iš kurio jau ir nebegrįžo. 44-aisiais, artėjant antro pasaulinio pabaigai, pašauktas į kariuomenę buvo ir pats jaunasis Jensė, turėjęs nutraukti studijas. Jis buvo apmokytas dirbti radiooperatoriumi. Netrukus jį nelaisvę paėmė Britai ir likusią karo dalį jis praleido karo belaisvių stovykloje. Po karo jis pratęsė studijas Heidelbergo universitete, Jensė surengė keletą sėkmingų pasirodymų Darmštate, taip pat jis dalyvavo garsioje Darmštato naujosios muzikos vasaros mokykloje, kuri buvo vienas svarbiausių avangardinės technikos propagavimo centrų pasaulyje. 47 metų

Vasaros mokykloje Hensė atsigrėžė į serializmo techniką. 50-aisiais metais jis tapo Heseno valstybinio teatro Wiesbadene baleto dirigentu, kur sukūrė dvi radio operas. Taip pat pirmąjį fortepijono koncertą ir savo pirmąjį išties reikšmingą sceninį kūrinį, tokią džiazo paveiktą serialistinę operą Boulevard Solitude arba Vienatvės bulvaras, kuri buvo šiuolaikinė tradicinės Manon Lescaut istorijos interpretacija. Orkestr de Rocontor Musical iš Lozanos. Vienatvės bulvaras, finalinės dalies pabaiga.

Jensė išvyko iš Vokietijos 53 metais, reaguodamas į homofobiją ir į bendrą šalies politinį klimatą. Jis įsikūrė Iskijos saloje Neapolio įlankoje. Saloje taip pat, beje, kas įdomu, gyveno ir kompozitorius Williamas Waltonas su žmona Susana, kurie labai susidomėjo jaunuoju vokiečių menininku. 55-aisiais Jensės sukurtas kūrinys orkestrui Quattro Poemi, keturios poemos, aiškiai parodė, kad jis gerokai nutolo nuo Darmštato avangardo principų. 56 metų sausiais paliko Iskiją ir persikėlė į žemyninę Italiją, apsigyvendamas Neapolyje. Iš pradžių jis patyrė daug nusivylimų dėl savo kontroversiškų operos Karalius Elnės sukurtos pagal Karlo Gozzi tekstą ir baleto Maratona di Danza su beje Lukino Viskončio libretu premjeru. Tačiau vėliau jis pradėjo ilgalaikę ir vaisingą kūrybinę partnerystę su poete Ingeborga Bachmann. Dirbdamas su ja kaip su libretiste, jis sukūrė operas Princas iš Homburgo 58-aisiais, Jaunasis Lordas pagal Wilhelmą Haufą 64-aisiais, o taip pat ir Serenadas ir Arijas 57-aisiais bei Choralinė fantazija 64-aisiais. Netrukus po atvykimo į Neapolį jis sukūrė 5 neopolietiškas dainas Dietrichui Fischeriui Dieskau. Vėlesnė viešnagė Graikijoje suteikė jam galimybę užbaigti Hölderlino kūrybą paremtą kūrinį Kammermusik 58-aisiais. Jis pasirodė dedikuota beje Benjaminui Britenui. Jį pirmą kartą atliko tenoras Peteris Pirsas, gitaristas Julianas Brymas ir 8 narių kamerinis ansamblis. Šitos pavardės tiek Pirsas, tiek Brymas, tiek Fischeris Dieskau tai buvo nuo meto muzikos elitas ryškiausios žvaigždės. Nuo 62 iki 67 metų Jensė vedė kompozicijos meistriškumo kursus Mocertėjume Zalcburge, na o 67-aisiais tapo kviestiniu profesoriumi Dartmouto koledže naujajame Hampshire, Anglijoje. Vienas didžiausių laimėjimų buvo operos Bakchantės di Basariden premjera Zalcburgo festivalyje. Na, vėlesniuoju laikotarpiu jis labai smarkiai sustiprino savo politinį įsitraukimą, jeigu taip galime pasakyti, kuris darė įtaką, pradėjo daryti įtaką ir jo kūrybai. Na, pavyzdžiui, oratorija Medūzos plaustas, das Flos de Medūza. Šios oratorijos premjera Hamburge žlugo, kai jo bendradarbiai iš vakarų Berlyno tiesiog atsisakė koncertuoti po Che Guevaros portretu, taip pat protestuodami prieš senoje iškeltą raudoną revoliucinę vėliavą. Ištraukėlė iš Medūzos plausto dainuoja Camilla Nylund, Peteris Schöne, Peteris Steinas, SVR vokalinis ansamblis, VDR radio choras, Freiburgo katedros berniukų choras, na o visam šiam vyksmui vadovauja Peteris Ötvošas.

Hensės politinė kritika aukščiausią tašką pasiekė 76 metais su operos We Come to the River premjera. Tais pačiais metais Hensė Montepulciane įkūrė meno dirbtuves Cantier International d'Arte, skirtas naujosios muzikos populiarinimui, kur 80-aisiais įvyko jo vaikiškos operos Policino premjera. Nuo 80 iki 91 metų jis vadovavo kompozicijos klasei Kölno aukštojoje muzikos mokykloje. 81-aisiais jis įkūrė Mürzstalio dirbtuves Austrijos Štyrijos regione, tame pačiame regione, kur 84-aisiais įsteigė ir Deutschlandsbergo jaunimo muzikos festivalį. 88-aisiais jis įkūrė Müncheno Bienalę, tarptautinį naujojo muzikinio teatro festivalį, kurio meno vadovu jis pats ir tapo. 95-aisiais Hensė pelnė Vestfalijos muzikos premiją, kuri nuo 2001 yra pavadinta jo vardu. 2004-aisiais metais Hensei buvo suteiktas Müncheno muzikos ir teatro aukštosios mokyklos muzikologijos garbės daktaro laipsnis. Na, o 75-aisiais jis tapo Londono karališkosios muzikos akademijos garbės nariu. Angliška jo autobiografijos versija Bohemian Fifths buvo išleista 98-aisiais. Nuo pat praėjusio amžiaus 60-inių pradžios Hensė gyveno su savo mylimuoju partneriu Fausto Moroni. Na, o mirė Hensė Dresdene 2012 metais, būdamas 86-erių Liepos 1, su jais lygiai 100 metų nuo šio įtakingo vokiečių kompozitoriaus gimimo Hansui Werneriui Hensei. 100. Na ir užbaikime mes pažinti su šiuo kompozitoriumi pasiklausydami dar ištraukėlės iš 7-osios jo simfonijos. Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas. Čia kitas laikas. Netrukus Coltrane'as ir Einšteinas.

0: Kaip ir Mileso Deiviso šimtmečio atveju, leiskite man Džono Koltreino šimtmetį pradėti švęsti šiek tiek anksčiau. Temų kampų tiek daug, kad per jam skirtą laidą tikro jubilėjaus metu, rugsėjai tikrai nespėsiu visko suminėti. Vienas įdomiausių Koltreino kūrybos aspektų, bent jau man, yra jo santykis su religija ir mokslu. Ir su pačiu Albertu Einšteinu. Taigi šaukinys.
1: Muzikos

Džonas Koltreinas gimė 1926 rugsėjo 26. Per tragiškai trumpą gyvenimą, 67-aisiais į kitą laiką iškeliavusiam Koltreinui, buvo vos 40 metų, savo grojimu saksofonu, savo kompozicijomis, savo laikysenais iš esmės pakeitė džiazo veidą. Ši įtaka išplito ir į kitus muzikos žanrus. Štai keli įdomus faktai apie Koltreiną artėjant jo 100-ajam gyvenimui. Faktas numeris vienas. Džono Koltreino muzika turėjo labai gilias dvasinės šaknis. Stiprus dieviškumo

O gilaus nesumeluoto dvasingumo pojūtis yra persmelkęs didžiąją dalį Džono Koltreino kūrybos. Reikia suprasti kontekstą. Muzikantas kovojo su priklausomybe nuo alkoholio ir pačių stipriausių narkotikų. Po to, kai 57-aisiais praėjusio šimtmečio metais dėl savo priklausomybių jis buvo išmestas iš Miles'o Davis'o kvinteto ir pagaliau užsispyręs nuo tų priklausomybių išsivadavo, savo muziką jis ėmė matyti kaip neatsiejamą dvasinio kelio dalį. Žinomas faktas, kad jis užsirakino kambaryje, staiga visiškai nutraukė vartojimą ir per kelias išskirtinai sunkių kančių dienas patyrė gilų dvasinį prabudimą. Vėliau jis teigė kančiose, prašęs Dievo privilegijos daryti kitus laimingus per muziką. Tad istoriniai legendiniai Coltrane'o albumai yra niekaip neatsiejami nuo jo dvasinio ir religinio gyvenimo. Coltrane'o dvasinė kelionė yra lemiamas jo vėlesnės karjeros naratyvas. Jo muzikinio genijaus neįmanoma atskirti nuo dieviškumo paieškų. Karjerą einant pirmin, Coltrane'as pradėjo studijuoti pasaulio religijas. Godžiai skaitė apie induizmą, apie budizmą, beje neblogai išmanė šios du dalykus, islamą, krikščionybę, kabalą. Kolegų liudijimo buvo vienas labiausiai apsiskaičiusių džiazo muzikantų. Coltrane'as norėjo suprasti universalią žmogaus dvasingumo giją ir perteikti ją per savo saksofoną. Šių paieškų apraiška ir klasikinis 1965 albumas A Love Supreme. Įrėmintas to paties pavadinimo Coltrane'o eilėraščių, kuriame rašoma, kad šis albumas yra nuolanki auka jam. A Love Supreme tai ne tik vienas svarbiausių albumų džiazo istorijoje, beje vienas perkamiausių ir garsiausių visoje muzikos istorijoje, bet ir absoliutaus religinio atsidavimo aktas, muzikinė malda tiesioginė prasme. Ir albumo struktūra yra religinių apeigų arba žmogaus religinio virsmo analogija. Keturios dalys jį sudaro suvokimas, rezoliucija, veiksmas ir psalmė. Ir psalmėje Coltrane'as iš tikrųjų groja aukščiausiajam parašyto eilėraščio atspausdinto albumo informacinėme buklete žodžius. Jeigu klausydamiesi seksite tekstą, galėsite išgirsti, kad jo saksofonas artikuliuoja tikslius eilėraščio skiemenis. A Love Supreme psalmė.

Bet ne tik religija, ne tik dvasingumas. Kas man asmeniškai įdomiausia, paraleliai dvasinėms paieškoms ėjo ir Koltrynos susidomėjimas mokslų modernė fizika, kas šiaip ne taip dažnai eina koja kojo. Ir šios temos buvo susijusios. Sakau, man asmeniškai įdomiausia, nes tyliai, ramiai, atsargiai, aš irgi mėgstu paskaityti, pasidomėti kvantinės fizikos problemomis, naujausiais astrofizikos pasiekimais, kiek aišku protas leidžia juos suprasti, ir visa tai išties neišvengiamai kelia daug filosofinių klausimų, kėlė ir Coltrane'ui. Coltrane'as muziką matė kaip kosminę matematinę lygtį, net jo dvasinis kelias buvo matematiškai metodiškas. Tad nenuostabu, kad jis dievino ir Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek naujosios kvantinės fizikos literatūrą.

buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Arba išplėtoti, sukurti, pagrysti vieningo lauko teoriją. Netrukus tai paaiškinsiu giliau, bet paprastai tariant, jis svajojo atrasti vieną pagrindinę lygtį, beje, kaip pats rašė, neilgesnę nei colio, kuri galėtų paaiškinti visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip ir Coltrane'as ieškojo vieno universalaus garso. Kartais draugui yra pasakęs, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius.

Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją, gravitaciją arba erdvėlaikio išlinkimui, pokrypiui paaiškinti. Panašiai ir Coltrane'as naudojo geometriją muzikai aiškinti. Yra išlikusio garsioji diagrama Coltrane'o mandala. Tai buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, atsiprašau, gamos ir tonai yra tarpusavyje susiję tobulame simetriškame apskritime. Coltrane'o muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulių, kas labai koreliuoja ir su šiuolaikinė fizika, 20-o amžiaus fizika. Tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galima išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techninių natų, nuo kvantinio chaoso, prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio ar laiko išlinkimo pojūtį.

Bet grįžkime dabar būtent prie Einšteino, nes tai svarbu, norint suprasti abiejų tikslą, reikia pažvelgti į du radikaliai skirtingus taisyklių rinkinius, kuriuos fizikai nuo Einšteino laikų naudoja tikrovei apibūdinti. Pirmasis – tai iš klasikinės fizikos išauganti bendroji reliatyvumo teorija. Tai yra tiesiog didieji objektai, didiesiems objektams skirta teorija, Einšteino šedevras. Labai grubiai tariant, jie apibūdina gravitaciją ir tai kaip masyvūs objektai, žodis masyvus čia svarbus, nes tai yra būtent masę turintys objektai, pavyzdžiui, žvaigždės, planetos, galaktikos, iškreipia erdvėlaikį. Žodis erdvėlaikis čia irgi svarbus, nes priešingai klasikiniai Newtono fizikai, Einšteinas laiko ir erdvės nelaikė atskirais. Ši teorija yra sklandi,

nuspėjama ir geometrinė, iš esmės, besiremianti, kaip sakiau, klasikinė fizika. O štai antroji – kvantinė mechanika. Tai yra jau reikalai susiję su pačiais mažiausiais objektais, su dalelėmis. Jie apibūdina subatominį pasaulį – atomus, elektronus, kvarkus, leptonus, bozonus. Ji yra chaotiška, yra atsitiktinė, kartais labai sunkiai suprantama ir visiškai nenuspėjama. Didžiausia iki šiol, beje, neišspręsta problema – ta, kad šios dvi teorijos viena kitos nekenčia. Reliatyvumo matematika visiškai žlunga, kai pritaikoma atomui, na, o kvantinė matematika subyra, kai bandoma pritaikyti žvaigždei ar galaktikai. Einšteinui šis prieštaravimas tiesiog atrodė nepakenčiamas. Jis tikėjo, kad gamta negali būti tokia susiskaldžiusi, negali viskas tiesiog taip veikti, kažko čia trūksta, kažkur klaida, kažkas ne taip. Ir paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius jis būtent ir praleido bandydamas suvienyti elektromagnetizmą ir gravitaciją į vieną bendrą matematinę sistemą, kuri sklandžiai užpildytų prarają tarp subatominio atomo ir galaktikos, tarp senosios klasikinės fizikos ir kvantinės mechanikos. Coltrane'as visą tai suprato ir kažką panašaus bandė padaryti muzikoje, ieškodamas vieno universalaus garso sistemos kitapus džiazo, kitapus visų žanrų apskritai garso ar metodo, kuris visą sujungtų. Beje, kūrinyje, 59-ųjų savo garsiajame kūrinyje Giant Steps, milžiniški žingsniai, Coltrane'o matematinis požiūris irgi pasiekė kulminaciją. Akordų progresija juda didžiosiomis tercijomis, kurdama simetrišką geometrinį raštą. Ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti. Giant Steps.

Kitas įdomus faktas. Gal nežinojate, bet Coltrane'o dvasinė įtaka buvo tokia didelė, kad galiausiai jam buvo paskirta tikra bažnyčia. Šventojo Džono Coltrane'o bažnyčia. Tokia yra, ji buvo įkurta San Franciske, ji tebe egzistuoja, nors per kelis dešimtmečius jos vieta nekarta keitėsi. Bažnyčia garbina Coltrane'ą ir kaip liturgija naudoja A Love Supreme tekstą. Nemažiau svarbus yra ir įsipareigojimas šios bažnyčios socialiniam teisingumui, bendruomeniai ir menams. Bažnyčios ištakos. Šventojo Džono Coltrane'o Afrikos ortodoksų bažnyčia. Afrikos ortodoksų. 71-aisiais praėjusio šimtmečio metais San Franciske įkūrė arkivyskupas Franco Kingas ir jo žmona Marina. 65-aisiais metais gyvai pamatęs Coltrane'o pasirodymą, Kingas šią patirtį apibūdino kaip garso krikštą, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimo eigą. Na ir 82-aisiais metais Afrikos ortodoksų bažnyčia Coltrane'ą oficialiai kanonizavo. Jis oficialiai pripažįsta

Pažįstamas kaip šventasis Džonas Viljamas Koltreinas. Beje, jam skirtų bažnyčių sienas puošia bizantiško stiliaus religinės ikonos, vaizduojančios Koltreiną su aureole, laikantį saksofoną ir gaubiamą nusileidžiančių šventosios dvasios liepsnų. Šalia absurdo ir komiškumo tai savotiškai ir žavu sutikite.

Na, užbaigti kitą laiką šiandien noriu kūriniu My Favorite Things. Kodėl? Kai 61 metais Coltrane'as išleido savo My Favorite Things interpretaciją, džiazo pasauliui tai buvo kultūrinis žemės drebėjimas. Coltrane'o įrašytas Rodgerso ir Hammersteino kūrinys My Favorite Things, išleistas daugiau nei prieš 60 metų, vis dar užima labai labai svarbią vietą džiazo ir apskritai muzikos istorijoje. Coltrane'as paėmė šią žvalę, tokią šviesią, puikiai pažįstamą valsišką dainą iš legendinio filmo Muzikos garsai ir pavertė ją kažkuo visiškai dramatiškai kitokiu. Coltrane'o versija truko beveik 14 minučių. O jo panaudotas, primirštas sopraninis saksofonas suteikė visiškai kitokią dimensiją šiam buvusiam Brodvėjaus hitui. Tai taip pat sugražino sopraninį saksofoną atgal į aktyvų muzikos kūrimą. Iki Coltrane'o sopraninis saksofonas dažniausiai buvo laikomas senamadišku, nederančiu ir keistu instrumentu siejimu su 1920-ųjų džiazu. Tiesą sakant, pirmąjį sopraninį saksofoną Coltrane'ui nupirko nekas kitas, o Milesas Davisas. Panaudojęs į kūrinyje My Favorite Things, Coltrane'as visiškai prikėlė šį instrumentą, suteikdamas jam tokį užburiantį obojų primenantį gal kiek skambesį, kuris hipnotizavo klausytojus. Ir į transą panardinančioje Coltrane'o My Favorite Things versijoje taip pat girdimi ryškus artimųjų rytų motyvai, kurie regis na šalia muzikos garsų čia visiškai niekaip negalėtų derėti, bet puikiai dera. Ši versija buvo ir komercinis lūžis, tai buvo didžiulis radio hitas ir tai yra neįprastas pasiekimas beveik 14 minučių trukmės džiazo kūriniui. Šis kūrinys tapo vizitinę Džono Coltrane'o kortele, gerokai padidino jo žinomumą, išaugino jo pajamas ir leido beje suburti legendinį klasikinį kvartetą. Palyginkime, Julie Andrews dainuoja My Favorite Things filme Muzikos garsai, The Sounds of Music ir Coltrane'o dvasinis mokslinis priėjimas prie šios nekaltutės temos. Aš jau pradedu švęsti šio genijaus šimtmetį, o jūs čia buvo kitas laikas. Kitą laiką, kurį ir vedu aš Domantas Razauskas, kitą laiką lengvai rasite ir galėsite iš bet kokio įrenginio pasiklausyti LRT radiotekoje. Likit ir toliau su LRT klasika. Švelnaus jums laiko. Sudiev. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalims regionams, įskaitant sostinę Kyjivą, žuvo mažiausiai 2, o sužeista 20 žmonių. Portalo Kyiv Independent teigimu tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjivą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumose ir Dnipropetrovsko srityje. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau tokio pobūdžio atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą. Rusijos lyderis visiškai nesutinka pabaigti karo. Nepaisant to, kad mes daug kartų bandėme jį įtikinti. Tiek per oficialius, tiek per neoficialius kanalus. Taip pat per žmonės, kurie jam artimi. Kad karas turi ir gali baigtis. Ir kad mes Ukrainoje esame pasiruošę susitikti reikšmingoms deryboms. Visgi jam atrodo, kad reikia tęsti agresiją prieš Ukrainą ir prieš mūsų kaimynus, prieš visą Europą. Todėl gyvybės turi būti apsaugotos, oro gynyba sustiprinta.
2: Obojiškau, treba berekti žitę, treba dupamagati zahistų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Lenkijos kariuomenė praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius prieš Ukrainą šalies aviacija reagavo į galimas grėsmes oro erdvėje. Kaip teigiama, šie veiksmai esą buvo prevencinio pobūdžio. Pakelti naikintuvai, o oro gynybos sistemos bei radiolokacinės žvalgybos priemonės pervestos į padidintos parengties režimą. Apie oro erdvės pažeidimus informacijos nėra. Vyriausioji rinkimų komisija ketina balsuoti ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
3: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2 minučių, 2,5 minučių skirtumų pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partijai. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus išrūšiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Politikas teigia prašysiantis, kad vyriausioji rinkimų komisija atidėtų tyrėjų surinktos informacijos svarstymą, motivuodamas to, kad susipažinti su informacija reikia daugiau laiko. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas. Bilietai į 8-finalį ką tik iškovojo vieni šeimininkų. Jungtinių valstijų futbolininkai 2-0 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Kitame etape jie susitiks su belgais, kurie šiąnak taip pat 3-2 įveikė Senegalą. Anksčiau kelialapį dramatiškai išplėšė ir Anglijos rinktinė 2-1 nugalėjusi Kongo Demokratinė Respublika. Anglijai 8-finalyje susitiks su kita čempionato šeimininkė Meksika. 16-finalyje artimiausią parą dar susitiks Ispanija ir Austrija, bei Portugalija ir Kroatija. Pasaulio futbolo čempionato rungtynių eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metus alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusio oro virš Europos ir traukia šilto oro masės iš Saharos.
4: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavusi, na, į Europą, tai kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai ko gero labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema ir oras vis kaito, kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
1: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Kaune 18, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius dalinai pakeitė Romos vyskupijos vikariato veiklą reglamentuojančią konstituciją. Trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau įvyko net 9 privačios audiencijos. Šveicarijoje neteisėtai konsekruoti 4 vyskupai. Korėjos katalikai meldžiasi už taiką ir tautos vienybę. Indijos katalikai sunerimę dėl kliūčių, bažnyčios karitatyviniai veiklai ir švietimui. Praėjus 3 metams po Romos vikariato, tai yra Romos vyskupijos kurijos reformos įvykdytos popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, Leonas XIV birželio 30-ąją paskelbė motu proprio dokumentą Confirma Fratres Tuos, kuriuo dalinai pakeista ir papildyta vikariato veiklą reglamentuojanti apaštališkoji konstitucija In Ecclesiarum Communione. Dokumente popiežius remiasi Kristaus Petrui patikėta misija stiprinti brolių tikėjimą, primindamas, kad Romos vyskupijai priklauso ypatingas vaidmuo visoje bažnyčioje. Ši vyskupija, kurios vyskupas yra popiežius, yra pašaukta liudyti bendrystę kylančią iš Petro tarnystės. Svarbiausi konstitucijos pakeitimai yra susiję su vikariato administravimu. Popiežiaus Leono sprendimu supaprastintas ir aiškiau apibrėžtas kompetencijų pasidalijimas tarp įvairių institucijų. Patvirtinamas kardinolo vikaro kaip vikariato vadovo ir vyskupijos teisėjo vaidmuo, o įstaigų bei administracinės struktūros koordinavimas pavedamas kurijos moderatoriui, kurį popiežius skiria 5 metų kadencijai. Taip pat tiksliau apibrėžtos kai kurios nuostatos dėl vyskupų auxiliarų bei parapijų klebonų ir vikarų skirimo procedūrų. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos. Bendrųjų audiencijų nebus visą Liepos mėnesį. Liepos 1-osios rytą įvyko net 9 privačios popiežiaus audiencijos. Popiežius Leonas priėmė naujųjų Salvadoro ir Filipinų ambasadorių prie Šventojo Sosto skiriamuosius raštus, atsisveikino su misija baigiančiais Belgijos, Airijos ir Malaizijos ambasadoriais. 2 audiencijos buvo skirtos kardinolams iš Argentinos ir Venezuelos, kitos 2 – pašvestojo gyvenimo ir rytų bažnyčių dikasterijos vadovams. Šioje laidoje trumpam grįžtame į birželio vidurį vykusį popiežiaus susitikimą su Vatikane surengtos vaikų stovyklos dalyviais.
1: Birželio viduryje Leonas XIV aplankė vaikų vasaros stovyklą Vaikų vasara Vatikane ir atsakė į kelis dalyvių klausimus. Jis įspėjo apie naujųjų technologijų keliamą riziką ir pasidalijo įžvalgomis iš savo kelionių po pasaulį. Išmokime nebūti per daug priklausomi nuo technologijų ir mąstyti. Labai džiaugiuosi galėdamas būti čia su jumis šį rytą. Vaikų vasaros stovyklos įkurtos Pauliaus VI salėje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Jį pasitiko vaikų plojimai ir džiaugsmingi šūksniai. Popiežius spaudė vaikams rankas, paglostydamas juos, nusišypsodamas ir atsakė į kelis klausimus. Federico, kuris pasakojo apie puikias pramogas vasaros stovykloje be telefono, pasiguodė, kad likusių metų laiku, grįžus po stovyklos, beveik neįmanoma atitrūkti nuo ekrano. Dažnai jaučiamės šiek tiek įstrigę skaitmeninėje žiniasklaidoje ir bijome pamiršti tikrus draugus ar užsidaryti savo pasaulyje, prisipažino be

0: Niukas klausdamas, kaip būti technologijų čempionais, naudojant jas gražiems dalykams kurti ir nepamirštant aplink esančių draugų. Technologijos gali būti labai geros ir naudingos daugeliu atžvilgių, bet kai esame kartu su kitais, nereikia rankose nuolat laikyti mobiliųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių. Iš tikrųjų, esame laimingi, kai nesame nuolat pririšti prie mūsų technologinių įrenginių, atsakė popiežius. Labai svarbu užmėgsti draugystę, susiburti, žaisti kartu. Esame žmonės ir kontaktas su kitais yra labai svarbus. Ir tada, kai šeima susirenka kartu, reikėtų ne kiekvienam žiūrėti į savo mobiliuosius telefonus, o skirti laiką bendravimui, pridūrė popiežius. Labai svarbu išmokti kalbėtis, gerai sutarti su kitais, kartu žaisti ir net kartu melstis, nes net jei savo mobiliuosiuose telefonuose turime Bibliją ir kelias maldas, Dievas nenori žiūrėti į mūsų mobiliuosius telefonus. Dievas nori pažvelgti į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, sakė Leonas XIV. Jis pakvietė vaikus būti laisviems nuo šių dalykų, kurie patys savaime gali būti smagus, naudingi, gražus. Tačiau daug svarbiau ugdyti savo žmogiškumą per draugystę, pokalbius ir bendras veiklas. Vyresnius vaikus popiežius įspėjo dėl tam tikros priklausomybės, kuri sąmoningai įdiegiama į mobiliųjų telefonų programėles. Pasak popiežiaus, dažnai būtų labai naudinga nusistatyti ribas, pasakyti. Po tam tikros valandos nebežiūrėsiu į telefoną arba tam tikrų laikų verčiau pabendrausiu su šeima. Mikela uždavė asmeniškesnį klausimą. Pagal šių metų vasaros stovyklos temą aplink pasaulį per 80 dienų, ji prašė popiežiaus atskleisti kokią paslaptį iš jo daugybės kelionių po 5 žemynus. Leonas XIV atsakė pajuokaudamas. Jis prisiminė, kad vaikystėje visi mokėsi suprasti kelių žemėlapius, jei reikėdavo keliauti prieš išvykstant ruošdavosi. Žemėlapiuose žiūrėdavo, kuriuo keliu geriausia keliauti. Šiandien visi įsijungia navigacinę sistemą į savo automobilį ar mobilų į telefoną ir keliauja. Kelis kartus gyvenime man tai nutiko Italijoje, kitose Europos šalyse, Peru ir kartą net Jungtinėse valstijose. Įsijungiau navigaciją, kuri mane nuvedė neteisingu keliu. Aš įstrigau ir negalėjau pasiekti savo tikslo, pasakojo popiežius. Jis priminė, kad svarbu nebūti per daug priklausomiems nuo technologijų, o daug geriau išmokti mąstyti patiems, gebėti suprasti, kur einame, gyvenime, kelionėse, visur. Gerai mokykitės, naudokitės Dievo duotais gebėjimais. Man nereikia mobiliojo telefono, jei mano smegenys veikia. Taip, jis gali man padėti, jis gali suteikti man informacijos, bet taip pat svarbu gerai pasiruošti kelionėms, sakė Leonas XIV. Vizito pabaigoje vaikai popiežių paskyrė stovyklos vyriausiojų tyrinėtojų, jam įteikė tyrinėtojo albumą bei vasaros stovyklo ženklelį. Prieš išvykstant Leonas pakvietė vaikus kartu pasimelsti, sakydamas, pamaniau, kad būtų labai malonu, jei galėtumėte visi pasakyti savo tėvams, kad meldėtės su popiežiumi, nes malda mums labai svarbi. Norime, kad Jėzus būtų čia su mumis. Šventasis tėvas su vaikais ir stovyklos vadovai sukalbėjo tėvę mūsų maldą ir suteikė jiems savo palaiminimą.
1: Trečiadienio Liepos 1-osios rytą Ekono miestelėje Šveicarijoje, pagrindinėje Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos būstinėje, lefebristai, arkivyskupo Marcelio Lefebro pasiekėjai, neturėdami popiežiaus leidimo konsekravo 4 naujus vyskupus. Šventėje, kuri trečiadienio rytą vyko šalia Šventojo Pijaus 10 brolijos kunigų seminarijos, dalyvavo daugiau kaip 1000 kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, bei apie 15 000 pasauliečių. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas per oficialią brolijos interneto svetainę. 4 konsekraciją gavę vyskupai – tai šveicaras Paskalis Šraiberis, Maiklas Goldeidas iš Jungtinių valstijų ir 2 prancūzai – Mišelis Poinsinė de Sivry ir Markas Anapie. Apeigoms vadovavo vyskupas Alfonso de Galareta kaip pagrindinis konsekratorius ir vyskupas Bernaras Felė kaip bendra konsekratorius. Jų atliktas konsekracijos aktas konsekratoriams ir konsekruotiesiems užtraukia ekskomuniką latę sentenciją. Tai yra ekskomunika, kuri įsigalioja tą pačią akimirką, kai įvykdomas neteisėtas veiksmas.
2: Nors pasaulinės jaunimo dienos jau turi savo kryžių per ateinančias 2027 metų jaunimo dienas Pietų Korejos sostinėje Seule iškils ir kitas 5 metrų aukščio kryžius suplaktas iš spigliuotos vilos, naudotos pasienyje su Šiaurės Korėja. 1950 birželio 25-ąją prasidėjęs ir iki 1953 liepos 27-osios trukęs karas nėra pasibaigęs. Tik jau daugiau nei 70 metų tęsiasi paliaubos. Abejoms pusėms apsiginklavus iki dantų, nutaikius viena į kitą grėsmingus ginklus. To paties krašto žmonių likimas pasuko priešingomis kryptimis, Pietų Korėja tapo išsivysčiusių ir klestinčių kraštu, įskaitant gyvybingų ir laisvų krikščionių bendruomenių augimą. Šiaurės Korėja tapo viena iš uždariausių ir žiauriausių diktatūrų, kurioje daug skurdo, o religinės laisvės rodikliai blogiausi pasaulyje. Galima spėti, jog popiežius Leonas XIV, taip pat laukiamas Seule 2027-aisiais, nekarta kalbės apie taiką pusiasalyje. Jos nuo 1965 meldžia ir katalikų bažnyčia Pietų Korėjoje, mininti specialią nacionalinę maldos už susitaikymo dieną, kurios pagrindiniai renginiai vyko birželio 25-ąją, tą dieną, kai prasidėjo Korėjos karas. Tradiciškai šiai dienai skelbiama žinia. Šiemetinę žinę pasirašė vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Linkiu, kad Kristaus taika apimtų visus gyvenančius bendruose Korėjos pusiasalio namuose, tiek pietuose, tiek šiaurėje, rašo vyskupas korėjietis. Priminęs prieš metus 80-ųjų karo pradžios metinių sukakties proga Pietų Korėjos bažnyčios paskelbtas sielovadinį kreipimąsi. Jame pažymėta, jog šiaurė ir pietus iki šiol puoselėjo abipusį nepasitikėjimą ir neapykantą ginklus ir karinę jėgą kaip skydą, siekė priversti kitą pusę nusileisti. Tačiau jėga pasiekta taika nėra tikra. Anksčiau ir vėliau ji neišvengiamai subirės. Būta įvairių pastangų mažinti įtampą Korėjos pusiasalyje, mėgsti dialogą. Tačiau nepasitikėjimas ir priešiškumas ne tik nemažėja, bet ir stiprėja. Keliai užtveriami, pokalbiai nutraukiami, susitaikymo galimybė tolsta. Šiaurės Korėja net pakeitė savo konstituciją, kad dar labiau nutoltų nuo Pietų Korėjos ir sumažintų tarpusavio bendrumą. Vis dėlto, pasak ganytojo korėjiečio, pripažįstant vienas kito teisę egzistuoti, negalima nustoti viltis, jog šiaurės ir pietų atstovai suras išmintingą kelią, atvesinti į sambuvį, bendrą klestėjimą. Reikia pradėti nuo širdies, nuo priešiškumo širdise mažinimo. Šiaurė ir pietus yra neatsiejami, jiems lemta gyventi bendruose namuose, Korėjos pusiasalyje. Abipusis įtarumas ir neapykanta yra kliūtis daryti pažangą ir tubulėti. Susitikimai, įsiklausimas į kitą gali sušvelninti kietas širdis. Tai geras būdas pradėti spręsti asmenes bei humanitarinės problemas, prieš imantį sudėtingų ir painių. Trokština, kad šiaurė ir pietus pirmiausia skirtų dėmesį karo žaizdų gydimui, rašo vyskupas Kimas Sun Tae, Korėjos viskupų konferencijos nacionalinio susitaikymo komiteto pirmininkas. Pasak jo, pirmas žingsnis galėtų būti praėjusio amžiaus viduryje žuvusių Šiaurės Korėjos karių palaikų sugražinimas. Ne kaip ideologinis ar politinis žingsnis, bet kaip širdies įkvėptas mostas, leidžiantis kritusiems grįžti ten, iš kur jie kilę. Mili broliai ir seserys, konfliktas Korėjos pusiasalyje tęsiasi jau ilgai, kad neapykanta pakeistų susitaikymas. Reikia dar daugiau žmonių dėmesio, išminties ir maldų. Nors šis kelias nelengvas, neturime trauktis atgal ar pasiduoti. Esame prisikėlimo liudytojai ir turime vykdyti Kristaus mums patikėtą misiją – kurti taiką. Melskime, kad nepasitikėtume.

0: tikėjimas ir priešiškumas. Skiriantis šiaurė ir pietus sumažėtų, dar kartą paragino vyskupas Korijietis.
1: Indijos katalikų vyskupų konferencijos iniciatyva birželio 28 dieną buvo surengta protesto akcija prieš naujus užsienio paramos licencijavimo reglamentus, kurie nacionalinio saugumo vardan labai riboja krikščioniškų mokyklų, ligoninių ir socialinės rūpybos įstaigų veiklą. Sekmadienį bažnyčios visoje Indijoje surengė nacionalinę maldos ir informuotumo didinimo dieną prieš vis griežtinamas taisykles, taikomas finansavimui iš užsienio. Haidarabado arkivyskupas Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Anthony Paula paragino tikinčiuosius vienytis su kitomis krikščioniškomis konfesijomis maldoje už tautą, visuomenės lyderius ir bažnyčios laisvę tęsti tarnystės misiją. Ši dvasinė ir demokratinė iniciatyva surengta reaguojant į Indijos vidaus reikalų ministerijos paskelbtus užsienio įnašų reglamento pakeitimus. Šiuo metu birželio 22 dieną įsigaliojęs reglamentas, akivaizdžiai ribojantis religinių mažumų institucijų veiklą ir evangelizaciją, iš esmės pertvarkė pelno nesiekiančių organizacijų iš užsienio gautos paramos tvarkymą. Vyriausybė tvirtina, kad šios priemonės padeda išsaugoti nacionalinį suverenitetą, tačiau krikščionių lyderiai teigia, kad nauja sistema sukuria administracinę blokadą, skirtą paralyžiuoti pagrindines bažnyčių skatinamas socialinės veiklas, mokyklas ar socialinės rūpybos įstaigas. Tekste nekarta pabrėžiama, kad nors užsienio lėšomis galima finansuoti įprastas pamaldas, teologinę formaciją ir bendruomeninės valgyklas, jas griežtai draudžiama naudoti bet kokiai veiklai susijusiai su religinio atsivertimo galimybe. Pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos nebegalės būti įregistruotos pagal bendrą religinę ar socialinę kategoriją, o turės rinktis konkrečius ir ribotus tikslus iš valstybės nustatyto sąrašo mokėti atskiros registracijos mokesčius už kiekvieną veiklos kategoriją. Organizacijų, kurių pagrindiniai darbuotojai yra užsienio piliečiai, registracijos paraiškos bus atmetamos. Krikščionių bendruomenė susirūpinimą dar labiau didina užsienio įnašų reglamento keitimo projektas. Šiuo metu svarstomas parlamente, kuris numato įsteigti tam tikrą kontrolės instituciją. Jei organizacijos licenzija gauti užsienio įnašus bus panaikinta arba ji tiesiog nustos galioti, nepatvirtinus atnaujinimo, ši valstybės institucija galės laikinai arba visam laikui areštuoti, administruoti ir disponuoti nevyriausybinės organizacijos turtu ir nuosavybę. Tai iš esmės leistų valstybės pareigūnams konfiskuoti mokyklas, našlaičių namus ir ligoninės, per dešimtmečius pastatytas dėka bažnyčių aukų ir geradarių dosnumo. Indijos katalikų bažnyčia pabrėžia, kad šis struktūrinis griežtinimas yra platesnės išstumimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais buvo atšaukta beveik 22 tūkstančiai licenzijų.
2: Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Naujausiomis Ukrainos tarnybų žiniomis per šios nakties Rusijos smūgius įvairiems šalies miestams, įskaitant sostinę Kyjivą, žuvo 8 žmonės, 16 sužeista. Portalo Kyiv Independent teigimu, tai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjivą nuo plataus masto karo pradžios. Keletas miesto rajonų buvo evakuoti. Lenkija pakėlė naikintuvus savo oro erdvę apsaugoti, apibūdindama tai kaip prevencinę priemonę, tačiau pranešimų apie atakas Lenkijos teritorijoje nėra. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumose ir Dnipropetrovsko srityse. Ukrainos pareigūnai spėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau kombinuotų atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsint 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad tik tokiu būdu galima įtikinti Rusiją užbaigti karą.
1: Rusijos lyderis visiškai nesutinka pabaigti karo, nepaisant to, kad mes daug kartų bandėme jį įtikinti, tiek per oficialius, tiek per neoficialius kanalus, taip pat per žmonės, kurie jam artimi, kad karas turi ir gali baigtis, ir kad mes Ukrainoje esame pasiruošę susitikti reikšmingoms deryboms. Visgi jam atrodo, kad reikia tęsti agresiją prieš Ukrainą ir prieš mūsų kaimynus, prieš visą Europą. Todėl gyvybės turi būti apsaugotos, oro gynyba sustiprinta.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Aukščiausi Lietuvos politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Birželio pradžioje leidinys Financial Times skelbė, jog Amerika svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Pasak jo, Jungtinių valstijų branduolinis ginklas Lietuvoje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu. Vyriausia rinkimų komisija ketina balsuoti ir Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2 minučių, 2,5

0: minučių skirtumu pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partijai. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus šiurkščiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiosius asmenis rėmė partiją. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynės lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno stebuklo. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Klysta Didžioji Britanija, Sargiūnas iš labai toli!
3: Taip, pastarąjį kartą baigėsi rungtynės su Britais. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, savo žodį tarė Ignas Sargiūnas, per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius ir sukūręs dar nematytą pasaką. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmuo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žudbutinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija, kartą įveikusi Islandiją, rikiuojasi paskutinė, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip į lemiamą. Rungtynių pradžia 18:30. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis – rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais.
1: Šįryt vietomis nedidelis lietus, temperatūra Vilniuje bei Utenoje 19, Kaune 17, Klaipėdoje, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas ir nedidelis lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 22-27 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly klasikos bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Šiandien laidoje išgirsime antrąjį pasakojimą apie legendinį katalonų architektą Antonio Gaudí. Keliausime į menininkės Nijolės Šivickas Demockus darbų parodą, atkeliavusią iš Bogotos. Taip pat kalbėsime apie garsiajam Kauno architektui Rimvydui Paliui skirtą filmą ir jo archyvą. Lankysimės moksleivių dainų šventės repeticijoje, o laidą baigsime su 80 metų sukakti sveikindami žurnalą Literatūra ir menas. Likite kartu su mumis iki 9 valandos, na o laidą tradiciškai pradedame užsienio kultūros naujienų apžvalga, kurią parengė Justė Lušinskytė.
2: Užsienio kultūros spaudos apžvalgą pradėkime nuo Rembrandto paveikslo, kuris po restauracijos atsiskleidė kiek kitaip nei buvo matomas iki šiol. Kaip rašo dienraštis The Guardian, restauratoriai nuo 17 amžiaus paveikslo pašalino vėlesnius tapimo sluoksnius ir taip ne tik patvirtino, kad kūrinys yra Rembrandto, bet ir atskleidė svarbią detalę. Vienam iš paveikslo veikėjų ant galvos iš pradžių buvo nutapytas turbanas, tačiau vėliau nežinoma ranka jį pakeitė tradicinę olandišką kepurę. Paveikslo tema – biblinė scena, leiskite mažutėliams ateiti pas mane. Joje Kristus laimina vaikus ir suaugusiusius, o Evangelijoje pagal Luką Jėzus sudrausmina mokinius, bandžiusius neleisti tėvam atvesti pas jį vaikų. Tačiau, kai baiškėjo po restauracijos, vėlesnis paveikslo taisytojas regiai supaprastino arba net savotiškai sutvarkė Rembrandto sumanimą, ištrynę dalį jo pavaizduotos įvairovės. Rembrandtas šioje scenoje buvo nutapęs įvairialypę minę. Be vyro su turbanu paveikslė atpažįstamos ir žydų, ir krikščionių tikėjimo figūros. Kaip rašoma dienraštyje The Guardian, menininką veikiausiai įkvėpė daugiakultūrės ir religiškai įvairios 17 amžiaus Olandijos gatvės. Meno istorikas Andrew Grahamas Dixonas sakė, kad paveikslas dera su Rembrandto artimu ryšiu su remonstrantais, religinė grupė pasisakiusia už religinę toleranciją ir priėmimą. Jis priminė, kad 1627 metais, kai Rembrandtas pradėjo šį paveikslą, Leidenas išgyveno didelę humanitarinę krizę. Vyko 30 metų karas, o į Nyderlandų Respubliką plūdo šimtai tūkstančių pabėgėlių. Jo teigimu, Rembrandtas čia tapo ne tik biblinę sceną, bet ir savo laikmečio klausimą – ar priimti pažeidžiamų žmonės. Cituoju, tai daugiau nei tik paveikslas, manau, tai Rembrandto moralinės pozicijos pareiškimas. Paaiškėjo ir dar vieną detalę. Rembrandtas minioje buvo nutapęs nuogą vaiką, tačiau vėlesnis dailininkas jį aprengė. Tyrimai taip pat atskleidė, kad šis paveikslas Rembrandtui buvo labai asmeniškas, jame pavaizdavo savo šeimos narius, tėvus ir, kaip manoma, save patį jauną vyrą, kuris palinkęs į priekį stebi stebuklingą įvykį ir žvelgia tiesiai žiūrovą. Kūrinys aptiktas 2014 metais Vokietijos aukcione. Tada jis kataloguotas kaip anoniminis 17 amžiaus Nyderlandų paveikslas. Dabar jis priskirtas Rembrandtui. Kelkimės į Portugaliją, kur dainininkė Dua Lipa atidarė biblioteką skirtą uždraustoms ir cenzūruotoms knygoms. Kaip rašoma pranešime, manifesto biblioteka įsikūrė garsiajame Porto knygyne Livraria Lelo. Jis skirta knygoms, kurios, cituoju, meta iššūkį galiai, cenzūrai, atskirčiai ir dominuojantiems pasakojimams. Manifesto biblioteka nuolat veiks Livraria Lelo knygyne ir yra naujo tarptautinio knygų festivalio Babel knygų miestas dalis.

0: Dua Lipa seniau yra įkūrusi knygų klubą, kur kas mėnesį rekomenduoja po vieną knygą ir pati kalbasi su jos autoriumi arba autore specialioje tinklalaidėje. Pasak atlikėjo, skaitimas padeda geriau suprasti pasaulį ir vieniems prie kitų priartėti. Tačiau, kaip jis sako, ne visi tam pritarė. Cituoju. Čia rasite 100 knygų, kurios kelia klausimus arba pačios buvo kvestionuojamos. Kai kurios jų buvo uždraustos mokyklų apygardose dėl rasės ar seksualumo temų. Kitos parašytos LGBTQIA+ skaitytojams. Buvo ribojamos ir negalėjo būti viešai eksponuojamos. Kai kuriais atvejais autorius už savo žodžius sumokėjo gyvybę. Manifesto bibliotekoje pristatoma beveik 100 knygų, jos suskirstytos pagal 4 pagrindinės temas – galę, kontrolę, balsą ir atmintį. Tarp šių knygų Margaret Atwood tarnaitės pasakojimas, taip pat atrinkti Salmono Rushdie ir Olgos Tokarčiuk kūriniai. Dua Lipa jau kurį laiką aktyviai kalba apie skaitimo svarbą. Pranešime taip pat primenama, kad jį kuruos 2026 metų Londono literatūros festivalį. O Porto manifesto biblioteka kviečia lankytojus ne tik pažiūrėti, kokios knygos atsidūrė lentynose, bet ir patiems apsispręsti, kas juose turėtų būti. Kaip sako Dua Lipa, cituoju, kartais pats maištingiausias dalykas, kurį galite padaryti, yra perskaityti knygą ir tada apie ją pasikalbėti. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kart. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.
1: Ryto Allegro.
2: Yra 7:37, tęsime pasakojimų ciklą skirtą legendinio katalonų architekto Antonio Gaudi šimtmečiui. Pirmasis epizodas jūsų jau laukia radiotekoje, na o šiandien Justė Luščinskytė papasakos apie politinius sukrėtimus bei prabundantį tautinį judėjimą, kurie negrįžtamai formavo revoliucinę architekto viziją. Paklausykime.
0: Šventosios šeimos bazilikos statybos Barselonoje prasidėjo dar 1882-aisiais. Tai buvo laikas, kai Katalonija išgyveno radikalų virsmą. Iš nuskurdinto, centralizuoto Madrido valdžios pausto regiono ji virto pramoniniu Ispanijos varikliu.

Būtent šiame ekonominio bumo, politinių sukrėtimų ir prabundančio tautinio identiteto virsme užaugo bei savo revoliucinius pastatus projektavo Antonis Gaudi.

0: stiprėjo nacionaliniai judėjimai.
1: Sako kritinės biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
0: 1714 metais Katalonija buvo nuslopinta ir galutinai integruota į Ispanijos valstybę. O 19 amžiaus 7 dešimtmetyje daugybė žmonių Katalonijoje ėmė siekti laisvesnės Katalonijos. Teisės kalbėti savo kalba, daugiau savarankiškumo, didesnės pagarbos katalonų papročiams, kalbai ir teisiai. Tuo metu dar nebuvo plačiai kalbama apie nepriklausomybę. Daugeliui svarbiausia buvo autonomija ir pagarba kataloniškai tapatybei. Gaudi ir jo draugai augo būtent tokioje atmosferoje. Be to, jie buvo kilę iš Reuso, miesto pietų Katalonijoje, kurį stipriai paveikė Ispanijos centralizmas. Tai buvo pramoninis, darbščiai žmonėmis garsėjęs miestas, kuriame kilo nauja buržuazija. Tačiau Madrido režimas stabdė šios naujosios buržuazijos siekius ir ambicijas. Todėl, manau, susidėjo keli veiksniai – bendra stiprėjanti katalonų nacionalizmo atmosfera, Reuso patirtis ir nepasitenkinimas centralizuota Ispanijos valdžia. Gaudi visą tai sugėrė iš savo aplinkos.
1: Šis kultūrinis ir tautinis atgimimas Katalonijos istorijoje vadinamas La Renesensa. Barcelona sparčiai keitėsi. Buvo greunamos ją varžiusios gynybinės sienos, miestas pradėjo plėstis. Atsirado modernus kvartalų tinklas, o gatvėse įsižiebė pirmasis elektrinis apšvietimas. Į tėvynę su didžiuliais turtais iš Lotynų Amerikos grįžtantis vietos verslininkai noriai investavo į krašto ekonomiką bei kultūrą. Gaudi mokslus baigė būtent tada, kai Barcelonai žūtbūt reikėjo architektų. Tačiau šis aukso amžius turėjo ir labai tamsią pusę. Apie to meto socialinius kontrastus pasakoja gidė Barcelonoje knygų autorė Angelina Zaleckaitė.
2: Tai sudaro tokį plutokratijos valdymo modelį, kai turtingieji pradeda veikti politiką ir politika veikia turtingųjų naudai. 19 amžiaus jau pabaiga pasireiškia labai įvairiais politiniais darbininkų judėjimais. Žmonės, tai paprastieji darbininkai, kurios iš tikrųjų tie pramonės savininkai, jie jos išnaudoja, nes tuo metu juk nebuvo taip, kaip mes dabar įsivaizduojame, kad būtų ten ligonlapį apmokėti, atostoginiai, ten darbo valandos ribojimai. Gyvenamos vietos kažkaip tai parenkamos. Jie gyveno baisiom sąlygom, iš tiesų jie buvo išnaudojami ir jeigu susirgdavo, niekas jį nebesirūpindavo, atleisdavo, gyveno ten po 12, po 16 kambariukose kur nors po gamyklą, be ventiliacijos, be kanalizacijos, be vandentekio. Ir natūralu, kad jie pyko ant tos valdžios ir ant tų savo darbdavių, tai jie irgi eidavo kur pasiguosti. Dažniausiai bažnyčia, psichologų kaip šiais laikais nėra, eidavo į bažnyčią, o kunigai buvo toks irgi laikotarpis, kurie gaudavo labai daug paramos iš turtingų žmonių, žymiai daugiau negu iš neturtingų. Žinoma, jie sakydavo, kad na, Dievas kentėjo ir tu kentėk, ir užtat vat, po mirties ten pateksi į rojų, bet žmonėm norisi gyventi gerai čia ir dabar. Ir dėl to nuo bažnyčios po truputį žmonės pradeda nusisukinėti.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Socialinė įtampa Katalonijoje pasiekė viršūnę 1909-aisiais per vadinamąją tragiškąją savaitę. Sukilę darbininkai ir anarchistai Barcelonos gatvėse pradėjo niokoti ne tik gamyklas, bet ir deginti vienuolynus bei bažnyčias. Antonis Gaudi jaunystėje, kaip manoma, pats priklausanti klerikaliniai kavinių visuomeniai ir simpatizavo darbininkų kooperatyvams. Tačiau vėliau, išgyvenęs gilę religinę krizę, jis kardinaliai pakeitė savo pažiūras. Tapęs vyriausiųjų Sagrada Familija architektu, jis suprato, kad visuomenė yra nusisukusi nuo bažnyčios dėl jos demonstruojamos prabangos ir glaudžių ryšių su valdančiojų elitu. Gaudi atsakas į šią krizę buvo stulbinantis architektūrinis sprendimas. Angelina Zaleckaitė pastebi, kad architektas tiesiog išvertė bažnyčią į kitą pusę.
2: Tas politinis gyvenimas įtakoja tai, kad jis iš tikrųjų pakeičia Sagrados Familijos šventosios šeimynos bažnyčios planą kardinaliai. Jisai ją daro nebe neogotikinę. Viskas, kas iki tol būdavo bažnyčios viduje, skulptūros, ne kažkokie papuošimai, jisai viską iškelia į išorę, kad tie žmonės, kurie jau nusisuko nuo bažnyčios ir eidavo į bažnyčią tik tai paskaičiuoti, kiek ten turtų yra paslėpta ir pykdavo dėl to, ne, kad vat, bažnyčia galėtų padėti paprastiems žmonėms, bet nepadeda. Tai Antonio Gaudi iš tiesų tą bažnyčią padarė kaip

0: reklaminį skydą, kaip aš sakau, sustatė visas figūras, būtent pasakojančios Jėzaus Kristaus gyvenimą, kad net ir tie pykstantis ant bažnyčios darbininkai, eidami pro šalį, pamatytų tas, na, vaikystėje su mamom, močiutėm mokytas katekizmo tiesas, prisimintų kažkokius gerus prisiminimus apie bažnyčią ir pagalvotų, kad, na, jeigu jinai taip iš išorės atrodo, kas gi yra viduj. Ir kai jie užėjtų į vidų, jų nebeblaškytų jokia prabanga, joks ištaigingumas, kad jie tenai liktų vienu du su Dievu. Bažnyčios vidus jisai yra būtent pastatytas taip, kad primintų suakmenėjusi mišką ir tavęs niekas nebeblaško. Ir tas šviesa, ramybė, tas minimalizmas viduje priverčia ne tik aiktelti, bet ir susimastyti apie tuos dieviškus dalykus ir, nu, nebepykti ant tų bažnyčios tarnų.
1: Pasakoja gidė Barselonoje Angelina Zaleckaitė.
2: Ta architektūra, jinai atspindi 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios nacionalinių romantizmų judėjimus. Tai būtent Gaudi yra siejama su Katalonijos kultūriniu atgimimu.
1: Pasakoja architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tuo pat metu ir Lietuvoje kūrėjai ieškojo vadinamojo tautinio stiliaus, dažniausiai skolindamiesi ornamentiką iš liaudės medžio drožybos ar tekstilės. Tačiau Gaudi kelias į nacionalinį romantizmą buvo kur kas gilesnis ir unikalesnis.
2: Kaip į architektūrą išversti tą nacionalinę kalbą yra, na, tikrai klausimas atviras ir daug kas tai laiko, tokie bandymai yra naivus, dažniausiai tai yra ornamentika, įmama iš kažkokios tai liaudės kūrybos ar drožybos ar tekstilės ir panaudojama architektūrai. Tuo tarpu Gaudi, jisai kažkaip sugebėjo užčiuopti savitą kelią į tą nacionalinį romantizmą, na, visų pirma, sakysim, iš Katalonijos gotikos. Ta dvasia jinai tarsi perkelta, taip pat iš amatų tradicijos, iš kalvystės ir ypatingai keramikos, Par Goel ar Casa Batlo, Casa Mila, visur, matysite, yra tos sudaužytos keramikos mozaikos sudėliotas. Tai va ta keramikos tradicija, jinai irgi yra labai būdinga tam kraštui. Ir galų gale netgi Katalonijos gamta, gyvūnai, vertimumą, vėlgi kažkaip čia vizualiai iškyla, Par Goel berods yra tokia driežo figūra ant soliukų padaryta, tai tas nacionalinis romantizmas, jisai įgyja tokį platų paveikslą ir aš sakyčiau, kad tai tikrai vienas unikaliausių dalykų.
1: Architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Gaudi patriotizmas Katalonijai buvo bekompromisis. Statybų aikštelėse, net ir su ispanakalbiais darbininkais, jis demonstratyviai kalbėjo kataloniškai. Jo prisirišimas prie savo kalbos ir kultūros buvo toks stiprus, kad 1924 metais Ispanijos diktatūros laikotarpiu jis atsisakė paklusti policijos reikalavimui prabilti kastiliškai ir už tai buvo suimtas. Katalonų siekis išlaikyti savo identitetą, autonomiją, o vėliau ir nepriklausomybę tęsiasi jau šimtmečius.
0: Nepriklausomybės jie nori jau gerus 400 metų. Bet ką katalonai visą laiką mini ir sako, kad jeigu mūsų nepriklausomybė reikia karo, tokios nepriklausomybės mums nereikia. Jie, pavyzdžiui, kaip pavyzdį visą laiką ima mūsų Baltijos kelią. Jie buvo pasąją Katalonijos kelią tokį padarę irgi. Buvo rankom susikabinę, išsirikiavę per visą Katalonijos regioną ir netgi dalis istorinės Katalonijos yra Prancūzijoje, tai net iki Prancūzijos buvo tai padarę.
1: Sako gidė Angelina Zaleckaitė. Gaudi architektūra tapo nedaloma katalonų politinio ir kultūrinio laisvės siekio dalimi. Tačiau už šių organiškų formų ir spalvingų mozaikų slypėjo ir stulbinantis inžineriniai skaičiavimai, pralenkę savo laikmetį. Bet apie Gaudi kaip genialų inžinierių ir jo statybos paslaptis kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis po Gaudi laikų Kataloniją keliavau aš, Justė Luščinskytė.
3: O dabar mes iš Katalonijos keliaujame į Kolumbiją, nes šį vakarą Vytauto Kasiulio muziejuje Vilniuje atidaroma unikali paroda Visata iš spiralės. Dar metų pradžioje į Klaipėdos uostą iš Kolumbijos atplaukė vienos ryškiausių išeivijos menininkių keramikės skulptorės Nijolės Šivickas de Mockus daugiau kaip 200 darbų kolekcija, kurią šeima padovanojo Nacionaliniam dailės muziejui. Ir apie šią unikalią menininkę, apie atkeliavusią kolekciją mums dabar ir papasakos parodą kuruojanti Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktorė Ilona Mažeikienė. Labas rytas, ponia Ilona.
4: Labą rytą.
3: Tai pirmiausia, aš norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek papasakoti apie pačią asmenybę, nes aišku, lietuviams pirmiausia turbūt Nijolė Šivickas yra žinoma kaip buvusio Bogotos mero Antano Mockaus mama. Tai gal šiek tiek plačiau ją pristatykite.
4: Taip, iš tiesų, puikiai ją žinome ir iš filmo, kurį 2018 metais sukūrė italų režisierius ir operatorius Sandro Bokolo, kurio scenarijaus autorė Marija Cecilija Rėjas kartu su kompozitore Lina Lapelyte. Na, sukūrė tokį tikrai įspūdingą, labai, labai kruopščiai parengtą jos asmenybės tokį pirmą pristatymą turbūt Lietuvai. Va, o šiaip pati Nijolė Paulė Šivickas, aktyvėjo jos metai bei šeimos reikalai, tai gimė Kėdainiuose 1925 metais gegužės 27-ąją, taigi menininkai būtų jau 101 metai. Ji gimė Elenos Milvidaitės ir Antano Šivicko šeimoje, jos tėvas buvo baigęs Odesos universiteto medicinos fakultetą, vertėsi privačią praktiką, dirbo ligoninėse, buvo Kėdainių apskrities gydytojas. Na, taip pat jisai buvo ištremtas iš Lietuvos, tremti leido Komijoje, Sibire, taip pat jau vėliau grįžęs po 1,5 metų tremties, apsigyveno Anykščiuose jo paties pasistatytame name Šaltinio gatvėje. Na, be Nijolės šeima augino dar vyresnę dukrą Aldoną. Uh-huh. Nijolė Šivickas mokėsi Kėdainiuose, Raseinių mokyklose, taip pat Panevėžyje ir 1944 metais kartu su seserimi ir jos vyru pasitraukė iš Lietuvos. Na ir išvykus iš Panevėžio geležinkelio stoties pasiekė Vokietiją, Niurnbergą. Ten dirbo taip pat ir nuvažiavusi į Bavariją, dirbo metalo fabrike, gyveno lietuvių pabėgėlių stovyklose Bavarijoje, Donauvorte bei Nordlingene. Na, o su menu toks rimtesnis sąlytis įvyko 1946 metais, kuomet menininkė būsimoji pradėjo studijuoti Stuttgarto dailės akademijoje. Na ir ten jis studijavo pas labai žinomus, tikrai Bauhauso mokyklos principais ir vokiškojo ekspresionizmo kūrybos principais dirbusiais pedagogais. Tai pirmiausia, paminėčiau Gerhardą Kolvicerį, na ir taip pat meno teoretiką ir tapytoją Vili Baumeisterį, pas kurį, na, mokėsi tikrai nemažai ir lietuvių, tame tarpe ir Antanas Mončys.
3: O kodėl būtent Nijolė Šivickas po to atvažiuoja į Kolumbiją, nes atrodytų Europoje juk jai visiškai neblogai sekėsi?
4: Taip, iš tiesų. Na, ji buvo priimta į Siena Hais universitetą Mičigano valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau studijuoti taip ir neišvyko, nes ištekėjo už inžinieriaus Alfonso Mockaus, kuriam tuo metu buvo diagnozuota tuberkuliozė. Na ir šeima taip sako, jog būtent, na, su tokia diagnoze iš tikrųjų kitos šalis tuo metu nepriimdavo emigrantų, o Kolumbija atvėrė jiems duris ir 1950 metais būtent laivu Amerigo Vespucci, na, šeima pasiekė Buenaventūros jūrų uostą, o tuomet per tą Kalio Santiago atvyko iki sostinės Bogotos. Jos sesuo, jos šeima, artimiausi žmonės, būtent Aldona su vyru emigravo į Australiją.
3: O ponia Ilona, labai įdomu būtent tas jos lūžis. Jinai pradėjo kaip iliustratorė, o paskui ji įsisavina ar pereina prie tokios medžiagos kaip molis. Keramika buvo jos skulptūra, būtent keraminė skulptūra, buvo jos toks arkliukas ir tas iki kolumbinis menas, gamtos motyvai. Kas čia įvyko? Nes aš kaip suprantu, čia ir yra jos tokia didžioji palikimo vertė.
4: Na taip, iš tiesų, molis tapo jos tokia antraja savastimi ir tapatybės išraiška. Bet šia būtent meno rūšimi ją sudomino kitas lietuvis. Kas įdomu, kad tuo metu Bogotoje kaip tik reiškėsi ir turėjo savo keramikos dirbtuvę Kauno meno mokyklos auklėtinis Juozas Bagdonas, kuris kaip tik ir padėjo pamatus, galima sakyti, moderniai Kolumbijos keramikai. Na, jis mokytojavo tuomečiame moterų kolegijos keramikos mokykloje, taip pat Nacionalinėje dailės akademijoje. Na ir išvykdamas į Jungtinės Amerikos valstijos 1958 metais savo keramikos dirbtuvę pavedė būtent Nijolei. Uh-huh. Na, kuri vėliau vis tik išaugino tą dirbtuvę nuo 60-ųjų metų į tokią, na, savo lietuvišką dirbtuvę, kurią pavadino Akmuo. Na ir šiuo laikotarpiu ji mažiau tapo ir daugiau dėmesio būtent skiria jau keramikai, o per ją ir skulptūrai didelio formato instaliacijoms, kurias kuria.
3: Taip, dabar pakalbėkime apie tą kolekciją, kurią šeima padovanojo Lietuvai. Daugiau kaip 200 meno kūrinių, tai kas ją sudaro, kas atkeliavo į Lietuvą?
4: Aha, gal pirmiausia, jos tokia proistorija būtų, na, mūsų susitikimas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kolegų, generalinio direktoriaus susitikimas Vytauto Kasiulio muziejuje, kuris vyko 2018 metais.
3: Būtent, kai ji buvo atvažiavus, ar ne?
4: Ne,
3: jie 16 metais, man atrodo, jie buvo su sunumi atvažiavę.
4: Taip, 16 metais paskutinį kartą jį lankėsi Lietuvoje, o 18 metais buvo atvykęs Antanas Mockus būtent pristatyti mano minėto filmo Nijolė. Mm. Mm-hmm. Pristatyti filmo apie jo mamą. Va, ir jisai lankėsi mūsų muziejuje ir mes, na, aptarėme, žinoma, ir Nijolės personaliją, jos asmenybę, jos kūrybą, kūrybinį palikimą, kurį šeima saugo iki šios dienos iš tikrųjų Bogotoje. Va, ir na, tuomet užsimezgęs kontaktas po šitiekos metų, iš tikrųjų, dabar 26-ieji, va, na, sulaukė tokio gražaus, puikaus rezultato.
3: Tai, iš tikrųjų, tai koks tas rezultatas, aha?
4: Kuris leidžia surengti tą pirmą tokios didelės apimties menininkės kūrybinį pristatymą, jos galima sakyti retrospektyvą, būtent sudaryta iš Bogotoje saugomų kūrinių. Į kurių šeima nepardavinėjo, saugojo, na, galima sakyti, reikšmingiausiose Bogotos muziejuose, muziejinėse institucijose yra taip pat jos vos keli kūriniai, bet pats didysis brandolys, kūrybos visuma yra saugoma šeimo. Va, ir na, bus tokia galimybė tikrai pamatyti etapinius jos kūrybos darbus, tai tas vadinamas presas, kurį sudaro dvi metalo plokštės, o tarp jų didžiuliai keramikiniai akmenys, kurie, na, tarsi sklendžia ir dvieje levituoja, yra pakelti nuo žemės. Na, galima sakyti, kad ši menininkė, būdama tikrai mažutė, nedidelio tokio čiplaus kūno sudėjimo, kūrė labai tokius didelio mastelio, didelių ir svorių, ir, reiškia, na, kūrinius, kuriuos pateikdavo labai ypatingų būdų, ji pati labai dalyvaudavo jų instaliavime, o taip pat kurdavo plakatus savo parodoms, na, žodžiu, prisistatymas buvo labai toks nukreiptas į jos vidinį tokį išgyvenimą, kurį ji patirdavo.
3: O ponia Ilona, aš norėjau paklausti, kad mes dar spėtumėm pasakyti, ar be abejo 200 kūrinių atkeliavo, tai visų jūs tikrai nesudėsite į šiandien atidaromą parodą. Tai kokią jūs koncepciją pasirinkot, kas bus šiandien parodoje eksponuojama? Ne tik šiandien, bet ir ilgą laiką, be abejo.
4: Taip, paroda vyks iki vasario mėnesio kitų metų, tai mes kviečiame iš tikrųjų susipažinti su Bogotoje gyvenančia kuratorė, kuri būtent ir tvarko visą kūrybinį palikimą Nijolės Šivickas. Uh-huh. Jį kataloguoja ir, na, pristato taip pat ir įvairiose šalyse.
3: Pirmiausia, tai yra Laura Moreno Barbosa, taip?
4: Taip, Laura, uh-huh. Laura Moreno Barbosa ir yra tikroji mūsų parodos kuratorė. Jos konceptas yra, na, skirtas parodyti Nijolė Šivickas kaip menininkė, kuri visuomet nuolatos grįždavo prie tų temų, kurios jai labai rūpėjo. Tai būtent ta egzistencinė, holistinė tematika. Na, taip pat ji kalba apie žmogaus ekologiją, gamtą, įvairių gyvybės formų sambūvį. Uhum. Ir kaip jau minėjau, labai ryški tokia savistabos, giluminio savęs apmąstymo, moteriškos tapatybės. perspektyvą, kurią menininkė pateikia. Tai, na, ji nuolat grįžta prie šitų temų ir būtent todėl ta visata yra iš spiralės, tas spirališkumas, tas cikliškumas jos kūrybos, kaip tik yra pabrėžiamas būtent mūsų naujoje parodoje.
3: Tai labai jums ačiū už šitą pasakojimą. Dar kartą primenu, kad šį vakarą Vytauto Kasiulio muziejuje atveju

daroma tokia pirmoji didelė iš Kolumbijos atvykusios dailininkės Nijolės Šivickas Demockus darbų paroda Visata iš spiralės, apie kurią mes kalbėjome su Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktore Ilona Mažeikiene. Dabar skamba šiek tiek Kolumbijos muzikos, o mes netrukus susitiksim po žinių.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių Kyvui žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, 56 žmonės sužeisti, dalis jų sunkiai, tarp aukų yra vaikų. Kyvo valdžios teigimu per šį išpolį sunaikinti keli gyvenamieji namai apgadintas viešbutis, užsidegė keli daugiaaukščiai pastatai. Portalo Kyv Independent teigimu tai viena didžiausių kombinuotų, tai yra raketų ir dronų atakų prieš Kyvą nuo plataus masto karo pradžios. Sprogimai taip pat buvo girdimi Zaporižioje, Charkive, Sumo ir Dnipropetrovsko srityje. Savo ruoštų Ukrainos gynybos ministras pasakoja, kad dažnėjantis šalies dronų smūgį okupuotame Kryme tapo įmanomi dėl technologinės pažangos. Pasak Michailo Svedorovo, karas Ukrainoje pasiekė naują technologijomis grįstą etapą. Pastarosiomis savaitėmis Kyva sustiprino koordinuotą dronų kampaniją prieš laikinai okupuotą Krymą, taip siekiant atkirsti logistikos grandinės ir susilpninti Rusijos karinį infrastruktūrą pusėsalyje. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad šalies technologiniai pajėgumai tobulinami nuolat, siekiant dar labiau išplėsti smūgius prieš taikinius Rusijoje.
2: Krymas tapo tikra rusų karinė baze, skirta mūsų šalies pietums toliau okupuoti ir pajėgoms į mūsų šalies rytus perkelti. Todėl mums tai svarbus taikinys ir kariniu požiūriu ir atsižvelgiant į dabartinę priešo logistiką. Mūsų šalies technologinė pažanga lėmė tai, kad šiuo metu turime galimybę vykdyti tokias operacijas. Dirbame tam, kad šie technologiniai pajėgumai kasdien auktų, kad turėtume galimybę vykdyti naujas operacijas ne tik Kryme.
3: Ne tik v Krymu.
1: Teigia Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti brandolinį ginklą. Susitikimas vyks intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su brandoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Birželio pradžioje leidinys Financial Times skelbė, jog Amerika svarsto galimybę dislokuoti brandolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Pasirodžius šią informaciją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Pasak jo, jungtinių valstybių brandolinis ginklas šalyje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu. Prezidentui susitikus su trimis kandidatais į ministrų kabinetą, pretendentas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako sieksantis, kad kultūros biudžetas nemažėtų. Šios ministerijos kanclerio pareigas šiuo metu einantis socialdemokratas sako, kad dabar esą reikia orientuotis į sprendimus, kurie kultūros sektoriu atneštų apčiuopiamos naudos. Jis teigia, kad sieks parodyti ambicijas ir pastangas, kad kultūros laukui skiriamos lėšos nebūtų mažinamos.
4: Faktas, kad ambicijas reikia rodyti, ambicijas reikia kelti. Tie karštieji taškai kultūros biudžeto sektoriuje yra aiškiai matomi. Geopolitinė situacija mus įpareigoja dar greičiau ir aktyviau reaguoti į mūsų kultūros paveldo ir vertybių apsaugą. Bet lygiai taip pat mes turime kovoti ir su dezinformacija. Mes taip pat turime plėtoti to lygią kultūrinę raidą. Mes turime daugybę kitų įsipareigojimų mūsų

0: institucijom. Dėsime visas pastangas tam, kad tas biudžetas būtų nemažinamas.
1: LRT televizijai sako kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Venesuelos tarnybos skelbia, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusių skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Pareigūnams pavyko išgelbėti 43 metų vyrą, kuris po griuvėsiais išbuvo savaitę. Tačiau skelbiama, kad auga gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų, plinta vaizdo įrašas, kuriuose matomi policininkai bandantys pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su tūkstančiais dolerių. Ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių, kaip skelbė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose, tačiau pranešimo apie nukentėjusių žmonės nėra. Dabar Utenoje yra 20, Vilniuje ir Varėnoje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 22-27 laipsniai. 8 valandos 5 minutės.
2: Ryto Allegro.
3: Labas rytas visiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungia, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Šiandien Liepos antrąją dieną sukanka lygiai metai, kai šio pasaulio išėjo architektas, urbanistas, architektūros džiazmenas Jurgis Rimvydas Palys. Norėčiau, kad Kaunas būtų džiaugsmo miestas, viename interviu sakė Palys. Kaunosofinis architektas, taip jį vadino Audrys Karalius, Palių bičiulis, jo idėjų skleidėjas, taip pat architektas. Deja, daugelis Rimvydo Palio vizijų taip ir liko palėpėse sukrautuose sektuvose. Šiandien Kaunas pagerbė Rimvydą Palį, vyks du labai svarbūs renginiai, į kuriuos tikrai labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. 19 val. Stasio Kudoko projektuotame Kauno dainos kino teatre bus pristatytas Nacionaliniam architektūros institutui perduotas Jurgio Rimvydo Palio archyvas, o 20 val. Prasidės filmo Palio miestas premjera. Filmą kūrė, bet nespėjo baigti prodiuseris ir režisierius Audrys Karalius, bet jį baigė scenarijaus autorė ir režisierė, taip pat architektė Emilija Martinkevič, su kuria mes dabar ir kalbam. Labas rytas, Emilija.
4: Labas rytas.
3: Labai malonu jūs matyti ir tie mūsų klausytojai, kurie gali įeiti į internetą ir paspausti klasikos langelį, tikrai pamatys Emiliją mūsų ekrane. Emilija, dar 24 metais jūs sukūrėte trumpo metro filmą Žmogus upė, irgi buvo apie Jurgio Palio kūrybą. Sakykit, kas jūs kaip jauna architektė sudomino, patraukė, ar čia nebuvo kartais Audrys Karalius?
4: Na, iš tikrųjų, gal labiau pati paroda, parodos atidarymas. Aš kažkaip buvau ką tik baigus studijas ir tuo metu vyko, prieš 3 metus čia maždaug buvo parodos pats atidarymas. Aš atvykau į šitą renginį ir mane tiesiog sužavėjo pats žmogus, mastas, brėžiniai. Aš kaip, nežinau, aš prasimokiau universitete, ir nebuvau girdėjęs apie Palį visiškai nieko. Kauniečiai gal labiau buvo matę jį, buvo du studentų, tai mane tiesiog tas šokiravo. Aš atsimenu to tokią savo jausmą, kad nu, kaip pasaulinio lygio žvaigždė, kuri taip moka plačiai mąstyti, mes turim Kaune, tai tiesiog kažkaip man tada labai paliko didelį įspūdį.
3: Ta prasme, jūs tai, ką mokėtis universitete, jūs praktiškai radote Palio na, kūryboje, ar ne, ką rodė pasauliniai architektai, tas buvo pas Palį. Tai vat, keista, kodėl studentą jūs negirdėjote, kodėl Palio tiek daug rankraščių palėpėje glūdėjo?
4: Taip, tai tas, turbūt, ta paroda, pats atidarymas atveria Palį ne tik man, plati visuomenė irgi labiau pažino. Gal kažkas buvo girdėjęs, bet tiesiog tą kiekį, kuris užpūdo tą erdvę brėžiniais, 200 brėžinių, aš tikiu, kad tai dar daugiau buvo, tai tiesiog palieka įspūdį.
3: O kaip jūs sugalvojote kurti filmą? Kaip čia ta idėja sprogo?
4: Aš tuo metu tiesiog lankiau tokius kaip Young Blood kino mokyklą, kursą dokumentinio kino, kurį vedė Marija Stonytė. Ir tam buvo viena už užduočių pusmečio sukurti dokumentinį filmuką trumpą. Tai čia toks mano buvo kaip kitas dalykas vakarais labiau pasidomėti. Ir jie tai paklausė, nes visi tokie, apie ką tada reikia daryti. Labai trumpai tai pasakė apie tai, kas jums yra labai svarbu ir kažkaip, ar kas labiausiai smalsu sužinoti. Nu, ir man pati pirma mintis buvo Palys, tai tiesiog radau tai kaip progą su juo susipažinti.
5: Tai, Emilija, labai norėčiau, kad jūs atskleistumėt, kas jums buvo taip svarbu, ką jūs norėjote parodyti. Jūsgi filmavote, Palys buvo gyvas ir filmavote, žinau, kad ir jį, ir keliavote po miestą. Kokia esmė šito Palio požiūrio į miestą, jo tų vizijų ir svajonių?
4: Esmė, galbūt galima pasakyti ir labai plačiai, bet ir labai trumpai, tai sukurti miestą toks, koks jis gali būti geriausiai žmogui pačiam, kur žmogus gali jaustis jame gerai. Tai, manau, Palys tą ir siekia savo darbuose atskleisti. Ir, aišku, viena iš esminių temų tai buvo vanduo miestas Kaunas. Tai aš tada užvadinau vat, ir tą patį filmuką trumpą Žmogus upė, nes man buvo Palys ne tik kaip apie jo ryšį su upė, bet jis pats toks kaip upė labai tekantis, labai gyvas.
5: Taip.
4: Ir nepaisantį savo amžių, tai mes su jo turėjom tokius gan ilgus pokalbius, kurios kartais trukdavo ir 6 valandas. Pabandžiau sudėti, bet aišku, tas atsirado gal dabartinam, ką darom filme irgi.
5: O įėjo jūsų ir pirmojo filmuko kažkiek epizodų. Papasakokit truputį apie šitą dabar jau jūsų darbą. Ką pavyko su Karalium padaryti, kiek jums teko vienai tą naštą nešti. Aš žinau, kad Almantas Bružas šiek tiek prisidėjo dar po to jau po Karaliaus išėjimo.
4: Taip, tai aš prisijungiau prie pačio proceso jau po metų. Po mano filmuko, nes tada, kaip žinome, kad buvo sukurtas jau vienas filmas, tačiau jis netitiko Audrio Karaliaus lūkesčių, kaip atskleisti palį.
5: Taip, jis buvo labai didelis perfekcionistas Audrys iš tikrųjų.
4: Jo, ir tada tuo momentu atsiradau aš kaip tokia pagalba, nes jis irgi buvo matęs mano tą trumpą filmuką. Ir sakė, ar tu gali sukurti kažkokį panašų jausmą, aš sakau, niekada to nesu darus, bet pabandom. Tai. Ir nuo tada mes vat, čia buvo lygiai prieš gal 1,5 metų ir nuo tada pradėjom kurti tą didįjį filmą, beveik taip iš naujo, bet naudojant visą medžiagą, tai ką ir aš buvau prieš tai nufilmavus, kas buvo praeitam filme ir kada filmavomės dar kartu su Audriu. Ir to pačiu ir Almantas Bružas, būtent po dar Karalius išėjimo, labai stipriai padėjo šitą visą procesą, tai tą filmą tokia kaip ir filosofinė ir kūrybinė jo naštą mes nešim dviesi.
5: Sakykite, Emilija, ar jums pavyko tam filme atskleisti tą žmogų upę, džiazuojantį architektą, žmogų, kuris visur matė miesto ženklus ir juos, apie juos norėjo kalbėti, juos pasakoti? Ar pavyko? Kaip
4: tai,
5: manot?
4: Labai norėčiau šitą atsakymą išgirsti gal žiūrovų. Tai manau, kad man asmeniškai mes kažkaip sudėjom daug širdies šitą filmą, kad jis būtų toks ir meninis, ir kūrybinis, kiek tai įmanoma. Nesinorėjo gal padaryti tokios kaip knygos, kad būtų išvardinti tiesiog objektai palio. Tai, bet taip sudėjom, manau, akcentus į esminius dalykus, į kūrybą, į muziką, į makinas, į paraką.
5: Tai. Na ir labai labai svarbus klausimas. Daug žmonių, kurie mus šiandien girdi, tikrai negalės šį vakarą atvažiuoti į Kauną, kur 20 valandą dainos kino teatre bus rodomas filmas. Ar jisai bus kur nors rodomas, kur jį galima bus gal vėliau pamatyti?
4: Iš tikrųjų, tai mes ką tik visiškai šviežiai pabaigėm tą filmą, labai jautru ir smalsu ir labai laukiam parodyti pirmiems žiūrovams jį. Tai matysime turbūt proceso eigoje, bet tikslas turbūt jau būtų rudenį. Jeigu bus didelis susidomėjimas, tai mes tikrai pasvarstysime, kaip jį atverti platesniai visuomeniai.
5: Emilija, labai ačiū Jums, kad Jūs turėjo tiek drąsos ir jėgų baigti šitą filmą, nes tai tikrai labai svarbi asmenybė, apie kurią reikia papasakoti Kaunui ir ne tik Kaunui, sakyčiau, kaip koks miestas, koks draugiškas ir linksmas, džiazuojantis miestas galėtų būti. Tai aš Jums dėkosiu, dar kartą primenu, kad kalbėjome su filmo scenarijaus autorė, režisierė, kuri pabaigė po Audrio Karaliaus išėjimo filmą apie Rimvydą Palį, tai buvo Emilija Martinkevič. Na, o prieš filmą dar bus pristatytas ir Palio archyvas, kuris atkeliavo į Kauno, ne Kauno, Nacionalinį architektūros institutą. Ir štai mes dabar pasikalbėsime, būtent 19 valandą institute Dainos kino teatre bus pristatytas šis archyvas ir mes dabar pasikalbėsime su rinkinio kuratoriumi, daktaru Pauliumi Tautvidu Laurinaičiu. Ir patys jie pristatys medžiagą, kurią institutas jau perėmė į savo rinkinį. Tai pradėkim nuo paties rinkinio, kaip ir kada tas Palio archyvas atkeliavo į institutą ir apskritai kokia jų apimtis?
6: Apimtis yra tikrai labai didelė, yra keletas tūkstančių įvairių eskizų, brėžinių. Taip jau sutapo, kad instituto aktyviausios veiklos pradžia, na ir rinkinio kaip tokio atsiradimas pas mus beveik sutapo, na, dėja su architekto netektimi. Archyvą mums pasiūlė pati architekto šeima, tai mums tikrai labai didelė garbė ir neką mažesnė atsakomybė. Na, tai labai, labai įspūdingos apimties architekto asmeninis archyvas. Turint omeny tai, kad architektas su vizijomis, eskizais buvo tikrai labai, labai, labai produktyvus. Asmeninis archyvas yra išlikęs procentaliai labai gerai. Su tokiais archyvais dažnai būna bėda, kad architektai nebūtinai turi geras sąlygas jiems laikyti. Ir šiuo atveju, na, tai, kad šis rinkinys išliko, yra labai, labai nuostabu. Nemažai jo yra nebūtinai pačios geriausios būklės, nuo kraustimusi, nuo ilgalaikio gulėjimo architekto lobinė, tai yra jo palėpėje. Didelė dalis architekto kūrybos yra, pavyzdžiui, kalkinio popieriaus, kuris yra ypatingai jautrus. Nemažai kūrinių yra sutrūkę, suplyšę, jų restauravimas yra labai labai brangus ir laikui imlus procesas. Pačią asmeninę rinkinio struktūrą visada lengviau sutvarkyti, kai kūrėjas yra dar gyvas, na, bet šiuo atveju dėja daugybė informacijos iškeliavo kartu su architektu. Bet dabar svarbiausia, kad visa tai išliko, kad visa tai liks ateities kartoms ir dėl ko plama ir buvo įkurtas, ar ne, Nacionalinis architektūros institutas, dėl kai kurtas NAI, yra tai, kad architektų kūrybinis palikimas atrastų savo vietą, kad architektai turėtų kam šios lobis patikėti saugoti. Architekto Palio archyvas mums visiems institute paliko didžiulį įspūdį ne tik mano minėto architekto produktyvumu, tačiau ir visa galybė nematytų ir galbūt užmirštų idėjų.
5: Ką Jūs atradot, kur visiškai buvo nežinoma apie egzistavimą tokių projektų ar skidų?
6: Įspūdingiausiai idėjų buvo jau eksponuojama Audrio Karaliaus, Almanto Bružo organizuotos parodos Palio miestas ar ne metu, parodos, kuri buvo tikrai didelis įvykis, tačiau tai buvo tik nedidelis, kad ir įspūdingas fragmentas. Ir turbūt ypatingai tai galima pasakyti apie mažiau žinomus, negyvendintus architekto objektus iš 9-ojo dešimtmečio. Net ir visuomeniai turbūt labiau žinomos vizijos. Daugeliu jų sukūrė tikrai daugybę variantų ir tikrai tik maža dalis jų iki šiol yra matytos.
5: Iš to archyvo, kaip ta vat, jo vizija atsiskleidžia? Apskritai, kokia yra esmė Palio miesto, Palio vizijos?
6: Palio miestas visų pirma yra daugiasluoksnis, įvairoviškas, pilnas ženklų, kurie mums pasakoja apie tą patį miestą, pasakoja apie jo geografiją, pasakoja apie istoriją, apie žmonės. Miestas, kuris moka ne tik gerbti istoriją, bet ir panaudoti praeitį, ar ne, kuriant dabartį, miestas pilnas judesio, jusliškas. Miestas, kuriame ne tik praktiška, bet, pavadinkim, įdomu gyventi, su stipriu identitetu, technologiškas, bet tuo pačiu, ar kiek pamenu, pačiam architektui nebūtinai patikdavo toks įsireiškimas, bet labai romantizuotas. Visoje šitoje sinergijoje ir slypi visos Palio miesto žavesys.
5: Kažką pamatys ir parodos lankytojai, nes aš suprantu, kad tas archyvas kažkaip bus demonstruojamas, ar ne?
6: Tai ne visai paroda. Kas konkrečiai bus rodoma ar ne prieš filmo seansą, mes kol kas norėtume palaikyti paslaptyje, kad žmonės pamatytų gyvai. Tai, kas vyks prieš filmą, yra taip vadinamas unboxingas. Kol dar neradom ar negražaus atitikmens lietuvių kalboje, na, tai nesupyksta mūsų kalbos sergėtojai. Tai yra, kad visuomenė kas kažkiek laiko yra gyvai supažindinama su vienu arba keletu tiesiai iš saugyklos atkeliavusiu artefaktu, supažindinama ir tada tas artefaktas keliauja atgal į saugyklą. Šiuo atveju tai bus tikrai ne vienas artefaktas, bus galima pamatyti bent keletą architekto idėjų, visų pirma, ką architektas matė mūsų Kauno paupiuose. Tai dažnai yra didelio formato, labai detalūs eskizai, kuriuos architektas paišydavo dažniausiai grinai iš atminties, pasižymėjo puikia vizualinė atmintimi. Tikrai yra įspūdingos vizijos, kurias rekomenduojama pažiūrėti būtent gyvai. Kaip minėjau, artefaktai nėra pačios geriausios būklės dažnu atveju, tai kita tokia proga gali pasitaikyti tikrai labai negreitai.
5: Ach, negreitai. Na, aš tikiuosi, kad jūs tą archyvą skaitmeninsit, ar tolesni kažkokie tyrimai vyks, galbūt, aš nežinau, monografija bus išleista.
6: Tiek tyrimai, tiek tikiu ir kad monografija, kad nors tikrai išvys dienos šviesą ir jo labiau palys, miesto vizionierius yra tikrai vertas galbūt net ne vienos, o kelių monografijų. Manau, kad kai jau turėsime užbaigtus mūsų istorinius centrinio pašto rūmus, tikrai anksčiau ir vėliau paliui dedikuosiu ir autorinę parodą dar vieną. Bet čia, aišku, kol kas šnekame dar labai ateitį, ar ne? Nes net ir mūsų tie rūmai centrinio pašto atidarys tik 28 metų pavasarį. Tai dabar svarbiausia užduotis yra visą šitą tikrai milžinišką archyvą sutvarkyti, sugrupuoti ir suteikti tam lobiui kuo geresnės saugojimo sąlygas.
5: Palys iš tikrųjų labai daug kalbėjo, buvo tikrai aktyvus žmogus ir visuomenininkas, bet toks įspūdis, kad labai mažai kas jį girdėjo. Tai kaip jums atrodo, ar Palio idėjos ir Palio vizijos turėjo įtakos kuriant Kauną? Ir ar yra dalykų jo archyve, kur Kaunas tikrai galėtų pasimokyti ir įgyvendinti?
6: Na, va, ką Kaunas galėtų pasimokyti iš architekto Palio, tai na, viso to nebijojimo miesto vystymą žvelgti drąsiau, turėti koherentišką viziją į tai, koks turi būti tas miesto santykis su upėmis. Galėtų pasimokyti, koks turi būti santykis su praeitimi, su savo istorinė atmintimi, su savo technikos paveldo. Ir tikiu, kad architektas savo mąstymo būdu, savo idėjomis, užkrėtė ir ne vieną savo studentą. Ir tokie, kurie kaip Palys, tarnauja kaip tokie idėjiniai ledlaužiai, kurie skatina kitus matyti ir mąstyti drąsiau, nepabijoti architektūroje, turėti šiek tiek džiazo, tiek architekto akademinė veikla, tiek ir jo vizijos, persmelkta nepabijojimo būti, galbūt nesuprastu, nesavalaikiu. Manau, paliko tikrai nemenką įspaudą Kauno kultūrinė savimonėje. Ir tai, kas galbūt nėra pakankamai vertinama ar ne dabar, tai tikrai bus įvertinta vėliau. Baigsis tie laikai, kai viskas yra suvokiama per labai utilitarinę, ne sampratą. Tam tikrai reikia daugiau Palio, tokių atvejų kaip jo žymusis tas tiltas Kėdainiuose, kur yra sukurtas stiprus, unikalus vietoženklis. Ir galbūt mažiau tokių atvejų kaip naujasis Santakos tiltas Kaune, kur labai istoriškai, gamtiškai jau turėjo vietoje įkomponuojamas toks ypatingai utilitarus ar nestatinys be jokios gilesnės ambicijos. Priešingas šiam atvejus būtų net ir vat, paties Palio kiti Kauno tiltai, ne Čiurlionio tilto statybos, Aleksoto tilto rekonstrukcija, kurie jo dėka įgavo tikrai įdomius sluoksnius. Nors nei vieno, dėja nei kito atveju, dėja architektui nebuvo leisti gyvendinti savo pilnos idėjos iki galo. Ir manau, kad tai, ką Palys paliko savo didžiųjų vizijų pavidalų, yra nemažiau svarbu, gal net ir svarbiau, negu jo įgyvendinti į objektai. Turint omeny, kad daliai jų nebuvo lemta atsirasti pilname pavidale. Tie vizijos skizai, tos didžiosios idėjos, dėja būdavo supaprastinamos, kaip ir jo tos bendrosios vizijos, paupios ir toliau, yra būtent ta vieta, kur pališkumas atsiskleidė visoje satunamoje, nieko nevaržomas.
5: Galbūt ateinančios kartos padarys žymiai geriau, negu kad mes dabar supaprastindami.
6: Labai tikiuosi, kad Palio tos idėjos nenaisiau. Tikrai buvo žmogus, kuris savo entuziazmu, savo meilę miestui ir jo aplinkai labai lengvai užkrėsdavo turbūt visus, kurie atsidurdavo toje na, jo orbitoje, pavadinkim taip, aiškia vizija, jeigu ne popieriaus, bet galbūt savo galvoje turėjęs ar ne beveik kiekvienam savo miesto kampui, to miesto, kurį jis iš tiesų mylėjo.
5: Labai gaila, kad valdžia ir investuotojai nepateko į Palio orbitą, nebūtų gulėję palėpėje pasaulinio lygio architektūros idėjos. Taigi 19 valandą rinkinio kuratorius Paulius Tautvydas Laurinaitis pristatys medžiagą, kurią institutas priėmė į savo rinkinį, o dabar aš noriu pasiūlyti jums paklausyti paties Rimvydo Palio. 2023 metais architektas parodoje Palio miestas pateikė 7 dimensijas savo urbanistinės utopijas. 2013 metais Palys surašė detaliai savo utopiją Regiu sapne aš miestą puiku. Bet paklausykime, kokios tos 7 dimensijos.

0: ar jos tikrai yra šiandien neaktualios?
1: Tai va, tai 7 dimensijos. Pavyzdžiui, ilgis, plotis, aukštis. Pavyzdžiui, planuoja miestą, ar ne? Tai va, gatvė bus tokio tai pločio, sakysim, ne? Eis tą kryptimį, nustovės tokio aukščio namai. Tai man tai atrodo, kad to nepakanka, tikrai nepakanka. O reikia daugiau duomenų įdėti į miestų kūrimą. Pavyzdžiui, vietos kodas ir pagarba lokacijai. Kiekviena vieta turi savo aurą, savo kodą, savo, jį reikia atpažinti. Nu, pavyzdžiui, Šančiai turi savo kodą. Be abejo, labai ten paslaptinga, mažos gatvelės, siauros, ten yra tie namukai. Ir, pavyzdžiui, tos gatvelės, ten visos kaip šakos. Jeigu, pavyzdžiui, kamienas yra Juozapavičiaus prospektas, o tos gatvelės kaip šakos. Ir tai tolyn, tolyn, tolyn ir nuėm iki pat Nemuno. Medžio struktūra, tai va vienas iš kodų. Ir galų galia Šančiai, tai yra buvęs geležinkeliečių, ten labai daug gyvena miestas. Ir ten dar Tilmanso darbininkų kartų kartą atsimena, ir ten visi vien kitus pažįsta. Ir kažkada kalbino vieną tokią moterį, kuri išėjo iš tokio seno, senovinio namo gražaus. Oi, sako, čia mano dar senelis dirbo geležinkelyje. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ta socialinė bendryja, kur jeigu dar imti viską perdaryti, tai tikrai būtų didelį žalą. Negalima ardyti bendruomenių. Nes tada miestas net pažįsta žmogus. Pavyzdžiui, kita dalis. Urbanistinis audinys ir įvairovė. Tas audinys yra, nu, ne tik gatvių struktūra, žaliakiniai, pavyzdžiui, ten gėlių ratas, minties ratas, ne, vienokia ten struktūra. Tie puslankiai tokie, ne, namas nuo namo per atstumą pagarbų, tokios vilos, medžio alėjas, ten vienokia struktūra. O, pavyzdžiui, mano ta minėta Šančiai, kitokia struktūra. Tai va ta įvairovė turėtų likti, man atrodo. Vot tame reikalas. Dabar, pavyzdžiui, kontekstualumas, darna ir klausa. Nu, čia klausa, tai čia Audrius terminas, nu, architektūrinė klausa, taip. Kontekstualumas, aš manau, kad tai labai svarbu. Projektuojant bet kokį pastatą ar bet kokį namą, atsižvelgti į aplinką. Pagal mane taip, jis turėtų būti, aišku, modernus, šiais laikais statomas, bet dalyvaut kontekste, nu, pritikti prie aplinkos. Ne tai, kad jis turėtų būti toks kaip kiti aplinkiniai seniai, bet kad jį derėtų. O, pavyzdžiui, muzikoje yra, pavyzdžiui, tokie kontrastai, pavyzdžiui, muzikiniai, ar ne, yra. O galbūt ir disonansas, kur nedera. Irgi kontrastingas, bet nedera. O galbūt kontrastingas, bet dera. O, pavyzdžiui, medinis namas, koks nors su bokšteliu. O šalia, kad ir stiklinis grynas. Bet pagal dydį, pagal jo formą, pagal viską turi derėti, viens kitą papildyti. Vat kur yra kontekstualumas mano supratimu. Tai čia to pačiu ir darna, ir klausa. Architektas turi turėti tam tikrą. Nu, sakyčiau, erdvinę klausą, kur naujas namas turi atsistot, koks jau turi dydis, ar atitrauk nuo gatvės, ar ne. Pagal klausą, čia netgi taisyklių gali nebūti. Jau čia kaip Dievo duota.
0: O ką daryti, jeigu Dievo neduota?
1: Aš taip pasakysiu. Dievo duota, tai dar ne viskas. Paskui, aišku, vystymas, tobulėjimas, domėjimasis, nu, visą gyvenimą reikia tobulėti pačiam. Tas garsusis džiazmenas Louis Armstrongas, jis nebuvo net nebaigęs muzikos mokyklos jokios, bet puikus džiazmenas, ar ne? Bet jis visą gyvenimą mokėsi, tobulėjo, tobulėjo iki pat gyvenimo pabaigos. Aš manau, bet koks menininkas turi vis laikas nestovėti vietoje, tobulėti.
0: Tai buvo architektas Jurgis Rimvydas Palys ir skamba Doghouse Blues, mylimiausias architekto kūrinys.

Na, o dabar štai taip džiazuodami iš Kauno sugrįžkime į Vilnių, kur rytoj po 10 metų pertraukos prasideda moksleivių dainų šventė Laiku ratu kartu. Ir štai šiandien pas mūsų studijoje Ieva Radzevičiūtė, kuri vakar lankėsi repeticijoje ir dabar paprašysiu, Ieva, tavęs pasidalinti.

0: dalinti įspūdžiais, tavo įspūdžiais ir kartu dalyvių nuotaikomis ir nuomonėmis, gal nes vakar dar buvo, man atrodo, labai karšta.
1: Buvo karšta, bet ta repeticija, kurioje dalyvavau, vyko Litexpo vienoje iš erdvių. Tai iš tiesų
0: suslėpė vaikus.
1: Taip, tai daug dalyvių kalbėjo apie tai, kad sąlygos tikrai buvo geros užtikrintos šiai repeticijai, nes veikia kondicionieriai, uždarė patalpa ir taip toliau. Kaip bet kurioje kitoje repeticijoje jie perbėgo per kūrinius, kai kuriuos kartojo keletą kartų, aš įsirašiau trumpą ištrauką, kurią mes dabar galime ir išgirsti.

0: Girdėjote ištrauką iš moksleivių dainų šventės ansamblių vakaro metų ritmų, chorų ir orkestrų repeticijos. Pasikalbėjau su kolektyvų vadovais ir moksleiviais, tai Kalvarijos meno ir sporto mokyklos vokalinio ansamblio vadovė Dalia Kerevičienė pasakoja, kad su mokiniais dainų šventėje dalyvauja antrą kartą, o pati nuo mažų dienų. Pasak jos, šių metų šventė ypatinga tuo, kad turi labai dvasingą ir skirtingą repertuarą.
1: Labai vedančių apie žmogaus gyvenimo ratą, apie tą buvimą laike, apie buvimą kartu, apie ratą žmogaus gyvenimo.
2: Tenka kiekvieną kartą, kai vyksta, girdėti vis kažkokių kalbų apie sąlygas. Tai maistas, tai karštis, tai dar kažkas. Kaip jūs va šiais metais vertinat?
1: Iš tikrųjų, tai galim tik pasidžiaugti, nes gyvenam labai geromis sąlygomis. Gyvename klasėse, kolektyvai, netgi kai kurie į kelias išsiskirstom, kur tikrai yra vėdinimo sistema, miegam kaip zuikiai, puikiai. Maitinimas ypatingai skanu šiais metais, porcijos gausios, repeticijų kol kas tikrai irgi sąlygos labai geros, nes dainuojam, grojam vėsiai, tai tikrai to nuovargio nesijaučia vaikai, mokytojai visi žvalūs, tai tikrai labai džiaugiamės viską šiemet, kaip sako, 10 iš 10 balų. Aš galvoju, kad daugelis, kurie dalyvavę dainų šventėje bent vieną kartą, tai pasakytų, kad nors vieną kartą gyvenime tokiam renginį reikia sudalyvauti. Nes tai yra ypatingas jausmas, ypatinga erdvė, ypatingai ansamblių vakaras šiuo atveju, kadangi mes čia atvykę, tai keri tuo, kad koncertas vyksta vėlai, tamsoje. Tai ir garso efektai, ir šviesų efektai, ir balsai, ir instrumentinės grupės, ir instrumentų įvairovė. Ir žinoma, labai gražu, kai įsilieja ir gamtos garsai. Tai užburia tai, kad mes galime vienu laiku būti kartu, muzikuoti kartu ir žinome ratu, kadangi iš tikrųjų amžiaus diapazonas kaip balsų yra platus.
0: Sako Dalia Kerevičienė, jos mokinės Austėja ir Beata Pauliukonytės dalyjasi, kad dainų šventėje dalyvauja antrą kartą. Jie žavi tai, kad kaip viena jų sakė, kad gali būti didelio dalyko dalimi.
3: Tikrai labai toks nuostabus jausmas dalyvauti tokiam renginyje. Net negalėčiau apibūdinti, kaip tiesiog, bet labai nuostabu. Aš irgi norėčiau, kad susipažinsiu su kažkokiais žmonėmis ir gal toliau pratęstos bendravimo ryšius visus.
4: Jo, mane taip pat žavi ta atmosfera, kai daug žmonių, kurie taip pat muzikuoja ar dainuoja, susivienyje, dainuoja kartu, tartum susikabinę rankomis. Ir iš tiesų labai malonus toks jausmas. Toks patriotiškumas vos nejaučiasi irgi, jaučiuosi didelio dalyko dalimi.
2: Ar norėtumėt sugrįžti vėl?
3: Tikrai taip, vis.
4: Taip, tikrai. Jeigu ir ne kaip dalyvė, tai kaip savanorė arba komandos dalis, tikrai.
0: Kalba moksleivių dainų šventės dalyvės Austėja ir Beata Pauliukonytės. Tautinės muzikos ir šokio ansamblio Ratilėlis veikiančio Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vadovė Asta Grigaliūnienė sako, kad dainų šventėje dalyvavo jau daug kartų, kurdami repertuarą kompozitoriai tikrai pasistengė, o kalbant apie šią repeticiją, parinkta labai gera patalpa.
5: Nes kiek anksčiau turėjom, tai buvo tokia truputėlį suspausta, be kondicionavimo ir labai daug žmonių ir vos tilpdavom, dabar labai, labai viskas puiku.
2: Kelintą kartą jau dalyvaujate dainų šventėje?
5: Oi, net neatsimenu labai daug, beveik visuose, nuo kokių 95 metų turbūt, tai su vaikais dalyvauju ir pati kaip dar mokiausi dalyvavau ir dabar su vaikais kaip vadovė.
2: O kuo ši dainų šventė skiriasi nuo kitų?
5: Nu, keičiasi tuom, kad mes ir dalyvavom kas 2 metai, bet kadangi buvo ta pertraukėlė tokia dėl pandemijos, tai dabar buvome 24 metais pasaulio lietuvių dainų šventė, šimtmečio dainų šventė. Tai aišku, skiriasi repertuaras, kaip ir visur. Dabar viskas gula ant moksleivių pečių, nes nėra kas mus padeda, pagelbėja, nei Lietuvos ansamblio, nei suaugusių kolektyvų. Tai tas repertuaras ganėtinai yra didelis, sunkus ir stengiamės, išmokom kažkiek. Tai dabar repeticijose ir Vaikai sako, kad viskas puiku.
2: O kaip vertinate tai, kas atrinkta į repertuarą?
5: Nu, kūriniai šiaip yra daug naujų, kompozitoriai tikrai pasistengia ir naujų kūrinių yra, ir iš tų pačių kažkur tai jau grotų, bet patobulinti jie, paranžuoti naujai, naujovių tokių vestų, nu, šiaip neblogas repertuaras, įdomus.
2: O kas traukia toliau dalyvauti?
5: Patinka pati šventė, aišku, tas pasiruošimas yra didelis darbas, yra daug repeticijų ir vaikai, motivacija vaikų, nes pagrindė dėl vaikų.
0: Kalba tautinės muzikos ir šokio ansamblio Ratilėlis vadovė Asta Grigaliūnienė. Pasikalbėjome ir su vadovais iš Šiaulių dainų muzikos mokyklos, tai Lora Andriuškienė ir Darius Daknys. Jie pasakoja, kad čia atvežė liaudės instrumentų orkestrą, turi kanklininkų, skudutininkų ir birbininkų grupes.
6: Didelis renginys jau ne pirmą kartą, dalyvaujame, bet aišku, prieš 10 metų, kada buvo moksleivių dainų šventė, tai jau kas buvo praeitoje moksleivių dainų šventė, jau dabar iš vaikų nėra. Visiems nauji įspūdžiai ir iš tikrųjų visi patenkinti. Sąlygos labai geros repetuoti, Valitekspo rūmose, viskas labai gerai. Kelsimės paskui šiam po pietų į Kalnų parką. Tai yra tokio, kaip pasakyti, didelė patirtis sudalyvauti tokiame renginyje. Tai ne tik kaip mokytoja mums, bet kaip visiems vaikams tai yra ypatinga.
7: Didžiulė šventė, bet kartu ir išbandymas, nes reikia atlaikyti ir tas sąlygas, kurios yra mokyklose gyvenam, ant čiužinių miegam, visokių tokių išbandymų, bet vaikai kol kas gyvi dar.
2: Kuo jie dalinasi, kas jiems čia smagu?
7: Pirmiausia, nauja patirtis, kurios jie nėra gavę. Čia toks mėgojimas ant grindų, tai irgi jiem pirmiena, kaip sakant, aprangos visos. Kartu va tiek daug tokia masė vaikučių, kurie groja, paskui susijungsim su šokėjais, dainininkais, viskas vyks aplinkoje nuostabioje Kalnų parke.
6: Čia kaip stovykla tokia, nes yra tokia stovykla, kur tu kartu, kūrybinė stovykla. Visi labai kolektyvas susidraugauja, kartu būna, įgyja gal naujų draugų. Ir labai visas tokias kelionės labai suartina kaip kolektyvą. Ir mes turime, dalyvavome ne tik moksleivių dainų šventėje, bet dalyvavome prieš 2 metus ir suaugusių dainų šventėje. Tai yra pas mus muziką mokykloje, kai baigi muzikos mokyklą, dar gali prasitęsti mokslus toliau, tai vieni pasilieka vien dėl dainų švenčių, nes jiems labai labai smagu, labai nori vėl sugrįžti. Ir sako, kas čia smagaus, tiek repeticijų, tiek koncertų, tiek reikia išlaikyti, bet matytas buvimas kartu, pajutimas ypač koncerte, kai tokia masė didelė kartu atlieka tos kūrinius, tai tiesiog visiems palieka didelį įspūdį.
2: Kiek laiko jūs ruošiatės dainų šventėje? Kiek užtruko?
7: Metus. Ruošiamės metus pilnai. Jau visa programa buvo taip atidirbinėjama, kad nuo ir iki, kaip sakant.
6: Buvo peržiūros, bendri mūsų pačių krašto buvo bendros repeticijos, kad jau pasitikrins. Iš pradžių patys mokomės, paskui jungiamės į didesnį būrį ir dabar jau tas.
7: Jam kuo daugiau, kad apgroti tos kūrinėlius, paskui jungiamės su kitais kolektyvais, mūsų Šiaulių krašte, kiek dabar Šiaulių mieste yra 3 muzikos mokyklos, o krašte dar prisidėjo kanklininkių porą kolektyvų, tai kapela turi. Tai žodžiu, yra muzikuojančio jaunimo. Vis iš Šiaulių miesto 1513 dalyvių atvažiavo ir 130 vadovų. Tai jau tokia kaip nemaža masė.
0: Kalba Darius Daknys ir Lora Andriuškienė iš Šiaulių dainų muzikos mokyklos. Rytoj ryto Allegro laidoje šią temą pratęsiu, tad kviečiu įsijungti. Na, o Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu prasidės rytoj ir vyks iki Liepos 6 dienos.
8: Ieva, labai ačiū. Primenu, kad Ieva Radzevičiūtė šiandien mūsų studijoje. Iš tikrųjų, perteikė atmosferą, aš pasijutau kaip vaikystėje, ne kartą man teko dalyvauti dainų šventėse. Tai taip, kad labai ačiū ir aš tikiuosi, kad susidomėjimas ir žiūrovų bus labai didelis, tai tikrai didelė ir graži šventė. Čia visas laikas.

0: tai 46 metais vietoj laikraščio Tarybų Lietuva mėnesinio priedo pradėtas leisti savaitraštis Literatūra ir menas. Iki 2018 metų leistas kartą per savaitę, po to kas dvi savaitės ir dabar vadinamas žurnalu. Pirmasis leidinio redaktorius buvo rašytojas Jonas Šimkus, ilgiausiai net 20 metų jam vadovavo Vacys Reimeris, na, o šiandien žurnalo redaktorė yra rašytoja Lina Laura Švedaitė. Labas rytas, Lina, su kuria dabar sveikinamės.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas. O taip pat su mumis ilgiausiai savaitraščiui vadovavęs jau nepriklausomybės laikais yra poetas Kornelijus Platelis. Labas rytas, pone Kornelijau.
2: Labas rytas.
0: Taigi 46 metais sukurtas kaip sovietinės tokios kultūrinės propagandos leidinys, Litmenis pergyveno labai įvairių laikotarpių ir cenzūros ir prisitaikymo ir ezopo kalbos. Na, štai jau 36 metus gyvena laisvės sąlygomis. Kornelijau, pirmiausia, jums norėčiau duoti klausimą. Koks jūsų manimų laikotarpis buvo toks stipriausias, gražiausias, kada literatūra ir menas buvo, sakykime, ant bangos? Ar galėtumėt tokį vardinti?
2: Tai galėčiau, tai pirmieji nepriklausomybės metai, kai literatūros ir meno tiražas savaitinis siekdavo 70 tūkstančių. Mhm. Ir tai paskatino ir kitus kultūrinius leidinius atsiskirti nuo literatūros ir meno ir steigti savarankiškai. Ir visi buvom kupini vilčių, bet tos viltys labai greit žlugo, nes mūsų tiražai kartu paėmus nebesiekdavo 70 tūkstančių toli gražu, o siekdavo po 1000, 1500. Ir tai buvo toks greitai sekantis nusivylimo laikotarpis, bet kodėl jis pasiekė tokį tiražą? Dėl to, kad žmonės buvo ištroškę kažkokio adekvatesnio kalbėjimo, kažkokio normalaus, kažkokio minčių reiškimo. Tai tas laikotarpis, aš manau, yra pats toks svarbiausias, pats įdomiausias ir pats aistringiausias.
0: O sakykit, sovietmečių, ar buvo daug pastangų prisitaikyti? Kiek literatūrmenis buvo toks kūrybiškai laisvas, o kiek visgi ta letena cenzūros buvo uždėta?
2: Tai cenzūros letena buvo uždėta visada ir ant visų, bet literatūra ir meną, aš atsimenu, kada aš jį pradėjau skaityti ir pirkdavau, tai buvo maždaug 70-tieji, 71-ieji. Aš jį visą skaitydavau, kaip parašyta ezopo kalba. Žinoma, aš klydau, bet
0: O kodėl klydot? Kodėl sakot?
2: Todėl, kad ne viskas padėjo ranką ant širdies, turim pasakyti, kad ne viskas buvo tam parašyta ezopo kalba. Bet ta kalba, nu, ją reikėjo šifruoti. Nu, ne pavyzdžiui, pavardžių išvardinimas, kur nors kalbant, sakykim, apie tokį nereikšmingą dalyką kaip poezija. Ir kaip vardinamas pavardės, kokia eilė, minint keletą poezijos. Čia galiu ne ezopo kalbą.
0: Čia jau paslėpta manipulacija, sakyčiau, turbūt greičiausiai. Taip. Lina Laura, norėčiau dabar kreiptis. Lina, na, jūs jau keletą metų vadovaujate literatūrai ir menui, ir dabar aš noriu klausti, ar kai jūs ėjote, ar jums buvo, na, svarbi ta istorinė žurnalo praeitis, kaip jis veikė, vis tiek pasikeitė kartos, pasikeitė laikas, kas jums buvo svarbu, kas lėmė apsisprendimą eiti vadovauti literatūrmeniui?
1: Tai man apsisprendimą lėmė eiti vadovauti tiesiog tos visų pirma labai įdomios pareigos, ir aš žiūrėjau literatūrą ir meną kaip į platformą, kurioje galima žaisti ir eksperimentuoti, nes jau buvęs prieš mane vyra

0: aktorius Gytis Norvilas irgi tokį jau nustatė toną, kad čia galima šiek tiek ir pankuoti. Ir aš labai ilgai iš tiesų pažindinosi su archyvinė literatūros ir meno medžiaga. Ir man atrodo, kad tikrai labai svarbu buvo išlaikyti tam tikrą tradiciją ir, tarkim, tą tokį kritiškumą, diletantiškumui. Ir šiandien iš tiesų džiaugiuosi, kad literatūra ir menas iki šiol gyvuoja, yra gyvybingas ir kad jisai randa iki šiol šiandien savo skaitytojus ir savo nišą ir kad nėra tapęs savo paties iškamša. Tai
1: Lina, o koks dabar yra tiražas literatūros ir meno?
0: šiandien
1: 79 tūkstančių nesiekė.
0: ne, nesiekia, bet šiandien apskritai keičiasi ir skaitytojų įpročiai, tai manau normalu, kad tiražas yra ženkliai sumažėjęs, tai šiandien yra tiražas apie 1500.
1: Tai visai nemažas, kaip jau mes kalbam, kultūros leidiniui. Aš dabar jūsų abiejų norėčiau paklausti. Vat Kornelijus minėjo, kad kai prasidėjo sąjūdis, prasidėjo atgimimas, tai buvo tokia ryškiausia banga, tai turbūt ne tik kultūrinės spaudos, galiu pasakyti, ir žurnalistikos taip pat. Ir žmonės buvo ištroškę adekvataus kalbėjimo, to atviro kalbėjimo. Sakykit, šiandien vyksta irgi patys įvairiausi dalykai. Mes regime karą, mes regime krizes, mes regime politinės manipulacijas ir mūsų valstybėje. Sakykit, kiek vat toks kultūrinis laikraštis turėtų orientuotis į tą vat tokį aštrų, atvirą kalbėjimą? Linos norėčiau paklausti, ar jūs orientuojatės, o Kornelijaus tiesiog nuomonės. Kaip jums atrodo, Kornelijau? Kiek svarbu tai literatūrmeniui?
2: Na, aš manau, kad literatūrinis svarbiau yra apmastyti visus tuos reiškinius, kurie vyksta aplinkui, kiek nors giliau apmastyti, kiek nors filosofiškiau apmastyti, o ne reaguoti tiesiogiai. Bet jis tokios linijos ir stengiasi laikytis. Jis nėra toks, kuris į visus reiškinius reaguoja emocionaliai ir tiesiogiai, nors taip jis ir neturi daryti, bet nenusigręžia nuo kasdienybės, nuo to, kas vyksta pasaulyje. Na, tą visada balansą reikia stengtis išlaikyti.
1: Lina, kokia jūsų pozicija?
0: Tai sutinku su gerbiamu Kornelijumi. Aš manau, kad literatūrmeno misija yra plėsti tą pasaulį, kuris yra rodomas mainstreaminėje žiniasklaidoje ir visada parodyti daugiau. Ir tikrai yra iššūkis publikuoti labiau analitinius tekstus, nes mes išeiname 2 kartus į mėnesį, tai o tie tekstai, nu, geras tekstas kartais pasirašo, jam reikia daugiau laiko.
1: Bet žinot, kartais kultūrinė spauda, kai ypač autoriai skundžiasi mažais honorarais, kad kultūrinė spauda labai mažai finansuojama, iš visuomenės ateina tokia nuomonė, kad, na, žinote, ta kultūrinė spauda yra tokia snobiška, uždara, rūpi tik tai kūrėjams ir kritikams. Tai aš noriu paklausti, kiek būtent tokiam žurnalui, koks yra literatūra ir menas, kiek, Laura, jūs galvojate apie realią įtaką, sakykime, visuomenės procesams? Ir Kornelijaus, aš noriu irgi paklausti, jūs 13 metų vadovavote literatūrai ir menai iki 14 metų, kiek jums buvo tai svarbu, kiek plačiai auditorijai reikalingi tie tekstai ir reakcija? Kuris dabar pradėtų? Lina, pradėkit jūs.
0: Tai aš manau, kad mes galbūt tiesiogiai pasiekėm tik tam tikrą auditoriją, bet mus skaito ir kitos žiniasklaidos priemonės ir jau ne kartą teko įsitikinti, kad jie vėliau kažkaip perdirba tą medžiagą, kurią mes pasiūlom. Tai aš manau, kad mes turim įtakos.
1: Kornelijau, kas jums buvo svarbu?
2: Na, aš tuo metu, kai redaktoriavau, tai buvo tokį terminą nukalęs, kad mes esam ne žiniasklaida, o tekstosklaida.
1: Aha.
2: Tai ir buvo svarbu, kad bandyti, kiek galima reikšmingiau apmastyti visus visuomenėje vykstančius procesus. Ir žinoma, visada jautės ta konkurencija dėl autorių. Nes kultūrinė žiniasklaida laikosi entuziazmu. Nes jokiais pinigais tu negali užsakyti gerų tekstų ir...
1: Na, dideliais pinigais gal galima užsakyti?
2: Nu, teoriškai galima, bet praktiškai dideli pinigai irgi pradeda tvirkinti autorius. Ir na, jie pradeda, atsiranda kažkokia meta bendravimas, kažkoks meta kalba. Ir kai entuziazmo nebelieka, tai ir pasidaro blogai.
1: Kornelijau, labai įdomių dalykų čia pasakėt. Na kągi, nereikia tvirkinti autorių, aš sutinku, bet aš prisimenu, vienas poetas ir rašė. Na, žinot, honoraras 100 eurų labai gražu ir entuziazmo aš turiu, bet man, žinot, reikia mokėti paskolą už butą. Tai aš noriu paklausti, vat, pinigai. Jie yra labai svarbus, jeigu žmogus dirba savaitę ir ruošia tekstą, kuris yra reikalauja papildomos informacijos, papildomo pasiruošimo. Mano galva, jis turi gauti adekvatų honorarą tam, kad jis apmokėtų tą laiką ir apmokėtų tą sąskaitą už vandenį. Kaip jūs žiūrit, ar pakanka netgi autorių, jeigu Kornelijus sako, kad ne viską lemia pinigai, ir ką jūs darote su ta finansinė politika? Kaip čia išsisukti? Vat, Lina, Laura, pirmiausia, aš jūsų klausiu.
0: Tai aš sutinku su tuo, kad finansinė išraiška yra labai svarbu. Ir nu, čia, ta prasme, pinigai ir atlygis atitinkamas yra ir pagarba autoriui. Na ir mes darome viską, kad užtikrintume kuo aukštesnį tą honorarą.
1: Ar pavyksta rėmėjų pritraukti?
0: Pavyksta.
1: Tai ar sako autoriai, kad, na, jau ačiū, mano honoraras tikrai yra, na, tenkinantis mane? Ar nors vienas tai pasakė?
0: Nors vienas tai pasakė, bet, tai, nu, lubas dar visada gali būti, dar siektinas dar yra.
1: O Kornelija, aš jūsų norėčiau paklausti ir apie finansus, ir apie tos konkurenciją dėl autorių. Ar Lietuvoje tikrai, vat jūs kalbėjote apie apmąstymą, apie refleksiją, ar Lietuvoje pakanka autorių, kai yra keletas, na, sakykime, konkuruojančių leidinių?
2: Tai žinoma, kad nepakanka, kaip aš sakiau, nes yra konkurencija dėl autorių. Tai tų autorių yra tiek, kiek yra, ir jų galbūt ir būtų daugiau, bet dar norinčių rašyti autorių irgi trūkumas. Žinoma, finansiniai svertai, kaip sakoma, galėtų jų padauginti, bet tiek, kad žmogus rašydamas kultūriniai spaudai galėtų ramiai, reiškia, mokėti už komunalinius patarnavimus ir visą kitą. Na, man tai nepavykdavo niekada. Nu, galbūt aš netaip rašiau, bet man nepavykdavo. Tai va, taip ir yra. O šiaip, nu, pagrindinis, savo kėliau tokį pagrindinį uždavinį, kad vis dėlto neišmirtų literatūros kritikai kaip rūšis, reiškia, bet jie išmirė. Ir literatūros kritikai yra tik tai tie patys literatūrologai, kurie dirba institutuose ar universitetuose. Nu, o tokių vat, grinų, tokių jau spaudos kultūrinės kritikų nu, nebėra, tokių pastovių.
1: Labai gerai, kad pradėjote apie kritikus, noriu jūsų paklausti. Būtent apie kritiką, gal net ir ne tik literatūrinę kritiką, kadangi literatūra ir menas ne tik rašytojų sąjungos leidinys šiuo laiku. Kaip jūs žiūrite, ar šiandien dar Lietuvoje yra įmanoma iš tikrųjų objektyvi, apmąstanti, argumentuota, aštri kritika? Ir aš pateiksiu pavyzdį visiškai neseną iš Vilniaus festivalio, kai muzikai grįžę iš baigiamojo koncerto, sakė, kad tikrai neadekvatus koncertas kaip baigiamajam Vilniaus festivaliui, kad ne to lygio, koks jisai turėtų būti. Ir tada aš sakau, palaukit, betgi turbūt kritikai apie tai parašys. Ir mano kolegos sako, greit Greičiausiai ne, nes kritikai labai taktiškai nutylės. Tai vat aš noriu jūsų klausti apie iš tikrųjų aštrę, kaip sakau, argumentuotą, neįžeidžiančią kritiką. Ar įmanoma tokią kritiką rasti, publikuoti ir finansuoti kultūriniuose leidiniuose ir konkrečiai literatūroje ir mene? Laura, Lina, gal jūs pradėkit?
0: Aš manau, kad... Nu taip, mes dabar gyvenam tokiais gal teisinguolio laikais ir ta, kaip čia lietuviškai pasakys, cancelinimo kultūra, atšaukimo kultūra yra veikia ir šitą dalį, bet, nu ir tikrai reikia drąsos, bet nu, mes gauname tokių tekstų ir užsakome ir jo.
1: A jūs atrandate tokių autorių, kurie nebijo visgi pasakyti tikrai kritišką nuomonę?
0: Randame. Ir man, kai aš atėjau į šitą žurnalą, man buvo iš tiesų svarbu apsivalyti nuo tos tokios įžeidinėjančios ir žeminančios kritikos.
1: Aha. Bet čia daugiau tokio socialinių tinklų, sakyčiau, nu, toks stilius. Literatūroje mene irgi tokių būdavo.
0: Būdavo, bet nesiplėsiu čia.
1: Nesiplėsiu, gerai. Kornelijau, kaip jums atrodo, kokią jūs nuomonę turite apie kritiką?
2: Na, čia yra turbūt viena priežasčių, kad Lietuva yra maža šalis ir čia visi visus pažįsta ir visi su visais susiję ir niekas čia nenori viens kitam kipti atlapus. Kita vertus, kritika apskritai rinkos sąlygomis tampa vis labiau anotacinė, vis labiau reklaminė, vis labiau besistengėti patraukti žiūrovą, skaitytoją ir tai yra, nu, čia jau turi turbūt redaktorių atsakomybę su tokios, kiek galima labiau vengti, bet visiškai išvengti turbūt nepavyks, kaip ir visiškai tokia sukurti, turėti tokią kritiką, kurią turi tokios didelės šalis, kur kultūros leidiniai yra įgavę tam tikras kryptis. Na, kai aš buvau redaktorium, aš stengiausi kažkokios krypties ir neturėti tokios specifinės, nes mes buvom rašytojų sąjungos savaitraštis, o ten žmonės įvairūs. Pagrindinė mano kryptis tai buvo teksto kokybė, buvo kokybė. Tai tik tokia, bet va tokios, kad mes, sakykime, sovietiniais laikais buvo tas labai aišku. Buvo kritika ir kūryba tokia grinai sovietinė ir buvo tokia tokia, na, jai prieštaraujanti, nors irgi kai kurie žmonės tas pylėvas mokėjo viską, bet jie buvo tokioj vis tiek opozicijai.
1: Taip, taip, aš dėkoju abiems redaktoriams. Tai šiandien kalbėjomės su Lina Laura Švedaitė, dabartinė literatūros ir meno redaktorė, taip pat buvusi redaktoriumi Korneliju Plateliu, 80 metų literatūrai ir menui. O mes kągi linkime gražios šventės ir sėkmingos ateities. Laidą parengė Jolanta Kryževičienė, o mūsų redaktorė Karolina Augevičiūtė. Gražios dienos.

0: LRT klasika. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad naktį Rusija surengė vieną didžiausių kombinuotų raketų ir dronų ataką prieš Kyvą nuo plataus masto karo pradžios. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad žuvusiųjų padaugėjo iki 11, pusšimtį sužeista, ne visi gyventojai spėjo pasislėpti, nes sulaukė iš ankstinių spėjimų užplūdo mieste esančias slėptuvės ir metro.
1: Čia ir yra su Kyjevo, yra toks Darnitskio rajonas, jis miesto pakraštyje, daugiausia aukų ir yra štena, čia 9 aukštų namas, sugriauta viena laiptinė, prasita reikia gelbėtoje, kad šitam name 8 aukos jau rasta, jis negyvas, ieškoma dar kitų. Iš viso jau pranešta, kad yra 11 žmonių Kyjeve žuvusių, Kyjevas tikrai buvo labai rimtai bombarduotas, buvo šią naktį ir kiti miestai, žinom, ten ir Suma, ir Dnipras, ir Charkovas, ir vat Kyjeve net 30 vietų degė pastatai. Žmonės buvo įsigandinęs, kadangi ir prezidentas perspėjo ir žvalgybą ir bandžiau nueiti prie savo namasančių mokyklų ir Rusijas buvo pilnas, nebuvo vietos, buvo važiuoti metro, centre metro vietų buvo, tačiau vat, miesto pakraščiuose metro žmonės skundėsi, kad nebuvo net kur vietos atsisėsti, atsigulti.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistymo nuteistas vienas žlugusio banko snoras akcininkų Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje. Tai skelbia portalas Delfi. Remdamasis partneriais Rusijoje, portalas nustatė, kad Baranauskas gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje, apie 8 km nuo miesto centro. Delfi pavyko telefonu susisiekti su Baranausko žmona Sigita, kuri teigė, kad gyvena nepasiturinčiai. Jie taip patvirtino, jog Raimondas Baranauskas neketina prisipažinti, nes nusikalbėjo. Nepadarė. Kaip jau skelbta, Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo iš esmės nagrinėti Baranausko ir kito buvusio snoro akcininko Vladimiro Antonovo baudžiamąją bylą. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10 metų laisvės atėmimo. Antonovas antradienį savo kaltę pripažino. Skelbta, kad Antonovas ir Baranauskas pasisavino turto už 509 milijonus eurų, snorui ir jo kreditoriams padarė žalos už 466 milijonus, dar 15 milijonų eurų išvaistė. Vyriausia rinkimų komisija ketina balsuoti ir Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Buvo nustatyta, kad Robertas Puchovičius gavo 7 pavedimus iš savo 2 įmonių ir juos ten 2 minučių, 2,5 minučių skirtumą pervedė tiesiogiai partijai ar kitiem asmenim, kurie vėliau pervedė partiją. Ir taip pat buvo nustatyta, kad ir prezidento rinkimų kampanijoje buvo daromi pavedimai į Žemaitaičio politinės kampanijos finansavimo sąskaitą. Siūloma pripažinti juridinių asmenų aukomis tas lėšas, kurios buvo gautos ir buvo pervestos po to partijai arba kandidatui. Ir taip pat siūloma pripažinti, kad tiek partija, tiek kandidatas į prezidentus išrūšiai pažeidė rinkimų kodekso nuostatas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigė, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Lietuvos ir Lenkijos pasienyje su Baltarusija trečią parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, o Latvijos pasieniečiai apgręžė rekordiškai daug – 232 migrantus. Tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021-aisiais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Telšių rajone, kaip įtariama, išniekinta mergelės Marijos koplyčia. Policijos duomenėmis Pasrojas kaime pastebėta, kad koplyčioje išmėtyti šventųjų paveikslai, išdaužyti stikliniai vitražiniai langai, nuversta viduje buvusi koplytėlė, išrautas ir įmestas į koplyčią, laukė buvęs koplystulpis. Taip pat nuversta lauko koplytėlė. Patirta turtinė žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ir kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje bei Varėnoje yra 19, Utenoje 20, Kaune ir Panevėžyje, taip pat Klaipėdoje 17, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra bus 22-27 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
3: Savaitės kompozitorius.
4: Viena ryškiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos kompozitorių, pripažinta tarptautiniu mastu, Jos kūriniai skamba prestižinėse koncertų salėse ir festivaliuose visoje Europoje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Šios kompozitorės muziką atlieka garsiausi pasaulio orkestrai, ansambliai ir styginių kvartetai. Išskirtinis originalus kompozicinis braižas atpažįstamas nuo pirmųjų garsų, pasižymintis subtilumu, vidinę įtampą ir itin precizišką komponavimo meistrystę. Šioje savaitės kompozitoriaus laidoje kviečiu pasinerti į Onutės Narbutaitės muzikos pasaulį, jautrų, intelektualų ir nepaprastai savitą. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė mokėsi Broniaus Kutavičiaus ir Juliaus Juzeliūno klasėse. Jos kompozicijų spektras labai platus – vokaliniai instrumentiniai kūriniai, orkestrinė, kamerinė, chorinė muzika, o taip pat muzika vaikams bei spektakliams. Įdomu, jog kompoziciją jie atrado mokydamasi paskutinėse klasėse Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje ir tik paskatinta mokytojo, kuris jai buvo didis autoritetas, Broniaus Kutavičiaus, priėmė sprendimą studijuoti kompoziciją. Kaip pasakoja pati kompozitorė, inspiruojančio poveikio turėjo Bronius Kutavičius ir Osvaldas Balakauskas. Jie labai skirtingi, tačiau jų kūryba labiausiai man imponavo. Būtent čia ir formavosi mano kompozicinė pradžia. Julius Juzeliūnas taip pat buvo man labai svarbi asmenybė. Pati jo stilistika buvo tolimesnė dėl didesnio kartų skirtumo, bet jis buvo labai išmintingas, tolerantiškai priėmė įvairius studentų bandymus. Julius Juzeliūnas turėjo daug universalių nuostatų, kurias stengėsi įdiegti. Nors ir ne visoms joms pritari, tačiau dalis jų vis tiek lieka tavy. O tai, prisimenant profesoriaus mėgstamą žodį, skatina samprotauti. Šioje laidoje noriu sutelkti jūs ties viena reikšmingiausių jos kūrybos sričių – simfoninę ir orkestrinę muziką, kurioje itin ryškiai atsiskleidžia savitas kompozitorės muzikinis mąstymas. Devintajame dešimtmetyje Onutė Narbutaitė didesnį dėmesį ir fokusą skyrė kameriniai muzikai, kurioje atsispindėjo lyrinė tekmė, skaidrios faktūros ir nostalgiškos nuotaikos. Nepriklausomybės metais ji pasuko link stambesnių formų – simfoninės ir simfoninės vokalinės kūrybos. Nors jaunystėje Onutės Narbutaitės stilius buvo priskiriamas neoromantizmui, su laiku jai pavyko nusikratyti šios etiketės, išvengti tapatinimo su praeities muzika, sentimentalumu, o ypač simfoninėje kūryboje išryškėjo jos laisvas, vizionieriškas muzikos vystymas. Vienas įspūdingiausių kompozitorės kūrybinės filosofijos manifestacijų pavyzdžių – tai simfonija numeris 2. Muzikologės Audronės Žiūraitytės parengtoje monografijoje apie Onutės Narbutaitės kūrybą užfiksuotos tokios mintys apie simfonijos antros dalies gimimą. Tomo Venclovos eilėraštis skiriama kūdikiui buvo atspirties taškas, tačiau šios muzikos atsiradimą lydėjo ir daugiau tekstų. Tarp jų Naujasis testamentas ir Rainerio Marija Rilkės eilėraštis Alyvų sodas. Konkrečiai miniu tą Naujojo testamento vietą, kur aprašoma paskutinė Kristaus malda Alyvų sode prieš jį suimant. Asociaciją galima išvelgti netgi kūrinio formoje. Kristus tris kartus eina melstis ir visus tris kartus užmiega jo mokiniai, todėl formą sudaro trys padalos. Kita vertus, vengiu tiesioginių sąsajų ir norėčiau pasakyti, kad tai nebejotinai yra mano pačios melodija. Aš jokių būdų nesistengiu perteikti Biblijos situacijos. Tai tiesiog labai asmeniška melodija mano pačios asociacijų lauke.

Citatos pabaiga. Šios dalies nuotaika dramatiška, ore tvyro įtampa, anot kompozitorės tai grina kontempliacija apie mirtį. Taigi išgirskime šią jaudinančią kompoziciją, klausysimės Onutės Narbutaitės simfonijos numeris 2 antrosios dalies melodiją.

0: Skambėjo kompozitorės Onutės Narbutaitės antrosios simfonijos antroji dalis melodija. Būtent šią iškilį asmenybei nacionalinės premijos laureatei skiriame savaitės kompozitorės laidas. Antrosios simfonijos premjera įvyko Gaidos festivalyje 2001 metais, o po to sekė dveji nebylus metai, kuomet kompozitorė darbavosi prie savo naujų sumanimų. Ir štai 2003 metais šviesą išvydo dar vienas ryškus ir didingas kūrinys, už kurį ji buvo apdovanota Lietuvos kompozitorių sąjungos organizuotose metų kūrinių rinkimuose. Tai trys Dievo motinos simfonijos mišriam chorui ir orkestrui. Kūrinio premjera įvyko 2004 metais Vokietijoje, o muzikologės Audronės Žiūraitytės paklausta apie šio kūrinio žanrą, kompozitorė dalyjasi tokiomis mintimis. Trys kūrinio dalys – Angelus Domini, Betlėjim ir Mater Dolorosa – vaizduoja tris pagrindinius Marijos gyvenimo momentus susijusius su Kristumi – apreiškimą, gimimą ir nukryžiavimą. Pavadinime neatsitiktinai pavartojau žodį simfonija. Rašiau ne oratoriją, o būtent simfoniją. Choro vaidmuo čia gerokai kuklesnis nei orkestro, nors ir labai svarbus. Į pirmą planą jis iškeliamas tik choro kapela dainuojamojoje trumputį įžangoje, pabaigoje ir trečiojoje dalyje, parašytoje pagal tradicinį Stabat Mater tekstą. Be to, simfonijos terminą sąskambio prasme mėgo vartoti ir Hildegarda Bingenietė, kurios tekstą naudoju baigiamojoje dalyje. Turėjau galvoje ir šią prasmę. Iš esmės, tai kūrinys simfoniniam orkestrui skirtas koncertiniai scenai. Tai kertasi su iš ankstiniu nusiteikimu, kad liturginėje ar su ja susijusioje muzikoje vyrauja vokalas. Norėjau sukurti ne tik tradicinės mišes, ne pasijas, ne magnifikat, o kažką kitą. Citatos pabaiga. Taigi nors šiame kūrinyje ryški religinė simbolika, tikrasis sakralumas ir šventumas gali pasireikšti ir instrumentinėme kūrinyje, jei jis gimsta iš tikro dvasinio jausmo ir susikaupimo.
1: Klausykime kūrinio 3 Dievo motinos simfonijos dalies oratorijo.

0: Dar viena Onutės Narbutaitės orkestrinė kompozicija, kurią noriu išskirti ir aptarti, pavadinta labai įdomiai ir intriguojančiai. Ten buvo Drugelis, kūrinys sukurtas Ostrobotnijos kamerinio orkestro užsakymu ir dedikuotas dirigentui Juhai Kangasui bei kolektyvo 40-mečio jubiliejui. Kolegė Gerūta Griniūtė dar 2014 metais laidoje Muzikinis pastišas teiravosi kompozitorės, kaip jai gimė idėja taip pavadinti šį kūrinį.
1: Viename pasisakyme dar prieš premjerą Suomijoje užsiminėte, kad iš pradžių kūrinį ketinote pavadinti Ostinato, tačiau kūrybiniam procesui pasibaigus vėliau jis gavo metamorfozę trapumą įkūnijančio drugelio pavadinimą. Na, drugelis ten šmėstelė. O tiksliau pavadinime jūs klausėte, ar ten buvo drugelis. Neretai įvairių meno šakų autoriams sudėtinga vienaip ar kitaip pakrikštyti savo kūrinį, nes tai tikrai atsakingas momentas yra. Ir pavadinime turėtų būti sukoncentruota ir užkoduota kūrinio esmė arba kryptis, kuri klausytoja ar stebėtoja, na, vertintoja, nukreiptų tinkamą mąstymo kryptimi. Ir kai kurie kūrėjai vardu stengiasi stverti klausytoją ar skaitytoją už rankovės ir taip gana aštriai atkreipti dėmesį į savo kūrinį. Kaip jūs renkate vardą kūriniui, ar jis tiesiog ateina savaime? Ir kodėl nuo Ostinato vis dėlto įvyko ta metamorfozė drugelį?
2: Žinot, kaip yra, su įvairiais kūriniais įvairiai, žinoma, būna, kad beveik savaime. Bet šiaip tas yra labai natūralus man procesas, kad pradžioje iš viso arba neturi kūrinis pavadinimo, arba turi tokį darbinį pavadinimą, kaip šiuo atveju buvo Ostinato. Kaip idėja iš tikrųjų, į tas Ostinato ne ta tokia visiškai galbūt tradicinė technologinė prasme, kaip naudojam senai muzikai, nes tai nėra, kad ten vienas bosas visą laiką stovio, sakykim, kažkas ant viršaus, bet pasikartojimas, tiesiog nuolatinis pasikartojimas kažkokių fragmentų. Tai buvo tokia grinai struktūrinė idėja ir toks darbinis pavadinimas, bet kai aš parašiau, kažkaip man jis buvo persaus. Kartais aš mėgstu tokius labai konkrečius ir iš esmės mano kūriniai, jeigu pažiūrėtai, ir skyla į tokias didelis pavadinimai. Yra tokie labai, reiškia, kaip Sinfonija Koltriangolio, Metabolio, Liberacijo, tokie trumpi ir reiškia, ir yra tokie, kaip Atverk užmaršties vartus, Piešinys styginių kvartetų ir Sugrįžtančiai žiemai, reiškia.
1: Poetiški.
2: Ir tokie jo. Bet tas poetiškumas būtent yra toks, aš stengiuosi priešingai, negu jūs sakėt, griebt aštriai, reiškia, už rankovės, visai priešingai. Ieškau tokio žodžių derinio, kuris iš esmės yra be galo atvirai. Iš tikrųjų, jis interpretacijos jo yra visiškai atviros, nes aš manau, kad vis muzika taip apibrėžti, labai įvardinti tokia literatūrinė prasme tiksliai, tai yra nu, kaip ir neįmanoma. Ir tas pavadinimas man yra kaip savotiškas pratesimas to kūrinio, tarsi jo dalis irgi, tokia vat, žodinė dalis. Ir su to drugeliu, taip, bet su to drugeliu, tai aš kaip ir anotacijoje rašiau, čia nėra toks atsitiktinumas. Tarp tų pavadinimų taip buvo Ostinato, buvo Pasakalija, net apie Noktiurną galvojo tokia, bet reiškia, nu, netiko. Tiesiog jauti, kad ne. Ir labai tarp kitko sukau galvą. Ir kažkaip man va tas suklaustukų drugelis atėjo į galvą dėl to, kad tarp tokių ne muzikinių, o daugiau tokių irgi pojūčio gal inspiracijų ar
1: įspūdžio.
2: Įspūdžio inspiracijų ir net gal formos irgi tokia šiek tiek inspiracijų. Tai tas drugelis man iš tikrųjų buvo. Vienas dalykas nuo pat pradžių, reiškia, ir mano užrašuose, bet kur aš galvoju dar apie struktūrą. Viena prasme, kaip tokia metamorfozės idėja, kadangi labai ilgai tarsi, kaip ir drugelio gyvenimas, kuris labai ilgai yra, reiškia, visai kažkokiam kitam būvi paslėptas ir labai trumpai išsiskleidžia. Tas trumpas prasiskleidimas, tai vat, buvo tokia grinai struktūrinė idėja, kurią galima irgi susieti su drugeliu. Kitas dalykas, vat, kaip aš irgi miniu, man tas vat, psichės mitologinio antikinio personažo, ta idėja, kad graikų toj senovės kalboje netgi psichė buvo tarsi personifikacija dvasios ir sielos, ir ji buvo įsivaizduojama dažnai ta siela kaip drugelis. Ir netgi tas žodis, to personažo vardas ir kvepavimas ir siela ir drugelis yra tas pats senovės graikų kalboje. Tai vat, man irgi labai patiko tas momentas, nes iš tikrųjų tas drugelis čia gal nėra tiek realus, kiek jis yra galbūt truputėlį va toks mistinis, šiek tiek reiškia tas jo jutimas ir buvimas būtent kaip kažkoks dvasios plevenimas.
1: Ir erdvė interpretacija, ar ne?
2: Taip, ir be to tas klausimas su klaustuku, būtent man norėjosi su klaustuku, tarsi, ar ten buvo drugelis.
0: Tokios Onutės Narbutaitės mintis išsakytos kolegės Gerūtos Griniūtės rengtoje laidoje Muzikinis pastišas. Kviečiu ir jūs pasiklausyti kūrinio Ten buvo drugelis. Įdomu, kokias asociacijas jis pažadins jums. Šiandien

Laidoje nuskambėjo nedidelė Onutės Narbutaitės orkestrinės kūrybos dalis, tačiau tikiuosi, kad jos savita, prasminga ir įtaigi muzikinė kalba jūs palietė, pažadino įvairių emocijų ir pakvietė į šią muziką panirti dar giliau. Aš, Agnė Daniulė, šiandien su jumis atsisveikinu, na, mano kolegų parengtų laidų apie šią kompozitorę jūs galite klausytis jums patogiu metu LRT radiotekoje. Iki!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Pradėti eilėraščiai kalbantis dukrų balsais, skvarbus poezijos ir fotografijos blyksniai ir likimo siūlų supainiojasi knyga Finišo kreivoji. Apie tai laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.

0: LRT klasika.
1: Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad po bene didžiausios Rusijos raketų ir dronų atakos Kyjeve žuvusių žmonių padaugėjo iki 13, dar 80 sužeista. Kyjevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenko sako, kad tarp aukų yra vaikų, pridurdamas, kad priešas vėl sąmoningai taiko į gyvenamosius rajonus. Keletas miesto rajonų buvo evakuoti, kai smūgiai sutrebino pastatus visame mieste. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi masiniam puolimui. Savo ruoštų Rusijos gynybos ministerija aiškina, kad atakavo energetikos objektus atsakydama į neseniai vykdytus Ukrainos smūgius. O diplomatinėms pastangoms užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigus, buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Kitas Kelogas sako, kad Europa turėtų rodyti daugiau lyderystės šiame procese.
2: Putinas susidara su problemomis ir manau, kad ukrainiečiai pastaruoju metu gerai dirba. Jie vis didina spaudimą Rusijai. Tai problema Putinui ir manau, kad jo patarėjai tai supranta. Manau, kad europiečiams patarčiau įtikinti Jungtinės valstijas, kiek atsitraukti nuo derybų proceso ir pasakyti, kad tai mūsų kiemo reikalai ir kad mes su tuo susitvarkysime. Tai mūsų interesai, kad girdime, ką sakote, bet galime lyderauti. Ačiū už pastangas. Ir tai pasako daug, nes iš tiesų turite pajėgumų tą padaryti.
1: Buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Kitas Kelogas. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palaiko iniciatyvą keisti konstituciją, numatant galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kalbėdama žinių radijoje, jis teigia, kad būtina išnaudoti visus NATO suteikiamus gynybinius pajėgumus. Šią temą prezidentas su Seimo vyriausybės vadovais, taip pat Seimo frakcijų seniūnais dabar aptarė Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti ir įstatymus. Tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių vykdantį specialių tyrimų tarnybą atliko kratas politikės mamos bute bei namuose. Tai skelbė portalas 15 minučių. STT patvirtina, kad siekiant surinkti tyrimų reikšmingus duomenis atliktos suplanuotos kratos savivaldybėje ir kitose vietose, jų metu paimti daiktai bei dokumentai, galintys turėti reikšmės tyrimui. Tyrimas birželį pradėtas po to, kai portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Živilės Pinskuvienės mama Marija Gudonienė būta Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Žurnalistų duomenėmis šį būtą Gudonienė pirko iš Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė, po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metus alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Įdo meteorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusi orą virš Europos ir traukia šilto oro masės iš Saharos.
3: Dabartinė karščio banga, kuo nesiskiria labai savo ankstyvumu. Iš principo, na, tokio masto karščio banga, kuri dabar atkeliavus, na, į Europą, tai, kad ten būtų birželio pabaigoje tokio stiprumo, na, tai, ko gero, labai toks pakankamai skirtinis atvejis. Lėmė tai, kad, na, nuo Saharos plūdo karštas oras ir tarsi susidarė toks kupolas, kuris, na, neleido atkeliauti kitoms oro masėms, susidarė tokia uždara sistema, na, ir oras vis kaito. Vyksta klimato kaita ir klimato kaita veikia.
1: Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Varėnoje yra 19, Panevėžyje 18, Kaune 17, Šiauliuose 16 laipsnių. Įdienojus vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 22-27 laipsniai. 10 valandų 5 minutės.
4: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Kultūros rentgenas. Čia Marius Eidukonis. Vakar paskelbta, jog socialdemokratų kandidatas į kultūros ministrus iki šiol kultūros ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Ir šį rytą Lukas Alsys mūsų studijos svečias. Pone Alsy, labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Aš savo Facebook'o socialinėme tinkle uždaviau klausimą, kad galbūt nori kas nors pateikti jums klausimų iš kultūros bendruomenės, tai šiandien eteryje mes turėsime ir tris klausimus iš bendruomenės atstovų, bet norėčiau pradėti su tokiu galbūt šiek tiek ir platesniu klausimu, kurį uždavė Dovydas Keuleikis, literatūros ir meno vienas iš redaktorių, kuris klausia apskritai, kiek mes matome ir kiek būsimasis kultūros ministras yra pasirengęs kalbėti apie kultūrą kaip kiekvienos dienos dedamąją, o ne tik kaip siauro kultūros lauko tokią dalelę ar detalę.
5: Mhm. Labai geras klausimas. Iš tiesų, tai bent jau man asmeniškai, kaip ir, kad kiekviena diena yra apie kultūrą ir kultūra turbūt mus lydi kiekviename žingsnėje, tai yra aišku. Ir man atrodo, ne per seniausiai Lietuvos kultūros tarybos paskelbtas tyrimas, kad praktiškai kas antras žmogus dalyvauja arba kas antras nedalyvauja kultūroje, yra toksai geras indikatorius, kad mes vis dar vadinasi pokalbiuose apie kultūrą ir jos reikšmę, kartais ją susiaurinam iki problemos, kažkokios konkrečios sektoriui, bet kartais pritrūksta laiko galbūt diskusijoms apskritai apie kasdienę kultūrą, kaip jinai mus veikia, kaip jinai mus keičia, kas yra ta kokybiškoji kultūra ir kur mes galėtume dėti klaustuką, ar tai yra tikrai reikalinga tam žmogui. Tai man atrodo yra svarbu nesusiaurinti kultūros sektoriaus iki apibrėžimo atlikėjų kūrėjų, bet taip pat ir suvokti, kad kultūra yra na, tokia visiškai horizontali padenginti mus kiekvieną dieną.
4: Bet kaip tą įmanoma padaryti, nes kalbant matyti apie, nežinau, apie ekonomikos ministeriją, sveikatos apsaugos ministeriją, aplinkos ministeriją, net tą pačią žemės ūkio ministeriją, visi mes suprantame, kaip tos ministerijos dalyvauja mūsų kasdienėme gyvenime. Kaip eiliniam žmogui suprasti, kad kultūros ministerija irgi dalyvauja jo kasdienėme gyvenime, o ne tik epizodiniuose veiksmuose, kai jis nueina į teatrą, kai nueina į muziejų, kai nueina, nežinau, į kažkokį kitą kultūros renginį.
5: Iš esmės, toksai puikus filosofinis pamąstymas, kaip kultūros ministerija veikia apskritai kaip horizontalioji politikos formuotoja. Tai man atrodo visų pirma, mes turime pabaigti skirstyti kultūrą, kai mes kalbam būtent, kad na, kultūros prieinamumas, kultūros pasiekiamumas, mes kaip tik turėtume, man atrodo, kreipti savo dėmesį ir fokus apie tai, kaip mes kalbam apie Lietuvos gyventojų dalyvavimą kultūroje ir suteikti tą platesnį požiūrį, kad na, pasiklausimas koncerto per radiją taip pat yra kultūros dalis. Gera diskusija išgirsta televizijoje taip pat yra kultūros dalis. Gera knyga perskaityta, geras straipsnis, geras kritikos straipsnis taip pat yra mūsų kasdienis kultūros dalis, nes vis tik aš laikausi principo, kad kultūra tai yra tas reiškinys, kuris reflektuoja kasdienybę. Reflektuoja kasdienybę, permastydamas praeitį, projektuodamas ateitį. Kultūra atsispiria nuo mūsų vertybių, nuo mūsų problemų, kurios mums yra aštrios, kurios mums rūpi ir mes surandame save juose ir mes tapatiname su tomis temomis, su tais klausimais, kurie yra atliepiami per kultūrą. Ir man atrodo suprasti, kad kultūra mus lydi kiekvieną dieną, reikalauja galbūt ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su švietimo sektoriumi. Mes turbūt labai puikiai visi suprantame, kas buvo ir paminėta su keliom kitom ministerijom, bet švietimas turbūt mus lydė irgi visą gyvenimą. Ir mes kalbam dabar apie...
4: Na, ne veltui kažkada kultūros ministerija ir švietimo ministerija buvo bendra, na, viena ministerija.
5: Taip, kažkada yra buvęs toksai darinys. Ir man atrodo, ta bendradarbystė, jinai turi tik tai tvirtėti. Mes pastebim tendencijas, na, tie skaičiai, kad kas antras žmogus tik dalyvauja. Mes turime amžėjimo problemą Lietuvoje. Turime daugybę pavienių akcijų, kurios netarytum turėtų skatinti dalyvavimą kultūroje, bet mes turbūt turime ir privalome pagaliau atsiriboti nuo to mąstymo, ypatingai regionuose, kad na, tik miestelių šventės yra kultūra, bet kad ir mėgėjų meno veikla, etninė kultūra, jinai taip pat mus veikia. Mes turėtume atsisakyti supratimo, kad vien aktyvus nuėjimas į teatrą ar į koncertą, tai yra na, dalyvavimas kultūroje.
4: O ponia Lisi, ar nėra, kalbant apie kultūros politiką, problema, kad mes, kai kalbame apie kultūrą, girdime tokius patoso pilnus žodžius, kad tai yra mūsų vertybės, kad tai yra mūsų tautos pagrindas, kad be kultūra yra visur, bet iš principo, kai žmogui reikia pasakyti kažką apčiuopiamo, kas susiję, pavyzdžiui, palyginimui su žemės ūkio nukasamomis bulvėmis arba nupjautų rugių lauku, yra viskas aišku. Kai mes kalbame apie kultūrą, tai mes turim tokią filosofinį lygmenį ir su mažai praktikos ir apčiuopiamumo ir dėl to galim daryti prielaidą, net ir kultūros ministerija yra tokia, na, paskutinėse eilėse besivelkanti.
5: Aš suprantu jūsų mintį, aš ir pats vakar kelis kartus akcentavau, na, man atrodo, kad kultūra yra savaime vertybė, jinai generuoja ir ekonominę gražą, ir socialinį kapitalą, jinai kuria, bet mes turime suprasti ir čia turbūt yra kultūros ministro didysis darbas, mes turime pagaliau įskiepyti tą požiūrį, kad na, mes tie patosai, kurie skamba, kad kultūra yra vertybė, mūsų pagrindas, aš abejoju, ar mes surasime žmogų, kuris galėtų tai paneigti. Man atrodo, visi pritarėme tai minčiai, kad kultūra yra tikrai mūsų vertybė ir tikrai mūsų tautos pagrindas ir dar daugybė gražių žodžių.
4: Bet mes esam tą girdėję ir tada, bet kai atsisuka tada ta visa filosofija į materialius dalykus, į tą patį kultūros biudžetą, suprantam, kad tada ta vertybė yra tokia nukainota.
5: Taip, iš esmės aš sutinku, kad na, ta biudžeto ir tų patosinių pasisakymų dichotomija dažnai nutinka. Jinai tikrai nutinka ir tą reikia pripažinti ir turbūt čia ir yra esmė, kad mes turime dėti visas pastangas, kad kultūros biudžetas, na, jisai atitiktų tą orų patosinį pasisakymą, kaip mes vertiname žodžiais. Kultūra ir kultūros reikšmė mūsų kasdienoje. Tai vienas iš tokių puikių pavyzdžių yra turbūt 25-ais įsigaliojęs kultūros politikos pagrindų įstatymas, kuris iš esmės yra įstatymas, na, turintis reglamentuoti, apibrėžti, kaip veikia kultūra mūsų valstybėje, bet pats įstatymas iš savęs jis yra toksai labiau, na, ne kasdienio naudojimo, o filosofinis.
4: Jis deklaratyvus, na, sakykime, įpareigojimas ir kaip viena iš to pareigojimo pavyzdžių galėtume sakyti medijų rėmimo fondo, ta papildoma šeštoji programa, kuri yra finansuojama iš krašto apsaugos ministerijos. Bet vėlgi, kalbant ar ne, mes vėl kalbam apie biudžetą ir jūs vakar ne viename interviu paminėjot tą, kad, na, kovosite, stengsitės už tą didesnį kultūros biudžetą, bet aš čia vėlgi įvardėjau tas kitas ministerijas, kurios yra stipresnės ir galingesnės derybinėse pozicijose. Mes gyvenam, jūs vėl ne kartą paminėjot, geopolitinėse sąlygose, kur mes investuojam į gynybą, degalų kainos brangsta, tikėtina reikės kažkur kompensuoti daugiau tenais. Ar apskritai jūsų akimis įmanoma ne tai, kad padidinti, sugražinti į 26 ar 5 metų lygį biudžetą, bet bent jau išlaikyti toks, koks jis yra?
5: Aš manau taip.
4: Kaip derėtis su finansų ministerija, kuriai, na, mes vėlgi girdėjom vyriausybės programą, demografija, socialiniai iššūkiai, visi gynybos iššūkiai bus tikrai prioriteto tvarkoje ir kaip susieti demografiją gal per diskotekas į kultūrą?
5: Na, per diskotekas aš nenorėčiau susieti demografinių klausimų su kultūra, bet turbūt turime pagaliau visi suprasti, kad kai mes kalbam apie tą pačią demografiją arba apie žmonių pasirinkimą gyvenamosios vietos, tuomet turbūt mes labai dažnai įvertinam, rinkdamiesi, kur gyvensim, kur kursim šeimą, jeigu mes apsisprendžiam ją kurti, įvertindami, kokios paslaugos viešosios supamus. Tai kultūra yra viena iš tų, kurie taip pat yra arti. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kalbėdami apie kultūrą, kaip apie, na, kažką didelio, brangaus ir grandiozinio, bet labai dažnai pamirštam, kad na, artimiausias kultūros taškas dažnoje Lietuvos vietoje tai yra biblioteka, teikianti savo paslaugas ir tai atliepia ne tik suaugusiojo norą paskaityti ar paauglio, bet tai taip pat yra ir vaikų ugdymas, kultūra, daugybė edukacinių programų, vyresnio amžiaus žmonėms įvairios edukacinės programos. Visą laiką greta atsiranda ir kultūros centras ar laisvalaikio salė, kaip jie pasivadintų. Na, kuriasi tam tikras paslaugų paketas. Turbūt, kai mes pagalvojame apie šeimą, mes visuomet kažkaip pagalvojame apie darželius. Kai prasideda mokyklinis etapas, mes tada pradedam galvoti apie būrelius. Ir būrelius labai dažnai mes pradedam traktuoti kaip neformalų išvietimą, bet tai yra lygia vertis kultūrinis ugdymas arba ugdymas kultūra. Ir ta kultūra veikia šalia ir jinai kuria emocinį kapitalą. Ir turbūt mes svarbiausias dalykas, ką kultūra kokią gražą atneša, tai mes turim suprasti, kad jinai nebus, na, po metų, po dviejų. Tai yra ilgesnės perspektyvos investicija į žmogų, į vietos ekonomiką ir tų gerųjų pavyzdžių, kas svarbiausia Lietuvoje, jų yra tikrai ir yra nemažai, ypatingai gal regionuose tai yra labiausiai matoma, kur staiga susitvarko kultūros infrastruktūra, atsiranda traukos taškas, įsikuria vietinis verslas, maitinimo paslaugos, turizmo paslaugos, na ir susikuria tokie maži viešųjų paslaugų konglomeratai, kur žmonės atvažiuoja, ten leidžia pinigus, moka mokesčius.
4: Na, čia mes kalbame apie platesnį terminą kaip vietokūra, kur taip. Kultūra yra labai svarbi dedamoji, pagal kultūros tašką mes galėtume sakyti, susikuria ir infrastruktūra, pavyzdžiui, na, apie infrastruktūrą kalbėdami galėtume matyti Anykščių medžių lajų taką paminėt, pastatė vieną gerą objektą ir dabar ten infrastruktūros prisikūrė tiek, kad tik laikykis. Su mumis dabar yra kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė Edita Sabalionytė. Edita, labas rytas ir, na, jūsų klausimas kandidatui į kultūros ministrus.
6: Labas rytas. Tai pirmiausia, sveikiname gerbiamą kandidatą. Mūsų klausimas būtų galbūt toks praktiškesnis. Suprantame, kad kultūra yra visa ko pagrindas ir tas įtvirtinta yra kultūros politikos pagrindų įstatyme. Taip pat šiuo metu yra rengama nacionalinė kultūros darbotvarkė iki 40 metų, nacionalinės pažangos planas vyriausybės lygmeniu iki 34 metų ir kūrybinės industrijos ten yra siūlomos kaip proveržio kryptis. Tačiau ankstesnė patirtis rodo, kad tokios horizontalios ambicijos dažnai likdavo tik strateginiuose dokumentuose, nes trūkdavo aiškios lyderystės, biudžetinių įsipareigojimų ir institucijų bendros atsakomybės. Tai ką jūs, kaip ministras, darytumėte kitaip, kad kultūros ir kūrybos sektorius iš tikrųjų taptų valstybės pažangos, regionų, ekonomikos, švietimo, inovacijų politikos dalimi, kad tai taptų realybę, o ne tik, na, gražiais strateginių dokumentų lygmenyje parašytais sakiniais. Ačiū.
4: Taip, ačiū Jums, Edita. Edita Sabalionytė čia buvo su mumis, kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė. Ir čia iš tiesų šiek tiek Edita pratėsė irgi galbūt mano klausimą, kad mes apie kultūrą labai kalbam deklaratyviais terminais arba lozungais, bet apie tas praktinius veiksmus ir žingsnius priemonės, kuriomis galim tą kultūrą prioritetizuoti?
5: Geras klausimas. Taip, aš vakar irgi ne vienoje diskusijoje, kuomet kalbėjom apie įvairias kultūros sektoriaus temas ar potemes, buvo dažnai paminėtas tas klausimas, na, tarytum tų horizontaliųjų dokumentų yra. Ir aš tą aiškiai pasakiau, na, mano planas ir mano tikslas būtų, kad, na, tie gražų žodžiai ir tos deklaratyvios mintys, kurios yra užrašytos tuose dokumentuose, jos virstų realybę.
4: Bet tai, kaip tą padaryti?
5: Kalbant apie kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, tai turbūt taip, mes galim pripažinti, kad tai yra, na, toksai vienas iš tikrai galimų valstybės proveržio ir veržlumo aspektų, tai yra labai įvairus subsektorius mūsų kultūros sektoriuje. Tai yra ta sektoriaus dalis, kuri tikrai generuoja didelę ekonominę gražą.
4: Bet jau kaip dabar jiems jaustis įvertintiems ir vėlgi, aš grįžtu, nes mes suprantam tą svarbą kūrybinių industrijų sektoriaus. Šešarūnas Birutis išeidamas net suskaičiavo, kiek investuota, kiek gražos duota, taip toliau ir panašiai. Bet kiek valstybė yra pasirengusi suteikti galbūt įrankius tam pačiam sektoriui, kad jis galėtų veikti arba padėti jam veikti, nes apie jo svarbą mes suprantame.
5: Aš ir norėjau užsiminti apie įrankius. Jau šiai dienai mes iš ministerijos turime tam tikrus keletą įrankių, kurie yra nukreipti būtent į šį sektorių, bet stebėdami ypatingai paskutinių metų rezultatus ir turėjom ne per seniausiai ir diskusiją ir su CPVA, ir su sektoriaus atstovais, ir girdim neatitikimą lūkesčių, norų ir instrumentų veikimo principą, tai turbūt esminis dalykas, ką mes galėtume daryti ir bandėti pradėti daryti, tai na, tos diskusijos jau yra kilusios, kaip reikėtų na, keisti tam tikrus finansavimo mechanizmus, open callus vadinamus,

0: visus atvirus kvietimus būtent šiam sektoriui pretenduoti į valstybės ar europinės lėšas, tai turbūt mums reikėtų iš naujo persižiūrėti mūsų prioritetus, mūsų lūkesčius, ko mes tikimės iš šio sektoriaus ir kokius reikalavimus mes keliame tam, kad jie galėtų gauti, nes mes girdime tas problemas, kad tarytum galbūt ir mūsų reikalavimai yra perdėm sudėtingi, ir reguliavimas yra per nelyg sudėtingas gauti ir įsisavinti tuos pinigus. Tai iš praėjusio finansinio laikotarpio mes jau pastebim, kad galbūt tie pinigai, kurie buvo įsisavinti kūrybinių industrijų sektoriaus, vietomis parodė puikius rezultatus, o kartais galbūt na, jie parodė ne tokius, kokius mes norėtume, ir galbūt ta pridėtinė graža mums kaip piliečiams buvo netokia apčiuopiama ir matoma. Tai manau, didysis tikslas yra na, sureguliuoti taip tuos veikiančius mechanizmus, kurie dabar yra, taip kad jie patenkintų šią sektoriaus dalį ir atneštų apčiuopiamą gražą, nes vis tik norisi, na, kad tie pinigai būtų panaudoti taip, kad mes visi pajustume jų gražą. Greta kūrybinių industrijų sektoriaus visuomet yra ir kino sektorius. Tai čia irgi norisi na, tokio tampresnio ir lankstesnio reguliavimo, nes taip pat matom, kad Lietuva kino plotmėje jinai vis garsėja, vis populiarėja. Užsienis renkasi mus kaip produkcijos šalį.
1: Mes čia, ponia Elsi, dar prie kino matyt prieisime. Edita, jūsų dar replika arba nežinau, arba papildomas klausimas, Lukui Elis.
2: Taip, ačiū labai. Turiu pasakyti, kad kino sektorius taip pat yra kultūrinių ir kūrybinių industrijų dalis. Ir mes tikrai nekalbame apie kažkokį tai kūrybinių ir kūrybinių industrijų subsektorių. Tai yra 75 tūkstančiai darbuotojų dirbančių, yra suskaičiuota 4% BVP ir iš tikrųjų tai yra viena perspektyviausių kūrybinių apskritai augimo sričių Lietuvoje. Tai mes labai tikimės, kad gerbiamas kandidatas tikrai visų pirma su bendruomenė turės progos susitikti, nes mes iš tikrųjų dalyvaujame daugybėje darbo grupų, bet kol kas dar neturėjome progos susipažinti tiesiogiai, tai labai tikimės, kad tas vyks. Ir tikrai ateiname su konkrečiais labai pasiūlymais iš sektoriaus. Labai konkrečiais pasiūlymais ir dabar irgi pateikėm nacionaliniam pažangos planui labai konkrečius pasiūlymus. Tai mes tikrai labai tikimės, kad konkretus veiksmai ir beje, čia gerbiamas kandidatas užsiminė, kad yra tam tikri netitikimai tarp priemonių ir panašiai. Administracinės naštos mažinimas yra būtinas visais lygmenimis. Ir mes matome, kad kai kurie tiesiog projektai negalėjo įvykti dėl to, kad kūrybinių, dėl elementarių na, traktavimų skirtingų. Aš atsiprašau, kad čia toks intarpas galbūt ne visiems žinomas ir suprantamas, bet tikrai pakankamai gili problema. Mes iš tikrųjų esame pasirengę diskusijoms, dialogui, daug pasiūlymų teikiame ir labai tikimės, kad tikrai įvyks proveržis ir kultūros ministras būsimas šitą sektorių traktuos kaip tikrai reikšminga visos ekonomikos ir visos pažangos sektorių.
1: Ačiū Jums, Edita Sabolionytė buvo su mumis kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė. Dar kiek laidai ar ten link pabaigos turėsim ir iš kino sektoriaus klausimą, bet šiek tiek dar grįžtant į Basanavičiaus gatvę, į kultūros ministeriją. Kultūros ministerijoje buvo atlikti ir tokie, kaip čia pasakyti, darbuotojų nuotaikų vertinimai. Daug pokyčių per paskutinį metus išgyveno šitą ministeriją. Ignotas Adomavičius, savaitės kultūros ministras, tada na, prieš tai pakeistas Šarūnas Birutis, faktiškai 5 mėnesiai nežinios kultūros ministerijoje, tada vėl grįžo Vaida Aleknavičienė į šitą poziciją. Kaip jūs jaučiate darbuotojų motivaciją kultūros ministerijoje pačioje kaip įstaigoje?
0: Mano giliu įsitikinimu, kultūros ministerijoje dirba puikūs specialistai. Aš eidamas kanclerio pareigas 100% pasitikėjau visais žmonėmis, su kuriais man teko dirbti. Taip, pašnekesių būdavo ir vairiausių, ir darbinių, ir per pietų pertrauką. Tos nuotaikos tikrai, tie greiti pokyčiai turbūt išbalansuoja bet kokią organizaciją. Ir tą mes visi puikiai suprantame. Ypatingai šis etapas kultūros ministerijai, jisai buvo sudėtingas darbuotojų atžvilgiu. Man atrodo, per paskutiniuosius metus, sakykime taip grubiai 9 tuos mėnesius, nuotaikos stabilizavosi. Kultūros ministerija dirba tikrai įprastu ritmu. Be abejo, dabar atostogos, tai gal tas ritmas truputėlį išsibalansavo, bet darbai juda savo linkme. Be abejo, atsiranda vis naujesnių klausimų, vis platėja horizontalumas kultūros ministerijos, tai kyla naujų iššūkių. Tenka vis paieškoti naujų specialistų. Džiaugiamės, kad ir į konkursus atsiliepia nemažai kandidatų, tai tas turbūt parodo ir šiokį tokį patrauklumą šios įstaigos, bet ką aš noriu pasakyti, kad kultūros ministerijoje nuotaikos, man atrodo, šiai akimirkai, nežinau, bent jau tą, ką aš girdžiu kaip kancleris šiuo metu dabartinis, nuotaikos yra geros, žmonės dirba, pasitiki tuo, ką daro, žmonės aš stengiuosi visada informuoti apie visus pokyčius, visi sprendimai yra primami ekspertiniam ir politiniam lygmenyje bendru konsensusu. Tai man atrodo darbas vyksta natūraliai, bet turbūt čia reikėtų kolegų klausti, kaip jie reaguoja į tos pokyčius, bet vienareikšmiai tie greiti pokyčiai turėjo ir neigiamos įtakos ministerijos darbui, kur jautėsi iš pat pradžių tas toksai, žvilgsnis visuomet su įtarimu yra. Bet, man atrodo, dabar tikrai gyvenam kolegiškai.
1: Kalbant, vėlgi jūs paminėjot, kad atsakomybės, kuo labiau plėsis kultūros horizontalumas, tuo daugiau reikės matyti ir platesnio specialistų spektro, kalbant jau net ir apie pačią kultūros ministeriją. Žinau, kad vienas iš ministrų kalbėjo galbūt net apie šiokią tokią kultūros ministerijos restruktūrizaciją, kalbant, matyti apie padalinių atsakomybės ar konkrečių specialistų atsakomybės. Jūs matytumėt, kad galima kažkaip tai restruktūrizuoti pačią schemą kultūros ministerijos veikimo, kad tas veikimas, nežinau, daugiau apimtų arba būtų efektyvesnis?
0: Ne tai, kad galvojau, mes su kolegomis jau esame net ir kalbėję ir diskutavę apie tai, kad iš esmės nepavadinčiau to restruktūrizacija. Mes kalbėjom apie tokį biurokratišką terminą struktūrinius pokyčius, nes restruktūrizacija tai vadinasi kažkas, de facto keičiasi nuo iki. Mes būtent jau su kolegom dabar identifikuojam, kad yra tam tikrų tokių klausimų, kurie, tarytum, pakimba ore.
1: Pavyzdžiui.
0: Pasaulio lietuvių klausimas eilę metų kabėjo kaip toksai, gabalėlis klausimo viename skyriuje, kita pusė klausimo trečiame skyriuje. Na ir visi puikiai suprantame, kad kai už vieną klausimą atsakingi 4 žmonės, tai ir informacija vaikšto ir jinai niekada nebus apdorota taip, kaip būtų viena name sutelktame ar padalinyje, ar asmenyje, ar dar kažkame. Tai atsiranda va tokių pilkųjų zonų ir taip mes matom, kad tas horizontalumas vis didėja. Mes dabar vis daugiau kalbam apie kultūrinį ugdymą, kultūros pasą, grečiai dirbame su socialiniu receptu. Na tai visiškai tokios horizontaliosios politikos įrankiai, kuriems, dabar vieną klausimą aptarnauja vos ne keli skyriai, daugybė žmonių ir ta informacija yra dažnai padrika, kas gal kartais užvilkina procesus, nepaisant to, kad jie įvyksta ir įvyksta sklandžiai. Tai norėtųsi optimizuoti ir klausimų sprendimo laikotarpį ir kolegoms naštą, nes kai kurie skyriai yra, pavyzdžiui, kultūrinės edukacijos skyrius pas mus, dirba nuo A iki Z temomis, nuo istorinės atminties atvirų kvietimų finansavimo ir sutarčių tvarkymo iki kultūros paso ir greta to turi dar daugybę mažų klausimų ir kur staiga tas skyrius, aš jaučiu, kad jie tikrai yra apkrauti ir lygiai taip pat daugybė kitų skyrių, nes ir tos temos jos gilėja, platėja ir jos visą laiką turi susisieti jau su kitom ministerijom, kas beje yra gerai. Tai man atrodo, kažkokių pokyčių tikrai reikės, bet ką ir kalbėjom su kolegom, mes turim visi suprasti ir kartu su kolegom diskutuojant, kad turime pasidaryti taip, kad patys
1: suprastume, už ką atsakingi.
0: Už ką esame atsakingi ir svarbiausia, bet koks pokytis mano galvoje, kalbant apie struktūrą, turėtų būti orientuotas ne į vakarykštį gaisrą, kuris kilo ir mes jį užgesinam, bet nukreiptas bent jau kelis metus į priekį, kad žinotume, kad mūsų organizacija veikia kaip gerai sutepti smagračiai, kad mes visi žinom, ką mes darom, kur yra informacija, kaip ją pasiekti ir kaip ją apdoroti.
1: Tai toks sakykime, vadybinių procesų optimizavimas, šiandien galėtume tą sakyti. Ponelsi, jūs pats vakar nesiki minėjot, kad na, dar apie viceministrus per galbūt per anksti galvoti, bet tikiu, kad kažkokios tai mintys galvoje kirba. Aš čia taip į paskutinius procesus kultūros ministerijoje žvilgtelėjau, kalbant ypač apie įstaigų vadovų konkursus, kur dažniausiai tos komisijos pirmininkas konkurso yra viceministras, na ir pagal atsakomybę šioje ministerijoje, tai Matui Drukteiniui priklausytų dalyvauti konkursuose ir būti tų komisijų pirmininkais. Jūsgi Aleknavičienės komandoje buvote tas žmogus, kancleris, kuris buvo komisijos pirmininku. Kodėl buvo atliktas toksai, na, kaip čia pasakyti, tokia rokiruotė galbūt, ar tai susiję su nepasitikėjimu viceministru?
0: Aš tai manyčiau, kad tai tikrai tai nesusiję su nepasitikėjimu. Man atrodo, pirmas atvejis, kada buvau tokios komisijos, beje, nedaug tų konkursų mes ir turėjome per šį laikotarpį. Tai pirmas kartas buvo, kad, na, derinant konkurso datas, niekaip nesuradom patogios viceministrui, bet konkursas privalėjo įvykti, nes įstaiga buvo per ilgai be direktoriaus, o tada gavosi turbūt toksai natūralus įpratimas ir aš čia jokių nepasitikėjimų nežvelgčiau ir galbūt kaip tik buvo tas toksai, na, man atrodo, sveikas požiūris, na, visiškai tokį tikrą politiką eliminuojant nuo dalyvavimo komisijoje.
1: Kiek jūs matytumėt, na, pavyzdžiui, tą patį Matą Drukteinį tęsiantį darbą jūsų komandoje?
0: Tiesą pasakius, mes nei kalbėjom šitais klausimais ir turbūt būtų man neetiška kažką spekuliuoti nepasikalbėjus su kolegom. Reikia pripažinti, kad vis dar laikinoji ministrė yra Vaida Aleknavičienė ir mes dirbam komandoje. Tai kažkaip nesinori man kelti nei kolegom įtampų, nei spekuliacijų kažkokių skleisti. Tai aš ką vakar ir minėjau. Taip, minčių yra, jos sukasi ir turbūt natūralu, besikeičiančią vadovybę, jeigu taip nutiktų, keičiasi ir kabineto nariai. Drastiškų sprendimų aš tikrai nenoriu priimti, nes suprantu, kad lieka 2 metai kadencijos. Įvedinėti naujus žmonės, visi suprantame, kad tai užima laiko, to laiko tikrai nėra. Tai turbūt, kai bus priimtas sprendimas, ar šitos pareigos atitenka man, tai tuomet, na, kelių dienų, savaitės bėgė, man atrodo, ir turėsiu tą užduotį susiformuoti kabinetą, nes to laiko tikrai nebus.
1: Apskritai, pane Alsina, dar šiek tiek apie asmenybės. Kalbant, jūs matytumėt, kad tai turėtų būti lauko ar srities specialistai, ar politinės linijos atstovai viceministrų komandoje?
0: Man atrodo, šitame darbe yra svarbu suderinti abi šias sferas. Na, tu dirbi politinėme aparate ir tu turi turėti ir tam tikrą politinę ambiciją, tu turi turėti politinį matymą ir tai yra svarbu, nes tai yra, na, derybų darbas. Kiekvienas politinis sprendimas tai yra ilgos didelės derybos ir tu privalai tą suprasti. Bet lygiai verčia vertybę žmoguje, aš laikau ir lauko supratimą, jo ekspertizę šitose srityse ir nepaslaptis, na, kultūros sektorius yra labai dinamiškas, apie ką mes kalbėjom, na, kūrybinės industrijos ir kultūros paveldo reguliavimas, na, turbūt reikalauja ypatingai skirtingų, bet tuo pačiu ir filosofiškai, apie ką mes pradėjom šį pokalbį, panašių požiūrių. Tai tas politinis raštingumas, sakykim taip, aš norėčiau, kad žmogus jį turėtų, bet pirmu numeriu man yra lauko supratimas, nes sprendimai visi turi būti priimami tų žmonių, kurie supranta, kaip veikia šitas sektorius. Ir 2 metai mes neturėsim laiko, jeigu taip nutiktų, kad tektų formuoti kabinetą, na, kažkam mokytis ir bandyti suprasti, kaip veikia kultūros sektorius.
1: Su mumis Lietuvos kultūros centro asociacijos vadovas Romas Matulis. Romai, sveiki gyvi ir klausomės jūsų klausimo kandidatui kultūros ministrus Lukui Alsiui.
3: Labai diena. Žinoma, pirmiausia, negaliu nepasidžiaugti klausydamasis pretendento ir jo kalbų. Labai atidžiai visą bendruomenę stebėm ir klausomės ir tikrai laukiame šito pokyčio ir linkime sėkmės, geranoriškai tikėdamiesi bendradarbiauti. O kalbant, be abejo, kadangi aš pats kaip savivaldybių atstovas, daugiausiai man rūpi regionų kultūros klausimai, tai kalbėdami apie regionų kultūrą dažnai akcentuojame kultūros prieinamumą, kaip profesionalų į meną atvežti į regionus. Tačiau norėčiau kandidatų paklausti, kaip jūs apskritai matote Lietuvos regionų vietą nacionalinėje kultūros politikoje ar regionų.

0: regionai jūsų manimų pirmiausia yra profesionaliosios kultūros sklaidos erdvė. Ar jie turėtų būti laikomi ir turėtų būti įgalinti būti lygiaverčiais kultūros kūrimo centrais, kurių savita kūryba formuoja visos Lietuvos kultūros tapatybę?
1: Ačiū labai Romui Matuliui, Nacionalinių kultūros centrų asociacijos prezidentas buvo su mumis. Tai iš tiesų tas akcentas, ir mes dažnai iš politikų girdime ir iš kultūros ministerijos vadovų buvusių ir esamų ir ne tik iš jų, apie tai, kaip yra svarbu regionų plėtra, ir čia net ir mes iš dalies ir anksčiau šiek tiek apie tai užsiminėm, bet tai, ko klausia Romas Matulis apie regionų vieta nacionalinės kultūros politikoje. Kaip šitie du poliai sudera?
2: Man atrodo, tai ir yra tie mūsų esminiai poliai, ant kurių balansuoja visa Lietuvos kultūros politika. Tai ačiū gerbiamam Romui už tokį tikslų ir taiklų klausimą. Tai yra svarbi mano darbo dalis, regionų kultūros politika. Ir mes labai dažnai ir su gerbiamu Romu įvairiuose kontekstuose ir diskusijose ir pašnekiuose esame jau kalbėję, kad na, Lietuvos regionai jau seniai yra tapę profesionaliosios kultūros sklaida. Mes turime tikrai labai puikių pavyzdžių visoje Lietuvoje. Galbūt turime ir kitų lokacijų Lietuvoje, kur galbūt dar reikėtų truputėlį pabandyti jiems pasistiepti ir pagelbėti. Bet bendrai žiūrint į visą Lietuvos regionų kultūros politiką, mes jau šiandieną turime kitą klausimą ir ką mes, man atrodo, visai neperseniausiai diskutavome su kolegomis Alytuje, kad mes jau pradedame pastebėti, kad Lietuvos regionai gali eksportuoti profesionaliąją kultūrą į greta esančius regionus. Mes jau migruojame nuo vieno klausimo prie kito. Jeigu mes kelis ar keliolika metų atgal kalbėjom, kaip prisitraukti profesionalų, mes jau dabar kalbame visiškai profesionaliom temom. Mes kalbam apie regionuose galinčias veikti menininkų rezidencijas, mes kalbame apie bendrą kūrybą su vietos kolektyvų veiklomis kuriančius profesionalus, ir tų pavyzdžių vis daugėja. Vadinasi, mes turime sutelkti savo dėmesį, kaip skatinti tą virsmą, kuris dabar vyksta, nes man atrodo, dabar mes esam tokiame lūžio taške, kur man visai patinka, kur kylančios tos diskusijos, kad tas mėgėjų menas, jisai patampa tokia, na, jau praeities tema ir praeities pavadinimu.
1: Kokį pavadinimą siūlytumėt?
2: Čia geras klausimas būtų, šiandieną mes daug filosofuojam, bet iš esmės dažnas mėgėjų meno kolektyvas, kaip mes jį dabar suvokiam, ten mėgėjiškumo lieka vis mažiau, nes tiek profesionalai jiems vadovauja, tiek profesionalai dirba kartu, ir man atrodo ir pačio Romo Plungės pavyzdys tikrai parodo puikių rezultatų. Tai man atrodo, kad regionų kultūros politika yra viena iš svarbiausių dedamųjų visoje nacionalinėje kultūros politikoje, nes visuomet kyla ir klausimai apie tautinę kultūrą, etninę kultūrą, ir tai regionuose dažniausiai tai ir skleidžiasi ir aktyviausiai palaikoma, nes tos bendruomenės yra gyvos, jos yra artimos, dažnu atveju jos yra gal ne tiek susimaišiusios kaip miestuose, nes mieste turbūt gali rasti ir visų Lietuvos regionų žmonių. Tai yra vienapusiškai viena reikšmingiausių ir svarbiausių. Tai turbūt nebereikalo ir nacionalinės kultūros įstaigos tikrai aktyviai veikia regionuose, ir mes dabar kultūros politikos forumo sektorinėse diskusijose taip pat kalbėjom šią temą, ir man atrodo, išgliaudenom tokius kelis aktualius ir galbūt reikalingus sprendimus, kuriuos reikėtų priimti. Tai man visai patiko mintis, na, norėtųsi sisteminti informaciją ir turėti, na, iš esmės, ką siūlo mūsų profesionaliojo meno įstaigos, kur galima kreiptis. Na,
1: žodžiu, duomenų bazė.
2: Duomenų tokia bazė, na, iš esmės, jeigu ir, o iš profesionaliojo meno man irgi patiko tas klausimas ir tas požiūris, kad na, regionuose esanti kultūros infrastruktūra yra labai įvairi. Ir didžiojoje dalyje Lietuvos jau yra ir kultūros centrai, ir muziejai, ir bibliotekos, na, transformuotos, sutvarkytos ir tikrai atitinka aukščiausius standartus, bet kartais tiesiog, na, profesionalas ar menininkas ieškantis, kur galėtų kurti, pasisemti iniciatyvų ir atnešti savo kūrybą, jam dažnai trunka informacijos, na, kas ten yra.
1: Kas kur yra, bet čia mano Algirdas Ramaška, Kino pavasario vadovas, irgi atsiuntė klausimą, kuris labai siejasi su to, ką jūs pasakėte, tai nevyriausybinės

organizacijos ir valstybės infrastruktūra. Kultūros centrai vienaip ar kitaip yra valstybės infrastruktūra, nacionaliniai teatrai, koncertinės įstaigos irgi yra valstybės infrastruktūra, bent jau kalbant apie

0: mažesnės, tai ar mes galim pritaikyti modelį, kad nevyriausybinės organizacijos gali ateiti repetuoti, nežinau, Lietuvos nacionaliniam dramos teatre, pas Romą atvažiuoti į Plungę, pas kažką nuvažiuoti į kokią Merkinę, Druskininkų kultūros centrą ar panašiai?
1: Čia geras klausimas. Iš tiesų yra, na, kalbant apie paminėtose įstaigas, turbūt visi suprantame ir jų užimtumą, ir jų erdvių panaudojimą. Tai taip, čia galbūt pasigendam ir mes taip pat girdame iš nevyriausybinio sektoriaus, kad tarytum, na, ta informacija kažkaip ar sunkiai pasiekiama yra, ar tas klausimas lieka toks iki galo neišspręstas, tai ar nevyriausybinis sektorius gali ir kaip gali naudotis, sakykime, valstybės ar savivaldybių kultūros infrastruktūra, tai man atrodo toksai vienas iš tų klausimų, kuris kylantis bendruomenėje yra ir man atrodo čia turėtume imtis sprendimų ir ieškoti to bendro konsensuso, tai galbūt vienas iš to sprendinių ir galėtų būti ta kažkokia tai vadinama, nu, aš nemėgstu tų terminų duomenų bazė, bet na, turėti bent jau info, ką mes ir kur turime ir kokias galimybės turime, nes iš praeities patirčių dažnai atrodo, na, įvairiausi projektai galėtų vykti ir pas tave kieme, bet staiga, na, viskas komplikuojasi, kai vienas ieško vieno, o tu turi visiškai kitką. Ir tos diskusijos jos atrodo vyko mėnesiais ir vėliau patampa bevertimą ar bereikšmėm, nes tiesiog tu neturi infrastruktūros, kurią galėtum pasiūlyti. Tai ta atviresnė duomenų bazė ir ypatingai, kai mes kalbam apie valstybės infrastruktūrą, tai man atrodo, aš esu tik už tai, kad jinai būtų kuo atviresnė. Nes tai yra, na, vis tik valstybės, o tai reiškia visų mūsų visų turtą.
0: Aš taip juokaudamas galėčiau sakyti, kultūros ministerijoje baltojoje salėje labai geras fortepionas ir ar kultūros ministerija galėtų suteikti savo salę kartais kažkokiems tai koncertams ir galbūt tokiems pokalbiams su kultūros ministru, ar ne? Kalbant apie mėgit kultūros bendruomenė. Barbora Valiukaitė iš Valkevičiūtė iš Merkinės kultūros centro čia irgi Facebook'e klausimą pateikė, kuris iš dalies sėjasi su tuo, ką ir Romas Matulis klausė, ką ir jūs kalbėjote apie tą tolygę kultūros raidą. Ir Barboros klausimas yra toks, kad tolygi kultūrinė raida programa veikia jau kelerius metus, tačiau pačioje kultūra 2030 strategijoje pripažįstama, kad kokybiniai skirtumai tarp regionų nemažėja. Tai reiškia, kad programa neveikia taip, kaip turėtų. Kuo jūsų požiūris į šią programą skirtusi nuo dabartinio, ar ją reformuotumėte, o gal ji turėtų būti visiškai pakeista kitu mechanizmu?
1: Labai geras klausimas. Taip, ši finansavimo programa jau veikia tikrai ne vienerius metus, jau ir kelios tarybos kadencijos pasikeitė. Mes esam turėję net keletą pokalbių ir su pačia Lietuvos kultūros tarybos vadove apie kylančius iššūkius, apie kylančius atgarsius, kuriuos mes gauname po kiekvieno kvietimo. Ir taip pat turbūt šitas klausimas išaštrėjo ir jisai toks labiau ir plačiau pradėtas diskutuoti, ypatingai po šių metų biudžeto susimažinimo kultūros srityje. Ir tos problemos tarp kokybės ir kiekybės, sakykim, jos pasimatė. Tenka pripažinti, kad tie kokybiniai skirtumai, kalbant ir su kolegomis iš Lietuvos kultūros tarybos, jie nebėra tokie dideli. Taip, jie išlieka, bet jie po truputėlį mažėja. Ar reiktų keisti radikaliai patį mechanizmą? Aš šiai akimirkai manyčiau, kad ne. Tai yra vienok neblogai veikiantis, vienok neblogai atliepiantis vietos regionų poreikį. Pati mintis, kad tose tarybose dalyvauja žmonės, kurie dirba tenai, gyvena tenai, naudojasi paslaugomis, man atrodo, yra savaime geras. Tai išlaiko šitą, man atrodo, sveiką principą laikyti kultūrą per ištiestą ranką nuo politikos. Tas europinis požiūris, kad na, kultūra yra decentralizuojama ir mes turime tokias tarybas, kurios na, finansuoja tos projektus, man atrodo geras. Ar reikėtų jos peržiūros ir kažkokių pokyčių joje, aš manyčiau po na, tokios distancijos, kurią jau nuėjo ši programa, būtų normalus laikas pasižiūrėti ir įsivertinti, kokių tų pokyčių reikia. Kad kažko drastiškai tenai keisti, aš tikrai labai abejoju. Man atrodo, kolegos Lietuvos kultūros taryboje taip pat ir turėjo su mūsų komanda nekartą pokalbį apie reikalingus pokyčius. Nes indikacijų jie taip pat gauna, kad kažkur kažkas veikia galbūt ne taip, kaip norėtųsi. Tai svarbiausia susirinkti labai konkrečiai, kas, kaip mes manom, kas neveikia šitoje programoje.

0: Nes atsiliepimų yra įvairių. Vieni regionai džiaugiasi, didžiuojasi ir neturi jokių nusiskundimų, kiti turi. Tai mes turėtume kelti klausimą, na, vis tik kas neveikia šitoje sistemoje, ar mes buksuojame prioritetų nustatymę, ar mes buksuojame finansavimo formulėje, kurią mes skiriame pinigus regionams. Tai turime aiškiai identifikuoti, kur tos grandys mechanizme, kurios galbūt truputėlį buksuoja ir jas keisti. Bet mano galva, mechanizmas jisai tikrai veikiantis ir jį reikia tiesiog na, palaikyti ir prižiūrėti.
1: Dar vienas Barboros klausimų irgi, kuris siejasi su šita mūsų pokalbio tema. Čia vėlgi tikslus Barboros klausimo citavimas. Kultūros politikos ekspertai teigia, kad Lietuvos valdymo modelis kultūros srityje yra paveldėtas iš sovietmečio, centralizuotas, hierarchiškas ir reakcinis. Konkrečiai kultūros taryba valdo tik 10% ministerijos biudžeto, ar tai reiškia, kad decentralizacija Lietuvoje tebėra tik deklaracija, ir jei tapsite ministru, ar esate pasirengęs perleisti realią sprendimų galią regionams, net jei tai reikštų mažesnę ministerijos kontrolę?
0: Geras pamąstymas. Man atrodo, tas kad visiškai sovietinė sistema, veikianti sovietinių palikimų sistema, tai mes tikrai negalim teikti. Paminėta 10% ir kultūros taryba, na, reikėtų turbūt išsivesti matematinį skaičiavimą, galbūt taip ir yra, bet mes turime nepamiršti, kad mes turime ir kitų organizacijų, kurios veikia panašių principų. Tai mes turime ir Lietuvos kino centrą, kuris valdo pinigus, mes turime ir Lietuvos kultūros institutą, mes turime nacionalinį architektūros institutą.
1: Bet čia galbūt aš taip įsivaizduoju, Barboros klausimas yra susijęs su tuo, kad mes nacionalinės įstaigas esame sutelkę, galbūt iš dalies irgi, ar ne? Labai didmiesčiuose Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir matyt tą ratą mes užbaigsime. Tai ir iš dalies apie tai. Ir ta tokia raida, kad šiek tiek kitokia galbūt būtų. Ir tada tos galios centrai iš didmiesčių, kur viską mes turime sukritusio, šiek tiek persiskirstytų į kitur. Tai reiškia, net ir finansavimas kitai pradėtų vaikščiot.
0: Na, čia labai kompleksinių sprendimų ar požiūrių ar problemos reikalaujantis klausimas ir atsakymas. Na, tie svorio centrai, sakykime, kultūriniai, kurie yra susiformavę natūraliai per daugybę dešimtmečių, nutikę didmiesčiuose, turbūt jie nutiko na, tokia natūralia urbanistinė ir demografinė raida, kur telkiasi didžiausia gyventojų centrai, ten kuriais ir didžiausios na, įstaigos ir ten renkasi intelektinis kapitalas. Šiandien dienai mes jau turim tą Lietuvą ir ją suprantam kaip tokią, kurią galima pervažiuoti labai greitai. Atstumas nebekelia tiek problemų. Ta kultūrinė migracija tarp įstaigų, įvykių ir renginių, jinai vis didėja. Tai ar tai yra tik tai biudžeto perskirstimo klausimas? Aš abejočiau. Galbūt Lietuvos kultūros taryba ir turi šitą galimybę per regioninės kultūros tarybas na, labiau atliepti šiuos centrus, šiuos regionus. Tai aš šiai dienai nematau didelės problemos tame biudžeto sandaroje, kaip yra dabar. Aš suprantu, kad na, tos didžiosios įstaigos, jos taip nutiko didmiesčiuose ir tarytum finansai nusėda čia, bet reikia nepamiršti, kad šitos didžiosios mūsų kultūros įstaigos, muziejai, koncertinės įstaigos, teatrinės įstaigos, jos veikia lygiai taip pat ir regionuose, jos atlieka savo programas, jos kuria tenai, jos bendradarbiauja.
1: Nuveža atvažiuoja ir parodo, sakykime, dar turime klausimą, kadangi čia ir kinas nesiki buvo paminėtas, tai su mumis kino prodiuserė Marija Razgutė. Marija, labas rytas ir klausom jūsų klausimo.
2: Labas rytas, ačiū labai. Visų pirma, gal irgi norėtųsi pasidžiaugti, vakar klausiausi visų interviu, pasisakymų, kuriuose Lukas dalyvavo, tai tikrai labai pozityviai nuteikia jūsų laikyseną. Tikrai nebijočiau to fakto, kad liko 2 metai. Per 2 metus galima padaryti labai daug, dirbant iš vien su kultūros lauku. Ir kadangi atstovauju kiną, norėtų sėti į gylį, į specifinius klausimus. Ką jau minėjot ir jūs, turbūt kinas yra labai tarptautiškas, tai užprogramuota mūsų, kaip sakyt, DNR, filmus mes gaminam bendrą gamybą su kitom Europos šalim, kofinansuojant jų nacionaliniam fondam ir panašiai, tai automatiškai mums irgi padeda užsitikrinti tarptautinį platinimą. Ir kaip jau ir buvo minėta, tikrai lietuviški filmai labai plačiai keliauja. Tas pats Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šiemet laimėjo Sundance, praeitą savaitę New York Times apie jį rašė kaip apie filmą, kuris garsina Vilnių, nes jis buvo nufilmuotas Vilniuje, tai irgi buvo labai toks malonus pastebėjimas. Ir dabar linko aš vedu, kad iš tikrųjų kinas yra labai stipriai prisidedantis prie Lietuvos kaip geros reputacijos šalies, įdomios šalies, patrauklios šalies formavimo. Dirbant su tarptautiniais projektais, mes aišku, jos pradedam 3-4 metus prieš iki įgyvendinimo, tai yra ilgi projektai. Ir šiemet pirmą kartą buvo sumažintas finansavimas visai kultūros sričiai, gan ženkliai, tuo tarpu ir kinui. Ir kas atsitinka, kai sumažėja finansavimas, mums tai nereiškia mažiau filmų šiemet, mums tai reiškia, kad įsipareigojimai pradėti prieš 3-4 metus, jiems iškyla grėsmė. Iškilus grėsmė įsipareigojimams, iškyla grėsmė reputacijai. Vėlgi, esam maža šalis ir aš manau, kad neįkainoma vertybė yra reputacija šalies. Tai tikrai pats didžiausias turtas, kurį mes turime, manyčiau. Tai klausimas būtų toks kandidatui galbūt, kaip manytumėt, kaip būtų galima užtikrinti, išsaugoti tuos ilgalaikius įsipareigojimus, o to pačiu reputaciją, esant tokiom sąlygom, kai traukiasi, sakykime, biudžetas, arba gal kaip užtikrinti, kad jis nesitrauktų ir kad nekiltų grėsmė ir tarptautiniam mūsų ryšiam, santykiam ir tuo pačiu šalies reputacijai.
1: Tai ačiū Marijai Razgutei, kino prodiuseriai. Išgirdote Marijos klausimą, ponia Elsy, tai koks atsakymas būtų?
0: Labai geras klausimas ir mes vakar kaip tik kažkur diskutavom šią temą. Tai šitų biudžetų, sakykime, didėjimo, mažėjimo aspektu, aš išsakiau savo poziciją, kad na, mes turim įsivardinti net nepaisant kokia situacija visoje valstybėje su biudžetu. Mes taip pat kultūros sektoriuje turime suprasti tam tikras zonas, kurios na, yra tos, kurių mes liest negalim. Kurios negali mažėti, nes...
1: Tai kokios tos zonos, kurios negali mažėti?
0: Aš turbūt ateinantis kaip socialdemokratas visą laiką pasakysiu, kad pirma sritis bus darbuotojų, kultūros darbuotojų atlyginimai, jie negali mažėti. Taip pat didelį akcentą visuomet aš dedu į medijų rėmimo fondą, Lietuvos kultūros tarybą ir Lietuvos kino centrą.
1: Tai kinos ketvirtoj vietoj?
0: Ne, tai aš nedalinu į vietas, tai yra tos tiesiog neliečiamosios, man atrodo, dalys. Ir čia labai puikiai buvo įvardinta, tai yra reputacija ir tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Tai aš dėkoju už tą klausimą ir ką ir noriu pasakyti, tai vakar nekartą taip pat sakiau, kad norisi per tuos 2 metus priimti tokius sprendimus, kurie atneštų, na, tokią galimybę prognozuoti, kokie sprendimai ateis iš kultūros ministerijos. Na, tų įvairiausių perturbacijų jau nutiko. Tai dabar norėtųsi, kad tie sprendimai, kurie yra priimami, tai vat būtent ir garantuotų ramybę, nes mes vis dažniau pradedam kalbėti ir, man atrodo, jau visi pagaliau supratome visose srityse, kad na, kultūros sektorius yra tas, kuris dažniausiai planuoja ne 3, o 4 ir 5 metus daugiau į priekį. Ir mes negalime pakeisti kažko čia ir dabar, nematydami, kas bus ir suplanuota už 3, 4, 5 metų. Tai mūsų sprendimai, na, turėtų būti grindžiami šiuo požiūriu. Tai liečia ne tik kiną ir va tokius tarptautinius įsipareigojimus, kas, na, visiškai yra reputaciniai ir tokie valstybės garbės reikalai, bet tai liečia net ir muziejus, kurie, na, mūsų didieji muziejai norėdami pasikviesti kažką iš kitų valstybių.
1: Taip, na, veiklos muziejų... programas Taip. Mes turim, ar ne, kur finansavimas yra ten 1,5 milijono, 16 muziejų ten dalyvauja, ar ne, ir tos veiklos vykdymui, tos lėšos irgi yra. Pamažėjusios tarptautiškumo klausimas irgi labai svarbus, jis nuskambėjo ir vakar iš prezidento lūpų. Apskritai atrodo, kad mes dabar kultūros tarptautiškumą įvardijame sezonais ir programomis. Jūsų akimis, kokia mūsų turėtų būti na, ilgalaikė strategija, kad mes nešoktume nuo sezono prie sezono, nuo programos prie programos, nuo metų iki metų?
0: Man atrodo, kad tie sezonai ar kultūros metai, apie kuriuos mes dažnai kalbame, jie yra gera priemonė. Na, tikrai sutelkia ir sufokusuoja dėmesį į mūsų valstybę, bet aš manyčiau, kad tai yra tik tai viena iš priemonių, kaip veikia kultūros tarptautiškumas. Man atrodo, kad šiai dienai mūsų kultūros įstaigos, na, jos yra įsitinklinusios Europoje ir jos tikrai veikia tarptautiškai. Mes jau nebekeliam klausimų, ar mūsų kolekcijos, mūsų atlikėjai, mūsų įstaigos vyksta, ar mūsų nevyriausybinis sektorius dalyvauja festivalyje. festivaliuose. Man atrodo, ką mes čia vakar daugiausiai diskutavom, na, galbūt pritrūkstam strateginės komunikacijos, nes pavienės įstaigos, nevyriausybinis sektorius, jie itin aktyviai pristato Lietuvą užsienyje, jie komunikuoja apie tai ir galbūt tas bendrai paskęsta sezono kažkokiam tai fone ir tarytų mes visą laiką sezoną ar tuos metus iškeliame į pačią svarbiausią, na, kaip tokia kultūrinės diplomatijos dienos šviesą.
1: Bet mes matyt, to norim, politikai to nori, nes tai mums yra, na, žvilgsnis dabar į Vokietiją, bet apskritai, jūsų akimis, kokią mes strategiją turim turėti? Lenkija mūsų sąjungininkė, Baltijos šalis, turim tas pats kinas, turim bendrus paviljonus Baltijos šalių jungtinius, ar ne? Apskritai, na, didinti savo matomumą ne tik per savo prizmę, ar ne, kiek jūs matytumėt tą platesnį kultūros bendradarbiavimą, ne tik galbūt per savęs kaip šalies reprezentaciją, bet kalbant regiono masteliu, kas ir geopolitiniam kontekste skamba solidžiau galbūt kartais.
0: Taip, visiškai aš jums pritariu, kad na, ta mūsų kultūrinė kolaboracija tai ir turėtų būti visų pirma orientuota į tas mūsų kaimyninės šalis, Estija, Latvija, Lenkija, kur beje Lenkijai turėtume, man atrodo, šiai dienai skirti truputėlį daugiau dėmesio, būtent dėl geopolitikos ir dėl mūsų amžinųjų santykių su Lenkija. Čia vyksta tie kultūriniai mainai, bet jie, man atrodo, turėtų įgauti didesnį pagreitį. O taip, na, sezonai tai yra ta priemonė, kuri suteikia didžiausią fokusą, bet turbūt tas, na, aš kaip vakar irgi nekartą pasakiau, na, tas fejerverkas mėnesio metų ar kelių mėnesių perspektyvoje, jisai negali tuo ir pasibaigti. Tai net ir mano mintise yra, kad, na, jeigu sezonas net ir nutinka, tai sezonas turėtų būti kaip tas, kuris, na, tarytum atveria duris į tą valstybę ir mes tada turėtume toliau palaikyti glaudesnius santykius ir toliau kolaboruoti. Ir man atrodo, kad mes Europoje esame matomi, esame gerbiami. Man atrodo, reikia tiesiog palaikyti tuos santykius, kuriuos tą turim. Ir aš galiu kalbėti iš Kauno pusės perspektyvos turbūt. Na, Europos kultūros sostinės projektas kaip tik ir parodė tą bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais naudą ir mūsų įstaigos tikrai juos pajuto. Na, Nacionalinis Kauno dramos teatras net antrą spektaklį su Robertu jau amžinatilsi Vilsonu pastatė. Kaune tai yra, na, tokio aukščiausios prabos pavyzdžiai.
1: Įdirbis jaučiasi, ar ne, italų dėka irgi bendradarbiavimo. Dabar pora tokių trumpų klausimų. Jūsų vyriausybė galvoja apie santykių atšildymą su Kinija, ar reikia Lietuvai gražinti kultūros atašė pareigybę Kinijoje, taip ar ne?
0: Šiai dienai ne.
1: Protestuose buvote? Kultūros bendruomenės laisvo žodžio?
0: Taip.
1: Jeigu reikėtų rinktis biudžete finansavimas nacionaliniai koncertų saliai, padidinimas Lietuvos kultūros tarybai arba Lietuvos kino centrui, kam dėtumėt prioritetą?
0: Bandot provokuoti. Ne, jeigu taip žiūrėt labai ūkiškai, tai šiai dienai, jeigu būtų toksai pasirinkimas, dėčiau nacionalinį koncertų salę. Ir galiu pasakyti, kodėl. Nes jeigu dabar sustabdysim statybas, prie jų grįžti bus daug sudėtingiau, nes visa įranga liks stovėti, o ta pikžaizdė jinai liks būti. Tai mes geriau, aš esu už tai, kad pabaikim statybas greičiau ir atlaisvinkim biudžetą, nes statybos brangsta kiekvieną dieną.
1: Ačiū Jums. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys buvo su mumis. Ačiū visiems uždavusiems klausimus ir pateikusiems kandidatui. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje ir kitose platformose. Iš karto po 11 valandos žinių Gabija Narušytė ir didžiausia koncertų salė LRT klasikos eteryje. Tad kviečiu likti drauge. Gražaus ketvirtadienio. Iki.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai surengus masinę dronų ir raketų ataką prieš Kyjivą, Ukrainos užsienio reikalų ministras ragina sąjungininkus siųsti daugiau oro gynybos sistemų, o prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Reaguodama į išpolį Europos Sąjungos

0: Užsienio politikos vadovė pareiškė rytoj siūlysianti naujas sankcijas subjektams, remiantiems Rusijos karinį pramoninį kompleksą. Per naktines atakas Kyjive žuvo 13 žmonių, apie 90 sužeista. Į Ukrainą paleisto 74 raketos ir beveik 500 dronų. Oro gynyba skelbė numušusi 2/3 raketų ir daugumą dronų, tačiau žalos padaryta 20 vietovių. Pagrindinė atakos kryptis buvo Kyjivas. Sostinės meras Vitalijus Kličko sako, kad tai buvo kol kas didžiausia ataka prieš sostinę nuo karo pradžios. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Zelenskis tvirtina, kad dauguma taikinių buvo paprasti gyvenamieji pastatai, taip pat apgadinta greitosios medicinos pagalbos stotis, tyrimų institutas, viešbutis ir verslo įmonės. Taip pat apšaudyti Sumų, Dnipros, Zaporižios ir Čerkasų regionai. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Apie tai pranešė Vilniaus apskrities policija. Teisėsauga skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimą, ar pripažinti, jog partija Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Klausimą VRK ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Pagal projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas 2 bendrovių lėšas. Iš viso daugiau nei 24 tūkstančius eurų. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Puchovičius neigė, kad jo įmonės per trečiuosius asmenis rėmė partiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad jo vertinimu komunizmas tebėra viena didžiausių grėsmių šaliai. Tai jis pareiškė, kalbėdamas renginyje Šiaurės Dakotoje ir įvairiuose šalies regionuose vykstant vietos valdžios rinkimams, kur gerų rezultatų pasiekė demokratų ar progresyvių politinių jėgų politikai. Trumpas juos dažnai sieja su politine kaire. Jis teigė, kad esą niekada neleis paversti Amerikos komunistinę šalimi ir sieks užkirsti kelią šiai ideologijai ir tarptautinėje arenoje.
1: Komunizmas yra pati didžiausia grėsmė mūsų šaliai. Esu tuo įsitikinęs. Ir kai kažką tokio pasakau, tai gan rimta. Ir manau, kad tai tiesa. Tai didžiausia grėsmė mūsų šaliai. Kaip pirmasis pasaulinis karas, antrasis pasaulinis karas, Perl Harboras, rugsėjo 11-oji. Iš tiesų manau, kad tai dar didesnė grėsmė, nes jis plinta kaip vėžys ir reikia jį sustabdyti kuo greičiau. Niekada neleisime Jungtinių valstijų paversti komunistinę šalimi. Beje, kalbant apie Kubą, po daugybės dešimtmečių, manau, kad jie pagaliau juda mūsų pusėn.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per gaisrą vienoje Šiaurės Vokietijos ligoninėje žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 30. Pirminiais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Pasak valdžios institucijų užsidegė ligoninės stogo konstrukcija. Iš gydymo įstaigos buvo evakuoti 100 žmonių. Pasaulio vyrų futbolo čempionate į kitą etapą patekus Belgijai ir šeimininkiai Jungtinių valstijų komandai, bilieto į 8-finalį šiąnakt sieks dar 6 komandos. Europos čempionai Ispanai Los Andželė susitiks su Austrija, kuri į planetos pirmenybių atkrintamasias pateko po daugiau nei 7 dešimtmečių pertraukos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vyks 2 susitikimai. Pirmo pasaulio čempionato trofėjaus siekiantys Portugalai Toronte sulauks kroatų iššūkio, o Vankuveryje į kovą sto Šveicarijos ir Alžyro futbolininkai. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Utenoje 18, Klaipėdoje 21 šilumos, šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra 22-27 laipsniai. 11:05.

Kijora vėl sakau jums aš, Gabija Narušytė, nes vėl kviečiu svečiuotis Naujojoje Zelandijoje. Mes visą šią savaitę klausomės koncertų būtent iš šios tolimosios šalies, o jie būtent taip ir pasisveikina linkėdami vieni kitiems sveikatos ir gero gyvenimo. Taigi sveikatos ir gero gyvenimo linkiu jums aš ir kviečiu klausytis Oklando filharmonijos orkestro koncerto Oklando rotušėje. Romantiškas Bramsas, pavadinta taip šios dienos koncerto programa, kurią diriguos šveicarų australų dirigentė Elena Švarc. Na, iš tikrųjų, mūsų laukia ne tik Johaneso Bramso muzika, bet savotiškas sumuštinis, kur Bramso kūrinys atsidūrė tarp dviejų prancūziškųjų. Pradžioje nuskambės Luizos Dumont Farang koncertinė uvertiūra S-dur, po to Bramso antrasis koncertas fortepijonui, kurį draugė su orkestru atliks vienas labiausiai gerbiamų savo kartos pianistų, tai Inonas Barnatanas, o paskutinysis programos kūrinys bus Cezaro Franko simfonija D-mol. Taigi, visų pirma, Luizos Dumont Farang muzika, kuri pastaraisiais metais sulaukė vis didesnio pripažinimo. Ji gimė Paryžiuje 1804-aisiais ir jau ankstyvajame amžiuje pradėjo mokytis groti fortepijonu. Vėliau ji ištekėjo už fleitininko ir kartu jie gastroliavo po Europą, kol įkūrė leidyklą. Daugiausia tam, kad vyro remiamai išleistų jos muziką. Luiza Dumont Farang taip pat buvo paskirta fortepijono profesorė Paryžiaus konservatorija ir šias svarbias pareigas ji ėjo 31 metus. Kaip kompozitorė ji pradėjo nuo kūrinių fortepijonui, o vėliau išplėtė savo veiklą į kamerinę muziką ir į kūrinius orkestrui, įskaitant ir tris simfonijas. Štai toks jos palikimas. Koncertinė uvertiūra S-dur yra viena iš dviejų savarankiškų uvertiūrų, kurias jis sukūrė 1834 metais, kai autoriai buvo 30. Dabar kūrinį atliks Oklando filharmonija, diriguoja Elena Švarc.

Prancūziška Luizos Dumon Farang koncertinė uvertiūra S-dur, orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Elenos Švarc, pradėjo koncertą Oklande, Naujojoje Zelandijoje. O dabar koncerto romantiškasis Bramsas programoje ir skambės būtent Johaneso Bramso kūrinys, tai antrasis koncertas fortepijonui B-dur. Pirmąjį savo koncertą Bramsas parašė 1858-aisiais, na, o kitais metais jį pristatė Hanoveryje. Publikos ir kritikų reakcija buvo šalta, tačiau sunku pasakyti, ar tai paruošė kompozitorių Leipcige laukiančių draugų džiugiems šūksniams. Na, vėliau jis rašė. Mano koncertas patyrė puikią ir lemiamą nesėkmę. Galiausiai trys poros rankų buvo labai lėtai suglaustos plojimams, bet iš visų pusių pasigirdęs šnypštimas užkirto kelią pritarimo demonstravimui. Bramsas pademonstravo puikų dzenbudizmo lygį tęsdamas. Na, manau, kad tai geriausias dalykas, kuris gali nutikti žmogui, tai priverčia sutelkti mintis ir padidinti drąsą. Juk aš kol kas tik eksperimentuoju ir tik nujaučiu savo kelią. Antrasis koncertas fortepijonui bus jau visiškai kitoks, tokia išvada padarė kompozitorius. Ir vis dėlto praėjo dar 20 metų, kol tas antrasis koncertas fortepijonui pasirodė pasauliui. Tie du dešimtmečiai buvo tikrai kupini kūrybos, tarp jų parašytos ir pirmosios dvi simfonijos, ir koncertas smuikui bei vokiškasis rekviem, o prie savo antrojo koncerto jis dirbo trejus metus ir užbaigė 1881-aisiais. Koncertas buvo dedikuotas mylimam draugui ir mokytojui Eduardui Marksenui, tai prašė Bramsas, ir tai rodo pagarbą, su kuria pats kompozitorius vertino šį kūrinį, labai ilgai laukė kažko verto padovanojimuose. Senam jam meistrui. Ir kaip pirmojo koncerto atveju, taip ir antrojo premjeros metu Bramsas pats buvo solistas, tai iš tikrųjų buvo paskutinis kūrinys, kurį jis įtraukė į savo kaip pianisto repertuarą, ir tai beje buvo nemenkas žygdarbis muzikantui, kuris jau seniai atsisakė įprastos koncertinės praktikos. Vis dėlto Bramsas daug gastroliavo su savo antruoju koncertu ir sulaukė didelio pripažinimo. O šiandien solisto partiją atliks Inonas Barnatanas, orkestrui Oklando filharmonija diriguoja Elena Švarc.

Iš tikrųjų, bravo, tai plojimai Oklando rotušėje. Publika dėkoja pianistui Inonai Barnatanai ir orkestrui Oklando filharmonija bei dirigentei Elenai Švarc už tikrą malonumą išgirsti jų interpretuojamą Johaneso Bramso antrąjį koncertą fortepijonui B-dur. Na, dabar vokiečių romantika keičia prancūzų vargonininko kompozitoriaus Cezaro Franko simfoniją. Na, beje, jis kaip kompozitorius gana vėlai pradėjo tobulėti, Franką nuo muzikos rašymo atkalbėjo tėvas, kuris matė sūnaus ateitį kaip pianisto virtuozo. Tėvas užtikrino, kad jo sūnus gautų geriausiai įmanomą išsilavinimą ir nuo 12 metų Cezaras jau koncertavo scenoje. O po metų tėvas įstūmė jį tiesiog į Paryžiaus konservatoriją. Bet atrodo, sūnus buvo nemažiau užsispyręs ir sulaukęs 20, baigė groti pianinu ir daugiau niekada nekoncertavo viešai. Paskirimas vargonininkų šventosios Klotildos katedroje Paryžiuje atvėrė jam kelią į kompoziciją. Jau turėdamas virtuoziško vargonų improvizatoriaus reputaciją, jis pradėjo publikuoti savo kūrinius, na, daugiausia sakralinės, chorinės muzikos ir vargonams. O simfonija D-mol buvo sukurta 1888-aisiais, likusi 2 metam iki Cezaro Franko mirties. Iš tikrųjų, dauguma pagrindinių jo kūrinių buvo parašyti paskutinį gyvenimo dešimtmetį. Pats Frankas apie simfoniją rašė, kad labai stipriai rizikavau, bet kitą kartą rizikuosiu dar daugiau. Tačiau daugiau kūrinių orkestrui jis nebesukūrė. Premjeros metu simfonija buvo sutikta gana šaltai. Vienas kolega skundėsi, kad ji laužė griežtesnių profesionalų taisykles ir įpročius tiek formą, tiek ir detalėmis. Kūrinys gavo pripažinimą tik po autoriaus mirties, kai 1893

Paryžiuje Paryžiuje įvyko įsimintinas atlikimas ir simfonija D-mol tapo populiariausiu Cezaro Franko kūriniu. Išgirskime, kaip prancūzų romantiko simfonija groja naujosios Zelandijos muzikai, taigi orkestras Oklando filharmonija diriguoja Elena Schwartz.

Taip nuskambėjo populiariausias prancūzų kompozitoriaus Cezaro Franko kūrinys orkestrui, jo simfonija D-mol Naujojoje Zelandijoje, tai orkestras Oklando filharmonija ir prancūzų australų maestra Elena Švars. Jiems aidi plojimai, jie mus pasiekė LRT klasikos klausytojus šį vidurdienį iš Oklando rotušės. Tai dar vienas toks koncertas iš šio miesto Naujosios Zelandijos nuskambėjo šį vidurdienį ir jis dar 30 dienų bus pasiekiamas jums LRT radiotekoje, kaip ir kiti koncertai iš Naujosios Zelandijos, kurie skamba visą šią savaitę. Taigi mes grįšime į Naująją Zelandiją rytoj, laukia du netgi koncertai iš Oklando rotušės vidurdienį ir klasikos koncertų salėje vakare 7. Šios dienos Euroradio koncerto programą parengė Junija Galėjeva, beje, kaip ir visus Euroradio koncertus, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Taigi, Kiora, ačiū, kad esate su mumis. Iki!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
2: Martynai, įmink myslę. Kas daro, ne dėl savęs. Kas perka, tam nereikia. O kuriam reikia, tas neprašo.
3: Žinau, šuns pavadėlis.
2: Na ne, atsakymas kiek liūdnesnis, karstas. Apie įkapės, jų tyrimus ir simbolinius kontekstus kalbėsime su daktare Šarūne Valotkiene jau rytoj laidoje Bala žino.
3: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
4: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
5: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
6: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
4: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi

0: Kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
1: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad sprendimas dėl leidimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą yra svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Tačiau profesorius netmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinę.
2: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą Konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti Konstitucijoje. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tos įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to ginklo turėti ir mes tą ginklą įsigijame. Tai yra atgrasimo reikalais turima ir mes dėl to turime vis dėlto žiūrėti savo tą prasme interesą. Nu, Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
1: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijos pakeitimui. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelyno kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelyno skirimą ministru. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių. Politikas kritikuojamas, kai prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginę su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones.
1: Ponas Katelynas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali nepatikti, tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas. Na, prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mūsų pamalonindavo picomis, kartais protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šalies vadovas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Mažiausiai 17 žmonių gyvybių pareikalavusi naktinė Rusijos ataka prieš Kyjivą buvo didžiausia per visą plataus masto Maskvos invaziją. Apie tai pranešė sostinės meras Vitalijus Kličko. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Ukrainos sostinėje esantis ir naktį metro praleidęs LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas pasakoja, kad ataka buvo kombinuota ir vyko iš įvairių pusių.
2: Galvojau, kad pasislėpsiu mokyklos Rusijoje šalia manęs yra, bet radau ją perpildytą, nebuvo kur ir galvojau važiuoti į metro. Centre metro nebuvo perpildyta, buvo ramiai galima surasti vietą, kur, mato, čia yra mėgamasis rajonas, kur aš esu visos metro perpildytas, sako, nebuvo net vietos, kur susėsti. Miesto meras jau žinom, kad rytoj paskelbė gedulo diena, nes daugiausiai raketų per visą karą pataikė šią naktį Kyjive. 28 raketos pataikė taikinius, 48 raketos buvo numuštos, bet čia buvo kombinuota ataka ir specialistai sako, kariškiai, kad buvo labai gudriai, dronai iš įvairių pusių, raketos iš įvairių pusių, visai keitaliojo kryptys ir aukštį ir taip toliau, buvo neįmanoma visi numušti.
0: LRT bendradarbis Kyjive, Eldoradas Butrimas. Europos statistikos agentūra skelbia, kad nedarbas gegužę Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai bendrijos šalyse. Per metus nedarbas beveik nepakito ir gegužė siekė 7%. Darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Latvijoje nedarbas siekė 0,7%, panašus buvo ir Estijoje. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 šilumos, šiąnakt daug kur palis, temperatūra 11-16 laipsnių, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra 19-24 šilumos. 13:05.
3: LRT klasika.

0: Pradėti eilėraščiai, kalbantis dukrų balsais, skvarbus poezijos ir fotografijos blyksniai ir likimo siūlų supainiojusi knyga Finišo kreivoji. Apie tai laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
1: Džiazo legenda, dar vienas styginių kvartetas, išskirtinė senosios muzikos dozė, prikeltas muzikinis protestas, Pietų Afrikos hileris ir amerikietiški smuiko koncertai. Visa tai kito laiko muzikinės leidybinės naujienos. Įsijunkite LRT klasiką šį vakarą po 6 žinių, kviečiu aš, Domantas Razauskas.
2: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
3: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
4: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
2: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
5: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidento patarėjas teigia, kad kandidatė aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andrulaitytė turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Ramūnas Dilba išskiria esminės ministerijos sritis.
2: Tinkamas pasirinkimas ES tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinio, ekonominio požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba, Gitanas Nausėda šiuo metu kalbasi su kandidatu į finansų ministrus, užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau klausimas nėra susiję su ministro ateitimi poste.
3: Nematau jokių požymių, kad ponas Kęstutis Budrys negalėtų eiti toliau savo pareigų. Žinoma, mūsų lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad vyriausybės programos, ta dalis, kur yra susijusi su santykiu su Kinija normalizavimu, kad čia būtų tam tikra pasiekta pažanga. Ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, tai mes keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių. Žinoma, kai kas mėgina interpretuoti, tai kad mes savotiškai pono Budrio likimą sukabiname su Kinijos vadovybe. Man tai tikrai kelia šypsena, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia Kęstučio Budrio likimą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Prokuroras apskundė teismo sprendimą.

0: Ma paauglio nužudymo Vilniaus Žvėryno rajone byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmoje instancijoje. Tačiau teismas bausmę sušvelnino ir paaugliui už žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Švelnesnę bausmę teismas skyrė atsižvelgęs į paauglio prisipažinimą ir išsamius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiems taip pat priteisė 100 000 eurų neturtiniai žalai ir 11 000 eurų advokato išlaidoms atlyginti. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebe ieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 18 gyventojų, dar 90 sužeistų. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenkas sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
1: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
0: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 18, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Alytuje 20 laipsnių. Šiąnakt daug kur trumpai palis, bus 11-16 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai. 14:05.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentui šiuo metu susitinkant su kandidatu į finansų ministrus užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu, Mykolo Romerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga pabrėžė, kad toks kandidatūros pasirinkimas stebina. Pasak Spurgos pasigendama kandidato patirties šioje srityje.
2: Mažai ką žinau apie šį kandidatą ir tikrai nustebino, kad jis nelabai daug turi praktinės patirties finansų srityje, galbūt ir iš visos neturi, o galim įsivaizduoti, koks tai yra postas. Tai yra labai sudėtingi dalykai, ne tik tai suformuoti biudžetą, bet ir mokesčių sistema, įvairios paskolos, palūkanos, projektai didžiuliai, atsakomybė yra didelė. Man labai sunku įsivaizduoti, kodėl toks pasirinkimas, kodėl tokia dešinioji ranka, turint omeny, kad ir nedaug to laiko, gal mes mažokai kažko žinom.
1: LRT televizijai sako Mykolo Riomerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga. Kiek anksčiau šiandien po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Jeva Andrulaitytė, prezidento patarėjas teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms. Ramūnas Dilba pabrėžė, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymo priėmimo bei būsto prieinamumo.
3: Tinkamas pasirinkimas ES tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkos sauginį, socialinių, ekonominių požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad sprendimas dėl leidimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą yra svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Tačiau profesorius netmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinę.
4: Netgi vykdant pratybas, teoriškai vadovaujant šią nuostatą konstitucijos, pavyzdžiui, ir skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi. Tai mūsų kelias yra tapti šio klubo dalimi ir šią nuostatą pasinaikinti konstituciją. Geriau tų suvaržymų turėti mažiau, o jeigu kažkokie tai reikalingi specifiniai reguliavimai, tai juos tada sutvarkyti tas įstatymo lygmenyje. Aš manau, kad informacinio karo prasme tai tikrai kažkokie tai bus naratyvai skleidžiami. Supraskime logiškai. Mes esame bloko dalis, esame savarankiškai to

0: ginklo turėtojai ir mes tą ginklą įsigijome. Tai yra atgrasymo reikalais turime ir mes dėl to turime vis dėlto žiūrėti savo, ta prasme, interesą, o Rusija visą laiką ką kalbėjo, tai ar kalbės.
1: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto profesorius Andrius Vilkauskas. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijos pakeitimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Vilniaus ryto krepšinio klubas skelbė, kad į komandą po 1,5 metų pertraukos grįžta Oskaras Pleikys. Su krepšininku sostinės ekipa pasirašė 2 metų sutartį. Pleikys savo karjerą pradėjo būtent ryto sistemoje, o 2024-aisiais tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu. Vėliau jis buvo paskolintas Jonavos komandai, o praėjusį sezoną tapo vienu Šiaulių ekipos lyderiu. Vidutiniškai pelnydavo po 12 taškų ir rinkdavo po 14 naudingumo balų. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, temperatūra 11-16 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Homo kultus.
3: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su poetu Dainiumi Dirgėla. Labas, Dainiau.
4: Labas, Laima.
3: Na, tiems, kas domisi lietuvių poezija, tai tikrai nėra nežinomas vardas ir Dainius yra tas poetas, kuris įvaldęs taip pat ir fotografijos meną ir jis yra tokio labai sklandaus, suspausto sakinio meistras, jisai rašo haiku, haigas, žodžiu, yra tas žmogus, kuris gali į labai mažą žodžių kiekį sudėti labai daug prasmės. Čia beveik kaip koks fizikos apibrėžimas gavosi, bet tai ką jau darysi. Dainiau, priešais mane ir tu matau atsineši yra naujausia tavo poezijos knyga Finišo kreivoji ir daug čia visko prikreivuliuota, nu aš kaip kreivytė negalėjau praeiti pro šalį, bet ne tik dėl to, mane visada domina tavo knygos, tu kažkaip kiekvieną kartą ieškai vis kokio tai truputį kitokio kampo. Tai norėčiau, kad mes šiandien apie šią knygą ir pakalbėtume. Knyga yra balta, graži, primazgyta, tai pradėkime nuo knygos rūbo. Ar tu kaip nors buvai įsitraukęs į jos viršelio idėjos ar pačio vaizdo kūrimą, ar čia jau buvo Gretos Ambrazaitės sprendimas?
4: Buvau įsitraukęs ir netgi labai, ir Greta Ambrazaitė kaip Bazilisko vyriausioji leidėja, leidyklos leidėja, tiesiog mane suvedė su 2 jaunais dizaineriais, Roku Bočkum ir Juliumi Gaižausku. Ir mes intensyviai ieškojame knygos rūbo, kaip tu sakai. Ir mane finale visiškai džiugina ir tenkina ir malonu man tą knygą vartyti, tokia kokia ji yra. Ji yra tikrai balta, su visokiomis juodomis finišo kreivosios išsirangimo linijomis, juoda ir balta.
3: Taip, aš labai džiaugiuosi šitos knygos ir turiniu ir forma, nes retai būna, tiksliau, pastaruoju metu gana dažnai jau atsitinka mūsų knygos dizaineriai, tikrai yra meistriški visi, bet tavo taip, manau, tikrai labai puikiai sukibo tai, kas parašyta su tuo, kaip visa tai perteikta, nuo šrifto pasirinkimo iki tam tikrų grafinių ženklų, bet kad per daug ilgai nekalbėtume apie išorę, pakalbėkime apie vidų. Finišo kreivoji, tai žinoma, kiekvienas klausantis įsivaizduoja finišo tiesėje. Ir šitas motyvas toksai, kad tarsi tu eini į kažkokią finišo tiesėje, jisai pasikartoja. Ir aš galvoju, Dainiau, ar ne per anksti tu į tą tiesį, ar čia dar nori ilgai, ilgai kreivuliuoti?
4: Tikėjausi to klausimo ir tokių reakcijų tiesiogiai, netiesiogiai esu susilaukęs tiek iš artimesnių žmonių, kurie mane labiau pažįsta kaip žmogų, bet ne kaip poetą, ir galbūt iš kitų skaitytojų. Žinai, eilėrašiai rašosi tarsi savaime, ar iš pasąmonės, ar iš kažkokių impulsų išlydžių. Jie ir pasirašo, ir kai tu turi tų eilėrašių pakankamai, kad būtų galima sudaryti knygą ir imi sudarinėti knygą, imi darytis, kaip čia viskas vingiuoja ir kaip dėliojasi. Ir atsakymas turbūt toks, vos tik mes startuodami, jau pradedame finišuoti. Čia toks filosofinis klausimas ir atsakymas, tai, bet iš tikrųjų niekas nevyksta tiesiaja. Ir yra tas vat, klasikinis terminas sporte ypač svarbus ir aktualus, turbūt finišo tiesioji, tai man kaip ieškančiam kito kampo labai norėjusi kitaip pakreipti, tai pasikreipi į finišo kreivąją. O, kaip sakyti, visiems ir dalindamas autografus ir savo pačiam linkiu, kad ta finišo kreivoji būtų kuo ilgiausia ir kuo įdomiausia.
3: Kuo kreiviausia.
4: Ir kuo kreiviausia. Jo čia Laima, kadangi irgi labai tavo pavardė su mano, tavo kreivytė su mano kreivaja finišo turi visiškai tiesioginių sąsajų etimologiškai ir visaip kaip.
3: Taip, tai mane tas be jokios abejonės džiugina. Dainiau, skaitydama knygą apsidžiaugiau, kad ten jau yra tiesiog paruoštas eilėraštis, kur kalbamasi su transliacijomis, radio transliacijomis, bet ir televizijos transliacijomis. Ar atsimeni tą, kur tiesiog daug balsų girdisi ir daug, man atrodo, radio stočių televizijos programų. Sopa, man regis.
4: Sopa, taip, sopa. Sopa, tas atsimenu tą eilėraštį puikiai ir progiškai ir neprogiškai jį kur nors paskaitau ir pats puikiai atsimenu.
3: Aš tiesiog galvoju, kad mum esant radijoje būtų visiškai nedovanotina apeiti šitą eilėraštį, tai aš labai tavęs paprašysiu jį paskaityti.
4: Taip, tik tai trumpas intro, keli raktažodžiai, yra tarptautinis festivalis poetinis Druskininkų ruduo, jo trumpinys yra PDR, ir yra poezijos pavasaris festivalis poezijos, taip, tai jo trumpinys yra popa. Vienas iš trumpinių tarp mūsų poetų, arba važiuoja į PDR, arba važiuoja į popą. Tai čia tokie du raktažodžiai, o visa kita, kaip tu sakai, yra pasaulio radijo stočių ir televizijos kanalų, gal daugiau lietuviško ar kitokių, toksai miksas, o eilėraštis sopa. Salėje miškas antenų, nukreiptų ingviečnasti, rytasi viena ant kitos, banga po bangos. Marijos radijas įsiterpia į pirmąjį sakinį, valanda su rūta maišosi su prieš srovę, Radio London BBC nuodija vrėmę, Varnėnas iš inkilo diskutuoja su Lietos radijam, Amerikos balsas pritaria dainų daineliai, stambiu planu pertraukia duokim garo, kažkam skamba varpai, kažkam ACDC, virdidžėjus sukioja nematomą dažnių svirtelę, maigo nematomo pulto mygtukelius, bangos užlieja kiekvieną kūno lastelę, panardintas bedugnin regiu, salėje miškas poetų, vieniems PDR, kitiems popa, mano antenos širdis skeldėja gergždžia ir sopa.
3: Man atrodo, šitas eilėraštis daug turi tokių bruožų, kurie tavo radio bangoms ir poezijos bangoms yra būdinga. Tai yra tas

0: sugebėjimas fiksuoti ne tik tai kasdienybės, bet ir to virtualaus pasaulio dažnius ir derinti taip pat ir skirtingus kalbos registrus. Aš turiu galvoje, kad tai gali būti ir tokia poetinė kalba, daugybė gali būti nuorodų, dialogai su kitais poetais, bet gali būti ir pokalbiai su vaikais ir tas vat vaikiško kalbėjimo įtraukimas į poeziją, man atrodo, labai vienas iš tokių ryškiausių tavo bruožų. Man, žinoma, labai labai patiko tas ciklas Pokalbėje vadinasi.
1: Taip, Pokalbėje, iš pokalbių.
0: Kur nenoriu dabar išduoti, kas ten su kuo kalbasi, nes tai yra toksai esminis klausimas. Ir va šitas kūrybiškumas, aš tada pabandysiu tokią apylanką padaryti. Paprastai anksčiau būdavo, kai kalbama apie kūrybiškumą ir vaikus, tai dažniausiai moteris rašytojos būdavo pristatomos, kad jos va tiek parašė ir tiek vaikų turi. Ir man pasirodė labai įdomu ta tokia sąmoninga tėvystė ir šitų dviejų kūrybos procesų palyginimas. Tai vat visa trečioji dalis, mes čia taip, kadangi kreivoji, tai ir kreivuliuosim.
1: Gerai, tinka.
0: Man trečioji dalis pasirodė labai labai vaisinga, nes ten, Dainiau, pratesk mane, aš vis nenoriu išduoti tavo pagrindinio konceptualaus sumanimo. Kasgi ten atsitinka per virsmas? Kas tai yra eilėrašiai toje dalyje?
1: Na, čia turbūt iš toliau reiktų pradėti. 2020 metais išleidau poezijos knygą 2D ir kiti formatai, ir jos epigrafas buvo dviem mano geriausiems pradėtiems eilėraščiams, Urtei ir Marcelei Paulinai. Toks buvo dedikacija visos knygos. Ir ten jau galbūt buvo užuominų į tą tokį kalbėjų, kad mano vaikai, turiu tris dukras, tai va tos mano trys dukros yra tarsi mano geriausi pradėti eilėrašiai, ir jie tie eilėrašiai, dukros eilėrašiai yra net geresni negu mano paties parašyti eilėrašiai. Toks konceptas jau, jo grūdas buvo noj knygoj, o per tą laiką gimė trečioji dukra Morta Elena, ir aš jau turiu tris geriausius mano pradėtus eilėrašius, kurie jau toliau rašosi patys ir savo gyvenimus ir istorijas krivuliuoja, vinguriuoja pačios. Tai va toks ir yra konceptas, kad vaikai tai kaip geriausiai pradėti eilėrašiai. O kaip jie toliau pasirašys patys savo gyvenimus, tai ir pamatysime. Tai tas ciklas pokalbiai šioje naujoje knygoje Finišo kreivoje yra apie tai. Apie tai, kaip tie trys eilėrašiai, kaip aš su jais gyvenu, kaip jie gyvena su manimi ir kaip jau be manęs jie gyvena, ir aš esu tiesiog jų gal toks tam tikras pradėjėjas ar pradėjęs juos rašyti.
0: Ir kartu jie tave parašo.
1: Taip, o kartu jie rašo mane, ir čia teisingai pastebėjai. Ir tai yra labai įdomu. Aišku, tarkim taip, tai nėra kažkas originalaus ar kas nors originalaus. Nes, tarkim, feisbuke daugelis mamų dalinasi vaikų frazėmis, įdomiomis istorijomis, tai tarsi ir nieko naujo. Tikrai yra įdomių pastebėjimų ir juos labai smagu skaityti. Turbūt vienintelis tam tikras neoriginalumas, bet veiksmas, kurį padariau, tai aš juos pabandžiau tas istorijas vaikų įkelti į poetinį rūbą, paversti eilėrašiais. Tai kiek tai pavyko, čia jau spręskite tie, kas skaito. Bet žodžiu, iš tikrųjų, tai vaikai man tam tikrą prasme diktuoja eilėrašius, arba nu, jie patys kaip eilėrašiai auga ir rašo save. Man tai reikia fiksuoti tą poetinę kalbą ar tuo poetiniu matymo kampu, kokie esu savo nusistatęs. Tai va čia tas ciklas ir yra toks bandymas tai padaryti.
0: Man atrodo labai geras bandymas, labai tikras, tiesiog skaitai ir tu jauti, kad tai tikrai yra poezija ir kad tai tikrai yra gyvenimas, nes kartais tos proporcijos būna ne visai tokios geros, nu ten nutolusios nuo aukso pjūvio, arba supranti, kad tai labai estetizuojama, arba supranti, kad jau depalučių ir kakučių nieko nebelieka, o čia yra kažkoks tai toks esminis pokalbis ir galvoju, tai yra, vat vien perskaičiu šituos eilėrašius, iš karto galima sakyti, kad tai yra

0: 21 amžiaus lietuvių poezija, todėl kad ankstesnių kartų lietuvių rašytojai savo tėvystę, na gal jie kažkiek ir reflektavo, bet tai būdavo tokios beveik iki simbolinės tvarkos, ten pakylėtos ar motinos tokios figūros, ar tėvas, bet nežinau, tokių labai jautrių ir išplėtotų eilėraščių apie savo vaikus, o pavyzdžiui, tavo šitas ciklas ir Mindaugo Nastaravičiaus ten pokalbiai su sūnumi, jau yra visai kažkokio kitokio, tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų jaučia, kad jų gyvenimas yra ne tik kūryba, bet ir būtent vaikai. Tai aš tikrai norėčiau, kad tu paskaitytum iš to, gal net ir ne vieną eilėraštį, kad mes pajaustume tam tikrą dinamiką.
1: Kadangi yra trys geriausi pradėti eilėraščiai, tai paskaitysiu gal tris, kuriame būtų ir pirmasis, o paskui antrasis ir trečiasis, nes būti tie eilėraščiai diktuoja man eilėraščius, kaip sakint. Tai kadangi jau žinote, kas tie eilėraščiai, tai čia yra tas raktas, kaip suprasti ir skaityti šito ciklo eilėraščius, tai nieko daugiau nebereikia komentuoti. Tai iš pokalbių pirmasis. Pirmajam geriausiam mano pradėtam eilėrašiui jau virš 20. Gyvena savo gyvenimą, susitinkame papietauti kartą per savaitę ar kartą per mėnesį. Dar gimtadieniai, kalėdos, velykos, vėlinės. Dažnai neatsako į skambučius, žinutes, kaip sekasi. Apie pavasario sėkmes ir nesėkmes sužinau rudenį. Ačiū die, mudviem senaties terminai negalioja. Iš pokalbių 11. Kur yra šalis Aukojina? Klausia antras geriausias mano pradėtas eilėraštis. Aukojina yra mumise. Ten, kur plaka ir skauda, kur duria ir plyšta, kur beldžiasi iš vidaus ir neleidžia užmiršti. Ten yra Aukojina.
0: Aš labai atsiprašau, man taip dabar, kai skaičiau, man nekilo ta mintis. Bet Aukojina, ar čia Ukraina?
1: Taip, nes vaikas antrasis eilėraštis tuo metu jau buvo prasidėjęs karas, ir žinios ir mūsų pokalbį namuose ir visa kita, tai Aukojina yra Ukraina. Tuo metu Marcelė nemokėjo to žodžio Ukraina ištarti, tai jai buvo Aukojina ir labai man tas jos šveplavimas, vaikiškas pasakymas tiesiog atrakino šitą tekstą.
0: Man dar tokia jungtis pasirodė svarbi, kad tu taip kūrybiškai trauki vaiko balsą, kad pradeda kabintis tai, kas yra kalboje vadinamas tas simbolinis lingmuo, tai kai žodžiai turi reikšmės ir kai jau mes jau išmokstame kalbėti ir tas iki simbolinis, kuris va būtent yra vaikų, kuris prasideda toksai nuo visokių gugavimų, šiaip skiemenų tarimo ir pagaliau to nepataikymo. Ir tokia tavo jautri klausa užfiksuoja, kad Ukraina yra tai, kas yra aukojama kažkuria prasme. Ir vaiko neištarimas tampa kažkokiu naujų prasminių sluoksnių. Tai aš noriu pasakyti, kad viena vertus taip tie vaikai šneka daug įdomių dalykų, bet kažkas turi ir pagauti, ir ištraukti tą tokią didesnę prasmę, nes poezija nėra tik tai kažkokių, kaip sakant, gamtos garsų pamėgdžiojimas.
1: Taip, tai turbūt poeto darbas arba darbas, ne darbas, bet turbūt ta vidinė antenos širdis, kurį gergždžia ir sopa maname eilėraštyje, tai jinai turbūt tą ir daro. Tuo ir įdomus visi poetai ir gera poezija, kad kiekvieno antena tikrai skirtingai dalykus, skirtingus pagauna ir skirtingai retransliuoja, pertransliuoja, pakeičia, išryškina kažką. Nu čia kaip ir archeologas su šepetėliu kažkokias tai ten kaulus atkapsto ir išryškina tai, kas ar tenais rada anglies gabalą, bet jį tenais nušveitus ten deimantas. Tai čia turbūt tokie. Tai, ką daro poetas ir tai, ką turbūt kiti žmonės mažiau susiję su tokiais dalykais, nesupranta, ką daro poetas. Tai ir tai pasidaro tiesiog ima ir pasidaro kiekvienam skirtingai. Tai taip yra.
0: Taip, tai dabar jau kitų eilėraščių klausysimės.
1: Jo, tai dar paskaitysiu.

0: trečiojo, o paskui ir dar visiems skirtojo. Tai iš pokalbių 10. Žiūrėk, danguje namulis, sako trečiasis geriausias mano pradėtas eilėraštis. Matsuotų mano bašio, treilytų mano treilį, šipsausi žvelgdamas į mėnulį, kybantį tiesiai virš mūsų namų. Iš pokalbių 20. Kartais sakau savo trims eilėrašiams, pirmais, antrais, trečiais išsiskaičiok, ir jie visi trys sutartinai. Pirmas, pirmas, pirmas.
1: Man šitas atrodo tobulas, nes kaip ir vaikai patys savo visada yra pirmieji, taip ir tėvams kiekvienas vaikas yra pirmasis, nepaisant kokia ten seka, jie ateina į pasaulį. Tai tikrai labai jaudinantis ciklas, aš manau, kad jį dar studijuos ir rašys darbus studentai. O paminėjai Matsuo Bašio ir tai mums tokį tiltelį metai tavo pomėgį, tos labai lakoniškos japonų poezijos ir tai, kad tu turbūt vienas iš nuosekliausių Lietuvoje rašančių haiku. Kaip atsitiko, kada ta meilė užgimė būtent tokiai poezijai?
0: Tai, žinai, metai bėga, finišo kreivoji jau pakankamai ilga, ypač iš tiesus ją būtų jinai gal ilga. Tai mano haiku mokytojas yra mano bičiulis ir kolega Artūras Šilanskas, yra haiku bendruomenės Lietuvoje toks neoficialus, o iš tikrųjų mus jungiantis asmuo. O tai nutiko seniai, dar 2007-2008 o ir 2009 metais. Kaip tik buvo Vilnius Europos kultūros sostinė, buvo haiku Vilniui konkursas, o dar sako, tu rašai eilėraščius ilgus, taip, ilgus, visokių yra ilgų, trumpų. Ir sako, yra, bet sako, tavo eilėraščiuose dažname jų yra haiku momentas vadinamas. Ir sako, ar nenorėtum pabandyti treilių? Sakau, nu kaip galima į tris eilutes ir 17 skiemenų suspausti tai, ką aš išrašiau 20 ar 30 eilutės. Sako, tu pabandyk. Ir keletą, taip sakant, taisyklių ir paslapčių pasakė ir aš pabandžiau. Ir paskui dalyvavau ir ten keletas haiku pateko į knygelę haiku Vilniui tokia, tai tuo metu išleido ir taip palaipsniui viena iš tokių mano rašymo krypčių, kai aš noriu labai suspausti į tokį mažą dėžutę kvintesenciją minties, stengdamasis laikytis kartais, o kartais ir ne, japonų tradicijos klasikinės, tai vis tai darau. Tai man tai įdomu. Ir dar atsirado papildomas žaidimas šalia to tiesiog treilio. Aš tam tikrų metų pradėjau aktyviau fotografuoti ir atradau tą fotohaigos žanrą arba fototreilio žanrą. Nes senovės japonai, tie, kurie rašė haiku, tie vienuoliai ir samurai, jie pieždavo tušų piešinį ir užrašydavo treilį ir vadino tai haiga. O kadangi dabar aš piešti nemoku, taip kaip jie ir nemokėsiu, to fotografuojame visi, o kai turim telefonus, tai apskritai visi. Tai palaipsniui atradau tą žaidimą fototreilio, kur fotografuoju, jungiu su treiliu ir esu net elektroninę fotohaigų knygą išleidęs Gurkšnis dangaus. Ir čia keletą metų iš eilės vis Nidoje pabuvoju ir turiu ciklą Nidos fototreiliai, jau visai nemažą 3 metų tokį rezultatą. Tai va ta japonai klasikiniai Matsuo Bašio turbūt pirštų pamojotų ir pakritikuotų dėl daugelio dalykų, bet mes čia europiečiai ypač dabar laisviau į tai žiūrim ir svarbu turbūt, kaip Artūras sako, jo ir ne tik Artūras, svarbu yra haiku momentas, ar tai ten yra, o tie skiemenys, aš visiems dažnai kartais vedu haiku dirbtuves moksleiviams, jaunimui, o ir suaugusiems kartais, tai sakaugi svarbiausia, pabandykime pagauti tą momentą, skiemenys ir eilutės ten paskui, jeigu pavyks, susidėliosim, bet svarbiausia momentas, tai tas pats galioja bet kuriam, bet kurios turbūt formos ar žanro, ar eilėraščiui, ar netgi apskritai visiems kūriniams, neturiu omeny haiku momentas, tiesiog turi būti kažkoks momentas. Momentas vertas eilėraščio, haiku, nuotraukos, paveikslo, instaliacijos, skulptūrų, nu, bet ko, žodžiu.
1: Man atrodo, mums dabar būtina apibrėžti haiku momentą, arba bent jau tai, kad tu, sakydamas haiku momentas, turi galvoje. Ar tai siejasi, pavyzdžiui, su lemiamu momentu, tokiu bresoniškos fotografijos, ar tai vis dėlto kažkoks kitas momentas?
0: Nu, kaip sakant, šiuolaikinėje teorijoje, o ir praktikoje visada ką nors su kuo nors ar prie ko nors galima pritemti. Apie bresonišką momentą negalvoju. Man, kad tie Bresono nuotraukos labai patinka, nes jis iš tikrųjų buvo talentingas užfiksuoti tą lemiamą esminį momentą, dėl kurio ta fotografija ir tampa unikali, gyva, nepakartojama ir taip toliau. Aš savo supaprastintai, o ir kitiems sakau, kad haiku momentas tai yra tam tikra prasme toksai ir dviejų plotmių susikirtimas, dviejų plotmių susikirtimas tose trijose eilutėse ir 17 skiemenų nuostaba, paradoksas, išlaikant nu, tam tikrus tos haiku kanonus. Tai vat, kažkoks tai turi būti netikėtumas ir tos plotmės, skirtingos plotmės, tą tokią žiežirbą ar akimirką įskelti. Tai jeigu aš sakau neteisingai pagal Artūrą arba Šilanską arba Matsuo Bašio ar kitus haiku klasikus, tebūnie.
1: Na, aš įsivaizduoju, kad čia yra toksai kaip žaibas, kad tas nušvitimas tave ištikęs, jisai turi ne tik tai kalbą perskrusti, ne tik tą momentą kasdienybės, bet ir kažkokią filosofinę būti, kažką atverti, kad tu staiga pamatytum tuos dalykus, kurie tau 100 kartų matyti visiškai kitaip, juose atsivertų kažkokia gilesnė prasmė. Tai ar Dainio moki mintinai kokį nors savo haiku?
0: Taip. Šiaip kaip šiuolaikinis autorius skirtingai nuo kokio nors Rimvydo Stankevičio, Aivaro Veiknio ar kitų, kurie mintinai, atmintinai gali save skaityti. Tai tikrai to nepraktikuoju ir nemoku, bet toks vat tas mano gurkšnis dangaus vadinamas, fotohaigų knygelės pavadinimas, tai yra ir treilis apie tai. Debesis plaukia arbatos podelyje, gurkšnis dangaus. Debesis plaukia arbatos podelyje. Gurkšnis dangaus. Tokį tikrai atsimenu ir daugiau gal atsiminčiau.
1: Jo, bet čia, aš manau, kad čia svarbiausia pajusti tą skambesį ir tą transformacijos apsivertimo momentą.
0: Taip, tai geri treiliai, geri haiku ir tuo ir pasižymi, kad yra keli skaitimo būdai. Pirmiausia, tai jos visada skaito 2 kartus, nes itin trumpas žanras, kad klausytojas pagautų, suspėtų įsiminti ką nors. O antra, jeigu yra 2 ar dar daugiau, sako japonai, net 4 ten būdus gali išvelgti skirtingų skaitimo. Tai čia kuo daugiau tų vat, skaitimo būdų ir išvalgų ar sluoksnių tu matai arba sukuri, kad kiti matytų, tai tuo tas treilis yra imlesnis, talpesnis, intensyvesnis, įdomesnis, paradoksalesnis, kaip sakai, žaibas, išlydis, visi tie dalykai.
1: Iš balkono. Laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Grįžtame prie finišo kreivosios, nes mes tik tai vieną skyrių kol kas čia taip aptarėme, o juk yra iš viso jų 3. Tai vienas yra tas, kuris vadinasi pabiros, kitas vadinasi priedainiai ir 3. Pokalbiai. Ir pabiros tai yra toks, tarsi galima būtų sakyti, pratesiant vieną eilėraštį seno gamtos stebėtojų užrašai, tai yra toksai iš tikrųjų galėtų būti stebėtojų užrašai, kažkas irgi kažkokie yra ten tie momentai apsivertimo, kasdienybės nušvietimo, tokio liktai paauksavimo. yra daug kalbos žaidimų ir norėčiau paklausti, kuo šitie susisėjo tau į vieną vietą, nes jie tokie viena vertus be jokios abejonės yra dirgėliški, o iš kitos pusės jie ir skirtingi, kas, manau, yra gerai, nes kitaip poezija būtų labai nuobodė, jeigu tu galėtum iš vieno eilėraščio nuspėti antrą ir trečią ir ketvirtą.
0: Tai aš čia tą skyrių pavadinau pabiros labai sąmoningai apsisaugodamas ir apsaugodamas tekstus ir apsisaugodamas pats kaip autorius, nes pabiros, nu tai kaip tai, kas pabyra, palieka pabirę, tai tiesiog iš tų eilėraščių, kurie buvo parašyti po 20-ųjų metų, po ankstesnės knygos, tiesiog atrinkau tai, kas atrodė geriau su Antano A. Jonyno redaktoriaus pagalba, jam padedant ir leidyklos Basiliskas komandai padedant ir mano vidinės redaktorės Rūtos mano pagalba buvo. Tai čia apie tai ir tos pabiros dar labai gerai sakėjai, kad lyg ir stebėtojo užrašai. Tai aš tiesiog tiesiu minti. Turbūt ir tai yra tam tikras tesinys mano jau 2013 metais išleistos knygelės stebėto jo užrašai. Tam tikras tesinys nu, mano paties poetikos, ar nevadinčiau tai poetika, poetinio pasaulio matymo ir poetinio pasaulio apmąstymo ar permąstymo. Tam tikras toks testinumas, nes viena vertus sako, reikia atsinaujinti, kita vertus mums visiems labai sunku atsinaujinti, mes ne kokie nors Windows'ai 10 ir 11, kur tiesiog atsinaujinam ir būna taip, kad naujesnė versija nebūtinai būna geresnė, lyginant su technologiniais dalykais.
1: Taip, kai kurie tikrai būna blogesni, pavyzdžiui, kažkada esu nusipirkusi legalią Windows programą Mac'ui ir tuo metu tiesiog reikėjo vieną kartą sumokėti daug pinigų ir jinai veikia. Dabar jau tokios nebegali nusipirkti, dabar kas mėnesį turi mokėti daug pinigų.
0: Taip, tai tokios tos pabiros, tas pirmasis skyrius įvienyje turbūt tie, kaip tu sakai, ir kalbos žaidimai, nu, aš turbūt tik pasikartosiu, nes ir pristatinėdamas ankstesnę knygą atradau savo tokį paaiškinimą, kad esu toks būties dalykų vertėjas į būties dalykus, tai bandau, kaip poetas, bandau kasdienėje būtyje išvelgti kažkokių gilesnių sluoksnių prasmių ir poetinių momentų. Tai va, ir tai užrašyti eilėrašiais, tai turbūt apie tai yra tos ir pabiros, ir tie poetiniai ieškojimai, kurie jau tęsiasi ne pirmus metus. Kai manęs kadaise kažkas klausė, ar tu vientisas ir taip toliau, tai nu, aš labai žiūrėdamas į savo kūrybą ir bandydamas būti objektyvus, kas yra neįmanoma, sakau, kad labai man atrodo, kad aš vientisas, nes aš kars nuo karto tenka kur nors paskaityti ir iš pirmosios knygelės eilėraščių. Tai skaitai ir kai kurie, nu, mane veikia taip pat, nors jie parašyti ir gal prieš 30 metų, bet aš jų neatsisakau. Tai va čia turbūt apie vientisumą kalbant ir testinumą.
1: Čia labai įdomu. Aš dar noriu iš tų pabirų paskaityti tokį vieną valstybinės reikšmės eilėraštį. Jis taip ir vadinasi valstybinės reikšmės. Tiesė valstybinės reikšmės kelią, iškirto šimtamečius medžius, kur link keliauja valstybė. Kokia jos reikšmė? Bandau įskaityti kelmų rievėse. Man čia atrodo, kad labai pagautas toksai momentas, kaip iš tiesų viskas mūsų gyvenime, taip pat ir valstybės gyvenime, miesto gyvenime, kad nėra kažkokių atsitiktinių dalykų. Ir man įdomu, kiek va, tokie politiniai, socialiniai klausimai tave domina, kiek tave veikia tai, kas vyksta aplinkui, pavyzdžiui, karas.
0: Beje, šitas eilėraštis turi labai aiškią istoriją. jis gimė iš papasakojimo, o jis

0: O situaciją papasakojo profesorė Viktorija Daujotytė. Ir konkrečiai tie žolai šimtamečiai buvo iškirsti. Ten yra jos vyro Antano Pakerio sodyba, Zarasų rajonas netoli Dusetų ar Vasaknų Bilaišiai. Ir tiesiai valstybinės reikšmės keliai ir iškirto tos šimtamečius ąžuolus. Nors bendruomenė ten manė, kad reikėtų taip nedaryti. Tai kai tą istoriją papasakojo, tai ir gimė toks poetinis pamąstymas, kur link keliauja ši valstybė. O kur link keliauja ši valstybė, tai man atrodo, itin aktuolus klausimas šiomis dienomis, pastaraisiais mėnesiais ir pastaraisiais metais. Ir čia turbūt, kai klausia, ar tu esi politiškas manęs, tai tiesiog nerandu, atvirai sakau, nerandu ne vienos partijos, kuriai galėčiau priklausyti, nes šiuolaikinės mūsų partijos neturi idėjinio stuburo ar dar kažko tokio, kad gyventų jie idėjų lygmenį. Tai aš esu pilietiškas, galbūt nelipu ant bačkos ir nešaukiu, bet visa tai man rūpi, kas vyksta, tai turbūt toks būtų pasakymas.
1: Taip, tai aš tai iš tiesų tai džiaugiuosi, kad tavo dialogo partneriai nėra kokie nors vietos politikai ar užsienio, o veikiau, pavyzdžiui, vaikai arba kiti poetai. Ir čia taip mes pereinam prie priedainių. Priedainiai įdomus tuo, kad tai yra dialogai su kitais poetais. Ir man labai tada įdomu, kodėl, ar tiesiog tau įstringa kažkokia eilutė, posmelis, kodėl pasirinkai šitos poetus ir į tokį dialogą jūs stojote.
0: Taip, taip, tai tas ciklas priedainiai ir gimė, skaitant kitų poeziją, kitų gerų poetų poeziją, ir priedainiai yra, kai dalis, aš tik paaiškinsiu klausytojams, kurie gal skaitys knygą ar neskaitys, bet kai dalis teksto yra mano, dalis yra kito poeto, arba atvirkščiai, arba gali būti nebūtinai poeto, kartais kokia nors žiniasklaidos priemonė išsakyta mintis ar citata, yra dalis, su kuria tu nori diskutuoti, oponuoti, pasakyti savo atsakymą. Ir tokiu būdu gimsta tie. Žodžiu, tose priedainiuose konceptualiai mąstant, tai neaišku, galbūt neaišku, kas yra daina, kas priedainis, tai ir tiesiog abi dalys yra priedainiai vienas kitam, viena kitai. Tai o gimsta dažniausiai taip, skaitai ką nors ir norisi diskutuoti. Ir tada vat, diskutuoji eilėraščiu.
1: Aš galvoju, iš tų priedainių, ką pats norėtumėj paskaityti, nes ten reiktų pasakyti klausytojams, kad nėra tik tai poetų pokalbiai, yra kažkas atėję iš kasdienybės, kažkas atėję iš maldos, tokie priedainiai iš įvairių tokių ir imtuvų sklinda, bet ir turi skirtingas tam tikras tonacijas, ir kad geriau suprasti tokią eilėraščio struktūrą, tai būtų svarbu išgirsti tuos priedainius.
0: Taip, tik tai aš jau pats susidūriau skaitydamas tuos priedainius prieš auditoriją, kad galbūt jie sunkiau ausimis suprantami. Bet ką darysi, akimis skaitant, viskas ten yra, manau, visiems aišku.
1: Nes tai, kas parašyta Dainiaus, tai yra tiesiog tuo, sakykime, standartiniu šriftu, o jau kito atėjusio, ataidėjusio teksto, poetinio ar kokio tai liturginio, jau jisai yra parašytas tuo vadinamu italiku, tuo paverstuoju.
0: Tai paskaitysiu keletą eilėraščių, jie bus galbūt skirtingi, bet pirmasis eilėraštis, kurį skaitysiu iš priedainių, jie nenumeruoti, bet tiesiog pagal pirmą eilutę. AstraZeneca iš tiesų yra rožė, vardu Namajūnas, iškertanti iš kojų vienu spyriu į smakrą. Rožė, o grįna prieštara, džiaugsme, būti niekieno miegu, po šitiek daug. Vokų. Eilėraštis mus nukelia į

0: prie puikų eilėraštį apie rožį yra parašęs, tai viskas susisėjo į va tokį priedainį.
1: Kažkaip džiaugiuosi, kad nepasirinkai to lengviausio kelio, kur turbūt jau nėra jokio žmogaus, kuris nebūtų pacitavęs Gertrūdo Štain, kad rožė yra rožė yra rožė.
0: Gal prie to prieisim, bet vėlgi paieškosime kito kampo, kad nebūtų kaip, kaip visi, kad pabandė padaryti. Dar vieną paskaitysiu iš priedainių. Televizoriuje žinios išjungtų garsu. Klausausi Arno Ališausko už kadrinio balso. O koks vis dėlto dieve baisus tas gyvenimas, tas televizoriuje, Amerikoje, antrojoje aveniu. Čia yra iš pabaiga iš Arno Ališausko eilėraščio kalinys lupantis apelsiną. Ir eilėraštis turbūt rašytas Arno dar tada, iš jo naujos puikios knygos, beje, už kadrinis balsas. Turbūt dar tada, kai Donaldas Trumpas televizoriuje makalavosi kitokiose ampluo, bet vis dėlto, o koks vis dėlto dieve baisus tas gyvenimas, tas televizoriuje Amerikoje, antrojoje aveniu. Aš dar vieną paskaitysiu, irgi iš tų priedainių paskutinysis, jis yra iš tikrųjų nusirašytas Tauragės baseino pirtyje. Tai va. Pirtis. Ant viršutinių laktų moteris ir keturi ne jos vyrai. Miegančioji kadaise gražuolė. Tie irgi jau nepasakų princai. Nebijokit, miegokit, miegokit. Jauna bijojau, dabar jau nebe. Vyrų, pirties, mirties. Taip pasakė moteris tiems keturiems ne jos vyrams.
1: Paminėjai Arną Ališauską ir tai veda mane atgalios į tą tavo galbūt debiuto laiką. Ir Arnas Ališauskas nebuvo iš grupės svetimi. Joje buvo Baldas Gedgaudas,
0: Alvydas Šlepikas, Evaldas Ignatavičius, Donatas Valančiauskas ir aš, o į pirmąją antologiją nepateko Liutauras Lešinskas, bet į antologiją po 20, svetimi po 20, Liutauras pateko, bet dėja Valdas jau iškeliavęs ir jo nėra antroji antologijai.
1: Taip. Ir svetimi tuo metu buvo, nu tikrai tokia atrodo labai skirtinga grupė su tokiu savitu pareiškimu, lyg ir pratėse tuos visokius keturvėjininkus, kad štai ateiname mes norime kažką pasakyti kitaip. Kaip atsitiko, kad jūs susibūrėte į grupę ir koks buvo vidinis motyvas pasakyti kitaip?
0: Nu, ten daug gal motyvų buvo, kalbant labai jaunatviškai, tai visi norėjome įsileisti pirmasis knygas, žinant, kad tai buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia, tai buvo labai sunkus laikai, ekonomiškai ir visaip kaip, tai buvo sudėtinga. Mums labai pasisekė, kad mes keturiese tuo metu studijavome Vilniaus universiteto filologijos fakultete ir lankėme Marcelijos Martinaičio būrelį, kurį pakrikštėjom literatų kalvę. Ir Marcelijus Martinaitis tam tikrą prasme buvo mūsų grupės įkūrėjas, prodiuseris, vadinkim, idėjinis prodiuseris. Ir sakė, jeigu po vieną nepavyksta įsileiskit, gal kurkit grupę ir įsileiskit vieną bendrą antologiją. Ir mes taip padarėm. Tai vat, tai iš tikrųjų, o mūsų visas tas jaunatviškas energinis užtaisas buvo visų pirma jaunystė, antras dalykas nepriklausomybė atėjo ir trečias dalykas pačioje poezijoje tuo metu labai dominavo, nesakau, kad tai buvo geriausia, bet dominavo toks patosas ir visi kiti dalykai, grįžo Brazdžionis ir buvo nešamas atrankų iš oro uoste ir visi kiti dalykai ir mes norėjom tiesiog tą. Ir poetas buvo, bent jau nuo sovietinių laikų, dar truputėlį pastatytas ant tam tikro postamento ar piedestalo. Tai mūsų noras buvo tą poetą nuleisti ant žemės visų pirma nuo piedestalo ir atsigręžti į netokius sakralius simbolinius dalykus arba apie tuos sakralius simbolinius rimtus dalykus tiesiog kitaip kalbėti apie tėvynę, apie meilę, apie mirtį. Kitaip negu kalbėjo iki tol. Aišku, mes turbūt po to nieko naujo neišradome.

0: bet tuo metu toks buvo mūsų impulsas ir pareiškimas ir noras.
1: O kas iš jų tau buvo artimiausias?
0: Įdomiausia tai, kad tikrai mūsų visų poetinės kalbėsenos buvo labai skirtingos, bet tai ir buvo įdomu, nes visada turėdavome diskusijos apie poeziją. Visi buvom labai skirtingi ir kaip asmenybės, tai negaliu kažkaip išskirti, kuris čia buvo artimiausias. Su visais radau bendrą kalbą ir su visais sugyvenau.
1: O kas buvo Balys Bukelis?
0: O Balys Bukelis, nu, tai buvo mūsų visų svetimų sukurtas toksai herojus, literatūros kritikas, kaip jeigu kadaise buvo Kastoras ir Poliuksas, kur turbūt kas nors žino, kas ten buvo po jais pasislėpę ar pasislėpęs, taip ir mūsų Balys Bukelis buvo tam tikras mūsų bendras kūdikis, mūsų bendras autorius, į kurio lūpas mes įdėjome tai, ką norėjome įdėti, nes, kaip sakant, visokių esam tada manifestų parašę. Ir Balio Bukelio lūpose įdėjom daug įvairių žodžių, kurie tiesiog nenorėjo nieko įžeisti asmeniškai, bet buvo toks žaidimas apie literatūrą.
1: Taip, dabar atrodo, kad mes jau čia nemažai kalbame, bet iš tikrųjų tai to laiko liko nebedaug. Ir kaip dabar galėtume apibendrinti ne tik tai šitą knygą, kuri yra finišo kreivoj, bet apskritai tavo visos poetinės kūrybos kreivę. Kaip tu įsivaizduoji, ar pagal tai, va taip dėliojant tos taškus, pradedant nuo to pirmų eilėraščių knygos Pavojingi žaidimai ir paskui einant per kitus tavo Stebėtojo užrašai, Vaidmenų knyga, Duda ir kiti formatai, Gurkšnis dangaus. Kokia čia kreivė tu nubrėžtum?
0: Nu, juokaudamas ir pusiau rimtai, tai turbūt tokia kreivė, kokia vat ant šios finišo kreivosios viršelio yra, kur man dizaineriai nupaišė. Tai matyt, tokia kreivė, kuri iš tikrųjų labai kreivuoja, susikerta ir neaišku, kur jos pradžia arba pabaiga. Tai turbūt tokia ta kreivė. Labai sunku apie savo kūrybą taip apibendrintai išnekėti, jeigu bus norinčių apie tai parašyti ar pasakyti, tai gal jie pasakys. O tiesiog tam tikras čia mano šita knyga yra tam tikras tos finišo kreivosios taškas. Neišduosiu, kuo baigėsi knyga, linkėčiau paskaityti. Nes eilėraštis prasideda ir baigiasi, vat, tu minėjai tris skyrius, tai pabiros priedainiai ir pokalbiai, bet knyga prasideda tokiu pirmuoju eilėraščiu ir knyga baigiasi. Jis vadinasi finišo ir kreivoji linija, o paskutinis knygos eilėraštis vadinasi zigzagas, kreivinis ir kreivoji. Tai atveria ir uždaro knygą du eilėraščiai, kurie apgaubė visą tą knygą. Tai.
1: O kaip mes galėtume užbaigti, jeigu neišduodant pradžios ir pabaigos? Kokiu eilėraščiu?
0: Turbūt, tiesiog prieš paskutiniu. Aš nenoriu paskutinio skaityti, kad neišduočiau, kuo virsta finišo kreivoji. Bet prieš paskutinis iš pokalbių irgi padiktuotas mano trijų geriausių pradėtų eilėraščių. Tai va 21-asis iš pokalbių. Viskas turi pradžią ir pabaigą. Aš baigiuosi. Verkia visi trys geriausi mano pradėti eilėraščiai. Ir juokiasi. Ir nėra pabaigos, kol jie verkia. Ir juokiasi.
1: Ačiū, Dainiau, už šitą tikrai jautrų ir gyvą pokalbį. Poezija skamba labai nepaprastai tokiose erdvėse, kurios yra išmuštos tokiais garsui nepralaidžiais trikampėliais piramidėlėmis. Bet aš manau, kad gera poezija gerai skamba visur, kur ji bebūtų, ar nidoje, ar namuose, ar radio studijoje. Čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, studijoje svečiavosi poetas Dainius Dirgėla, o

Už radio pulto dirbo garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Džiazo legenda, dar vienas styginių kvartetas, išskirtinė senosios muzikos dozė, prikeltas muzikinis protestas, pietų Afrikos hileris ir amerikietiški smuiko koncertai. Visa tai kito laiko muzikinės leidybinės naujienos. Įsijunkite LRT klasiką šį vakarą po šeštos žinių, kviečiu aš, Domantas Razauskas.

0: Martynai, įmink myslę. Kas daro, ne dėl savęs. Kas perka, tam nereikia. O kuriam reikia, tas neprašo.
1: Žinau, šuns pavadėlis.
0: Na ne, atsakymas kiek liūdnesnis – karstas. Apie įkapės, jų tyrimus ir simbolinius kontekstus kalbėsime su daktare Šarūne Valotkiene jau rytoj laidoje Bala žino.
1: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
2: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiomis karnavalinėmis tradicijomis.
3: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
4: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
2: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
5: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Po Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu, Vaidas Augustinavičius pabrėžia, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas.
2: Ambicingas siekia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė yra vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas. Mes esame apriboti ir Europos Sąjungos fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas, užsienio reikalų viceministru dabar dirbantis Taurimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijų. Pasak jo, fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas.
3: Esu įstikinęs, kad fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas. Atsakingi finansai, didesnės investicijos ir stipresnė Lietuvos ekonomika. Savo tarptautinę ekonominės diplomatijos strateginio valdymo patirtį siekčiau būtent panaudoti tam, kad Lietuva išlaikytų finansinį stabilumą, sustiprintų gynybos finansavimą ir sparčiau augintų investicijas ir konkurencingumą. Esu įstikinęs, kad turim išlikti atspariais, konkurencingais ir regioniniais lyderiais. Tą sieksim ir padaryti.
1: Sako kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininkų ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kito buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvęs Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotiekį Nord Stream vykdytojai veikė Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusiu su išpuoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukėlimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamai informacijos apie šią bylą, kad galėtų įsamei atsakyti Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
4: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamą į tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų.

0: kaltimų, ar tai neatneš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai, valdantieji, laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų ir tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Estijos vyriausybė nusprendė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Taip siekiama mažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Įstatymo projektas suteikia vyriausybei įgaliojimus nurodyti šalis, kurių piliečiai ir įmonės turintys nekilnojamojo turto galėtų kelti grėsmę Estijos saugumui ir viešai tvarkai. Šią valandą Vilniuje yra 19, Klaipėdoje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 19-24 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.

Sveiki, čia laida Pakeliui su klasika ir prie jos mikrofono iki 17 valandos būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus pakalbėsime apie tai, kad teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Kiek vėliau išgirsime kandidato į kultūros ministrus Luko Alsio mintis. Taip pat pasidomėsime naujieną, kad leidykla Vaga perleidžiama į kitos leidyklos Lapas rankas, taigi kaipgi funkcionuos dvi susijungusios leidyklos. Na, o pačioje laidos pabaigoje išgirsite Jurgio Kubiliaus pasaulio muzikos naujienas, tarp kurių ir žinia apie tai, kaip karščius Europoje pasitinka koncertus rengiančios institucijos. Taigi tikiuosi sudominau ir pabūsite drauge su Pakeliui su klasika laida iki 17 valandos.

Teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Režisierius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Būtent Šiluvoje prieš ketverius metus jau buvo įamžintas Nekrošiaus atminimas. Jono Pauliaus antrojo aikštėje įrengta skulptūra Bronzinė kėdė. Na, o Raseinių garbės piliečio regalijos režisieriaus šeimai bus įteiktos Liepos 6-ąją. Apie šį pripažinimą ir Raseinių krašto reikšmę Eimuntui Nekrošiui

0: dabar ir pasikalbėsime. Su mumis yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat bendraujame su Eimunto Nekrošiaus sūnumi, scenografu Mariumi Nekrošiumi. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ir su mumis yra ilgametis Meno Forto, Eimunto Nekrošiaus teatro įkurto teatro vadovas Audrius Jankauskas. Sveiki, Audriu.
1: Labą dieną.
0: Tai, Kęstuti, pradėkime nuo jūsų, nuo Raseinių savivaldybės sprendimo. Savivaldybės taryba jį grindžia ilgamečiu Eimunto Nekrošiaus vykdytų Raseinių krašto vardo garsinimu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tai kaip jūs apibūdintumėte Nekrošiaus nuopelnus Raseinių kraštui?
1: Na, turbūt Eimunto Nekrošiaus nuopelnai Raseinių kraštui žinomi ne tik tai pačiose Raseiniuose ar Šiluvoje, bet ir visoje Lietuvoje ir turbūt visam pasaulyje. Tai Nekrošius, būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo tai vienos ar kitas scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo Meno Forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje.
0: Kaip Raseinių krašto žmonės priima šią žinę, kad Nekrošiui po mirties suteikiamas toks titulas? Na, ką jie kalba apie Nekrošių?
1: Na, Nekrošių visados mes turime puikius ir gerus atsiliepimus, kaip apie menininką, kaip apie savo srities žinovą ir tiesiog, kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte. Turbūt tenka apgailestauti, kad šiek tiek pavėluotai šis žmogus buvo vertas dar tuo metu, kad jisai kūrė šitą apdovanojimą, bet geriau vėliau negu niekada.
0: O ar sakykite, tai yra dažna praktika po mirties suteikti tokį apdovanojimą?
1: Jo, turime tokią praktiką, iš tikrųjų, Raseinių rajone, iš viso garbės piliečių dabar dar, kurie yra 32, ir iš jų jau 4 tokie asmenys yra būtent po mirties.
0: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir Eimunto Nekrošiaus sūnus Marius Nekrošius, tai Mariau, kaip savivaldybės atstovas susiminė, na gaila, kad pavėluotai šiek tiek toks apdovanojimas jau po mirties. Kaip manote, ką būtų jūsų tėvui reiškęs šis apdovanojimas, na jeigu jis jį būtų gavęs dar gyvas?
2: Jis turėjo labai savotišką jumorą jausmą. Tai nežinau, turbūt pirmas jo klausimas būtų, kokios lengvatos jam priklauso. Nežinau, čia juokauju, bet ta prasme, tikrai būtų su šypsena pasižiūrėjęs, bet ir su dėkingumu priėmęs šį Raseinių rajono gestą. Būtų smagu, nu, kaip pas jį buvo labai toks žodis dažnas. Smagu. Mhm. Jam būtų buvę smagu. Mhm.
0: O kaip dabar, na, šeima vertina, nes vis tiek šeimai jums reikės atsiimti tas regalijas, tai kokios šeima mintis aplanko?
2: Toks jau duliukas atėmęs, ruošiamės važiuoti pirmadienį į Šiluvą, plus Liepos 6, ne tik didelė šventė Lietuvai, bet ir mamos gimtadienis, tai nuvažiuosim ant kapų po visko. Mhm. Abu aplankysim, papasakosim, kaip kas vyko.
0: Taip, tai jums tokia dviguba šventė.
2: Nu, negaliu sakyti, kad šventė. Mama, ką tik išėjus liktai pernai pabaigoj, tai tiesiog laikas prisiminti, kažkada bus šeimos šventė. Šventė tai yra mamos gimtadienis, labiau negu kažkokie apdovanojimai, nes visada ir tėvui šeima buvo pirmoji vietoj. Apdovanojimai, ten šlovė, darbė. Jis yra kaip rezultatas tavo įdėto darbo, taip, bet vis tiek visada jam buvo svarbiausia šeima, po to draugai, po to gimtasis kraštas, po to jau tik tai Lietuva ir taip toliau. Tai, nu, žmogus buvo šeimos žmogus ir aš žinau, čia sunku ką pasakyti apie jį, kiek knygų parašyta.
0: Taip, na, Kęstutis Užemeckas iš savivaldybės užsiminė, kad į Šiluvą dažnai spektaklius veždavo rodyti, na, ir

0: Ir mes visi žinome apie ypatingą vietą Nekrošiui, būtent Šiluvos. Tai ar jūs matydavote, kad na, kažkuo ypatingi būdavo jo kūrybiniai atvykimai būtent į Šiluvą arba į Raseinių kraštą? Galbūt kitaip jisai jausdavosi tuomet, kai rodydavo spektaklius ten, o ne tarkim didžiausiame kokiam nors sostinės teatre?
1: Taip, jeigu būt faktiškai tiksliam, tai jis gal tik vieną kartą ir sudalyvavo savo spektaklio rodymą Šiluvoje. Mes jau po jo išėjimo tęsėm rodymus tų spektaklių, muzikos. Jam Šiluva tai buvo vis tiek, tai buvo jo namai, saugi aplinka. Ir galbūt net labiau vieta, kur jisai atsijungdavo nuo tų visų darbų, mąstymo apie tos darbus. Nes jis labiau nesustodavo galvoti apie darbus, bet ten, nu, kaip žmogus atvažiuoja į namą, pasijunti saugiai ir atsipalaiduoji. Tai gal tuo požiūriu Šiluva yra svarbi jo kūrybai, kad, nu, kaip bazė, kaip namai, kaip pagrindas po kojom. Kad visada žinai, kad po kažkokių sunkių darbų užsienyje grįžti ir pirmų reikalų važiuosi namo.
0: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir Audrius Jankauskas, ir ilgametis Eimunto Nekrošiaus bendražygis, jo įkurto teatro meno fortas vadovas. Tai Audriau, Nekrošius, na, gausiai apdovanotas menininkas, auksiniai scenos kryžiai ir panašiai. Kaip manote, na, kuo šitas Raseinių rajono garbės piliečio titulas jam būtų svarbus?
2: Na, visų pirma, manau, kad tas apdovanojimas nėra tikrai pavėluotas, nes visą laiką lengviau turbūt žiūrėti į žmogaus nuveiktus darbus iš tam tikro atstumo. Ir jau praėjo beveik 8 metai, kai Eimunto nėra tarp mūsų. Bet aišku, jo indėlis į teatro meną, į aplamai Lietuvos kultūrą yra labai labai didžiulis ir labai smarkiai įtakoja kitus žmonės. O grįžtant prie Marijos minties, kad Eimuntas turėjo labai specifinį jumoro jausmą ir turbūt sužinojęs šią žinią, jeigu jis dar būtų tarp mūsų, turbūt pasakytų, o tai šlovė buvo beveik ranka pasiekiama, turėdamas visą laiką taip ironizuodavo. Bet iš tiesų labai džiugu, kad Raseinių kraštas įvertino žmogų, kuris tą Raseinių kraštą be galo mylėjo ir jie net tikrai daug būdavo.
0: Kaip jūs jautėt jo meilę, na, Raseinių kraštui, taip pačiai Šiluvai, apie kurią dažnai kalbame, ar tai pasireikšdavo jo kalbose, tam subtiliame humoro jausme, galbūt teatrinėje kūryboje, netgi kaip nors?
2: Be abejo, kad kūryba įtakoja ir niekada jisai neslėptavo, kad didelė dalis tų kažkokių tai teatrinių motyvų, tų kūrybos motyvų ateidavo iš vaikystės, iš tos aplinkos, kurioje jisai augo. Ir kaip Marius minėjo, jis visą laiką jautėsi saugiai, ramiai ir visą laiką pirmai progai pasitaikus grįždavo į Šiluvą, į Raseinių kraštą, kad pabūtų ten tikruose namuose. Ir kažkuriuose interviu netgi yra užsiminęs, kad nei Vilnius, nei kažkokia Europa nėra jo namai, jo gimtinė. Yra ten, kur visą laiką sugrįžta, tai tas mažas namukas Šiluvoje. Kažkada esu netgi kalbėdamas užsiminęs, sakau, ar nenorėtum turėti kokių namų kokioj pietų šaly ar Italijoje kažkur, jisai šyptelė ir sako, kad man ši čia yra visko labai labai pakankamai.
0: O Audriau, nors Marius Eimunto Nekrošiaus sūnus susiminė, kad pats jisai liktais tik tais gal vieną kitą kartą buvo nuvažiavęs į Šiluvą su savo rodomais spektakliais, bet vis dėlto, ką jūs jausdavote, kai nuveždavote ten spektakliai keliavo ir jau po jo mirties, ar būdavo kokia nors, na, ypatinga aura, kurią jautė kūrybinė komanda, pavyzdžiui, Šiluvoje rodydama?
2: Gal pradėkim nuo to, kad tie spektakliai Šiluvoje beveik atsitiktinai prasidėjo. Ir taip atsitiko, kad Eimuntas turėjo kažkokių reikalų tiek Raseiniuose, tiek Šiluvoje. Ir mes kartu važiavom tenai. Ir atvažiavus į Šiluvą, kai pamatėm jo vaikystės draugų ir kultūros centro žmonių pasitikimą, buvo žiema iš kuriantų židinių ir begalinė meilė tam dar.

0: darbą, kurį jie daro, supratau, kad mes, taip, jeigu galima pasakyti, sausi iš tos vietos neišlipsim. Ir ta žmonių šiluma ir ta meilė, tas didelis prisirišimas savo darbui mus pastatė į tokią situaciją, kad supratau, kad spektaklių neatvežti ten nebegalima. Taigi teko tiesiog galvot, kaip tą padaryt. Ir supratom, kad į kultūros centriuką mes niekaip netilpsim, tai leptelėjau tą mintį, kad jeigu rodyt, tai rodykim Jono Pauliaus aikštėj. Tai tada man buvo užduotas klausimas, kada. Ir nebeturėjau atsakymo, tiesiog reikėjo sugalvoti datą. Taip prasidėjo tų spektaklių ciklai ir iš tiesų yra labai didelis džiaugsmas grįžti į Raseinių kraštą, į Raseinius, į Šiuvą. Mes grįžtam tiek su parodom, tiek su spektakliai, tiek su koncertais. Tai yra didelis džiaugsmas, nes to krašto žmonių alkis šitam menui yra tikrai didelis.
1: Taip. Priminsiu, kad taip pat Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas su mumis yra. Taigi, Kęstuti, na, girdime, kad gyva Nekrošiaus atmintis Raseinių krašte. Kokie dar yra tolimesni planai jūsų savivaldybės, kalbant apie Nekrošiaus įamžinimą? Nes lygtais girdėjau, kad apie memorialinę lentą galvojate.
2: Jo, mes turime įvairių planų, bet žinot, anksti girtis turbūt geriau lūktelti ir kada jau bus virtę kūnų, tada ir kalbėti apie ateities planus. O šiaip planų įvairių turime būtent mūsų kraštą garsinančių žmonių atžvilgių ir ne tik Eimunto Nekrošiaus, bet ir kitų mūsų garbės piliečių planų turime. Mūsų garbės piliečiai visi turi ąžuoliukų parkelius atskirus tokius, tai tikrai pirmiausia turbūt atsiras Raseinių mieste ąžuoliukas Eimuntui Nekrošiui, lenta prie to ąžuoliuko su jo duomenimis ir taip plėtosime žinią apie Eimuntą Nekrošių, jo atliktus puikius darbus ir dar norėčiau padėkoti visai komandai ir šeimai Eimunto, kad Raseinių kraštą tikrai nepamiršta ir puikias parodas atveža į Raseinių krašto muziejų, jau turbūt kokios 4 ar 5 parodas, net bijau dabar pasimesti tarp skaičių, kur Eimuntu Nekrošium besidominti žmonės gali pasižiūrėti ir rankraščius, ir naudotas priemonės teatruose, ir tą pačią garsiai kėdę, kurios replika stovi aikštėje. Šimovoje buvo galima apžiūrėti Raseiniuose.
1: Tai žodžiu, vykime Raseinius ir pažindinkimės su Nekrošiumi. Tai ačiū Jums visiems už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, jog teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Regalijos bus įteiktos režisieriaus šeimai Liepos 6 dieną. Nuo su mumis bendravo, apie tai kalbėjosi Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, Eimunto Nekrošiaus sūnus sceno grafas Marius Nekrošius ir ilgametis kūrybinis bendražygis Meno Forto vadovas Audrius Jankauskas. Netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą ir išgirsime kandidato į kultūros ministrus minčių.

0: Čia laida pakeliui su klasika ir prie jos mikrofono aš Indrė Kaminskaitė. Vakar paskelbtas socialdemokratų kandidatas į kultūros ministrus. Juo tapo dabar kanclerio pareigas kultūros ministerijoje einantis Lukas Alsys. Šiandien jis apsilankė pas kolegą Mario Eidukonį laidoje Kultūros rentgenas, tad kviečiu pasiklausyti jų pokalbio ištraukos.
1: Norėčiau pradėti su tokiu galbūt šiek tiek ir platesniu klausimu, kurį uždavė Dovydas Keuleikis, literatūros ir meno vienas iš redaktorių, kuris klausia apskritai, kiek mes matome ir kiek būsimasis kultūros ministras yra pasirengęs kalbėti apie kultūrą kaip kiekvienos dienos dedamąją, o ne tik kaip siauro kultūros lauko tokią dalelę ar detalę.
2: Bent jau man asmeniškai, kaip ir, kad kiekviena diena yra apie kultūrą ir kultūra turbūt mus lydi kiekviename žingsnėje, tai yra aišku. Ir man atrodo, ne per seniausiai Lietuvos kultūros tarybos paskelbtas tyrimas, kad praktiškai kas antras žmogus dalyvauja arba kas antras nedalyvauja kultūroje, yra toksai geras indikatorius, kad mes vis dar vadinasi pokalbiuose apie kultūrą ir jos reikšmę. Kartais ją susiaurinam iki problemos, kažkokios konkrečios sektoriui, bet kartais pritrūksta laiko galbūt diskusijoms apskritai apie kasdienę kultūrą, kaip jinai mus veikia, kaip jinai mus keičia. Čia, kas yra ta kokybiškoji kultūra ir kur mes galėtume dėti klaustuką, ar tai yra tikrai reikalinga tam žmogui. Aš laikausi principo, kad kultūra tai yra tas reiškinys, kuris reflektuoja kasdienybę. Reflektuoja kasdienybę, permastydamas praeitį, projektuodamas ateitį. Kultūra atsispiria nuo mūsų vertybių, nuo mūsų problemų, kurios mums yra aštrios, kurios mums rūpi ir mes surandame save juose ir mes tapatiname su tomis temomis, su tais klausimais, kurie yra atliepiami per kultūrą. Ir man atrodo suprasti, kad kultūra mus lydi kiekvieną dieną, reikalauja galbūt ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su švietimo sektoriumi. Man atrodo, visi pritarėme tai minčiai, kad kultūra yra tikrai mūsų vertybė ir tikrai mūsų tautos pagrindas ir dar daugybė gražių žodžių.
1: Bet mes esam tą girdėję ir tada, bet kai atsisuka tada ta visa filosofija į materialius dalykus, į tą patį kultūros biudžetą, suprantam, kad tada ta vertybė yra tokia nukainota.
2: Taip, iš esmės aš sutinku, kad ta biudžeto ir tų patosinių pasisakymų dichotomija dažnai nutinka. Jinai tikrai nutinka ir tą reikia pripažinti ir turbūt čia ir yra esmė, kad mes turime dėti visas pastangas, kad kultūros biudžetas, jisai atitiktų tą orų patosinį pasisakymą, kaip mes vertiname žodžiais.
1: Kaip derėtis su finansų ministerija, kuriai, mes vėlgi girdėjom vyriausybės programą, demografija, socialiniai iššūkiai, visi gynybos iššūkiai bus tikrai prioriteto tvarkoje ir kaip susieti demografiją gal per diskotekas į kultūrą?
2: Per diskotekas aš nenorėčiau susieti demografinių klausimų su kultūra, bet turbūt turime pagaliau visi suprasti, kad kai mes kalbam apie tą pačią demografiją arba apie žmonių pasirinkimą gyvenamosios vietos, tuomet turbūt mes labai dažnai įvertinam, rinkdamiesi, kur gyvensim, kur kursim šeimą, jeigu mes apsisprendžiam ją kurti, įvertindami, kokios paslaugos viešosios supamus, kuriasi tam tikras paslaugų paketas. Turbūt, kai mes pagalvojame apie šeimą, mes visuomet kažkaip pagalvojame apie darželius. Kai prasideda mokyklinis etapas, mes tada pradedam galvoti apie būrelius. Ir būrelius labai dažnai mes pradedam traktuoti kaip neformalų išvietimą, bet tai yra lygia vertis kultūrinis ugdymas arba ugdymas kultūra. Ir ta kultūra veikia šalia ir jinai kuria emocinį kapitalą. Ir turbūt mes svarbiausias dalykas, ką kultūra kokią gražą atneša, tai mes turim suprasti, kad jinai nebus po metų, po dviejų. Tai yra ilgesnės perspektyvos investicija į žmogų, į vietos ekonomiką ir tų gerųjų pavyzdžių, kas svarbiausia Lietuvoje, jų yra tikrai ir yra nemažai, ypatingai gal regionuose tai yra labiausiai matoma, kur staiga susitvarko kultūros infrastruktūra, atsiranda traukos taškas, įsikuria vietinis verslas, maitinimo paslaugos, turizmo paslaugos, ir susikuria tokie maži viešųjų paslaugų konglomeratai, kur žmonės atvažiuoja, ten leidžia pinigus, moka mokesčius.
1: Na, čia mes kalbame apie platesnį terminą kaip vietokūra, kur taip. Kultūra yra labai svarbi dedamoji. Šiek tiek dar grįžtant į Basanavičiaus gatvę, į kultūros ministeriją. Kultūros ministerijoje buvo atlikti ir tokie, kaip čia pasakyti, darbuotojų nuotaikų vertinimai. Daug pokyčių per paskutinius metus išgyveno šitą ministeriją. Ignotas Adomavičius, savaitės kultūros ministras, tada, na, prieš tai pakeista Šarūnas Birutis, faktiškai 5 mėnesiai nežinios kultūros ministerijoje, tada vėl grįžo Vaida Aleknavičienė į šitą poziciją. Kaip jūs jaučiate darbuotojų motivaciją kultūros ministerijoje pačioje kaip įstaigoje?
2: Tie greiti pokyčiai turbūt išbalansuoja bet kokią organizaciją ir tą mes visi puikiai suprantame. Ypatingai šis etapas kultūros ministerijai, jisai buvo sudėtingas darbuotojų atžvilgiu. Man atrodo, per paskutiniuosius metus, sakykime taip grubiai 9 tuos mėnesius, nuotaikos stabilizavosi. Kultūros ministerija dirba tikrai įprastu ritmu. Darbai juda savo linkme.
1: Kiek jūs matytumėt, na, pavyzdžiui, tą patį Matą Drukteinį tęsiantį darbą jūsų komandoje?
2: Tiesą pasakius, mes nei kalbėjom šitais klausimais ir turbūt būtų man neetiška kažką spekuliuoti nepasikalbėjus su kolegom. Reikia pripažinti, kad vis dar laikinoji ministrė yra Vaida Aleknavičienė ir mes dirbam komandoje. Tai kažkaip nesinori man kelti nei kolegom įtampų, nei spekuliacijų kažkokių skleisti. Drastiškų sprendimų aš tikrai nenoriu priimti, nes suprantu, kad lieka 2 metai kadencijos. Įvedinėti naujus žmones, visi suprantame, kad tai užima laiko, o to laiko tikrai nėra. Tai turbūt, kai bus priimtas sprendimas, ar šitos pareigos atitenka man, tai tuomet kelių dienų, savaitės bėgė, man atrodo, ir turėsiu tą užduotį susiformuoti kabinetą, nes to laiko tikrai nebus.
1: Apskritai, pane Elsin, ar dar šiek tiek apie asmenybės. Kalbant, jūs matytumėt, kad tai turėtų būti lauko ar srities specialistai, ar politinės linijos atstovai viceministrų komandoje?
2: Man atrodo, šitame darbe yra svarbu suderinti abi šias sferas. Tu dirbi politinėme aparate ir tu turi turėti ir tam tikrą politinę ambiciją, tu turi turėti politinį matymą ir tai yra svarbu, nes tai yra derybų darbas. Kiekvienas politinis sprendimas tai yra ilgos didelės derybos ir tu privalai tą suprasti. Bet lygiai verčia vertybę žmoguje aš laikau ir lauko supratimą.
1: Apskritai atrodo, kad mes dabar kultūros tarptautiškumą įvardijame sezonais ir programomis. Jūsų akimis, kokia mūsų turėtų būti ilgalaikė strategija, kad mes nešoktume nuo sezono prie sezono, nuo programos prie programos, nuo metų iki metų?
2: Man atrodo, kad tie sezonai ar kultūros metai, apie kuriuos mes dažnai kalbame, jie yra gera priemonė, na, tikrai sutelkia ir sufokusuoja dėmesį į mūsų valstybę, bet aš manyčiau, kad tai yra tik tai viena iš priemonių, kaip veikia kultūros tarptautiškumas. Man atrodo, kad šiai dienai mūsų kultūros įstaigos, jos yra įsitinklinusios Europoje ir jos tikrai veikia tarptautiškai. Ką mes čia vakar daugiausiai diskutavom, galbūt pritrūkstam strateginės komunikacijos. Pavienės įstaigos, nevyriausybinis sektorius, jie itin aktyviai pristato Lietuvą užsienyje, jie komunikuoja apie tai ir galbūt tas bendrai paskęsta sezono kažkokiam tai fone ir tarytų mes visą laiką sezoną ar tuos metus iškeliame į pačią svarbiausią, kaip tokia kultūrinės diplomatijos dienos šviesą.
1: Mes matyt, to norim, politikai to nori, nes tai mums yra žvilgsnis dabar į Vokietiją, bet apskritai, jūsų akimis, kokią mes strategiją turim turėti?
2: Vyksta tie kultūriniai mainai, bet jie, man atrodo, turėtų įgauti didesnį pagreitį, o taip, sezonai tai yra ta priemonė, kuri suteikia didžiausią fokusą, bet turbūt tas, aš kaip vakar irgi nekartą pasakiau, tas fejerverkas mėnesio metų ar kelių mėnesių perspektyvoje. Jisai negali tuo ir pasibaigti. Tai net ir mano mintise yra, kad jeigu sezonas net ir nutinka, tai sezonas turėtų būti kaip tas, kuris tarytum atveria duris į tą valstybę ir mes tada turėtume toliau palaikyti glaudesnius santykius ir toliau kolaboruoti.
1: Dabar pora tokių trumpų klausimų. Jūsų vyriausybė galvoja apie santykių atšildymą su Kinija, ar reikia Lietuvai gražinti kultūros atašė pareigybę Kinijoje, taip ar ne?
2: Šiai dienai ne.
1: Protestuose buvote? Kultūros bendruomenės, laisvo žodžio?
2: Taip.
1: jeigu reikėtų rinktis biudžete finansavimas nacionaliniai koncertų salei, padidinimas Lietuvos kultūros tarybai arba Lietuvos kino centrui, kam dėtumėt prioritetą?
2: Bandot provokuoti. Ne, jeigu taip žiūrėt labai ūkiškai, tai šiai dienai, jeigu būtų toksai pasirinkimas, dėčiau nacionalinį koncertų salę. Ir galiu pasakyti, kodėl. Nes jeigu dabar sustabdysim statybas, prie jų grįžti bus daug sudėtingiau. Nes visa įranga liks stovėti, o ta pikžaizdė, jinai liks būti. Tai mes geriau, aš esu už tai, kad pabaikim statybas greičiau ir atlaisvinkim biudžetą, nes statybos brangsta kiekvieną dieną.
0: Girdėjote Luką Alsį, socialdemokratų kandidatą į kultūros ministrus, dabartinį kanclerį kultūros ministerijoje. Visą pokalbį galite išgirsti laidoje Kultūros rengenas su Mariumi Eidukoniu. Ieškokite įrašo LRT radiotekoje.

0: Leidykla Vaga perleidžiama į kitos leidyklos Lapas rankas. Šios abi leidyklos nebus sujungiamos į vieną. Abi ir toliau veiks kaip savarankiški leidybos ženklai, tačiau po vienos redakcijos po Lapo stogu. Šis sandoris apima tik leidyklą, knygynų tinklas Vaga ir toliau tęs savo veiklą. Taigi apie šį pokytį aš kalbuosiu su knygynų tinklo Vaga vadovu Deividu Petrošiumi. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis yra leidyklos Lapas vadovė Ūla Ambrasaitė. Labą dieną, Ūla.
2: Labą dieną.
0: Taigi, Deividai, apie kokius pokyčius paliečiančius Vagą mes konkrečiai kalbame? Dabar jau jūs įžodinkite.
1: Tai, kaip ir minėjote, tai yra sandoris liečia tik tais leidyklą Vagą, nes reikėtų atskirti leidyklą Vaga, jinai užsiminėja leidybos verslų. O knyginų tinklas Vaga prekiauja ne vien leidyklos Vagos knygomis, prekiauja visų leidėjų knygomis, tai yra mažminė prekyba knygomis. Tai šios dvi veiklos yra atskiros ir šios sandorių mes norėjome atskirti šias veiklos dar labiau ir turėti pastiprinimą leidybos versle, kadangi dirbsim toliau po vienu ir to pačiu prekiniu ženklu, todėl toks sprendimas buvo priimtas. Parduoti leidyklą ir parduoti jai patikimas rankas.
0: Tai tiek Lapas, tiek Vaga taip pat veiks kaip savarankiški leidybos ženklai. Tai ką tai reiškia? Vadinasi, kad mes ir toliau sulauksime knygų su Vagos logotipu, tik tais leidybiniais procesais rūpinsis leidyklos Lapas komanda. Ar taip galima suprasti?
2: Taip, iš tikrųjų taip, tai leidykla Vaga per 81 gyvenimo metus yra sukūrusi labai įspūdingą leidinių katalogą ir mes jį tikrai norėsim peržiūrėti, išgryninti, tęsti ir gilinti, stiprinti, galbūt ne tiek kiekį, bet atranką.

0: leidykla Vaga ir toliau leis ypač specializuotis architektūros, meno, dizaino, fotografijos knygose. Tai tai mums leis optimizuoti redakcijos darbą ir visą know-how sukurtą redakcijos lapo ir vagos panaudoti abiejų leidyklų knygų kokybei, ko geresniai užtikrinti ir, aišku, kuo smagesniai atrankai padaryti.
1: Mhm. Taip, Ūla, tai jūs jau užsiminėte, kokia maždaug, pavadinkime, specializacija bus lapo knygų, vagos knygų, ar bus kažkokie tai žanrai, kurių nebepaliesite, ar čia turite ambiciją jau vos ne visą literatūrą leisti?
0: Labai geras klausimas. Šiai dienai ambicijos neturime, bet leidyba iš tikrųjų yra toks verslas, kuris labai priklauso nuo to, kokie žmonės tuo metu dirba redakcijai, kuo jie dega, ką jie skaito, koks jų yra gyvenimo epizodas, kuo jie labiausiai domisi ir studijuoja. Tai aš manau, kad mes neturime tikslo vagos katalogą išplėsti iki begalybės, tačiau taip pat nesinori sudaryti, jeigu kažkas taiga pradės be galo domėtis finansais, tai nebejoju, kad pasirodys finansų antropologijos knygų, ar ne? Taip pat kaip lapo redakcijai, mums vidui kilo didžiulis noras pristatyti antropologijos knygas lietuviškai, mes padėjom leisti antropologijos seriją. Tai tikslas yra galbūt ne tiek imti plotį, bet gylį. Ir jeigu atsiranda gylis ir išmanimas vienoj srity, tai leidyba yra tas verslas ar ta praktika, kuri leidžia tuo pasidalinti su didelė auditorija.
1: Mhm. Deividai, jūs jau šiek tiek užsiminėte apie sprendimo susijungti su lapu priežastis, bet gal galėtumėte praplėsti, tai kodėl buvo priimtas toks sprendimas ir konkrečiai lapo leidykla buvo pasirinkta?
2: Na, jos buvęs akcininkas Vytas Petrošius ir buvęs vadovas leidyklos šiam verslui paskyrė 31 metus ir natūralu, kad po 31 metų atėjo sprendimas priimti, o ką daryti toliau. Tai ten kilo pakankamai atsakingas sprendimas perduoti į patikimas rankas, todėl buvo ieškota leidėjo, kuris tikrai būtų patikimas ir kuris tiktų leidyklos veiklai, jos testinumui, nes leidykla yra viena seniausia leidyklų, todėl šis sprendimas tikrai nebuvo spontaniškas, buvo tikrai apgalvotas ir Ūla šiuo atveju buvo pasirinkta kaip tinkama kandidatė.
1: Mhm. Ar kokių nors pageidavimų turite lapo leidyklai, na, kaip jinai turėtų rūpintis toliau vagos palikimu, ar buvo kokių nors susitarimų, ką gali, o ko negali daryti lapas?
2: Na, mes norėtume, kad būtų išlaikyta ta pati linija, mes turime įsipareigojimą ir toliau vagos knygas turėti pas save, tai vis tiek vienas ir tas pats prekinis ženklas. Tai tikrai klientai matys visas vagos knygas, tuo pačiu ir lapo knygas matys knyginę, tai mūsų fokusas bus dar labiau sustiprinti poziciją tiek lapo, tiek ir leidyklo Vaga.
1: Mhm. Ūla, pranešime spaudai, kai dalyjotės šią naujieną, taip pat rašėte apie siekį ieškoti naujų formų, kaip vagos ženklą aktualizuoti naujai skaitytojų kartai. Tai kokių čia minčių ir vizijų turite?
0: Turbūt apie vizijas viešai kalbėti dar yra anksti, bet tiek man, tiek visai redakcijai norisi išgryninti tą vertę, kuri buvo, nes leidykla iš tikrųjų reikia nuo 85 metų. Ir daugelio žmonių Lietuvoje, ar mano kartos yra užaugęs su būtent valdovas leidyklos knygomis. Tai mes nenorim nutraukti istorijos, mes kaip tik ir Deividas sakė, turbūt abi šalys sutarė, kad istorija yra vertė ir laikas galbūt ir dizaino sprendimais, ir galbūt redakciniais sprendimais, ir atrankos sprendimais, tiesiog įpūsti naujo vėjo į tai, ką 81 metus buvo kurta po leidybos ženklų Vaga.
1: Tai galbūt ir lapas kaip nors keisis inspiruotas vagos praktikų?
0: Geras klausimas, galbūt. Kol kas iš tikrųjų labiausia, ko norisi, tai išlaikyti tą kryptį leidybos, ko lapas ir buvo žinomas. Ir yra architektūra, menas, visokie eksperimentiniai leidiniai. Ir tarsi, kai mes pradėjom leisti daugiau grožinės literatūros, tai pradėjo užgošti tai, ką mes geriausiai iš tikrųjų ir darėme.

0: etapo redakcija jau prieš susijungimą buvo beveik pilna ir labai labai stipri, šią be galo džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Iš vagos leidyklos atėjo viena projektų vadovė Indrė Juškienė ir mes tikrai matom labai daug sinergijų kol kas ir aš manau, kad jin tikrai liks ir perduos tą know-how, kuris buvo sukauptas vagos redakcijai. Na, o kaip keisis redakcija, aš manau, tik tobulės, nes nori eiti į gylį labiau negu į plotį.
1: Mhm. Jūs susiminėte šiek tiek ir apie tą tokią simbolinę reikšmę Vagos knygino sau nesūlo. Jūsų senelis buvo Vagos vyriausiasis redaktorius ir esate pasakojusi, kad vaikystės namuose visada lentynose buvo pilna Vagos knygų. Tai ar jums susijungimas su Vaga turi tokią pačią reikšmę, kaip pavyzdžiui turėtų su kitu knyginu kokią Alma Litera? Ir vis dėlto čia išskirtinis jums simbolinis įvykis?
0: Ne, tai yra tikrai labai labai išskirtinis simbolinis įvykis ir aš vat, kaip tik žiemą radau savo senelio Kazio Ambraso vizitinės korteles, kurios būtent adresas nurodytas Gedimino 50, tai man dar prieš šį pasiūlymą Vyto Petrošaus tikrai norėjosi permastyti, o kuo skiriasi leidybo ir redakcijos darbo sovietmečiu ir dabar. Be to, kad mes turėjom, jie turėjo skirtingą ideologinę situaciją, bet man yra įdomu iš tokios antropologinės pusės pasižiūrėti, kaip dirbame mes ir pasigilinti galbūt ir istorinės duomenis, o kaip dirbo jie sovietmečiu, kai iš tikrųjų formavo visą supratimą, kas yra grožinė literatūra ne tik sovietmečio kartoms, bet dar ir kelioms kartoms po.
1: Mhm. Na ir, Deividai, jums klausimas iš Ulos išgirdome, kad rodas tik viena specialistė papildė lapo komandą iš Vagos perėjusi, tai na, koks yra likimas tų Vagos specialistų, kurie spėja, jų dalis jų lieka be darbo, ar ne?
2: Tokį tik į sandario buvo šitas klausimas išspręstas ir kaip Ula minėjo, sandario užbaigimo momentu buvo perduota tik tais viena projektų vadovė. Jeigu tai galima pavadinti, iki sandario sudarimo, tai mes jau buvom išsisprendę tai.
1: Mhm. Ir kaip išsisprendėt?
2: Na, susiklosti įvairių situacijų, nebuvo pas mus didelė komanda, bet kai kurie tiesiog taip sutapo, kad atėjo metas pakeisti darbovietę. Tai didžioji dalis išėjo savo norių prieš tai, dar net nežinant apie sandario sudarimą.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, kad leidykla Vaga perleidžiama į kitos leidyklos lapas rankas ir tai reiškia, kad nebus jungiamos į vieną leidyklą, abi leidyklos toliau veiks kaip savarankiški leidybos ženklai, tačiau po vienos redakcijos po lapo skėčių ir šis sandoris neliečia Vagos knygynų tinklo. Apie tai mums daugiau detalių papasakojo šio knygynų tinklo vadovas Deividas Petro. Ir leidyklos lapas vadovė Ūla Ambrasaitė.

Na ir metas paskutiniai šiandienos pakeliui su klasika rubrikai, tai Jurgiaus Kubiliaus pasaulio muzikos naujienos. Jis papasakos, kas perims Londono karališkojo baleto

ir operos atleidžiamų darbuotojų funkcijas, kaip karščiai Europoje keičia koncertų planus ir kas barokinių instrumentų kopijoms ketina pasitelkti 3D spausdintuvus.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie karščių poveikį operos spektakliams ir koncertams, taip pat kasgi perims atleidžiamų Londono karališkojo baleto ir operos darbuotojų funkcijas ir kodėl vienas barokinės fleitos atlikėjas gali turėti net keliasdešimt skirtingų fleitų. Na, o kur turėsite galimybę pakeliauti po gražiausias Europos koncertų sales ir pasiklausyti puikiausių pianistų viename įraše, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

BBC Škotijos simfoninis orkestras paskelbė apie naująjį vyriausiąjį dirigentą. Nuo 2027 metų šias pareigas perims olandas Antonis Hermusas. Su orkestru jis bendradarbiauja jau 7 metus, programuose derindamas ir vėlyvojo romantizmo, ir avangardinę modernistinę orkestrinę muziką. Antonis Hermusas taip pat diriguoja įvairiuose operos teatruose ir dėsto Amsterdamo konservatorijoje.

Ar žinojote, kad grojantys senoviniai barokiniai instrumentai šiandien yra tik kopijos? Pavyzdžiui, prieš porą savaičių Vilniuje operos Acis ir Galatėja pastatyme skambėję barokiniai obojai ir fleitos, tai buvo šiuolaikinės tikrų instrumentų kopijos. Būtent tokių replikų gamybos būdus, pasitelkiant net 3D spausdintuvus, už 100 tūkstančių svarų stipendiją tyrinės Londono Karališkojo muzikos koledžo mokslininkė Ingrid Pearson. Projektu siekiama sukurti kuo tikslesnės istorinių pučiamųjų instrumentų kopijas koncertams, įrašams ir muziejams, bei atrasti tam geriausius metodus. Įdomus faktas, kad vienas barokinės fleitos atlikėjas gali turėti 14 ar net 40 instrumentų, mat barokinių išilginių fleitų šeimoje yra net 8 skirtingi instrumentai nuo žemiausius garsus išgaunančios kontrabosinės fleitos iki aukščiausios sopranisimo fleitos. Be to skirtingų laikotarpių muzikai būdingas skirtingas derinimas, tai yra atstumas tarp garsų, todėl tenka turėti kiekvienam tokiam derinimui pritaikytą atskirą instrumentą, taip ir susikaupė jų kelios dešimtys.

Europą užklupusi karščio banga jau keičia kultūros įstaigų planus. Vokietijoje dėl beveik 40 laipsnių kaitros Reino opera šią ir praėjusią savaitę atšaukė baleto spektaklius Düsseldorfe. Nors žiūrovų salės vėsinamos, scenoje ir užkulisiuose temperatūra tapo pavojinga šokėjams bei orkestro muzikantams. Leipcigo opera nukėlė vaikų operos premjerą vėliau į Liepos mėnesį, na o Ciuricho opera Šveicarijoje mėgina išsisukti perkeldama koncertų pradžią vėliau į vakarą. Tuo metu viename koncerte Berlyne orkestro muzikantams leista koncertuoti be švarkų ir pasiraitojus marškinių rankoves.

Londono karališkasis baleto ir operos teatras, dar žinomas kaip Covent Gardeno opera, paskelbė mažinsiantis darbuotojų skaičių. Darbo neteks 64 žmonės arba apie 5% viso kolektyvo. Teatras teigia, kad tokios priemonės būtinos siekiant ilgalaikio finansinio tvarumo ir dėl didesnių investicijų į patį teatro pastatą. Nepaslaptis, jog šis teatras per artimiausią dešimtmetį ketina plėstis. Taip pat teigiama, kad dalis lankytojų aptarnavimo funkcijų ateityje bus patikėta būtent savanoriams. Pastaraisiais dešimtmečiais Britai vis dažniau gręžiasi į privatų muzikos ugdymą, nes būtent jis gali užtikrinti geresnės galimybės tapti profesionaliu muzikantu. Karališkoji muzikos akademija savo siekį savo naująją parengiamųjų studijų programą aiškina noru padėti talentingiems jaunuoliams nukentėjusiems nuo prastėjančio valstybinio muzikinio ugdymo. Tačiau kritikai atkerta, jog socialinė padėtis turėtų būti vertinama pagal realią šeimos situaciją, o ne pagal lankytą mokyklą.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Šį kartą iš Arte TV koncert svetainės norintiems pakeliauti po Europą. Tai projektas Europiano, kuriame vienoje transliacijoje galima išgirsti gražiausius fortepijono koncertus iš 11 Europos miestų. Nuo Bramso Vienoje ir Grygo Paryžiuje iki Beethoveno Atėnuose ir Mocarto Valencijoje koncertuose pasirodo ryškiausi šių dienų pianistai, tarp jų ir Marta Argerič, Briusas Liu ir Mao Fujita. Tai išties puiki proga viename įraše išgirsti ir pamatyti gražiausias Europos koncertų sales, jų orkestrus ir geriausias fortepijono žvaigždės. Europiano transliacijos įrašo ieškokite Arte TV koncert svetainėje. Tiek šį kart muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju už jūsų dėmesį. Laidą rengė LRT klasikos komanda, redaktorė Karolina Augevičiūtė. Na, o po 17 valandos žinių išgirsite laidą Be kaukių, kurioje kalbėsiuosi su sporto fotografe Aiste Ridikaitė. Neseniai išleidusią knygą Vėjyje, kurią vadina savo odę jėgos aitvarų bendruomenį. Taigi Be kaukių laidoje pasikalbėsime apie šią knygą sugulusias jėgos aitvarų bendruomenės istorijas ir gyvenimo būdą pakeitusi kaitavimą. Tikiuosi, kad jūsų laukia itin vasariškas pokalbis ir liksite drauge su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelyno kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelyno skirimą ministru. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių. Politikas kritikuojamas, kaip prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Ponas Katelynas, nors ir jaunas žmogus, bet turi pakankamai aiškias pažiūras. Taip, jos gali kai kam patikti, gali nepatikti, tačiau, man atrodo, pažiūrų turėjimas visada yra geriau negu jų neturėjimas. Na, prie protestų mes esame pripratę. Laisvės partija kartais mus pamalonindavo picomis, kartais protestais. Viskas tvarkoje, tai yra normali politinio proceso dalis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujojoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nausėda tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi įsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebeieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 20 žmonių, beveik 90 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
3: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
1: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Prancūzijos teismas gegužę šalyje sulaikyto su Rusija siejamo tanklaivio savininkui skyrė 1 milijoną eurų baudą. Manoma, kad šis laivas priklauso laivynui gabenančiam Rusijos naftą pažeidžiant vakarų sankcijas. Laivo savininkė Maršalo salose registruota bendrovė pripažino kaltę. Dėl Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos sankcijų šis tanklaivis keletą kartų keitė vėliavas. Tai ketvirtas su Rusija susijęs tanklaivis, kurį Prancūzija sulaikė nuo pernai rugsėjo. Penktasis tanklaivis praėjusį mėnesį sulaikytas prie Sicilijos krantų. Keletas vakarų šalių dėl Rusijos plataus masto karo Ukrainoje įvedė sankcijas 100 laivų priklausančių Rusijos šešėliniam laivynui. Prieš šiandienos Lietuvos krepšininkų rungtynes pasaulio čempionato atrankoje krepšinio ekspertas sako, kad svarbu išgryninti kiekvieno žaidėjo vaidmenį aikštėje. Tomo Purlio teigimu, gero susižaidimo komandoje kol kas nėra, nes prie jos šiame lange prisijungė keli naujokai. Lietuviai šį vakarą žais su Britais, o jų eksperto teigimu negalima nuvertinti.
4: Jeigu tu turėtum daugiau draugiškų rungtynių, faktas, kad turėtų mažiau rizikų ir tu pamatytum ir kiti žaidėjai sugebėtų įeiti į kitą rolę. Nes matėm dabar, kad kai kurie žaidėjai, kurie įpratę būti su kamoliu, kurie įpratę būti lyderis, pavyzdys Ignas Sargiūnas, kuris matėm, kad lange buvo tikras komandos lyderis, jisai kol kas dabar neranda savęs, nes aplinkui jį yra žaidėjai iš NBA ir liktai kamuolys yra atiduodamas jiems. Didelis turbūt bus galvosukis, kaip padaryti taip, kad ir žaidėjai, kurie žaidžia NBA, naujokai, kad būtų lygiai taip pat patenkinti savo rolę. Kol kas matom, kad dar tokio susižaidimo, tai labai labai daug trūksta.
1: Sako krepšinio ekspertas Tomas Purlys.

0: Rungtynes nuo pusės 7 transliuos LRT. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 21, Kaune 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 19-24 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: štai tokį muzikinį kūrinį mūsų laidoje nusprendė pasirinkti jį sugroti sporto fotografė aistė ridikaitė. Laba diena, Aistė.
1: Labas.
0: Su Aiste šiandien laidoje be kaukių aš Indrė Kaminskaitė ir pasikalbėsiu. Ir Aistė į mūsų studiją atvyko dėl to, kad neseniai pristatė savo knygą Vėjyje, kurią vadina savo odę jėgos aitvarų bendruomenį. Taigi apie šią bendruomenę ir apie kaitavimą ir kaip jisai pakeitė Aistės gyvenimo būdą, mes ir pasikalbėsime. Tai Aistė, kodėl tai yra odė? Kaip suprasti?
1: Odė tai turbūt yra toksai, reiktų aišku pasižiūrėti tikslo apibrėžimą, bet toks... iškelimas ant piedestalo turbūt, nes tai yra bendruomenė, kuri mane augino labai didelę dalim padarė, suformavo turbūt asmenybę žmogų, koks esu ir turbūt koks būsiu ateityje. Ir už tai norisi padėkoti ir kažkaip tai, nu, vat, nusilenkti tai.
0: Taip, tai iš tiesų knygą galima vartyti, ten yra sudėtos ir taip pat šios bendruomenės įvairių herojų istorijos. Kai teko rengti knygą ir skaityti tuos tekstus, ganėtinai poetinius tekstus, kuriuos parašė žmonės, bendruomenės nariai, na, kokios mintys aplankė, ar sutampa jūsų požiūris į gyvenimą?
1: Man turbūt didžiausias dalykas, kuris įsiminė ir kuris palieka įspūdį turbūt bendraujant su žmonėm skirtingais, iš visiškai skirtingų aplinkų, iš visiškai skirtingų miestų, galų galę skirtingų šalių, tai kad tas vėjas, jisai vis tiek kažką tai pakeičia smegenyse, kažkur ten pasisurka šrateliai ir tas gyvenimo būdas, tas sportas, jisai pakeičia gyvenimą. Vienai par kitaip, ar ten vat, viena iš herojų pasakojo, kad savo meilę gyvenimo atrado, kitas herojus Kestutis, pavyzdžiui, pasakojo, kaip iš to tokio, kaip čia pasakyti, marozo.
0: Galima sakyti,
1: jo.
0: Marozo.
1: Tiesiog irgi visas gyvenimas pasikeitė, ir santykiai pasikeičia, ir miestas pasikeičia, ir darbo pobūdis pasikeičia, ir tiesiog vat, kažkas susivelia galvoj, ir dažniausiai tie pasikeitimai jie būna gera, kaip be pažiūrėsi. Žmonės pasidaro laisvesni, jie truputėlį plačiau pradeda žiūrėti pasaulį. Tos kelionės prideda tokio vėlgi laisvumo, atsipalaidavimo. Va taip tiesiog.
0: Taip, paanalizuokim tavo atvejį, nes kaitavimo kelionė, jeigu neklystu, prieš maždaug 20 metų prasidėjo, taip galima sakyti, tuoj bus 20 metų, ir tada 2 metai kaitavimo ir metei darbą. Tai koks tas darbas buvo, iš kokio gyvenimo perėjai į kokį kitokį gyvenimą?
1: Jo, kažkaip tai buvo labai, labai gyvenimas buvo sutvarkytas, teisingas toksai. Nes aš pabaigiau bakalaurą, įstojau žurnalistikos magistrą, pradėjau dirbti PR agentūroje pas Mykolą Katkų. Taip, labai viskas tvarkingai dėliojasi.
0: O, prestiziška.
1: Taip. Labai faina buvo tenai dirbti. Viskas buvo labai gera ir kažkaip tai sudėliota tas gyvenimas toksai, jisai, nu, toks, koks turi būti, atrodo, vat sekasi, viskas einasi gerai. Ir tada pradėjau kaituoti, pradėjau kiekvieną savaitgalį važinėti į Monsiškes, leisti laiką ant smėlio, kai nepučia, laukti vėjo, tada bandyti stotis ant lentos tuose banguose, ten murgdytis, plautis, vienu žodžiu. Ir turbūt mokiausi labai ilgai visą sezoną, gal net 2 sezonus mokiausi, kol atsistojau, nes ir metodika buvo tokia, ką tik buvo atsiradę sportas, dar niekas nemokėjo mokyti teisingai. Nu, daug reikėjo, vienu žodžiu, kantrybės. Bet po kažkiek tai laiko supratau, kad tie, nu, tas vat, savaitgalinis išvažiavimas į Monsiškes, jie pasidarė labiau namai negu Vilnius. Ir po truputį kažkaip tai buvo priimtas sprendimas, kad aš vis dėlto noriu keliauti, gyventi šitą gyvenimą pilnai. Ir jo, teko mesti.
0: O tai, kad kui buvo suprantamas sprendimas, kaip pasakė, išeinu iš darbo, sakė, nu jo, taip ir tikėjus, ir buvo šokas visgi.
1: Jo, iš tikrųjų, Mykolas labai suprato mane, nes jisai tuo pačiu prieš tai buvo irgi šiek tiek prisilietęs prie kaitavimo, tai jisai labai suprato mane, paleido ir sakė, kada norėsi sugrįžti.
0: Bet taip ir nesugrįžta, Aistė, pas jį.
1: Prasilenkėm kartu.
0: O jisai gal ateina į kaitavimo, na, nežinau, patirtį patirtis kažkokias, nes ir instruktorė teko pačiai dirbti kažkurį laiką, ar šiaip kur nors gal prasilenkėt be kaituodami?
1: Ne, man atrodo, Mykolas dabar šitą, kiek paskutinį kartą mačiau, tai bėgiojo, ar maratonui ruošėsi. Pasikeitė turbūt sporto preferencijos, bet šiaip labai faina, kad suprato, paleido ir labai gražiai, man atrodo, esam draugai.
0: Mhm. Tai kaip pasikeitė tas gyvenimo būdas nuo darbo viešųjų ryšių reklamos agentūrai, kur tikriausiai ir griežtos darbo valandos, ar ne, ir streso spėjų nemažai, o na, kaip įvardintum tą pokytį, nuo ko iki ko pereita buvo, kokie esminiai skirtumai buvo?
1: Viskas pasikeitė iš principo. Viskas pasikeitė, nes jo, kai tapau instruktorė, tai kažkurį tai laiką tik tai instruktorė ir buvau. Bet kažkur tai Brazilijoje, sėdint kažkokiam tai kaimelyje, atėjo tos supratimas, kad vis dėlto reikia to intelektinio darbo smegenim. Nes po truputį jauti, kad net visos ten perskaitytos knygos, kokias tik randi visom kalbom, jau nebeduoda to tokio pasitenkinimo. Vis tiek smegenis turi veikti, kažkaip kažką jos turi daryti, dirbti tą darbą. Mhm. Neužtenka vien tik tai instruktoriauti. Aišku, instruktoriavimas jisai yra, kaip sakyti, reikalaujantis.

0: daug energijos ir daug atsakomybės užsiėmimas, nes tu esi atsakingas už žmogų, kurį tu mokai, kad jam niekas nenutiktų, kad jis turėtų gerą patirtį, kad jam būtų smagu, kad jis išmoktų. Tai šitas yra, bet kažkurio tai momentu supratau, kad vis dėlto noriu freelancinti.
1: Mhm.
0: Fotografuoti ir freelancinti. Tai turbūt tas buvo ir didžiausias pasikeitimas, kad supratau, kad freelancinimas labai daug reikalauja valios ir disciplinos iš savęs. Nes labai paprasta yra, kai tu atsikeli kiekvieną dieną ir žinai, kad tu turi būti ten 9 ar 8 ofise, turi padaryti tuos dalykus, arba ten nebūtinai juos turi padaryti. Gali kitą dieną padaryti. O kai freelancini, nu, tai jeigu tu nedirbi, jeigu tu neturi tos disciplinos, tu ir neturi iš ko valgyti. Labai paprasta. Kažkurio metu pasidaro labai paprasta. Tai turbūt kiek čia jau dabar 10-15 metų freelancinu. Ir suprantu, kad turbūt tai yra didžiausia savybė, stipriausia savybė, kurią išmokė mane šitas darbas, tai yra būtent disciplina.
1: Mm. Aha, tai tas freelancinimas, tai kaip fotografija dirbi? Ar...
0: Dabar šiek tiek esu grįžusi į komunikaciją, su sporto projektais dirbu. Tai tą irgi darau, bet jo, ir fotografija. Nu, ir aišku, žinoma, fotografija nėra vien tik tai mygtuko spaudimas, tai yra ir klientų paieška, ir laiškų rašymas, ir marketingas, ir viskas. Tai čia irgi labai nemažai darbo prie kompo.
1: Mhm. Aš esu girdėjus, kad tavo svajonė buvo dirbti fotografe olimpinėse žaidynėse. Kol kas dar nepavyko šito svajonės įgyvendinti, kiek žinau.
0: Nepavyko, deja. Jo, ir aš manau, kad kiekvienas sporto fotografo svajonė turi būti tas didžiausias renginys, o kas yra didžiausias sporto renginys, vis tiek yra olimpinės žaidynės. Būčiau blogas sporto fotografas.
1: O tai kaip tu bandai į jas patekti? Vat koks kelias yra iki olimpinių žaidynių?
0: Yra daug kelių turbūt. Yra tarptautinės agentūros, yra kažkokie tai federacijos, yra mūsų olimpinis komitetas, bet, nu, kaip, mes turim pakankamai, aišku, labai gerą komandą turim, kuri važiuoja kiekvienais metais ir tenai, kol Vytautas važiuoja, tai jisai ir dirba tą darbą ir jisai tą darbą labai gerai daro.
1: Mhm. Aš esu girdėjus vat, pasisakymo apie darbą olimpinėse žaidynėse, konkrečiai fotografų, kad vis dėlto, kadangi tai yra dabar super televizinis renginys, nėra labai patrauklu ten iš tiesų dirbti fotografais, nes labai daug yra apribojimų ir pirmenybė yra vis dėlto televizijos kamerai.
0: Taip. Tai visuose turbūt pagrindiniuose tokiuose dideliuose sporto renginiuose tie fotografai, jie yra truputėlį našlaičiai. Jie uždaro juos į gardelį ir sako, nu, va, dabar padarykit gerų kadrų. Ir vertiesi ten kulversti, darai kažkaip tai galvoji, kaip padaryti. Nu, bet vis tiek yra ta svajonė. Ja kažkaip tai reikės įgyvendinti.
1: Mhm. Dabar galvoju, kada čia dabar artimiausias vasaros olimpinės yra?
0: Tai visai neseniai buvo.
1: Nu, tai va, būtent neseniai buvo. Dabar matematika truputį neveikia. Nes tikriausiai į vasaros olimpinės norėtum, turint omeny, na, kokių sportų esi atstovi.
0: Ai, man ir žema patinka. Aš esu kalnuose gyvenus, slidinėjimas, snowboardai yra labai labai prie širdies.
1: Mhm. Šiaip skaičiau, kad apie 30 ekstremalių sportų esi išbandžiusi. Tai kiek iš jų yra vasaros, kiek žiemos?
0: Sunku pasakyti. Turbūt didžioji dalis yra vasaros vis tiek, nes ten yra ir motociklai. Ir kažkokie tai lėktuvai ir skydaivinimas, nu tai vis tiek turbūt, vis tiek tai yra, skaitykim, vasaros mornai.
1: Gerai, truputį mes dabar sustokime, priminsiu, kad Aistė Ridikaitė sporto fotografė neseniai išleidusi knygą Vėjyje, kurią skiria jėgos aitvarų bendruomeniai vieši laidoje be kaukių, tai pratęsime pokalbį su ja, o dabar pasiklausykime dar vieno jos parinkto muzikinio kūrinio.

0: Jūs klausotės per LLT klasiką laidos be kaukių ir čia aš Indrė Kaminskaitė kalbuosi su sporto fotografe Aiste Ridikaite. Nusprendžiau ją pasikviesti į šią studiją, nes neseniai ji išleido savo knygą Vėjyje, skirtą jėgos aitvarų bendruomeniai. Tai yra tokia fotografijų knyga, kurioje ir šios bendruomenės herojų istorijos yra surinktos. Tai Aiste, dabar apie tai ir truputį pasikalbėkime. Pirmiausia, vienas iš knygos herojų, Kęstutis Bružas, knygoje rašo, kad kaitavimas yra ne sportas, o kultas sekta. Ar sutiktum, kad kaitavimas yra sekta?
1: Iš dalies, taip.
0: Tai kokių sektos bruožų turi kaitavimas?
1: Nu, visiems truputėlį kuklų. Visi, kai pasižiūri į šitą į vėjo prognozes ir pamato raudoną spalvą, visi kaip šitie buliai patraukė prie jūros į vakarus. Sektos bruožai, kur čia dar. Jo, keisti irgi labai elgiasi, nes dažniausiai žmonės važiuoja prie jūros, kai šilta ir saulė šviečia, mes dažniausiai važiuojam prie jūros, kai vėjas pučia ir lyja.
0: Taip.
1: Tokie keistuoliai.
0: Kiti tikslai yra jūsų prie jūros visai.
1: Taip, taip. Na. Jo, iš tiesų gal ir galima taip jokais palyginti, nes vėlgi grįžtant prie to paties, kad pakeičia šiek tiek atveria, nu gerai, nesakykime atveria, pakeičia mąstymą, pakeičia požiūrį į gamtą, tu praleidi daug laiko gamtoje, pradedi susidraugauji su to vėju, nes vėjas nėra toksai dalykas, nei vėjas, nei vanduo nėra dalykas, kurios galima nugalėti kažkaip tai, nes tos stichijos jos nėra nugalimos, jom gali susidraugauti kažkaip tik tai. Ir kai tu supranti, kad realiai, nu, pasidavimas ir susidraugavimas tau duoda tokį laisvumą, turbūt. Net nežinau, kaip paaiškinti. Paleidi. Išmoksti paleisti dalykus. Mažiau kontroliuoti viską, turbūt. Atsipalaiduoji ir mažiau kontroliuoji.
0: O kaip pakeitus gyvenimo būdą, įsitraukus į kaitavimą, tapus freelancerė, sekėsi išlaikyti ryšius su kolegomis prieš tai buvusiais ir panašiai, nes kadangi pasikeičia požiūris, pasikeičia gyvenimo būdas, ar ne, na, kaip toliau vystosi prieš tai buvusios draugystės?
1: Labai daug kas pasikeičia. Iš tikrųjų, dažnai sakau žmonėm, kurie sako, kad vat, noriu pradėti keliauti ir noriu ilgesnį laiką keliauti, kad turėkit galvoje, kad pasikeis viskas, nes gyvenimas tų žmonių, kurie lieka, jisai nestovi, jie toliau gyvena.

0: toliau vyksta ten vakarėliai, toliau vyksta vakarienės, toliau visi kažką tai iš naujo išmoksta, nusiperka naujus namus, kas šeimas, kas vaikų susilaukia ir taip toliau. Ir tu praleidi labai didžiulę dalį to. Aišku, tu darai kažką tai kitą, ką myli, ar ne? Bet vis tiek visą laiką ilgiesi namų. O kai grįžti namo, visą laiką ilgiesi ten vandenyno ar kažko. Nu, ir tu tiesiog išmoksti ilgėtis to, kas yra toliau tuo momentu. Ir, bet visą laiką gyveni tokiam, nežinau, ilgesį, kuris yra malonus iš principo. Nėra blogas dalykas. Bet, nu, vat, yra toks.
1: Malonus ilgesys.
0: Malonus, saldus, saldus.
1: O būna, kad pagalvoji, kad nelabai čia malonus tas ilgesys, gal visai gerai prisiminti tą Katkaus pasiūlymą sugrįžti.
0: Būna, tikrai neslėpsiu, būna. Pagalvoja apie tai, kad norėtųsi kažkokio tai saugumo, kažkokio tai pastovumo, ne vien tik tai turbūt, bet ir finansinio kažkokio tai. Bet paskui suvoki, kad, nu, gerai, pabandyčiau aš grįžti į ofisą dirbti, tai turbūt kokias dvi dienos ir pasidarytų jau sunku. Tada turi ieškoti kažkokią tai... Aš labiausiai, ko aš pasilgstu, iš tikrųjų, tai kolegų, iš kurių galėtų mokytis. Nes kai esi vienas, kai freelancini, tai, nu, sunku rasti kažkokį tai mentorių. Nes vis tiek tai bus online, arba kažkaip, o tu kolegas, dirbdamas komandoje, turi visą laiką šalia. Tai to aš pasilgstu. Faina. Apie tai dažnai pagalvoju, kad būtų faina grįžti dirbti į komandą. Bet tą komandą turbūt gali rasti ir kitose srityse, kad ir tam pačiam kaitavimo bendruomeniai. Turbūt randi komandą, kurie galbūt dirba kituose versluose, bet jie vis tiek yra žmonės, iš kurių tu gali pasisemti kažko tai.
1: O kas būtent šioje bendruomenėje yra ar buvo tavo didžiausi tie mokytojai? Ar išskirtum ką nors?
0: Nu, pirmiausia, tai turbūt reikia duoklę atiduoti, nu, ne tik reikia atiduoti, bet ir noriu atiduoti Edgarui, kuris, nu...
1: Knygos bendrautoriui.
0: Bendrautoriui, taip, nes realiai jo dėka tos visos kelionės vyksta, nes jisai yra vizionierius. Jisai kažkaip tai sugalvoja ten savo galveliai, kad reikia tokį pat projektą įgyvendinti ir štai tas projektas jau įgyvendintas ir jau viskas vyksta. Kažkada ten, nežinau, prieš 7 metus svajojom, kad Egipte galima daryti safarius, plaukti laivais dideliais ir negyvenamose salose kaituoti ir va, ir štai mes turim tą projektą ir jau kiek jau 20 safarių yra įgyvendinta. Tai faktas, kad jisai yra vienas iš tų žmonių, kurios, vat, iš kurių mokausi ir imu pavyzdį. Kitas turbūt žmogus yra Vykis, mano pirmasis instruktorius, kuris mokė kaituoti mane. Tai irgi jisai yra vienas iš tų pirmųjų žmonių, kurie pradėjo kaituoti apskritai Lietuvoj. Jau dabar turbūt niekas nebeprisimena jo, bet jisai savo toliau tyliai gyvena Monsiškėse, išeina paplaukti, yra išmokęs plaukti praktiškai be vėjo, tai visi vadina jį žmogum, kuris vaikšto ant vandens. Daug yra tokių labai žmonių, daug. Aš manau, kad kiekvienas bendruomenės narys turi istoriją, kurią galima būtų papasakoti ir galima būtų žavėtis ir...
1: Tai kaip atrinkai tas istorijos, kurios, na, pateko į knygą, nes jeigu yra, na, tiek bendruomenės narių, kurie kiekvienas turi kažką papasakot, kuo mes galime žavėtis, kodėl būtent tie buvo atrinkti?
0: Čia gal turbūt šitoje vietoje turiu laurus atiduoti vėlgi Edgarui, nes jisai turbūt ieškojo tų istorijų. Aš tuo metu buvau užsiemus nuotraukų atranką ir darbus su dizaineriam, o jisai jau surado tas istorijos, kurios nu, vat, būtų įdomio skaityti, kurios turėtų tokį vat, poveikį emocinį. Mhm.
1: Norėčiau tave pacituoti, nes šioje knygoje ir tavo yra tekstas, tai rašai apie savo 10-metės versiją, kurios dažnai paklausi patarimo. Labai gražu, tai na, apie ką esat pasikalbėjusios, tu ir tavo 10-metė versija pastaruoju metu, kokie klausimai vystomi?
0: Daug pasikalbame su ta mergaite, aš stengiuosi kažkaip tai nepamiršti jos ir visą laiką, kai vat kažkokia tai kryškelė gyvenime būna ir negaliu apsispręsti, ar ten tas sprendimas kažkoks tai sudėtingas būna, tai vat pagalvoju, ką jinai darytų. Ir turbūt

0: prisimenu tokį pojūtį labiau, nes ir į tai eina ir kvapas, ir šiluma. Atsimenu pas senelius namie, tai vat išeinu karštą vasaros dieną ryte, bet jau jautėsi, kad karšta diena bus. Išeinu pro duris, taip tos duris atidarau vos nekoja. Ir taip atsistoju ir galvoju, at kokia gera diena bus dabar. Tai va tos va dešimtmetės dažnai pasikonsultuoju su jie tiesiog prieš priimdama kažkokį tai sprendimą. Ar tai bus faina, ar tai teiks džiaugsmo, nes mes labai dažnai užsisukam kažkokios tai projektuose, labai rimtuose, labai viskas su tuo gerai yra, kartais reikia gyvenimą pavaryti ir, nežinau, padirbti, pasistengti, pabūti, nu, kažkaip tai palaužyti save, gal net kartais išreikalauti iš savęs daug dalykų. Bet tuo pačiu reikia nepamiršti ir džiaugtis.
1: Mm-hmm. Štai ko galime iš savo vidinių vaikų, ar ne, išmokti, bet kaip manai, tas būtent kaitavimo bendruomenės santykis su savo vidiniais vaikais, gal jie geresnį tokį ryšį yra užmezgę su tais vidiniais vaikais, nes visada vaikosi vėjo, ar ne, tai ar galima čia paralelių surasti?
0: Ne, vėl tai turbūt vėja vaikais vėjais. Jo, manau, kad truputėlį gal ne visi įvardintų taip, kad ten vaikas, nes, nu, gal, nežinau, gal nėra, ne visi galbūt taip įvardintų, kad vidinis vaikas, nes, bet manau, kad yra daug tokio atvirumo ir žaismo, žaidimo, atsiranda daugiau laisvumo, tokio jo, kad nebūtinai viskas turi būti pagal planą.
1: Toje jūsų sektoje, ar ne?
0: Jūsų sektoje.
1: Gerai, čia aišku sekta kabutėse, bet kokia yra ta jėgos aitvarų bendruomenė Lietuvoje, kaip jūs tarpusavėje palaikote ryšį? Tiesiog vat, vyksta jūsų susibūrimai kažkokie?
0: Anksčiau, kai pradėjau kaituot, nu, anksčiau, vėlgi, skamba čia labai įdomiai. Anksčiau būdavo, darydavo kait fiestas, kur susirinkdavo visi kaituotai, atvažiuodavo Latvijas, tai tokią šventę didelę darydavom. Kažkaip pastaruoju metu seniai neturim to, nes bendruomenė yra pasidalinus į kelias vietas. Tai tarkim jūra, Monsiškės, Palanga, Kunigiškės, paskui yra Marios, Svencelė, aišku, legendinė, yra Kintai ir dar turbūt yra keletas spotų pačioj jau mainlande. Šiauliuose Rėkyva yra, dabar galvoju, kur dar kaituoja.
1: Čia visi dabar, kas domisi, tegul žymisi vietą, kur gali išsibandyti šitą sportą.
0: Tai turbūt tenai daugiau vyksta tokie susitikimai, nes žmonės irgi renkasi. Kai kas nori prie jūros leisti vasarą, kai kas nori prie marių leisti vasarą, kai kas nori šitą svencelį ten visus tos, nežinau kaip čia, vakarėlius, triukšmo ir šitą, kai kas nori tyliai ramiai pabūti. Nu, visi renkasi pagal savo preferencijas kažkokias, tai bet... Bet, jo, kaip mes bendraujam tarpusavėje, tai manau, kad yra jinai tokia nedidelė, ta kaituotojų bendruomenė, kad vis tiek mes visi vieni kitus pažįstam. Bent jau iš matymo, tai tikrai. Mm-hmm. ir Vilniuje susitikę gatvėje tikrai susimojuojam, ar tą nakį pamerkiam.
1: Mm-hmm. Dar viena citata, tik tais nežinau, ar čia tavo žodžiai, ar čia kitos herojės žodžiai, bet knygoje pasižymėjau vartydama tą knygą vėjį. Kalbama apie tai, kad šitas sportas padeda pažinti savo kūną ir išlaisvinti sielą. Man irgi įdomus tas yra santykio su kūnu aspektas, kaip pasikeitė tas santykis su kūnu ir požiūris į kūną nuo to laiko, kai pirmą kartą išbandėjai šį sportą.
0: Čia turbūt man tai buvo vienokia istorija, nes aš iki to kaitavimo turbūt mažai sportavau apskritai minimaliai. Kažkokiu tai veiksmo sportu užsiminėjau, galbūt tiesiog treniruotės buvo. Tai kai pradėjau kaituoti, turbūt atsirado tas pasitikėjimas toksai, kad nu vat, bet galbūt ne tik tai fizinių kūnų, bet ir ta tokia valia. Nes, kaip ir sakiau, man ilgai užtruko, aš labai atsargus esu žmogus. Mm-hmm. Tai visko bijojau turbūt. Tai... Bet jau kai išmokau, supratau, kad galiu... Vat šitas kūnas, jisai gali padaryti bet ką. kad jeigu jau galiu šitą išmokti, matyt, galiu ir kitus dalykus padaryti.
1: Tai kokias nugalėjai, peržengiai ribas, ko anksčiau nemanėjai esanti galinti padaryti?
0: Nu, pavyzdžiui, visi stebėsi, bet aš vis dar turiu vandens baimę. Man sunku yra nardyti. Aš virš vandens galiu būti, bet nardyti, tarkim, kažkada tai esu nėrus, man paniko, šitas vidinis panikos priepolis užeina ir aš tikrai turiu labai stipriai su savim dirbti, kad bet vėlgi žinau, kad galiu su tuo susitvarkyti. Žinau, kad jį turiu, jį atpažįstu ir žinau, kad su tuo galiu susitvarkyti. Tai aš manau, kad tai ir yra, ką duoda veiksmo sportas. Ir tai nebūtinai neturi būti kaitavimas, tai gali būti tie patys BMX dviračiai, ar ten, nežinau, skeitai, ar tas pats, tarkim, skydaivinimas, tai čia iš viso iš savo kūną išmoksta valdyti ten, atkabinti pirštuką, nes kiekvienas judesys daro didžiulį įtaką. Tai aš manau, kad visi veiksmo sportai, jie tokį suteikia pasitikėjimą savim.
1: Mhm. Kiek dabar ilgiausiai pavyksta išbūti be vandens, nenuvykus kur nors?
0: Dabar esu šitą gavusi traumą. Tai 3 mėnesius jau sėdžiu ant kranto ir pavydžiai žiūriu į kolegas. Bet jau galvoju, kad gal jau liepas gale. Rugpjūčio pradžioje gal jau pavyks išeiti ant vandens.
1: Bet aš tave čia pristatinėju kaip sporto fotografija ir kaip fotografija išleidai tą knygą. Tai kaip tiesiog įdomu būtų vat, žmonėms, kurie nelabai supranta, kaip tos nuostabios gražios nuotraukos gimsta, tai kaip tuos kadrus pavyksta pagauti?
0: Mhm. Nu, sporto fotografija turbūt visą laiką yra apie, ne vien tik tai apie kažkokį tai momentą, nu, tarkim, triukas kažkoks tai savo pykė nufotkintas, bet yra apie emociją. Apie emociją ir turbūt tada trečias dalykas, kurį išskirčiau, tai kampas, kuriuo tu sugebi pamatyti tą dalyką vykstantį, ar ne, nes nu, gali tiesiog nufotografuoti triuką, ir sakyti, va, nuotrauką, o gali kažkaip tai pasistengti, nufotografuoti iš kažkokio tai įdomaus kampo netikėto. Tai čia turbūt yra bent jau man svarbus dalykai. Ir taip ir stengiasi, tada stengiasi ir savo įrangą susidėlioti, tokį kitą pasidaryti, nežinau kaip čia, susirinkti rinkinį įrankių, kurie padėtų tau šituos tikslus įgyvendinti. Ir turbūt smegenis pradeda veikti, visą laiką ieškoti tų kampų įdomių, stengtis būti ten, kur yra emocija didžiausia, ne vien tik tai triukas, aišku, ten atsiranda jau skilsas, įgūdis, ar ne, atrasti tą vietą, kur geriausiai matosi tas triukas. Bet turbūt labiausiai man patinka emocija. Atsiradęs įgūdis būti ten, kur yra emocija.
1: Mhm.
0: Nes vis tiek jau ten tos šitas laimėjimas, pralaimėjimas, ašaros, džiaugsmas, šypsenos, tai turbūt labiausiai paveikia.
1: Taip. Ir tas emocijas galite pamatyti jau mano minėtoje knygoje Vėjyje. Netrukus pratęsime pokalbį su Aiste Ridikaite, sporto fotografe ir šios knygos autorė, dar vienas jos parinktas muzikinis kūrinys. Ir paskutiniam tokiam išėjimui sugrįšime į eterį laidoje be kaukių.

0: Taip, jūs klausotės laidos be kaukių ir čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu sporto fotografę, kaituotojų sektai priklausančią Aistę Ridikaitę. Čia mes sektai kabutėse taip vadiname. Jeigu negirdėjote mūsų pokalbę prieš tai, atsisukite paskui LRT radioteko įrašą ir suprasite, ką mes turime omenyje sakydamos sektą. Aistė, noriu priminti jau kelis kartus mano akcentuotą dalyką apie tą tavo svajonę fotografuoti kada nors olimpiadoje. Taip pat esi nemažai ir kalbėjusi viešumoje, kad moterims, ypač sporto fotografijoje, na, nėra lengva. Tai kokia tai yra jų padėtis, kodėl vis dar nesusilyginama su vyrų galimybėmis?
1: Čia turbūt labai labai daug dalių įeina į šitą klausimą. Turbūt būtų sudėtinga rasti vieną atsakymą, nes kaip ir moterų sportas, taip ir moteris fotografės, turbūt yra dar kur aukti. Ir moterų sportas pradeda populiarėti, ar ne? Moteris pradeda gauti tokius pačius atlyginimus, bet jos dėl kiekvieno, ten tarkim, futbole, krepšinėje ir taip toliau, dėl kiekvieno žingsnio reikia kovoti, ar ne? Nes tai savaime neatsitinka kažkodėl tai. Tai turbūt ir sporto fotografija yra tas pats. Kažkodėl tai klientai, kas jie bebūtų, vis dar yra tos toksai, nežinau, nesąmoningas turbūt suvokimas, kad vyras didelis aukštas dėdė atėjęs padarys geriau, stipriau, rankos ilgesnės, galbūt kažkaip, nežinau, daugiau tos technikos paneša kuprinėje ar kažką. Tų įsitikinimų jo sunku paaiškinti turbūt, bet, tas jaučiasi tiesiog.
0: O kaip, su kokiu seksizmu esi susidūrusi, gal turi konkrečių pavyzdžių? Čia nereikia vardais pavardėm, aišku, vardinti.
1: Oi, mansplaininimas visą laiką vyksta. Irgi jo, nevardinsi ten kolegos, ne kolegos, ten draugai, ne draugai, bet visą laiką šitą kolegos fotografai paaiškina, kaip reikia dirbti ir kaip fotkinti. Truputėlį vieną ant akį pakeli. Ir galvoju, gerai, ačiū. Viskas tvarkoja. Šitas visą laiką vyksta.
0: Ir juokingų situacijų, kaip matau, vyksta.
1: Juokinga. O kaip kitaip? Tai gali, žinai, dėl kiekvieno dalyko pykti, ar ten kažkokį tai laikyti, nežinau, įsižeidimą ar

0: kokių patarimų jiems turėtum, kad prisidėtų prie šito pokyčio?
1: Nu, pirmiausia, tai turbūt faina būtų siūlyti kolegės, nes vyrai yra linkę formuotis į kažkokias tai grupės, ten paskui šiūtinti tos, fotografuoti jo renginius ir komandose dirbti. Ir aš suprantu, kodėl tai vyksta, dėl to, kad smagu su savo draugų būriu dirbti, bet jo, jeigu jau nori kažkaip tai prisidėti prie pokyčio, tai galbūt galima būtų kolegės pasiimti į tas komandas. Nes nu, man irgi, pavyzdžiui, visą laiką labai faina, jeigu kažkokio tai negali gyvendinti kažkokio tai renginio, mano klientas prašo. Man labai visą laiką norėtųsi kažkokią tai merginą rekomenduoti, kitą moterį, merginą, fotografę. Bet tiesa yra ta, kad tų merginų dirbančių tam tikram lygyje nėra daug.
0: Mhm.
1: Nėra daug ir jų reikia ieškoti. Ir tai ir merginom turbūt būtų patarimas, kad nu, nepasiduoti. Nepasiduoti, reikia tiesiog dirbti, daug dirbti.
0: Mes išgirdom laidos pradžioj, kaip tu apskritai į kaitavimą įsitraukiai, o kaip sporto fotografija atsirado anksčiau tavo gyvenime, ar ne?
1: Ne, viskas buvo labai susiję, kažkaip tai, kai pradėjau kaituoti, tada pirmą kamerą pasistačiau ant paplūdimio, ant štatyvo normaliai buvau pasistačius. Dabar tas nuotraukas žiūriu labai juokasima. Bet nuo to turbūt ir prasidėjo, nes turbūt supratau, kaip faina yra pagauti tą momentą ir kaip nelengva jį pagauti. Ir kaip pagauni, kodėl taip faina. Paskui tada turbūt dviračius BMX'us fotkinau, fotografavau Šiauliuose. Irgi labai užkabino, nes visiškai kitokia specifika sporto. O tada kažkaip tai ir prasidėjo. Viską norėjosi išbandyti, tada supratau, kad vienas sportas padeda kitame sporte, kad momentas vis tiek yra momentas. Aišku, kuo labiau sportą pažįsti, triukus pažįsti, tuo lengviau tą momentą pagauti. Tada supratau, kad emocija yra vis dėlto karalius. Karalienė, nežinau. Ir o kažkaip taip vat ir įsivėliau.
0: Mm-hmm.
1: Ir įsivėliau ir labai patinka. Ir nesinori išsivelt.
0: Tai turim dar kelias minutės. Tai kokie tavo dabar, nežinau, turi kūrybinių sumanimų, kuriuos mes galėtume sekti ir kuo toliau už Aistės Ridikaitės kūrybos laukti?
1: Kažkaip tai mano gyvenime viskas susidėlioja savaime. Aš neplanavau iš tos knygos leisti. Neplanavau pernai ir užpernai daryti parodų, bet jos kažkaip tai vat įvyko. Tai nežinau, kas gali nutikti toliau. Nežinau. Labai tikiuosi, kad ir toliau eisim kažkokio tai to kūrybinių kelių, kad atsiras galbūt kitų knygų, galbūt kitokio pobūdžio knygų, nes tų idėjų visą laiką jos sklando ore. Ir nebūtinai vien sporto, galbūt kažkokių tai, vat, nes pernai ta paroda, kuri įvyko, tai buvo apie moteris, apie stiprias moteris. Tai galbūt šita linija irgi kažkur tai plėtosis, nes nu, man tai yra svarbus dalykas, einantis iš širdies turbūt. Todėl norisi tą tęsti ir plėtoti. Galbūt kalbėti su jaunom mergaitėm, kad ne vien tik tai, kad pagrindinis tikslas gyvenime ne vien tik tai gražia būti, bet ir įdomia, ir jokinga, ir turėti humoro jausmą, ir turėti kažkokį tai tikslą, ir užsispyrusiai būti galbūt ne tokiai lengvai, ne paprastai, bet...
0: Mhm. Tai norisi tą moterų įtrauktimi, ar ne, rūpintis tiek ir fotografijos laukia, tiek apskritai na, sporto ir plačiaja prasme?
1: Nu, turbūt, jo. Aš manau, kad turbūt kiekviena moteris pasiekusi tam tikrą amžių, pajunta šitą dalyką. Ir labai gerbiu tas moteris, kurios rūpinasi ir padeda kitom moterim užlipti, ar ne, kažkur aukščiau pakelti, padėti. Ir pati noriu tą patį daryti.
0: Nes... Mhm. Bet tenka kartais girdėti, na, kad moteris pati atsidūrusi galios pozicijoje, na, kartais pati pradeda tą galę piknaudžiauti ir sunku yra galbūt taip empatiškai pasižiūrėti kitas moteris, kolegės, kad tą galios poziciją irgi gali sugadinti, nesvarbu, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, ar pati buvai susidūrusi su tokia situacija, kai, na, į tokią ganėtinai vyrų dominuojamą erdvę atsidūrė.
1: Dabar galvoju, ne, turbūt. Turbūt kažkaip tai buvo, nu, esu laiminga, kad neteko sutikti moters, kuri nepagelbėtų ir nepadėtų. Tai čia manau, kad yra vienas iš

0: iš kaip čia, pasisekimų gyvenime. Arba galbūt ne pasisekimų, o tiesiog kažkoks tai metodiškas, nu, kaip sakyt, tinkamo vietoj, tinkamu laiku. Ir neatsitiktinai turbūt.
1: Labai įdomu klausytis tavo istorijos, Aistė, bet jau turime užbaigti mūsų pokalbį, tai priminsiu klausytojams, kad sporto fotografija ir knygos Vėjuje autorė Aistė Ridikaitė viešėjo čia su mumis. Ačiū, kad atvykai.
0: Ačiū labai, kad išklausėt.
1: Kur tavo knygą, beje, galima įsigyti, rasti, jeigu buvo susidomėjusi?
0: Vilniuje yra pora vietų, kur galima nusipirkti gyvai, tai yra Martinėlis ir Ko. Prie jūros galima rasti jūros potę arba svenceliai ir galima rasti kintuose, o greitai bus paleistas webas ir galima bus įsigyti online.
1: Tai va. Tai žinot, kur ieškoti informacijos, tai dar kartą dėkui Aistei, kad atvyko čia. Aš Indrė Kaminskaitė vedžiau laidą Be kaukių šiandien, taigi ačiū, kad klausėtės. Netrukus mūsų pašnekesys nuguls į LRT radioteką. Na ir mūsų pokalbį užbaigia dar vienas Aistės muzikinis pasirinkimas. Tai gero klausimo ir tikiuosi liksite su LRT klasika.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Džiazo legenda, dar vienas styginių kvartetas, išskirtinė senosios muzikos dozė, prikeltas muzikinis protestas, Pietų Afrikos Hilleris ir amerikietiški smuiko koncertai. Visa tai kito laiko muzikinės leidybinės naujienos. Įsijunkite LRT klasiką šį vakarą po 6 žinių, kviečiu aš, Domantas Razauskas.
3: Martynai, įmink myslę. Kas daro, ne dėl savęs. Kas perka, tam nereikia. O kuriam reikia, tas neprašo.
4: Žinau, šuns pavadėlis.
3: Na ne, atsakymas kiek liūdnesnis. Karstas. Apie įkapės, jų tyrimus ir simbolinius kontekstus kalbėsime su daktare Šarūne Valotkienė. Jau rytoj laidoje Bala žino.
4: Klausykitės per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: Politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos draudimą dislokuoti Lietuvoje branduolinį ginklą. Prezidentas susitiko su kandidatais į finansų ir aplinkos ministrus Taurimu Valiu ir Ieva Andriulyte. Didžiausios Rusijos atakos Kijeve aukų padaugėjo iki 21. 18 valandų, studijoje Rima Žilinskaitė. Aukščiausi šalies politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Jei Seimas pritars, pakeisti pagrindinio šalies įstatymo nuostatą tikimasi dar šiais metais. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Lietuva kartu su Ispanija, valstybės, kuriuose draudžiama ne tik dislokuoti, bet ir gabenti branduolinį ginklą. Todėl ne visi sąjungininkų laivai gali plaukti per Lietuvos teritorinius vandenis.
3: Netgi, pavyzdžiui, skrydžiai virš Lietuvos teritorijos, netgi nesvarbu, ar tai būtų Prancūzijos, ar Jungtinės Amerikos valstijų lėktuvų, nėra galimi.
2: Sako gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas. Prezidento teigimu, Lietuva nebegali toliau likti pilkojoje NATO zonoje.
4: Štai kodėl mes tiesiog sukūrėme tokią naują teisinę aplinką, kurioje Lietuva dingsta iš tos vadinamosios pilkosios branduolinio agresimo zonos ir naudojasi visais NATO kolektyvinės gynybos privalumais.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda. Konstitucijos keitimui reikalingus ketvirtadalio Seimo narių parašus ketinama surinkti artimiausių metų.
5: Aš šiandieną tikiuosi, kad mes surinksime reikalingą parašų skaičių ir pradėsime visą procedūrą.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Surinkus iniciatyvos parašus pradedama konstitucijos keitimo procedūra. Reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Iniciatyvą žada palaikyti ir dalis opozicijos.
6: Branduolinis ginklas, jis yra atgrasimo karalienė. Tai tą valstybę mums reikia aiškiai suprasti, yra taikos sąlyga.
2: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tačiau opozicijoje atsidūrę Nemuno aušros atstovai teigia, kad keisti pagrindinį šalies įstatymą reiktų referendumu. Abejonių dėl konstitucijos keitimo reiškia ir dalis valdančiųjų valstiečių.
1: Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas ir plačiai žiūri į viešuosius finansus. Po Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu Vaidas Augustinavičius pabrėžia, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas.
7: Ambicingas siekia ieškoti inovatyvių sprendimų tose situacijose, kur galbūt konservatyvus požiūris neveda link sprendimų. Tuo pačiu prezidentas priminė, kad pagrindinė finansų ministerijos rolė yra vartų saugojimas, tai yra fiskalinės drausmės saugojimas. Mes esame apriboti ir ES fiskalinių taisyklių, dėl to reikės protingai balansuoti tarp ambicingų tikslų ir tarp fiskalinės drausmės išlaikymo.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas, užsienio reikalų viceministru dabar dirbantis Taurimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijų. Pasak jo, fiskalinė drausmė neturi stabdyti ekonomikos augimo, bet padėti jam tvarų pagrindą.
8: Esu įstikinęs, kad fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas. Atsakingi finansai, didesnės investicijos ir stipresnė Lietuvos ekonomika. Savo tarptautinę ekonominės diplomatijos strateginio valdymo patirtį siekčiau būtent panaudoti tam, kad Lietuva išlaikytų finansinį stabilumą, sustiprintų gynybos finansavimą ir sparčiau augintų investicijas ir konkurencingumą. Esu įstikinęs, kad turim išlikti atspariais, konkurencingais ir regioniniais lyderiais. Tą sieksim ir padaryti.
1: Kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys. Kiek anksčiau šiandien po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė prezidento patarėjas teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms, o jos ilgametė patirtis Europos Sąjungoje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą bendrijos tarybai. Ramūnas Dilba pabrėžia, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymo priėmimo bei būsto prieinamumo.
9: Tinkamas pasirinkimas ES tarybos pirmininkavimui, miškų strategijos ir miškų įstatymo priėmimas, kuris užtikrintų subalansuotą aplinkosauginį, socialinio, ekonominio požiūrius, nes ilgai jau apie dešimtmetį turbūt Seime vis nepriimamas ir čia iš tikrųjų reikia mobilizuoti pastangas tą padaryti. Na ir trečia, tai yra būsto strategija ir konkrečios priemonės, kaip užtikrinti būsto prieinamumą ir įperkamumą.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba, šalies vadovas, taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujojoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nausėda tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi įsitęsti neribotai, tačiau klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste.
4: Nematau jokių požymių, kad ponas Kęstutis Budrys negalėtų eiti toliau savo pareigų. Žinoma, mūsų lūkesčiai toliau išlieka. Mes tikrai norime, kad vyriausybės programos, ta dalis, kur yra susijusi su santykiu su Kinija normalizavimu, kad čia būtų tam tikra pasiekta pažanga. Ir norint, kad ta pažanga neišsitęstų per neribotą laikotarpį, taip mes keliame tam tikrą laikotarpį, per kurį įmanoma pasiekti pokyčių. Žinoma, kai kas mėgina interpretuoti, tai kad mes savotiškai pono Budrio likimą sukabiname su Kinijos vadovybe. Man tai tikrai kelia šypseną, kuomet aš pabandau įsivaizduoti, kad Kinijos vadovai susirinkę sprendžia Kęstučio Budrio likimą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininko ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvęs Noro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Vilniaus Žvėryno rajone byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas bausmę sušvelnino ir paaugliui už žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Švelnesnę bausmę teismas skyrė atsižvelgęs į paauglio prisipažinimą ir visamius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiems taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtiniai žalai ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebeieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 21 žmogus, beveik 90 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų.
10: Raketa smogė tiesiogiai, pataikė į 9 aukštų pastatą. Šiandien iš viso buvo 20 tokių dronų ir raketų smūgių. Vadinasi, 20 pastatų buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti. Taip pat 100 pastatų buvo apgadinti smūginės bangos ir skriejančių nuolaužų. Gelbėtojai įvykdė ir stebuklą. Pirmą kartą Ukrainoje iš po griuvėsių buvo išgelbėti 7 žmonės. Jei nebūtume jų laiku išgelbėję, galbūt būtume juos praradę. Jie buvo įstrigę po betonu ir plytomis.
1: Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotiekį Nord Stream vykdytojai veikė Ukrainos valstybės institucijų nurodymo. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpuoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukėlimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigia neturinčios pakankamai informacijos apie šią bylą, kad galėtų įsamiai atsakyti Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotiekius. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos.
11: Pabrėžiama, kad šis žingsnis gali sukelti daug politinių pasekmių ir būtent šie argumentai yra sveriami, ar iš tiesų teisiškai verta būtent daryti tą baudžiamąjį tokį persekiojimą dėl karinių nusikaltimų, ar tai neatneš daugiau žalos negu naudos. Bet Vokietijos politikai valdantieji laikėsi labai santūriai ir nekomentavo, visą laiką pasakydavo, kad viskas yra teisininkų ir tyrėjų rankose ir ta tyla yra kaip politinė vertė taip pat turi.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė už mažiau nei pusvalandžio žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynes lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno iniciatyvos išsamiau Benas Klimaitis.
12: Klysta Didžioji Britanija, Sargiūnas iš labai toli!
13: Taip, pastarąjį kartą baigėsi rungtynės su Britais. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, savo žodį tarė Ignas Sargiūnas, per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius ir sukūręs dar nematytą pasaką. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmuo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žudbutinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija, kartą įveikusi Islandiją, rikiuojasi paskutinė, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip įlemiama. Rungtynių pradžia 18:30. Jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis – rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais.
1: Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnyje, kai kur lis smarkiai, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 19-24 laipsniai. 18:12.
14: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Kitas laikas LRT klasika ir aš, DR. Šiandien laidoje. Džiazo legenda. Dar vienas styginių kvartetas. Išskirtinė senosios muzikos dozė. Prikeltas muzikinis protestas. Amerikietiški smuiko koncertai ir Pietų Afrikos Hileris. Važiuojam leidybinės naujienos kitame laike.

Winter Songs, Steve Swallow, leidykla ECM. Pradėkime nuo džiazo legendų. Albumui Winter Songs, pirmajam tikram Steve'o Swallow kaip grupės lyderio įrašui per daugiau nei dešimtmetį, mat Into the Woodworks išėjo dar 2013-aisiais, ir pirmajam jo pasirodymui ECM leidykloje po Johno Scofieldo albumo Swallow Tales bei Carlos Bley Life Goes On 20-aisiais bosinės gitaros meistras subūrė artimų bendražygių grupę, kuri šį bosistą lydi skambant pačiai švelniausiai, turbūt ir asmeniškiausiai ir melodiškai betarpiškiausiai muzikai, kokia

jis kada nors yra sukūręs. Pats Steve'as Wallow aiškina, iki Winter Songs aš atiduodavau muzikai viską, ką tik galėdavau, bet kuriant šį albumą viskas apsivertė, dabar ji man davė tai, ko man reikėjo. Muzika yra stichija, kaip oras, kuriuo kvepuojame. Su meistriška, bet subtiliai skambančia pučiamųjų sekcija, Chrisu Cheeku grojančiu saksofonu ir Maiku Rodrigesu grojančiu trimitu, Adamui Nasbaumui palaikant ritmą mušamaisiais bei skoningais harmoniniais kontūrais, išsiskiriantiems gitaristui Steve'ui Cardenasui ir pianistui Gilui Goldsteinui, 9 originalios kompozicijos sudarančios Winter Songs labiau veikia kaip kantrių apmąstymų ir ramybės nešėjos, o ne audringų improvizacijų kurstytojos. Apskritai, man šis albumas priminė lėto nuar stiliaus filmo garso takelį.

Stevo Swallow pasakojimas apie tai, kaip atsirado ši muzika, yra apčiopiamas pačiame jos skambesyje. Ši muzika neatliekama kaip priemonė tikslui pasiekti, ji pati tapo tikslu. Čia visų gražumų skleidžiasi sklandus svingas, maslios baladės ir kameriniai muzikai būdingas erdvės bei tarpusavio muzikinio ryšio pojūtis. Buvau ten, kai ši muzika buvo rašoma. Tiesą sakant, mano ranka laikė pieštuką. Pradėjau nuo poreikio kažką veikti, kad užpildyčiau kiekvieną ilgą dieną, ir muzika suskubo mane palaikyti. Šis įrašas gimė iš spontaniškos bendruomenės. Mano brangių draugų muzikantų ir mūsų garso inžinieriaus, fortepijono derintojo, vaikino atnešusio mums sumuštinių, skubančio tarnautojo užregistravusio mane viešbučio kambaryje 48 gatvėje. Ši komanda išaugo ir apėmė galybę žmonių. Muzika yra visa persmelkianti. Ir aš nesistebiu, kad Winter Songs rado kelią pas jus. Taip, rašo Stevas Swallow šio albumo viršelyje. Ši kinematografija, ši ramybė gal ir nestebina, kai suvoki, kad Stevas Swallow gimė dar 1940 metais, dabar jam jau 85, spalis 86. Jis yra legendinis amerikiečių džiazo bosistas, kompozitorius, žinomas dėl savo bendradarbiavimo su Jimmy Giuffrey, Gary Burtonu, Carla Bley. Beje, jis buvo vienas pirmųjų džiazo kontrabosininkų, visiškai perėjusių prie elektrinės bosinės gitaros. Taigi, naujausias Stevo Swallow darbas leidykloje ECM. Ramus, jaukus, gražus džiazas, tiksiantis ir jūsų namų fonui. Kas žino, gal vienas paskutinių Stevo Swallow darbų. Winter Songs, leidykla ECM.

Pagaliau gaivus senosios muzikos gūsis. Erbarme dich. Aires extempore. Leidykla Lin. 2024 metų tarptautinio Jorko senosios muzikos jaunųjų atlikėjų konkurso. Senosios muzikos jaunieji atlikėjai. Taigi šio konkurso nugalėtojas trio Aires Extempore debiutuoja leidykloje Lin su programa tyrinėjančia įvairias spalvas ir faktūras, kurias sukuria neįprasta šio ansamblio instrumentų derinys smuikas, penkiastygė violončelė ir paprasta violončelė. Erbarme dich, arba pasigailėk, įkūnija dvasinė kelionė iš kančios į atpirkimą, atpirkimo link, kurios ašis yra instrumentinės Johano Sebastiano Bacho arijų bei sonatų transkripcijos susipinančios su išraiškinga Biberio, Loko ir Osvaldo kūrinių gelme. Tai gilus šių universalių temų apmąstymas atspindintis visą žmogiškųjų emocijų spektrą nuo pykčio, kaltės, atgailos, iki susitaikymo ir galiausiai iki visiškos ramybės. Ir programos šios pavadinimas pasiskolintas iš Bacho kantatos BWV 55 arijos, tai maldavimas pasigailėti žymintis kelionės atleidimo link pradžią. Šiaip tai vienas inovatyviausių priėjimų prie senosios muzikos, dar vienas oksimoronas, kokį tik teko girdėti pastaraisiais metais. Na, pradėkime nuo koncepcijos ir sudėties. Biberio ir Andrejaso Osvaldo sonatose smuikoje komponuoja violončelė, griežianti akordais praturtinta boso linija ir penkiastygė violončelė improvizuojanti vidinius balsus.

Rezultatas turtingas ir maloniai įvairiapusis, nei akimirkos nepasigendame čia klavesinų, vargonų ar liutnių. Galų gale, pizzicato technika skambanti violončelė gali priminti teorbą, o vienoje Osvaldo kūrinio vietoje iš penkiastygės išgaunamas garsas, kurio trumpalaikio panašumo į klavesiną tiesiog negaliu paaiškinti. Bet tai nėra tik gudravimas. Architektūrinė forma, dinaminis gyvybingumas ir neįtikėtina Biberio kūrinių atlikimo aistra iškelia šį ansamblį, šį trijo į patį meistriškumo viršų. Tai išties jaudina ir įtraukia. Kai kurios kulminacijos palaikomos plačių violončelės akordų yra tiesiog grandiozinės. Kokia didinga baroko muzika ir koks muzikavimas. Aires Extempore yra istoriškai pagrįsto atlikimo tradiciją sekantis ansamblis, įsikūręs Belgijoje ir Niderlanduose. Jį sudaro moldavų ir ispanų kilmės smuikininkė Zenija Gogu, ispanų violončelininkas Viktoras Garcia Garcia, griežiantis penkiastygę pikolo violončelę ir portugalų violončelininkė Teresa Madeira. Mes ir klausimės. Pradžioje Biberio, smuiko sonatos numeris 5 e-mol, na, užbaikime tuo, apie ką ir tik ką pasakojau, Andrėjasu Osvaldu gyvenusiu 1634-1665 smuiko sonata D-dur.

Members Don't, Taishonas Sorry, P Recordings. Adamas Ofarilas, trimitai elektronika, Markas Šimas, tenoro saksofonas, Lexas Kortenas, fortepijonas, Tyronas Allenas. Bosai, Taishonas Sorry, mušamieji. Kai 1968 metais Maksas Raučas išleido savo albumą Members Don't Get Weary, platesnis juodaodžių politinis judėjimas Amerikoje išgyveno transformaciją. 64 pilietinių teisių aktas ir 65 balsavimo teisių aktas buvo priimti dar visai neseniai, tad juodaodžiai amerikiečiai jautė galimus pokyčius šalyje, tačiau kasdienis smurtas nemažėjo, aptemdydamas optimizmo bangą sielvartų ir nusivylimu. Šio judėjimo veidas, pagaliau Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis, buvo nužudytas, nespėjęs pamatyti savo pastangų vaisių, o daugiau nei 100 miestų tapo rasinio smurto zonomis. Members Don't Get Weary ano laikotarpio atspindys, raginantis juodaodžių bendruomenės tęsti kovą, nepaisant nepasiektų pergalių. Būgnininkas, kompozitorius ir grupių lyderis Taishonas Sorry per pastarąjį dešimtmetį yra vienas produktyviausių ir talentingiausių savo srities ir savo kartos atstovų. Jis leidžia puikius įrašus su tokiais atlikėjais kaip Linda Mayhan O bei Vidžiajus Ajeris, na, o 2024 metais pelnė Pulitzerio premiją už saksofono koncertą skirtą vadada Leo Smithui. Savo naujausiame albume Members Don't Sorry iš naujo interpretuoja tą reikšmingą Makso Roučo albumą, originalius kūrinius, greičiau panaudodamas kaip dvasinius kelrodžius, o ne kaip griežtą repertuarą. Gyvai, kaip viena nenutrūkstama siuita New York The Jazz Gallery klube įrašytas gyvas albumas, yra 3 kartus ilgesnis už originalą. Ir čia atsisakoma griežtos formos vardan tiršto, jausmingo, nenutrūkstančio džiazo. Jeigu pakilus Makso Roučo albumas reikalauja aukštai iškelti galvą, tai niūresnė Taishonas Sorry interpretacija prašo nulenkti galvas apmąstymams. Na, o aranžuotės man primena orkestruotą Deivido Murėjaus okteto albumų Chaosą, kuriame ir laisvasis džiazas, ir svingas randa bendrą kalbą. Kūriniai labai ilgi, labai sunku pagroti ir perteikti albumo nuotaiką ištraukomis. Linkiu susirasti platformose Members Don't, Taishonas Sorry P Recordings.

Korngoldas ir Barberis, Polas Huangas, smuikas, Londono filharmoninis orkestras, Junas Merklis, leidykla Naiv. Smuikininkas Polas Huangas pristato 20 amžiaus vidurio amerikiečių kompozitorių koncertus, išaukštinančius ekspresyves ir naratyvinės jo instrumento savybės. Dvi partitūros, kurios yra ir pakilios, ir intymios, sujungiančios senosios Europos postromantinę dvasę su naujojo pasaulio modernumu ir Holivudo lyriškumu. Po dviejų pirmųjų kamerinės muzikos albumų įrašytų su Helen Huang, 2015 Avery Fisher karjeros granto stipendijos laimėtojas smuikininkas Polas Huangas, atlikdamas koncertinį repertuarą, patvirtina savo stiprų polinkį į lyrinės smuiko savybės. Barberio ir Korngoldo koncertus įrašams jis pasirinko dėl jų plačių išraiškingų melodijų, prabangios harmoninės kalbos ir itin emociškai skaidrių kulminacijų atliepiančių vėlyvojo romantizmo dvasę siejama su Bramsu, Čaikovskiu ar Bruchu. Pats Korngoldas galų gale yra sakęs, kad savo koncertas smuikui sukūrė greičiau smuiko karuzui, o ne paganiniui. Tai neabejotinai žavi 30-metį peržengusi smuikininką, kurį šis instrumentas dar vaikystėje patraukė dėl savo dainingo žmogaus balsą primenančio skambesio.

Šie du amerikietiški koncertai Huangui tampa iššūkiu pasitelkus subtilią kamerinę paletę, nutapyti pasaulius, kurie yra tiek sodrus, tiek intymus tuo pat metu. Ir įveikti šį iššūkį jam padeda Londono filharmoninis orkestras arba Londono filharmonijos orkestras ir dirigentas Junas Merklis, su kuriuo smuikininkas dažnai bendradarbiauja koncertuose. Beje, Niujorke gyvenantis iš Taivano kilęs smuikininkas, dėstantis Taipėjaus nacionalinėme menų universitete, griežė legendinių 1742 ex-Vienevski Guarneri del Jazzu smuiku, kurį ilgalaikiam naudojimu jam paskolino Čikagos Stradivarijaus draugija. O štai 1959-aisiais Münchene gimęs dirigentas Junas Merklis užpernai 24-ųjų sausį išrinktas Indianapolio simfoninio orkestro meno vadovu ir šias pareigas eis bent iki 2029-ųjų. Pradžioje klausėmės mes Korngoldo smuiko koncerto ištraukos, na, užbaikime su mano vis labiau mylimu Barberiu. Taigi, Polas Huangas, smuikas, Londono filharmoninis, Junas Merklis, leidykla Naiv, Korngoldas ir Barberis.

The Myth We Choose. Nduduzo Makhatini, Blue Note. Kai pirmą kartą išgirdau pianisto, kompozitoriaus, Hillerio ir grupių lyderio Nduduzo Makhatini debiutą Blue Note leidykloje, 2020 metų albumą Modes of Communication, Letters from the Underworld, susidariau pirminį įspūdį, kad tai daugiausia Pietų Afrikos variacija Džono Coltrane'o ir Makojaus Tainerio estetika arba temomis. Nors šie gigantai ir išlieka tikrai vienais svarbiausių Makhatini mentorių, šio pianisto skambesys visgi evoliucionuoja. Evoliucionuoja ir ankstesniuose albumuose, kuriuos aš jau pristačiau kitame laike, ir šiame jau ketvirtajame jo Blue Note leidinyje, dviguvoje plokštelėje The Myth We Choose, mitas, kurį renkamės. Daugelyje kūrinių jis pasitelkė jau ir elektroniką ir atsigrėžė į vokalą. Naujo skambinimas fortepijonu čia taip pat yra kur kas lankstesnis, sklandesnis ir jautresnis, palyginti su ankstesniais Tainerio įtakos pažymėtais įrašais. Dvasingumas, aišku, arba dvasinio džiazo kodas niekur nedingsta. Nduduzo Makhatini tiki, kad dainos yra gyvybiškai svarbios kultūros mitų kūrimui ir turi didelę reikšmę tam, kaip ateities kartos suvoks istoriją. Čia aš su juo 100% sutinku. Ir būdamas Hilleris arba liaudies gydytojas, į savo pasirodymus ir įrašus jis vis dar žiūri kaip į ritualus, kaip šamanas žiūri į ritualą. Praeitis, dabartis ir ateitis šiuose kūriniuose, šioje muzikoje egzistuoja vienu metu arba kitame laike.

Už albume skambančią elektroniką ir kai kuriuos ritmus jis dėkoja prodiuseriui, savo 18-mečiui sūnui Tingo. Tačiau įtraukti daugiau vokalo partijų buvo paties Nduduzo sprendimas. Šiai traukiančią muziką jis pristato su savo pagrindiniu trijo, kurį sudaro bosininkas Dalisu Ndlazi ir būgnininkas Lukmilas Perezas. Taip pat yra ir kviestinių svečių, tarp kurių dėmesio Šabaka Hutchingsas ir marga Pietų Afrikos talentų puokštė, didžėjus bei prodiuseris Black Coffee, trimitininkas Robinas Fassi, gitaristas Kinanas Ahrensas ir vokalistai Tano Zide, Munei bei paties Nduduzo žmona ilgametė muzikinė partnerė Omagugu. Taigi, Nduduzo Makhatini pasitelkia mitą kaip atspirties tašką ir sukuria įvairią pusę palaimingai melodingą patirtį, turtingą charakterio, turtingą atmosferos. Tai albumas, kuris kaskart atveria vis naujų sluoksnių ir su kiekvieną minutę įtraukia vis giliau. Ir tai kandidatas į metų albumus, turbūt pasaulio muzikos kategorijoje ten kažkaip trūksta šiemet albumų. Nduduzo Makhatini, The Myth We Choose, Blue Note leidykla.

Raichas ir Desneris, Quatuor Zaid, No Mad Music. Na, užderėjo kvartetų. Beje, turbūt žinote mano tiesiog absoliučiai nepalaužiamą, bekompromisę meilę kvarteto formatui ir kvarteto žanrui. Taigi galiu išduoti gal pusę lūpų, kad įtariu šią meilę užkrėtęs esu ir kelis savo bičiulius ir vienas jų, dar neišduosiu kas, bet žinoma žmogus labai nori organizuojantis koncertus, neseniai išdavė užmetęs kelias meškeres ir yra tikimybė pavasarį Vilniuje išvysti ir išgirsti net kelis, patikėkite, aukščiausio pasaulinio lygio styginių kvartetus. Laukime, žinių bus. Tikiuosi, pirmas galėsiu apie tai pranešti. Na, o kol kas. Per pastaruosius kelerius metus Quatuor Zaid No Mad Music leidykloje tyliai sukaupė itin įspūdingą diskografiją, kurioje skamba Bethoveno, Šosono, Franko, Haidno, Janačiko, Martinų, Mozarto, Šuberto ir kitų kompozitorių kūriniai. Bet dabargi jie atsigrėžia į naujesnį repertuarą ir išleidžia mini albumą arba EP, nors pagal trukmę sakyčiau visai ir albumą, kuriame apjungiamas naujas Stivo Raicho legendinio kūrinio Different Trains, skirtingi traukiniai, įrašas ir Bryce'o Desnerio Pulsing, pulsacija, pulsavimas, įkvėptas tiek to paties Raicho, tiek ir platesnės paties Desnerio karjeros roko pasaulyje. Aš gal priminsiu, kad Bryce'as Desneris yra pripažintas kino kompozitorius, o kartu ir roko grupės The National gitaristas. Antrasis kvarteto smuikas, Leslie Boulon-Rollet, Desnerio kūrinio pasirinkimą aiškina taip. Tai nutiko prieš 11 metų. Bryce'as buvo ką tik atvykęs į Prancūziją, jau sukūręs kelis kvartetus ir norėjo pasidalinti savo muziką su atlikėjais, kurie būtų atviri tokiam skambesiui. Aš asmeniškai buvau didelė minimalistinės muzikos ir roko gerbėja, tad tai buvo tobulas derinys, kurio visada laukiau. Mes netgi grojome kvintetus, jam pritariant elektrinė gitara. Buvau 9 danguje, taigi ėmėme ir užsakėme jam sukurti kvartetą. Kitas svarbus mūsų draugystės momentas, kai Bryce'as, dievinantis skirtingų menų šakų sintezių paieškas, parašė Impermanence styginių kvartetui ir baletui. Su šiuo kūriniu ir Sidnėjaus šokių trupe Sydney Dance Company mes išmaišėme visą Europą, taip pat įrašėme dar

dalį jo kurtos muzikos kinui, grojame ir įrašinėjame jo roko projektams su grupėmis The National bei Minor Tyndall. Charlotte Maclé, pirmasis šio kvarteto smuikas, antrina. Steve'o Reicho muzika pasižymi neįtikėtina ritminė gale. Be to, jis naudoja sluoksnius ir faktūras taip, kaip niekas kitas iki jo. Bryce'o Dessnerio muzika turi tokią pat neįtikėtiną jėgą, priverčiančią viso pasaulio publiką ją reaguoti akimirksniu. Būdamas grupės The National gitaristu, jis įneša ir tą roko elementą, suteikiantį papildomo polėkio. Mums patinka vadinti jo muziką minimalistiniu roku. Taigi, Bryce'o Dessnerio kūriniu Pulsing. Ir baigime šį kitą laiką, pradžioje klausėmės ištraukėlės iš turbūt jau puikiai pažįstamo Reicho kūrinio Different Trains, o pabaigoje šiek tiek styginių kvarteto ir roko sankirtų. Čia buvo kitas laikas, kitą laiką rengiu ir kuriu aš, Domantas Razauskas. Kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje, kur visos LRT radio klasikos, LRT opuso laidos pasiekiamos jums patogių laikų iš jūsų geidžiamo bet kokio išmanaus įrenginio. Viskas, mėly bičiuliai, gyvokit ir toliau su LRT klasika, švelnaus jums laiko. Aš, Domantas Razauskas, atsisveikinu, iki antradienio, sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė mus perkelia į Novi Sado džiazo festivalį. Aš, Laima Slepkovaitė, parinkau du Serbijos radio įrašytus koncertus. Kubiečių pianistės Marijali Pašenko trio ir Slovenijos radio ir televizijos Big Bando. 2025 metų spalio 11 ir spalio 10 įrašytus koncertus mums teikia Euro

Marielė Pašeko yra kubiečių pianistė, 2012 metais laimėjusi prestižinį Montre džiazo pianistų konkursą. Pirmoji moteris nugalėtoja šių džiazo varžybų istorijoje, ta proga nusinešusi ir publikos prizą, ir specialų apdovanojimą, bei pradėjusi įspūdingą karjerą. Augusi Kuboje ir ištikima savo gimtajai muzikai, ji gyvena dabar Vokietijoje, Brėmene, iš ten sėkmingai vyksta į turus po visą pasaulį, įskaitant Lietuvą. Kauno filharmonijoje ji koncertavo 2024-aisiais ir sugrįžta duetu su trimitininku Jo Krausu šių metų rugsėjo 12-ąją. Tad planuodami savo kultūrinės patirtis šį koncertą turėkite omenyje, nors tai ir visai kitas formatas nei tai, ką mes dabar girdėsime. Į Novi Sado džiazo festivalį pianistė atvyko su savo trio nariais Juanu Camilio Vilje ir Migueliu Altamaro de la Torre, kurie abu yra kolumbiečiai. Ir šis kolektyvas pristatė savo albumo Reload muziką. Ta, kurią prieš 1,5 metų beje atliko ir Kaune, bet mes su jumis, užuot pasitikę tarptautinės scenos muzikantus Lietuvoje, pasijauskime užsienyje. Raskime geriausias vietas Serbijos nacionalinėme teatre ir pasiklausykime puikios saulėtos muzikos.

0: Thank you. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hello and welcome. So nice to see you all. We are so, you all understand English, right? Yes, okay.
1: Mariali Pašeko sveikina visus, įsitikina, ar publika supranta anglų kalbą, mat, tai jų pirmas apsilankymas Serbijoje, Novi Sade, ir ji pristato pirmiausia savo scenos bendražygius.
0: Let me introduce these wonderful boys that are with me tonight, please. Welcome on bass, Juan Camilo Villa from Colombia.
1: Juanas Camilo Villa, kontrabosininkas iš Kolumbijos.
0: And on drums, Miguel Altamar de la Torre from Colombia as well.
1: Miguelis Altamaras, būgnininkas, taip pat kolumbietis.
0: Thank you so much. We are so happy, like I said, to be here. We are tonight presenting our album Reload. Most recent album.
1: Šį vakar pristatome naujausiai savo albumą Reload, kuriame švenčiame Kubą, Lotynų Ameriką, mūsų šaknis, kultūrą ir spalvas. Ir pagerbėme mūsų žmonės. Mėgaukitės vakaro ir nerkime atgal į muziką. Pirmasis kūrinys buvo Zapateo, mano aranžuotas mūsų albumui, pagristas stiliumi skambančių Kubos kaimuose. Antrasis – tradicinė kubiečių kompozicija, kurią itin mėgstu, Tres Lindas Kubanas.
0: Style of music we have in Cuba in the countryside. The second one is a traditional Cuban song that I love very, very much, very dear to my heart. Tres Lindas Cubanas is the name. And now we're going to continue with another song that I arranged for the boys. Actually, it was Miguel's idea.
1: O pratesime kitų kūrinių, kurį aranžavau vaikinams. Tai buvo beje Miguelio idėja aranžuoti šį kūrinį trio Burundanga. Tai yra keistas žodis, Kuboje reiškintis daugelį skirtingų dalykų. Viena populiariausių reikšmių – kažkas, ko moteris duoda vyrui, norėdama, kad jis ją pamiltų, kaip eliksyras, bet negerąją prasme. Čia esama afrikietiškų jorubą įtakų. Taigi, kad vyras tave pamiltų, daug dalykų įdedama, jo plaukas, galbūt šiek tiek kraujo, gerai, nemanau, kad dedama kraujo. Išgėręs tai, jis mylės tave visą likusį savo gyvenimą. Man patinka šis kūrinys, nes jis labai spalvingas ir šiek tiek beprotiškas. Tikiuosi, jums patiks Burundanga.
0: Is a tune that I love a lot because it has lots of colors and it's a bit crazy. It's a bit crazy. So I hope you enjoy it. This is Burundanga. Thank you. Thank you so much.

0: Juan Camilo Villa. Thank you so much. So we are going to play now a song called Reload. It is the title song of our most recent album, also called Reload. And the story behind this album is that we were almost finishing the Corona side, you know, that side that nobody wants to remember. And I couldn't go to Cuba because the situation in Cuba, it is very bad at the moment, and it was very bad that time.
1: Dabar mes atliksime kompoziciją Reload, pavadintą kaip ir mūsų naujasis albumas, kurio istorija yra tokia. Besibaigiant koronaviruso laikotarpiui, kurio niekas nenorime prisiminti, negalėjau vykti į Kubą, nes ten buvo labai prasta situacija. Ir dabar nėra gerai. Miguelis pasakė, važiuokime į Kolumbiją, pas mano šeimą, pasijusi ten kaip namie. Taip ir buvo. 2021 gruodį praleidau Kolumbijoje. Grįždama

0: Maiva Vokietijoje žinojau, kad turiu baigti įpusėtą projektą. Man patinka keliauti, nes tuo metu kaupiu patirtį, sutinku daug žmonių, tai tarsi maistas, būtinybė man. Tai labai įkvepia. Taigi nuvykau į Kolumbiją žiemą, kai Vokietijoje buvo labai šalta, o Kolumbijoje gal 30 laipsnių. Paplūdimys, salsa pietums, ispanų kalba, nuostabiai praleidome laiką. Ir šį kūrinį sukūrėme su Migeliu, jo svetainėje. Mes sukūrėme boso liniją, o likusią dalį aš užbaigiau Vokietijoje grįžusi. Nutarėme, kad ši kompozicija vadinsis Perkrovimas, Reload.
1: Was going to be called Reload, and then it was so cool that we decided to name the album the same way. So this is Reload for all of you, and dedicated to all the Cubans that are here tonight.
0: Dedikuoju ją visiems kubiečiams ar lotynų amerikiečiams, kurių šį vakar čia yra, jeigu yra, tai yra skirta jums.
1: This song is for you. Reload. Thank you.

0: Juan Camilo Villa, Miguel Altamar. ¡Uh-huh! Muchísimas gracias. Wow.
1: Thank you. You know, I find it very hard when I play keep your music to stay sitting, right? Somebody has to play the piano, you know. I can't stand, but it's so, oh my God, I love it so much. So.
2: Grojant taip sunku ramiai savo sėdėti, bet kažkas gi turi groti fortepijonu. Mes atliksime mano sukurtą kompoziciją pavadintą Žiemos gėlės. Ji įtraukta į mūsų naujausią albumą ir yra vienas mano mėgstamiausių kūrinių jame. Turėjome progą pasikviesti svečių ir šią kompoziciją įrašėme su Rani Kryžą. Iš Maroko, mano mėgstamiausių perkusininkų visame pasaulyje. Šis kūrinys artimas mano širdžiai, nes praleidusi mėnesį Kolumbijoje, kur pasijutau namuose, praleidau kalėdas, naujuosius metus ir mano gimtadienį, kuris yra sausi, labai ilgėjausi Kubos ir grįžau į Vokietiją pilna nostalgijos. Ir tai pirmoji kompozicija, kuri man užgimė, kai sėdau prie pianino.
1: My birthday, which is in January, and I was missing Cuba a lot. And I came back to Germany with a lot of nostalgia, you know, yeah, when we miss something really. And this is the first tune that came into my hands when I sat at the piano. And I came back on January, it was very, very cold and snowy in Germany, and I just wanted to have that ocean and the blue skies and the heat.
2: Vokietijoje buvo tuomet labai šalta, daug sniego, o aš ilgėjausi vandenyno, mėlyno dangaus ir karščio. Neįmanoma turėti visko vienu metu. Tad sukūriau šią kompoziciją Žiemos gėlės.

Yeah.

0: Thank you so much. So we're gonna play the two last songs of the evening. I always say theoretically, because we're still here, but after us, there's an amazing, amazing group that's playing after us. So you need to stay here. I don't wanna, you know, get you all worked up with music because it's getting even better on this stage after we play.
1: Du paskutinius kūrinius skelbia Marijali Pašeko ir užsimena, kad po jų festivalyje kitas įspūdingas koncertas, kurioje savo pasirodymą nenorėtų suvėlinti. Taigi nuskambės dar du kūriniai, kurių pirmajame Pasėjo 6/8 metrų, visi nuopelnai tenka Migeliui. Šiuos du vaikinus sutikau prieš daug metų Vokietijoje ir jie man tapo daugiau negu šeima. Jie yra geriausi draugai. Palaima yra daryti tai, ką myli, bet dar didesnis džiaugsmas daryti tai su tais, kuriuos myli. Jaučiuosi dėkinga, kad jie yra su manimi. Mano širdis pilna džiaugsmo ir dėkingumo.
0: Of joy and gratitude. Thank you so much. And this tune, Paseo en Seis por Ocho, because the boys, you know, they're from Colombia, wonderful country. And I normally, the process of this trio goes this way. I come up with an idea, I write a tune, and I send it mostly first to Miguel, and I said, what can we do with this? And they say, oh, we can add this rhythm, we can do that, we can do that, let's do that, and let's do that. And this tune, he added some Afro-Colombian, I don't know what he does. I mean, it's just Moroccan or whatever, I don't know what he does. He probably is just Serbian as well.
1: Kiekvieną kartą, kai aš kuriu, parodau medžiagą jiems ir klausiu, ką čia galime padaryti. Pirmiausia, rodau Migeliui. Ir Migelis šiuo kart pridėjo kažkokio afrikietiško, marokietiško, net serbiško ritmo, kažko visko ten daug. Ir tas 6/8 metras taip suskambo. Kitas kūrinys, Tokyo Call, dedikuotas Tokijui. Myliu Japoniją, buvau ten du kart, nuostabi šalis su šauniais žmonėmis, nuostabia mada, labai ritminga. Tai bus paskutinis kūrinys. Bet prieš tai norėčiau padėkoti šiam festivaliui.
0: Because I'm very excited, as you can see, I can stop smiling. I want to thank this being televised. I hope you caught all

0: Hold my speaking, please. It's just not good.
1: Dema realiai pastebi, kad viskas yra filmuojama ir tikisi, kad jos kalbėjimas bus iškirptas. Na jau ne, šnekioji pianistė, mes girdime padėkas festivaliui už rūpestį ir pasakojame apie pasivaikščiojimą Novi Sade, kurio metu ji nusipirko labai patinkančius jai batus. Dėl to dar karštesnės padėkos skiriamos nuostabiems ją supantiems žmonėms.
0: We love you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.

0: Thank you so much. Thank you. Thank you. Miguel Atamán, Juan Camilo Villa. Thank you so much. No, we said thank you. Thank you. We love you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Arielį Pašeko, Juanas Camilo Villa ir Miguelis Altamaras de la Torre 2025 metų spalio 11 koncertavo Novi Sado džiazo festivalyje, kurio dar vieno koncerto spėsime šį vakar pasiklausyti. Tai Slovenijos radio ir televizijos Big Bando pasirodymas įvykęs tame pačiame festivalyje vieną dieną anksčiau. Slovenijos visuomeninis transliuotojas savo Big Bandą turi nuo 1945 metų. Jam vadovauja šiuo metu Tadėjus Tomšičius. Į Novi Sado džiazo festivalio orkestras atsivežė Slovenijos džiazo kūrėjų pačių orkestro narių muzikantų kompozicijų programą, iš kurios pirmiausia išgirsime saksofonininko Lenarto Krečičiaus United We Stand, Big Bando trombonininko Klemeno Repės Years to Come ir kito orkestro nario trimitininko Tomo Žogaišto Gratitude.

Thank you.

Slovenijos radio ir televizijos Big Bandas Novi Sado džiazo festivalyje atliks orkestro vedančiojo trimitininko Darko Sedako Benčičiaus kompoziciją Step by Step, kurioje solo atliks jo kolega Tomažas Gaištas, būgnininkas Brunas Domiteris ir pianistas Blažas Jurjevičius, kuris sukūrė vėliau skambėsinti paskutinį šios programos kūrinį, kurį girdėsime White Bossa.

Slovenijos radio ir televizijos Big Bandui vadovauja Tadėjus Tomšičius. Orkestro koncertas buvo įrašytas 2025 metų spalį Novi Sado festivalyje Serbijos radio, kuris šiais įrašais dalyjasi su mumis Euro radio erdvėje. Koncertus LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė. LRT radio tekoje jų galima klausytis dar 30 dienų. Iki!

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar vėl atverčiame Džeromo Deivido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera. Paauglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys, visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jos veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis, jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 6-ojo dešimtmečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą, kalba autentišką savo laikmečio kalbą, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdėsio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Į viešbutį parėjau pėsčias. Ne juokai, 41 kvartalą. Ne todėl, kad norėjau pasivaikščioti ir pakvėpuoti grynu oru. Paprasčiausiai nenorėjau važiuoti taksi. Taksi, kaip ir liftas, per ilgą nusibosta. Kartais visai nelauktai užeina noras lipti, eiti pėsčiam, kad ir kažin kaip aukštai ar toli. Mažas būdamas, dažnai kopdavau namo į 12 aukštą. Nebūtum pasakęs, kad neseniai snygo. Ant šaly gatvių sniego nie kruopelės. Užtat šalo atsakančiai. Ir įsiemęs iš kišenės, užsidėjau raudonąją kepurę. Kas kam darbo, kaip aš atrodau? Ir ausines užsileidau. Tik tai ranko šalo. Kad tai būčiau žinojęs, kas man pensi, nudžiovė pirštinės. Nors vis vien tam ilgą pirščių nebūčiau nieko padaręs. Esu bailys. Nors ir stengiuosi neįsiduoti, bailys. Sakysim, jeigu būčiau sužinojęs, kas toks nužagė mano pirštinės, greičiausiai būčiau nuėjęs į jo kambarį ir pasakęs, gal, sakau, atiduosi pirštinės? Vagišius tikriausiai nusteptų ir šaltai nekaltų balsu atsakytų, kokias pirštinės? Aš tuoj pat išnaršyčiau visą jo spintą ir atraščiau savo pirštinės. Paslėpta, sakysim, kaliošuose ar dar kur nors. Išimčiau ir parodyčiau jam. Gal, sakysi, čia tavo pirštinės? O jis, lyg niekuo dėtas, patrauktų pečiais. Pirmą kartą gyvenime matau tas pirštinės. Jeigu jos tavo, tai neškis. Labai man čia reikia svetimų daiktų. Bet aš neišeičiau. Dar pastovėčiau kokias 5 minutes, laikydamas pirštinės rankoj ir galvodamas, jog turiu kirsti jam į žiauną, taip, kad visi dantys išlakstytų. Bet man neužtektų drąsos. Aš tik vaidinčiau baisiai įniršusi, tačiau iš vietos nepajudėčiau. O gal, užuot vožęs jam į snukį, surėkčiau ką nors įžeidžiamą. Tada jis galbūt atsikeltų, prieitų prie manęs ir paklaustų. Tai ką, Kolfildai, tu vadini mane ilgą pirščiu, taip? Bet aš užuot surikęs, taip, taip, tu vagis. Ramiai atsakyčiau, aš tik tai radau savo pirštinės tavo kaliošuose. Ir tada jis, tas ilga pirštis, suprastų, kad nesiruošiu duoti jam per snukį ir pasakytų, gerai, kalbėsim be užuominų, sakyk tiesiai, tu vadini mane vagim, taip? O aš atsakyčiau, niekas nevadina tavęs vagim. Aš tik žinau, kad mano pirštinės buvo tavo kaliošuose. Ir taip iki begalybės. Ir iš jo kambario išeičiau jam neuždrožęs. Paskui turbūt nueičiau į tualetą, patiliukai surūkyčiau cigaretę, stebėdamas veidrodį savo rūstų veidą. Štai apie ką aš galvojau, grįždamas į viešbutį. Menkas malonumas būti bailiu. Galbūt ir nesu visiškas bailys, nežinau. Gal aš iš dalies bailys, o iš dalies toks, kuris per daug nesuka plaučių, jeigu jam nukniaukia pirštinės. Mano bėda, kad visai nesijaudinu, jei man pavagė kokį daiktą. Mama iš proto įdavo, kai aš buvau dar mažas. Kiti 10 dienų neranda vietos, vis ieško pražuvusio daikto. O aš niekad neturėjau tokio daikto, kurio labai gailėčiau, jeigu pavogtų. Gal dėl to ir esu bailokas. Bet tai žinoma nepasiteisinimas. Dievaži, nenoriu savęs teisinti. Juk aš visai nenoriu būti bailys. Jeigu koks suskis nusipelnė ir tu nori jį apskaldyti, tai ir duok, kad apsiburbuliuotų. Bet aš neprisiverščiau. Aš jau verčiau, išbrukčiau susna pro langą arba kirviu suskaldyčiau jam galvą, bet į snukį negalėčiau kirsti. Nemėgstu daužytis kumščiais. Ir ne dėl to, kad bijočiau būti sutašytas. Nebijau, nors žinoma ir netrokštų. Baisiausia man kirsti kam nors per veidą. Aš negaliu žiūrėti į kito veidą. Jeigu būtų galima muštis užsirišus akis, tada gal būtų geriau. Keistas bailumas, kai pagalvoji. Bet šiaip, ar taip, tai bailumas? Kam save apgaudinėti?
Bemastydamas apie savo pirštinės ir savo bailumą, visai surūgau ir nusprendžiau, kad bus ne pro šalį užsukus kur nors išgerti. Ernio klube išgėriau tik 3 stikliukus, paskutinį nepilną. Išgerti aš pajėgiu. Kitą kartą galiu visą naktį maukti ir nenusitašyti, jeigu yra ūpas. Kartą šeštadienio vakarą Hutone su tokiu Raimundu Goldfarbu nusipirkom pintą viskio ir išgėrėm sulindę koplyčion, kur niekas nematė. Jis nusilakė mirtinai, o man nei galvą nemušė. Aš tik pasidariau toks drasus ir nerūpestingas. Eidamas miegoti nusivėmiau, bet ir tai pats prisiverčiau. Žodžiu, keliaudamas į viešbutį, norėjau užeiti į vieną tokį apšepusį barą. Bet staiga iš jo išgriuvo 2 girti, abu kone 4 pėsti ir pasiteiravo, kaip jiems rasti metro. Vienas, iš pažiūros kubietis, kalbėdamas vis pūtė man į burną pragarišką dvoką. Aš paaiškinau ir nuėjau į viešbutį. Į tą prakeiktą barą nė neužsukau. Vestibiulis buvo tuščias ir dvokė kaip 50 milijonų nuorūkų. Dievaži, nebuvau pavargęs ir miego nenorėjau, tačiau jaučiausi šlykščiai. Šuniška buvo nuotaika. Net gyventi nesinorėjo. Ir tada įsivėliau į tą nelemtą bėdą. Įlipu į liftą, o liftininkas man ir sako, ar nenusiteikęs pasismaginti jaunuolį, o gal pačiam per vėlų? Kaip suprasti, klausiu. Nesusigaudžiau, kur jį suka. Mergaitės, nenorėtum? Aš? Nustebau. Išėjo kvailai, tačiau kažkaip nepatogu, kai taip tiesiai paklausė. Kiek pačia metų, šefe? Klausė liftininkas. O ką, sakau, 22. Aha, na tai kaip? Nenusiteikęs? Už vieną kartą 5 doleriai? Už naktį 15? Jis pasižiūrėjo į laikrodį. Iki 12 ryto 5 doleriai už kartą, 15 už naktį. Gerai, sakau. Iš principo aš prieš tokius dalykus, bet buvau toks prislėgtas, kad net nebegalvojau. O tai ir yra didžiausia bėda. Kai esi prislėgtas, nesugebi net galvoti. Kas gerai? Man reikia žinoti, vienam kartui ar iki ryto? Vienam. Sutarta. Kelintas kambarys? Aš pasižiūrėjau į raudoną numerėlį ant rakto. 12:22, sakau. Ir jau ėmiau gailėtis, kam užmaišiau šitą košę. Bet atsisakyti nebuvo kaip. Tvarka. Atsiųsiu mergytę po 15 minučių. Jis atidarė lifto duris ir aš išėjau. Ei, ar jį nebjauri? Klausiu. Man nereikia seno šliundros. Nesena, šefė, nesijaudink. Ką mokėti? Jai, sako liftininkas. Atsiprašau. Ir užtrenkė duris man prieš nosį. Aš nuėjau į kambarį ir susidrėkinau plaukus, bet ežiuką apskritai sunku sušukuoti. Paskui patikrinau, ar iš burnos neina blogas kvapas, nuo cigarečių ir biskio su soda, kurį gėriau Ernio klube. Tai labai paprasta. Reikia tik pridėti delną prie burnos ir iškvėpti. Nelabai dvokė, bet vis tiek įsivaliau dantis. Tada persivilkau švariais marškiniais. Žinojau, kad neverta per daug stengtis dėl kekšės. Tačiau bent jau turėjau užsiėmimą, nes pradėjau nervintis. Buvau jau truputį susijaudinęs ir visa kita, tačiau vis vien nervinaus. Tarp mūsų kalbant, aš dar skaistus. Dievaži, turėjau ne vieną progą prarasti nekaltybę, tačiau nė karto nesuveikiau. Viskas nors sutrukdydavo. Sakysim, sėdžiu pas mergis čia namuose ir staiga pareina jos tėvai. Arba tiesiog baisu, kad jie gali tuoj pareiti. Arba įsitaisai kokiam automobilį ant užpakalinės sėdynės, bet ant priekinės būtinai sėdi kita kokia mergiščia, kuriai baisiausiai įdomu, kas dedasi už nugaros. Ir jį be perstojo grėžiojasi pasižiūrėti. Amžinai kas nors sutrukdo, bet porą kartų. Aš tik nesuveikiau. Ypač tą vieną kartą atsimenu. Bet ir tada neišdegė. Dabar gerai ir nepamenu dėl ko. Didžiausia bėda, kad kai aš visai prieinu prie to, mergiščia
Ne, ne prostitutė, paprasčiausia mergiščia. Ima prašyti, kad liaučiausi. Ir aš jos paklausau. Kitas velnė tau klausys, o aš klausau. Iš kur aš galiu žinoti, ar mergiščia tikrai nenori, ar bijo? Ar prašo liautis tik tai dėl

to, kad jeigu kas atsitiks, tu liktum kaltas. Aš visada paklausau. Man jų, suprantat, pasidaro gaila. Tos mergiščios visos kvailos. Pradedi jas bučiuoti ir matai, kaip jos pameta protą. O kai tikrai įkaista, visai be galvos lieka. Nežinau. Man sako, liaukis. Aš ir liaujuosi. Paskui palydėjęs namo, imu gailėtis, bet kitą kartą vėl tas pats. Vilkdamasis marškinius, pagalvojau, kad šita proga kaip iš dangaus nukrito. Jeigu ji prostitutė, tai aš galėsiu su ja mažumą pasitreniruoti. Gal kada turėsiu žmoną, pravers. Tokie reikalai man labai rūpi. Būdamas Hutone, skaičiau knygą apie tokį ištvirkusį rafinuotą aristokratą. Atsimenu, jis vadinosi Mesie Blanšaras. Knygiukštė šlykšti, tačiau pats Blanšaras vyras kaip reikiant. Jis turėjo Rivieroj klasišką pilį ir nuo moterų su lazda negalėdavo atsiginti. Jis buvo paskutinis ištvirkelis, tačiau moterys eidavo dėl jo iš proto. Vienoj vietoje jis sako, jog moters kūnas tai smuikas ir kad juo gerai groja tik įgudę muzikantai. Knyga šlykšti. Aš pats žinau, tačiau tas smuikas man įstrigo į galvą. Todėl aš ir norėjau kiek pasipraktikuoti, kad galėčiau groti, kai turėsiu žmoną. Kolfildas ir jo stebuklingasis smuikas rupus miltai. Žinau, jog tai šlykštu, bet tik iš dalies. Tokiuose dalykuose aš tikrai norėčiau turėti patyrimo. Jeigu norit žinoti teisybę, tai aš, būdamas su mergiščia, sunkiai surandu, ko man reikia. Garbės žodis. Kad ir su ta mergiukšte, su kuria tik neturėjau lytinių santykių, kaip pirmą pasakojau, gerą valandą plūkiausi, kol nusegiau jos prakeiktą liemenuką. O kai vargais negalais nusegiau, ji vos nespjovė man į akis. Taigi, vaikštinėjau po kambarį laukdamas prostitutės. Ir vis galvojau, kad tik ji nebūtų bjauri. Nors apskritai dėl to mažai jaudinaus. Ir net norėjau, kad viskas greičiau pasibaigtų. Pagaliau kažkas pasibeldė. Ir aš nuėjau atidaryti durų. Bet pasimaišė ne vietoj padėtas lagaminas. Aš užkliuvau ir dėjausi ant grindų. Ko nesusilaužiau kojos, aš vis pataikau nelaiku užkliūti už ko nors. Atidariau duris. Koridoriui stovėjo prostitutė. Vienplaukė. Lengvu rudeniniu palteliu. Plaukai šviesus, tačiau aiškiai matyt, kad dažyti. Bet ji toli gražu nebuvo kokia sena šliundra. Labas vakaras, sakau, belniškai meiliai, dievaži. Tai tu tas, kur man Morisas sakė, klausė ji, bet ne itin maloniai. Liftininkas? Aha, sako ji. Taip aš, prašom užeiti, sakau. Aš kas akimirką dariausi vis abejingesnis. Dievaži visai nustojau jaudintis. Jinai įėjo, tuoj pat nusivilko paltą ir numetė ant lovos. Ji vilkėjo žalia suknelę. Paskui kažkaip šonu atsisėdo ant kėdės prie rašomojo stalo ir ėmė supti koją. Užsikėlė koją ant kojos ir ėmė supti aukštyn žemyn. Aukštyn žemyn. Prostitutė, o tokia nervinga. Jau pernelyg dievaži. Gal todėl, kad visai dar jauna? Maždaug mano metų. Aš atsisėdau į fotelį šalimais ir pasiūliau jai cigaretę. Aš nerūkau, sako ji. Balsas plonas, plonas, vos girdimas. Net nepadėkojau, kai pasiūliau cigaretę. Aiškiai matyti. Neišauklėta. Leiskite prisistatyti. Aš Džimas Tilas. Ar turi laikrodį? Klausė ji. Labai jai svarbu, koks mano vardas. Klausyk, o kiek tau metų? Man? 22. Melagis, ilgaragis. Tai gražiausia, pasakė visai vaikiškai. Prostitutė turėtų sakyti, neskiesk miltais, arba nepūsk arabų, o ji melagis, ilgaragis. O jums kiek metų? Klausiu aš. Tiek, kiek reikia, sako ji. Suprask, samojinga.
Ar turi laikrodį? Klausė vėl. Paskui atsistojo ir per galvą nusivilko suknelę. Man pasidarė baisiai nejauku. Dėl to, kad ji taip staigiai atsistojo ir nusirengė. Jeigu atsistoja, nusivelka suknelę ir dar per galvą, žmogus turi atitinkamai jaustis, įkaisti ar panašiai, o aš nieko nejaučiu. Jokios aistros nieko. Aš greičiau nuliūdau, negu įkaitau. Tai turi laikrodį ar ne? Ne, ne, neturiu, sakau. O viešpatie, kaip man buvo nejauku. Kuo jūs vardu? Klausiu. Jis stovi vienais rausvais marškinėliais. Garbės žodis, man buvo taip nepatogu, nors sudeg. Sanė, sako ji. Na, mikliau. Ar nenorėtumėt truputį pasikalbėti? Klausiu aš. Vaikiška be abejo, bet man buvo be galo nejauku. Ar jūs taip labai skubat? Ji pasižiūrėjo į mane, tarsi į beprotį. O apie ką čia kalbėsi? Nežinau, apie bet ką. Sakau, gal jūs norėsit paplepėti? Ji vėl atsisėdo ant kėdės prie rašomojo stalo, bet aiškiai nepatenkinta. Ir vėl ėmė supuoti koją. Dievaži, nervinga mergiotė. Gal pasiūlyti cigaretę? Klausiu aš. Visai pamiršau, kad ji nerūko. Nerūkau. Klausyk, jeigu nori šnekėti, prašom, tik greičiau, aš neturiu laiko. Bet aš nesugalvojau, apie ką su jie kalbėti. Norėjau paklausti, kaip ten išėjo, kad ji pasidarė prostitute, bet pabijojau. Vis tiek nebūtų pasisakiusi. Jūs turbūt ne iš Niujorko, ar ne? Klausiu aš. Nieko geresnio nesugalvojau. Iš Holivudo, sako ji. Paskui atsistojo ir nuėjo prie lovos, kur buvo numetusi suknelę. Gal turi pakabą? Suknelė švari, išlyginta, dar susiglamžys. Turiu, turiu. Skubiai atsakiau. Labai nudžiugau, kad galiu kažką veikti. Paėmiau jos suknelę, nunešiau ir pakabinau į spintą. Keista. Nuliūdau, kabindamas tą jos suknelę. Įsivaizdavau, kaip ji eina į parduotuvę, kaip renkasi suknelę, ir niekas nė neįtarė, kad ji prostitutė. Ir pardavėjas turbūt mano, kad ji mergaitė kaip mergaitė. Man pasidarė velniškai liūdna. Pats nežinau, kodėl. Aš vėl atsisėdau ir pamėginau tęsti pokalbį. Tačiau ji buvo prasta pašnekovė. Ar jūs kiekvieną naktį dirbat? Paklausiau aš. Ir tik pasakė susiprotėjau, koks tai žiaurus klausimas. Aha. Ji vaikšnėjo po kambarį. Pasiėmė nuo stalo valgiaraštį, paskaitė. O ką jūs veikia dieną? Ji truktelėjo pečiais. Buvo visai liesutė. Miegu. Einu į kiną. Ji padėjo valgiaraštį ant stalo ir pasižiūrėjo į mane. Na tai ką? Gyviau, aš neturiu laiko. Žinot ką? Sakau, aš labai blogai jaučiuosi, šuniškai. Vakare gerokai nuvargau. Dievaži, galiu persižegnuti. Aš jums užmokėsiu, nebijokit, bet nepykit, aš tikrai negaliu. Jūs nepyksit? Aš tikrai buvau nenusiteikęs. Visai nejaučiau patraukimo. Ir liūdesys kažkoks užpuolė. Tai jinai mane nuliūdino. Tai jos žalia suknelė kabanti spintoj. Ir be to aš turbūt niekad negalėčiau šito daryti su mergiščia, kuri keurą dieną sėdi kažkokiam idiotiškam kine. Garbės žodis, turbūt negalėčiau. Ji priejo prie manęs ir pasižiūrėjo, lyg netikėtų tuo, ką sakau. Kas yra? Kas atsitiko? Klausė. Nieko neatsitiko. Dievaži, kaip ėmiau nervintis. Matot, mane neseniai operavo. Taip? Kokią vietą? Šitą, kaip jį, klavikordą. Taip, o kur jis yra? Klavikordas? Jis nugaroj. Faktiškai, nugaros smegenyse, giliai. Taip, sako ji, tada nekas. Ir klestelėjo man ant kelių. Koks tu meilutis? Aš rimtai susinervinau ir melavau toliau įsijuosęs. Aš dar kaip reikiant nepasveikęs, sakau. Tu panašus į vieną aktorių, jis vaidina kine? Kaip jis? Bet tu žinai. Na, kaip jo vardas? Ne, nežinau, sakau aš.

o ji ir neketino kraustytis nuo mano nelaimingų kelių. Žinai, tam filme, kur vaidina Melvinas Douglasas, tas atsimeni Melvino Douglaso broliukas, kuris paskui išvirto iš valties. Prisimeni? Ne, neprisimenu. Aš beveik visai nevaikštau į kiną. Tada ji ėmė išdykauti. Ir dar kaip šlykščiai. Liaukite, sakau. Aš nenusiteikęs, jau pirmą sakiau. Aš ką tik po operacijos. Jinai neatsikėlė nuo mano kelių. Tik tai piktai pašnairavo. Žinai ką? Sako. Aš jau miegojau, kai tas beprotis Morisas mane pažadino. Gal tau atrodo, kad aš... Jūs nebijokit, ašgi sakau, kad už ateimą užmokėsiu dievaži. Pinigų turiu iki kaklo, bet aš po rimtos operacijos ir dar ne... Tai kurių velnių sakei Morisui, kad tau reikia mergaitės, ką? Jeigu dar neatsigavai po tos nelaimingos operacijos, kurių velnių, ką? Aš nemaniau, kad tai blogai jausiuos. Apsirikau garbės žodis. Labai atsiprašau. Jeigu jūs kilstelėtumėt, aš pasiimu piniginę ir užmoku. Tuo jau pat. Vis dėlto ji atsikėlė nuo mano kelių. Pikta kaip velnės. Ir aš nuėjau prie spintelės pasiimti piniginės. Išėmiau $5 ir padaviau jai. Labai ačiū, sakau. Širdingai ačiū. Čia 5. O reikia 10. Ji matyt kažką sugalvojo. Aš jau pirma prisibijojau, kad gali atsitikti kažkas panašaus. Morisas sakė, 5. Atkirtau aš. Ji sakė 15 už naktį ir 5 už vieną kartą. Ne, 10. Ji sakė, 5. Man labai gaila, patikėkit, bet daugiau aš negaliu. Ji truktelėjo pečiais kaip ir pirma, labai šaltai, ir sako, gal malonėtumėt paduoti man suknelę? Tikiuosi, tamstos tas nenuvargins? Klaiki mergiščia. Balselis vos girdimas ir vis vien klaiki. Išpliurusi, sena kekšė. Nusipudravusi per metrą ir ta nebūt buvus tokia klaiki. Aš atnešiau ir padaviau jai suknelę. Ji apsirengė, paskui pasiėmė nuo lovo savo rudeninį paltelį. Iki pasimatymo, snargliau. Sako. Iki, sakau, net nepadėkojau. Ir gerai, kad nepadėkojau.

0: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rugiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Jonui Juškaičio eiles skaito aktorius Egidijus Stancikas. Gražus vakaras. Yra tiek tragikos auksiniai arfos ramybei temstant prieš vizijas juodas. Žydėdamos žemyn, ko žiūri tvarpos. Šišenas medžiai, šnapždesys vėjuotas, prosklidinas vaivorykščių blakstienas, žaliai nuauksintoj žoliai, kiekvienas lapelis plazda pats aplink mus kojų žingsnius. Gražiai apie tave svajoju, po gervių sūkuriu, tokioj myliniai, kad rodosi prieš sutemą vėlyvą dangus į žemę leidžias ir kaip galva tyloj nulenkia saulę savo. Nuo šios rimties mase akmeninė tai šoka žemė katedrų mene. Sūnus aš motinos, sesers aš brolis, jausmais, kaip dvasios meilės tau pilnais. O žemės vasara, o ryte tolimas, o tu viltie žaliais sparnais. Žolės peržydėjimas. Beskaudant ir žoliai užaugo. Rausvos jos galvos, bitis išūžė jas, rasos jas išprausė. Jos žiūris vandenin, kai prigaudintos geltonai žalios, skaiščios didingos labo vakaro žaros, raudonumynais raudonin. O sudėtingus, o gražius kaip nieks visokius žiedus pievos skleidė nuo to saulės vėjo. Tyliai, lyg ugnies dvase nun, po raudonumu anuo iš jų išeina spalvos. Žvaigždės žyla tamsa. Kaip skambi mėlynoji zylė ir senas dugno atspalvio vanduo. Anapus gaiso, kurs kaip oboliai, iš geltonumo plyšta net siubavo per žolę bangos vėjui. Ir žaliai auksiniai gluosniai į tokį sidabrą pasviro toj banguojančioj žoliai, kurioj takai apaugia skruzdėlynais. Bet šit numėlo ramybę žolynams jų siluetai, o žara kvepėte kvepės ant vandenynų pasidalinus, palikdama mus dangų. Ji pelėdų spalvos drugius išbudino, matyt bus gauruotos savitos naktų būtybės. Ruduo mieste. Prieš paminklą tuščias suolas. Nėra žmogaus ten su ramentais. Sutemų vėjas, tie gedulingi sambriškiai nesau šiugžda. Liepsnai laižant, štai pirmos ugnies temperamentas. Permainiau akis. Miškų aš mėlynumą sapnavau, Nuo rudens, nuo šiaurės, nuo nakčių sušlamesiais tamsoj, lekiant paukščiams, klykiant žemėj, kojų ištriptoj sausoj aikštėj, iškilmingų prieblandų dvasioj, kur kaip gyvatės keitė oda šventės, šoko rankom plodami ruo. Spalvos čia, o gundė čia, vos saulės stulpas prasiplatins. Rožės sukūrė raudoni ir metų laikai, bet patys vieni už kitų jie slėpės ilgesį. Ruduo, ruduo, kriskit lapai, nes jau laikas. Žmonės aikštė prigesinus, nusigandę atminimų. Žalias gaisas, o žoliai, pagruodėj, nepaprastus šešėlius turi mėnesienos. Pūška vandenys raukšlėti, liūdnoj sauliai, oboliai. Auksinio rudens jausmas. Nuvytimo kvapas ėmė saldinti vijoklių tamsę, kaip raudonas vynas dėmė. Nuo žvaigždžių geltonos naktys garsios, vėstančios, kad sniks. Tik mergaitės gatvė juokės. To, kas buvo dėdama jų drabužiuose, dar žėri vasaros žiedų ugnis. Ilgesys. Mūsų ilgesys kaip dievas. Rūtos lapai trys, nuskinti vys, iš kvapo gims mus ilgesys, vis ilgesys ir ilgesys, kaip dūmas koks dangui tam kėlėsi dabre, jis lizdas suks ir nesusuks, kančia, kuria būtie baudi, išbudins mūsų galės taurės. Kančia skaudi, kaip norai skaudus, taip geres žaibai uždegs. Kas daros mūsų tamsoj, pražus, tik prieš žvaigždės, vis lieka ilgesys gražus. Jis kaip tikra gyvatė taurę apsivys, daiktuos nėra to, ką mums gėda ilgesys. Minioj vienų mus ilgesys. Juoda ir balta. Ar balta baltinu, ar juoda aš juodinu, man nešviesu, ar derinu abudu juodu. Koks vėjo vaikas aš esu, ne juodas, ne tas pats, nei baltas. Vieni žirgai, kiti arkliai. Yra tik vienas tikras balsas. Tai tu gyvenime gerkliai.

0: LRT klasika.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Kultūros rentgenas. Čia Marius Eidukonis. Vakar paskelbta, jog socialdemokratų kandidatas į kultūros ministrus, iki šiol kultūros ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys. Ir šį rytą Lukas Alsys mūsų studijos svečias. Pone Alsy, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Aš savo Facebook'o socialinėme tinkle uždaviau klausimą, kad galbūt nori kas nors pateikti jums klausimų iš kultūros bendruomenės, tai šiandien eteryje mes turėsime ir tris klausimus iš bendruomenės atstovų, bet norėčiau pradėti su tokiu galbūt šiek tiek ir platesniu klausimu, kurį uždavė Dovydas Kiauleikis, literatūros ir meno vienas iš redaktorių, kuris klausia apskritai, kiek mes matome ir kiek būsimasis kultūros ministras yra pasirengęs kalbėti apie kultūrą kaip kiekvienos dienos dedamąją, o ne tik kaip siauro kultūros lauko tokią dalelę ar detalę?
2: Mhm. Labai geras klausimas iš tiesų. Tai bent jau man asmeniškai, kaip ir kad kiekviena diena yra apie kultūrą ir kultūra turbūt mus lydi kiekviename žingsnėje, tai yra aišku. Ir man atrodo, ne per seniausiai Lietuvos kultūros tarybos paskelbtas tyrimas, kad praktiškai kas antras žmogus dalyvauja arba kas antras nedalyvauja kultūroje, yra toksai geras indikatorius, kad mes vis dar vadinasi pokalbiuose apie kultūrą ir jos reikšmę, kartais ją susiaurinam iki problemos, kažkokios konkrečios sektoriui, bet kartais pritrūksta laiko galbūt diskusijoms apskritai apie kasdienę kultūrą, kaip jinai mus veikia, kaip jinai mus keičia, kas yra ta kokybiškoji kultūra ir kur mes galėtume dėti klaustuką, ar tai yra tikrai reikalinga tam žmogui. Tai man atrodo yra svarbu nesusiaurinti kultūros sektoriaus iki apibrėžimo atlikėjų kūrėjų, bet taip pat ir suvokti, kad kultūra yra na, tokia visiškai horizontali padenginti mus kiekvieną dieną.
1: Bet kaip tą įmanoma padaryti, nes kalbant matyt apie, nežinau, apie ekonomikos ministeriją, sveikatos apsaugos ministeriją, aplinkos ministeriją, net tą pačią žemės ūkio ministeriją, visi mes suprantame, kaip tos ministerijos dalyvauja mūsų kasdienėme gyvenime. Kaip eiliniam žmogui suprasti, kad kultūros ministerija irgi dalyvauja jo kasdienėme gyvenime, o ne tik epizodiniuose veiksmuose, kai jis nueina į teatrą, kai nueina į muziejų, kai nueina, nežinau, į kažkokį kitą kultūros renginį.
2: Iš esmės, toksai puikus filosofinis pamąstymas, kaip kultūros ministerija veikia apskritai kaip horizontalioji politikos formuotoja. Tai man atrodo visų pirma, mes turime pabaigti skirstyti kultūrą, kai mes kalbam būtent, kad na, kultūros prieinamumas, kultūros pasiekiamumas, mes kaip tik turėtume, man atrodo, kreipti savo dėmesį ir fokus apie tai, kaip mes kalbam apie Lietuvos gyventojų dalyvavimą kultūroje ir suteikti tą platesnį požiūrį, kad na, pasiklausimas koncerto per radiją taip pat yra kultūros dalis. Gera diskusija išgirsta televizijoje taip pat yra kultūros dalis. Gera knyga perskaityta, geras straipsnis, geras kritikos straipsnis taip pat yra mūsų kasdienis kultūros dalis, nes vis tik aš laikausi principo, kad kultūra tai yra tas reiškinys, kuris reflektuoja kasdienybę. Reflektuoja kasdienybę, permąstydamas praeitį, projektuodamas ateitį. Kultūra atsispiria nuo mūsų vertybių, nuo mūsų problemų, kurios mums yra aštrios, kurios mums rūpi ir mes surandame save juose ir mes tapatinamės su tomis temomis, su tais klausimais, kurie yra atliepiami per kultūrą. Ir man atrodo suprasti, kad kultūra mus lydi kiekvieną dieną, reikalauja galbūt ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su švietimo sektoriumi. Mes turbūt labai puikiai visi suprantame, kas buvo ir paminėta su keliom kitom ministerijom, bet švietimas turbūt mus lydė irgi visą gyvenimą. Ir mes kalbam dabar apie...
1: Na, ne veltui kažkada kultūros ministerija ir švietimo ministerija buvo bendra, na, viena
2: ministerija. Taip, kažkada yra buvęs toksai darinys. Ir man atrodo, ta bendradarbystė, jinai turi tik tai tvirtėti. Mes pastebim tendencijas, na, tie skaičiai, kad kas antras žmogus tik dalyvauja. Mes turime amžėjimo problemą, Lietuvoje. Turime daugybę pavienių akcijų, kurios netarytum turėtų skatinti dalyvavimą kultūroje, bet mes turbūt turime ir privalome pagaliau atsiriboti nuo to mąstymo, ypatingai regionuose, kad na, tik miestelių šventės yra kultūra, bet kad ir mėgėjų meno veikla, etninė kultūra, jinai taip pat mus veikia. Mes turėtume atsisakyti supratimo, kad vien aktyvus nuėjimas į teatrą ar į koncertą, tai yra na, dalyvavimas kultūroje.
1: O ponia Lisi, ar nėra, kalbant apie kultūros politiką, problema, kad mes, kai kalbame apie kultūrą, girdime tokius patoso pilnus žodžius, kad tai yra mūsų vertybės, kad tai yra mūsų tautos pagrindas, kad be kultūra yra visur, bet iš principo, kai žmogui reikia pasakyti kažką apčiuopiamo, kas susiję, pavyzdžiui, palyginimui su žemės ūkio nukasamais bulvėmis,

0: nukasamomis bulvėmis arba nupjautu rugių lauku, yra viskas aišku. Kai mes kalbame apie kultūrą, tai mes turim tokią filosofinį lygmenį ir su mažai praktikos ir apčiopiamumo, ir dėl to gal galim daryti prielaidą, net ir kultūros ministerija yra tokia, na, paskutinėse eilėse besivelkanti.
1: Aš suprantu jūsų mintį, aš ir pats vakar kelis kartus akcentavau, na, man atrodo, kad kultūra yra savaime vertybė, jinai generuoja ir ekonominę gražą, ir socialinį kapitalą, jinai kuria, bet mes turime suprasti ir čia turbūt yra kultūros ministro didysis darbas, mes turime pagaliau įskiepyti tą požiūrį, kad na, mes tie patosai, kurie skamba, kad kultūra yra vertybė, mūsų pagrindas, aš abejoju, ar mes surasime žmogų, kuris galėtų tai paneigti. Man atrodo, visi pritarėme tai minčiai, kad kultūra yra tikrai mūsų vertybė ir tikrai mūsų tautos pagrindas ir dar daugybė gražių žodžių.
0: Bet mes esam tą girdėję ir tada, bet kai atsisuka tada ta visa filosofija į materialius dalykus, į tą patį kultūros biudžetą, suprantam, kad tada ta vertybė yra tokia nukainota.
1: Taip, iš esmės aš sutinku, kad na, ta biudžeto ir tų patosinių pasisakymų dichotomija dažnai nutinka. Jinai tikrai nutinka ir tą reikia pripažinti ir turbūt čia ir yra esmė, kad mes turime dėti visas pastangas, kad kultūros biudžetas, na, jisai atitiktų tą orų patosinį pasisakymą, kaip mes vertiname žodžiais. Kultūra ir kultūros reikšmė mūsų kasdienoje. Tai vienas iš tokių puikių pavyzdžių yra turbūt 25-ais įsigaliojęs kultūros politikos pagrindų įstatymas, kuris iš esmės yra įstatymas, na, turintis reglamentuoti, apibrėžti, kaip veikia kultūra mūsų valstybėje, bet pats įstatymas iš savęs yra toksai labiau, na, ne kasdienio naudojimo, o filosofinis.
0: Jis deklaratyvus, na, sakykime, į pareigojimas ir kaip vieną iš tos, į to pareigojimo pavyzdžių galėtume sakyti medijų rėmimo fondo, ta papildoma šeštoji programa, kuri yra finansuojama iš krašto apsaugos ministerijos. Bet vėlgi, kalbant ar ne, mes vėl kalbam apie biudžetą ir jūs vakar ne viename interviu paminėjot tą, kad, na, kovosite, stengsitės už tą didesnį kultūros biudžetą, bet aš čia vėlgi įvardėjau tas kitas ministerijas, kurios yra stipresnės ir galingesnės derybinėse pozicijose. Mes gyvenam, jūs vėl nekartą paminėjot, geopolitinėse sąlygose, kur mes investuojam į gynybą, degalų kainos brangsta, tikėtina reikės kažkur kompensuoti daugiau tenais. Ar apskritai jūsų akimis įmanoma ne tai, kad padidinti, sugražinti į 26-ųjų ar 5-ųjų metų lygį biudžetą, bet bent jau išlaikyti toks, koks jis yra?
1: Aš manau taip.
0: Kaip derėtis su finansų ministerija, kuriai, na, mes vėlgi girdėjom vyriausybės programą, demografija, socialiniai iššūkiai, visi gynybos iššūkiai bus tikrai prioriteto tvarkoje ir kaip susieti demografiją gal per diskotekas į kultūrą?
1: Na, per diskotekas aš nenorėčiau susieti demografinių klausimų su kultūra, bet turbūt turime pagaliau visi suprasti, kad kai mes kalbam apie tą pačią demografiją arba apie žmonių pasirinkimą gyvenamosios vietos, tuomet turbūt mes labai dažnai įvertinam, rinkdamiesi, kur gyvensim, kur kursim šeimą, jeigu mes apsisprendžiam ją kurti, įvertindami, kokios paslaugos viešosios supamus. Tai kultūra yra viena iš tų, kurie taip pat yra arti. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kalbėdami apie kultūrą, kaip apie, na, kažką didelio, brangaus ir grandiozinio, bet labai dažnai pamirštam, kad na, artimiausias kultūros taškas dažnoje Lietuvos vietoje tai yra biblioteka, teikianti savo paslaugas ir tai atliepia ne tik suaugusiojo norą paskaityti ar paauglio, bet tai taip pat yra ir vaikų ugdymas, kultūra, daugybė edukacinių programų, vyresnio amžiaus žmonėms įvairios edukacinės programos. Visą laiką greta atsiranda ir kultūros centras ar laisvalaikio salė, kaip jie pasivadintų. Na, kuriasi tam tikras paslaugų paketas. Turbūt, kai mes pagalvojame apie šeimą, mes visuomet kažkaip pagalvojame apie darželius. Kai prasideda mokyklinis etapas, mes tada pradedam galvoti apie būrelius. Ir būrelius labai dažnai mes pradedam traktuoti kaip neformalų išvietimą, bet tai yra lygia vertis kultūrinis ugdymas arba ugdymas kultūra. Ir ta kultūra veikia šalia ir jinai kuria emocinį kapitalą. Ir turbūt mes svarbiausias dalykas, ką kultūra kokią gražą atneša, tai mes turim suprasti, kad jinai nebus, na, po metų, po dviejų. Tai yra ilgesnės perspektyvos investicija į žmogų, į vietos ekonomiką ir tų gerųjų pavyzdžių, kas svarbiausia Lietuvoje, jų yra tikrai ir yra nemažai.

0: ypatingai gal regionuose tai yra labiausiai matoma, kur staiga susitvarko kultūros infrastruktūra, atsiranda traukos taškas, įsikuria vietinis verslas, maitinimo paslaugos, turizmo paslaugos, na ir susikuria tokie maži viešųjų paslaugų konglomeratai, kur žmonės atvažiuoja, ten leidžia pinigus, moka mokesčius.
1: Na čia mes kalbame apie platesnį terminą kaip vietokūra, kur taip. Kultūra yra labai svarbi dedamoji, pagal kultūros tašką mes galėtume sakyti, susikuria ir infrastruktūra, pavyzdžiui, na, apie infrastruktūrą kalbėdami galėtume matyti Anykščių medžių lajų taką paminėt, pastatė vieną gerą objektą ir dabar ten infrastruktūros prisikūrė tiek, kad tik laikykis. Su mumis dabar yra kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė Edita Sabaliūnaitė. Edita, labas rytas ir na, jūsų klausimas kandidatui į kultūros ministrus.
2: Labas rytas. Tai pirmiausia, sveikiname gerbiamą kandidatą. Mūsų klausimas būtų galbūt toks praktiškesnis. Suprantame, kad kultūra yra visa ko pagrindas ir tas įtvirtinta yra kultūros politikos pagrindų įstatyme. Taip pat šiuo metu yra rengama nacionalinė kultūros darbotvarkė iki 40 metų. Nacionalinės pažangos planas vyriausybės lygmeniu iki 34 metų ir kūrybinės industrijos ten yra siūlomos kaip proveržio kryptis. Tačiau ankstesnė patirtis rodo, kad tokios horizontalios ambicijos dažnai likdavo tik strateginiuose dokumentuose, nes trūkdavo aiškios lyderystės, biudžetinių įsipareigojimų ir institucijų bendros atsakomybės. Tai ką jūs, kaip ministras, darytumėte kitaip, kad kultūros ir kūrybos sektorius iš tikrųjų taptų valstybės pažangos, regionų, ekonomikos, švietimo, inovacijų politikos dalimi, kad tai taptų realybę, o ne tik na, gražiais strateginių dokumentų lygmenyje parašytais sakiniais. Ačiū.
1: Taip, ačiū Jums, Edita. Edita Sabaliūnaitė čia buvo su mumis, kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė. Ir čia iš tiesų šiek tiek Edita pratėsi irgi galbūt mano klausimą, kad mes apie kultūrą labai kalbam deklaratyviais terminais arba lozungais, bet apie tas praktinius veiksmus ir žingsnius priemonės, kuriomis galim tą kultūrą prioritetizuoti?
0: Geras klausimas. Taip, aš vakar irgi ne vienoje diskusijoje, kuomet kalbėjom apie įvairias kultūros sektoriaus temas ar potemes, buvo dažnai paminėtas tas klausimas, na, tarytum tų horizontaliųjų dokumentų yra. Ir aš tą aiškiai pasakiau, na, mano planas ir mano tikslas būtų, kad na, tie gražų žodžiai ir tos deklaratyvios mintys, kurios yra užrašytos tuose dokumentuose, jos virstų realybę.
1: Bet tai, kaip tą padaryti?
0: Kalbant apie kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, tai turbūt taip, mes galim pripažinti, kad tai yra na, toksai vienas iš tikrai galimų valstybės proveržio ir veržlumo aspektų, tai yra labai įvairus subsektorius mūsų kultūros sektoriuje. Tai yra ta sektoriaus dalis, kuri tikrai generuoja didelę ekonominę gražą.
1: Bet jau kaip dabar jiems jaustis įvertintiems ir vėlgi, aš grįžtu, nes mes suprantam tą svarbą kūrybinių industrijų sektorių. Šešarūnas Birutis išeidamas net suskaičiavo, kiek investuota, kiek gražos duota, taip toliau ir panašiai. Bet kiek valstybė yra pasirengusi suteikti galbūt įrankius tam pačiam sektoriui, kad jis galėtų veikti arba padėti jam veikti, nes apie jo svarbą mes suprantame.
0: Aš ir norėjau užsiminti apie įrankius. Jau šiai dienai mes iš ministerijos turime tam tikrus keletą įrankių, kurie yra nukreipti būtent į šį sektorių, bet stebėdami ypatingai paskutinių metų rezultatus ir turėjom ne per seniausiai ir diskusiją ir su CPVA, ir su sektoriaus atstovais, ir girdim neatitikimą lūkesčių, norų ir instrumentų veikimo principą, tai turbūt esminis dalykas, ką mes galėtume daryti ir bandėti pradėti daryti, tai na, tos diskusijos jau yra kilusios, kaip reikėtų na, keisti tam tikrus finansavimo mechanizmus, open callus vadinamosius atvirus kvietimus būtent šiam sektoriui pretenduoti į valstybės ar europinės lėšas, tai turbūt mums reikėtų iš naujo persižiūrėti mūsų prioritetus, mūsų lūkesčius, ko mes tikimės iš šio sektoriaus ir kokius reikalavimus mes keliame tam, kad jie galėtų gauti, nes mes girdime tas problemas, kad tarytum galbūt ir mūsų reikalavimai yra perdėm sudėtingi, ir reguliavimas yra pernelyg sudėtingas gauti ir įsisavinti tuos pinigus. Tai iš praėjusio finansinio laikotarpio mes jau pastebim, kad galbūt tie pinigai, kurie buvo įsisavinti kūrybinių industrijų sektoriaus, vietomis parodė puikius rezultatus, o kartais galbūt na, jie parodė ne tokius, kokius mes norėtume, ir galbūt ta pridėtinė graža mums kaip piliečiams buvo netokia apčiuopiama ir matoma. Tai manau, didysis tikslas yra na, sureguliuoti taip tuos veikiančius mechanizmus, kurie dabar yra, taip kad jie patenkintų šią sektoriaus dalį ir atnekštų apčiuopiamą gražą, nes vis tik norisi, na, kad tie pinigai būtų panaudoti taip, kad mes visi pajustume jų gražą. Greta kūrybinių industrijų sektoriaus visuomet yra ir kino sektorius. Tai čia irgi norisi na, tokio tampresnio ir lankstesnio reguliavimo, nes taip pat matom, kad Lietuva kino plotmėje, jinai vis garsėja, vis populiarėja. Užsienis renkasi mus kaip produkcijos šalį.
1: Mes čia, ponė Elsy, dar prie kino matyt prieisim. Edita, jūsų dar replika arba nežinau, arba papildomas klausimas, Lukui Elsy.
2: Taip, ačiū labai. Turiu pasakyti, kad kino sektorius taip pat yra kultūrinių ir kūrybinių industrijų dalis. Ir mes tikrai nekalbame apie kažkokį tai kūrybinių ir kūrybinių industrijų subsektorių. Tai yra 75 tūkstančiai darbuotojų dirbančių, yra suskaičiuota 4% BVP. Ir iš tikrųjų tai yra viena perspektyviausių kūrybinių apskritai augimo sričių Lietuvoje. Tai mes labai tikimės, kad gerbiamas kandidatas tikrai visų pirma su bendruomenė turės progos susitikti, nes mes iš tikrųjų dalyvaujame daugybėje darbo grupų, bet kol kas dar neturėjome progos susipažinti tiesiogiai, tai labai tikimės, kad tas vyks. Ir tikrai ateiname su konkrečiais labai pasiūlymais iš sektoriaus. Labai konkrečiais pasiūlymais ir dabar irgi pateikėm nacionaliniam pažangos planui labai konkrečius pasiūlymus. Tai mes tikrai labai tikimės, kad konkretus veiksmai ir beje, čia gerbiamas kandidatas užsiminė, kad yra tam tikri netitikimai tarp priemonių ir panašiai. Administracinės naštos mažinimas yra būtinas visais lygmenimis. Ir mes matome, kad kai kurie tiesiog projektai negalėjo įvykti dėl to, kad kūrybinių, dėl elementarių na, traktavimų skirtingų. Aš atsiprašau, kad čia toks intarpas galbūt ne visiems žinomas ir suprantamas, bet tikrai pakankamai gili problema. Mes iš tikrųjų esame pasirengę diskusijoms, dialogui, daug pasiūlymų teikiame ir labai tikimės, kad tikrai įvyks proveržis ir kultūros ministras būsimas šitą sektorių traktuos kaip tikrai reikšminga visos ekonomikos ir visos pažangos sektorių.
1: Ačiū Jums, Edita Sabolionytė buvo su mumis kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos direktorė. Dar kiek laidai ar ten link pabaigos turėsim ir iš kino sektoriaus klausimą, bet šiek tiek dar grįžtant į Basanavičiaus gatvę, į kultūros ministeriją. Kultūros ministerijoje buvo atlikti ir tokie, kaip čia pasakyti, darbuotojų nuotaikų vertinimai. Daug pokyčių per paskutinį metus išgyveno šitą ministeriją. Ignotas Adomavičius, savaitės kultūros ministras, tada na, prieš tai pakeista Šarūnas Birutis, faktiškai 5 mėnesiai nežinios kultūros ministerijoje, tada vėl grįžo Vaida Aleknavičienė į šitą poziciją. Kaip jūs jaučiate darbuotojų motivaciją kultūros ministerijoje pačioje kaip įstaigoje?
0: Mano giliu įsitikinimu, kultūros ministerijoje dirba puikūs specialistai. Aš eidamas kanclerio pareigas 100% pasitikėjau visais žmonėmis, su kuriais man teko dirbti. Taip, pašnekesių būdavo ir vairiausių, ir darbinių, ir per pietų pertrauką. Tos nuotaikos tikrai, tie greiti pokyčiai turbūt išbalansuoja bet kokią organizaciją. Ir tą mes visi puikiai suprantame. Ypatingai šis etapas kultūros ministerijai, jisai buvo sudėtingas darbuotojų atžvilgiu. Man atrodo, per paskutiniuosius metus, sakykime taip grubiai 9 tuos mėnesius, nuotaikos stabilizavosi. Kultūros ministerija dirba tikrai įprastu ritmu. Be abejo, dabar atostogos, tai gal tas ritmas truputėlį išsibalansavo, bet darbai juda savo linkme. Be abejo, atsiranda vis naujesnių klausimų, vis platėja horizontalumas kultūros ministerijos, tai kyla naujų iššūkių. Tenka vis paieškoti naujų specialistų. Džiaugiamės, kad ir į konkursus atsiliepia nemažai kandidatų, tai tas turbūt parodo ir šiokį tokį patrauklumą šios įstaigos. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kultūros ministerijoje nuotaikos, man atrodo, šiai akimirkai, nežinau, bent jau tą, ką aš girdžiu, kaip kancleris šiuo metu dabartinis, nuotaikos yra geros, žmonės dirba, pasitiki tuo, ką daro. Žmonės aš stengiuosi visada informuoti apie visus pokyčius, visi sprendimai yra primami ekspertiniam ir politiniam lygmenyje bendru konsensusu. Tai man atrodo darbas vyksta natūraliai, bet turbūt čia reikėtų kolegų klausti, kaip jie reaguoja į tos pokyčius, bet vienareikšmiai tie greiti pokyčiai turėjo ir neigiamos įtakos ministerijos darbui, kur jautėsi iš pat pradžių tas toksai, žvilgsnis visuomet su įtarimu yra. Bet, man atrodo, dabar tikrai gyvenam kolegiškai.
1: Kalbant, vėlgi jūs paminėjot, kad atsakomybės, kuo labiau plėsis kultūros horizontalumas, tuo daugiau reikės matyti ir platesnio specialistų spektro, kalbant jau net ir apie pačią kultūros ministeriją. Žinau, kad vienas iš ministrų kalbėjo galbūt net apie šiokią tokią kultūros ministerijos restruktūrizaciją, kalbant, matyti apie padalinių atsakomybės ar konkrečių specialistų atsakomybės. Jūs matytumėt, kad galima kažkaip tai restruktūrizuoti pačią schemą kultūros ministerijos veikimo, kad tas veikimas, nežinau, daugiau apimtų arba būtų efektyvesnis?
0: Ne tai, kad galvojau, mes su kolegomis jau esame net ir kalbėję ir diskutavę apie tai, kad iš esmės nepavadinčiau to restruktūrizacija. Mes kalbėjom apie tokį biurokratišką terminą struktūrinius pokyčius, nes restruktūrizacija tai vadinasi kažkas, de facto keičiasi nuo iki. Mes būtent jau su kolegom dabar identifikuojam, kad yra tam tikrų tokių klausimų, kurie, tarytum, pakimba ore.
1: Pavyzdžiui.
0: Pasaulio lietuvių klausimas eilę metų kabėjo kaip toksai, gabalėlis klausimo viename skyriuje, kita pusė klausimo trečiame skyriuje. Na ir visi puikiai suprantame, kad kai už vieną klausimą atsakingi keturi žmonės, tai ta ir informacija vaikšto ir jinai niekada nebus apdorota taip, kaip būtų viena name sutelktame ar padalinyje, ar asmenyje, ar dar kažkame. Tai atsiranda va tokių pilkųjų zonų ir taip mes matom, kad tas horizontalumas vis didėja. Mes dabar vis daugiau kalbam apie kultūrinį ugdymą, kultūros pasą, grečiai dirbame su socialiniu receptu. Na tai visiškai tokios horizontaliosios politikos įrankiai, kuriems, dabar vieną klausimą aptarnauja vos ne keli skyriai, daugybė žmonių ir ta informacija yra dažnai padrika, kas gal kartais užvilkina procesus, nepaisant to, kad jie įvyksta ir įvyksta sklandžiai. Taip norėtųsi optimizuoti ir klausimų sprendimo laikotarpį ir kolegoms naštą, nes kai kurie skyriai yra, pavyzdžiui, kultūrinės edukacijos skyrius pas mus, dirba nuo A iki Z temomis, nuo istorinės atminties atvirų kvietimų finansavimo ir sutarčių tvarkymo iki kultūros paso ir greta to turi dar daugybę mažų klausimų ir kur staiga tas skyrius, aš jaučiu, kad jie tikrai yra apkrauti ir lygiai taip pat daugybė kitų skyrių, nes ir tos temos jos gilėja, platėja ir jos visą laiką turi susisieti jau su kitom ministerijom, kas beje yra gerai. Tai man atrodo, kažkokių pokyčių tikrai reikės, bet ką ir kalbėjom su kolegom, mes turim visi suprasti ir kartu su kolegom diskutuojant, kad turime pasidaryti taip, kad patys
1: suprastume, už ką atsakingi.
0: Už ką esame atsakingi ir svarbiausia, bet koks pokytis mano galvoje, kalbant apie struktūrą, turėtų būti orientuotas ne į vakarykštį gaisrą, kuris kilo ir mes jį užgesinam, bet nukreiptas bent jau kelis metus į priekį, kad žinotume, kad mūsų organizacija veikia kaip gerai sutepti smagračiai, kad mes visi žinom, ką mes darom, kur yra informacija, kaip ją pasiekti ir kaip ją apdoroti.
1: Tai toks sakykime, vadybinių procesų optimizavimas, šiandien galėtume tą sakyti. Ponelsi, jūs pats vakar nesiki paminėjot, kad na, dar apie viceministrus per galbūt per anksti galvoti, bet tikiu, kad kažkokios tai mintys galvoje kirba. Aš čia taip į paskutinius procesus kultūros ministerijoje žvilgtelėjau, kalbant ypač apie įstaigų vadovų konkursus, kur dažniausiai tos komisijos pirmininkas konkurso yra viceministras, na ir pagal atsakomybę šioje ministerijoje, tai Matui Drukteiniui priklausytų dalyvauti konkursuose ir būti tų komisijų pirmininkais. Jūsgi Aleknavičienės komandoje buvote tas žmogus, kancleris, kuris buvo komisijos pirmininku. Kodėl buvo atliktas toksai, na, kaip čia pasakyti, tokia rokiruotė galbūt, ar tai susiję su nepasitikėjimu viceministru?
0: Aš tai manyčiau, kad tai tikrai tai nesusiję su nepasitikėjimu. Man atrodo, pirmas atvejis, kada buvau tokios komisijos, beje, nedaug tų konkursų mes ir turėjome per šį laikotarpį. Tai pirmas kartas buvo, kad, na, derinant konkurso datas, niekaip nesuradom patogios viceministrui, bet konkursas privalėjo įvykti, nes įstaiga buvo per ilgai be direktoriaus, o tada gavosi turbūt toksai natūralus įpratimas ir aš čia jokių nepasitikėjimų nežvelgčiau ir galbūt kaip tik buvo tas toksai, na, man atrodo, sveikas požiūris, na, visiškai tokį tikrą politiką eliminuojant nuo dalyvavimo komisijoje.
1: Kiek jūs matytumėt, na, pavyzdžiui, tą patį Matą Drukteinį tęsiantį darbą jūsų komandoje?
0: Tiesą pasakius, mes nei kalbėjom šitais klausimais ir turbūt būtų man neetiška kažką spekuliuoti nepasikalbėjus su kolegom. Reikia pripažinti, kad vis dar laikinoji ministrė yra Vaida Aleknavičienė ir mes dirbam komandoje. Tai kažkaip nesinori man kelti nei kolegom įtampų, nei spekuliacijų kažkokių skleisti. Tai aš ką vakar ir minėjau. Taip, minčių yra, jos sukasi ir turbūt natūralu, besikeičiančią vadovybėje, jeigu taip nutiktų, keičiasi ir kabineto nariai. Drastiškų sprendimų aš tikrai nenoriu priimti, nes suprantu, kad lieka 2 metai kadencijos. Įvedinėti naujus žmonės, visi suprantame, kad tai užima laiko, o to laiko tikrai nėra. Tai turbūt, kai bus priimtas sprendimas, ar šitos pareigos atitenka man, tai tuomet, na, kelių dienų, savaitės bėgė, man atrodo, ir turėsiu tą užduotį susiformuoti kabinetą, nes to laiko tikrai nebus.
1: Apskritai, pane Elsin, dar šiek tiek apie asmenybės. Kalbant, jūs matytumėt, kad tai turėtų būti lauko ar srities specialistai, ar politinės linijos atstovai viceministrų komandoje?
0: Man atrodo, šitame darbe yra svarbu suderinti abi šias sferas. Na, tu dirbi politinėme aparate ir tu turi turėti ir tam tikrą politinę ambiciją, tu turi turėti politinį matymą ir tai yra svarbu, nes tai yra, na, derybų darbas. Kiekvienas politinis sprendimas tai yra ilgos didelės derybos ir tu privalai tą suprasti. Bet lygiai verčia vertybę žmoguje, aš laikau ir lauko supratimą, jo ekspertizę šitose srityse ir nepaslaptis, na, kultūros sektorius yra labai dinamiškas, apie ką mes kalbėjom, na, kūrybinės industrijos ir kultūros paveldo reguliavimas, na, turbūt reikalauja ypatingai skirtingų, bet tuo pačiu ir filosofiškai, apie ką mes pradėjom šį pokalbį, panašių požiūrių. Tai tas politinis raštingumas, sakykim taip, aš norėčiau, kad žmogus jį turėtų, bet pirmu numeriu man yra lauko supratimas, nes sprendimai visi turi būti priimami tų žmonių, kurie supranta, kaip veikia šitas sektorius. Ir 2 metai mes neturėsim laiko, jeigu taip nutiktų, kad tektų formuoti kabinetą, na, kažkam mokytis ir bandyti suprasti, kaip veikia kultūros sektorius.
1: Su mumis Lietuvos kultūros centro asociacijos vadovas Romas Matulis. Romai, sveiki gyvi ir klausomės jūsų klausimo kandidatui kultūros ministrus Lukui Alsiui.
3: Labą dieną. Žinoma, pirmiausia, negaliu nepasidžiaugti klausydamasis pretendento ir jo kalbų. Labai atidžiai visą bendruomenę stebėm ir klausomės ir tikrai laukiame šito pokyčio ir linkime sėkmės, geranoriškai tikėdamiesi bendradarbiauti. O kalbant, be abejo, kadangi aš pats kaip savivaldybių atstovas, daugiausiai man rūpi regionų kultūros klausimai, tai kalbėdami apie regionų kultūrą dažnai akcentuojame kultūros prieinamumą, kaip profesionalų į meną atvežti į regionus. Tačiau norėčiau kandidato paklausti, kaip jūs apskritai matote Lietuvos regionų vietą nacionalinėje kultūros politikoje. Ar regionai jūsų manimų pirmiausia yra profesionaliosios kultūros sklaidos erdvė? Ar jie turėtų būti laikomi ir turėtų būti įgalinti būti lygiaverčiais kultūros kūrimo centrais, kurių savita kūryba formuoja visos Lietuvos kultūros tapatybę?
1: Ačiū labai Romui Matuliui, Nacionalinių kultūros centrų asociacijos prezidentas buvo su mumis. Tai iš tiesų tas akcentas, ir mes dažnai iš politikų girdime ir iš kultūros ministerijos vadovų buvusių ir esamų ir ne tik iš jų, apie tai, kaip yra svarbu regionų plėtra, ir čia net ir mes iš dalies ir anksčiau šiek tiek apie tai užsiminėm, bet tai, ko klausia Romas Matulis apie regionų vietą nacionalinės kultūros politikoje. Kaip šitie du poliai sudera?
0: Man atrodo, tai ir yra tie mūsų esminiai poliai, ant kurių balansuoja visa Lietuvos kultūros politika. Tai ačiū gerbiamam Romui už tokį tikslų ir taiklų klausimą. Tai yra svarbi mano darbo dalis, regionų kultūros politika. Ir mes labai dažnai ir su gerbiamu Romu įvairiuose kontekstuose ir diskusijose ir pašnekiuose esame jau kalbėję, kad na, Lietuvos regionai jau seniai yra tapę profesionaliosios kultūros sklaida. Mes turime tikrai labai puikių pavyzdžių visoje Lietuvoje, galbūt turime ir kitų lokacijų Lietuvoje, kur galbūt dar reikėtų truputėlį pabandyti jiems pasistiepti ir pagelbėti. Bet bendrai žiūrint į visą Lietuvos regionų kultūros politiką, mes jau šiandieną turime kitą klausimą ir ką mes, man atrodo, visai neperseniausiai diskutavome su kolegomis Alytuje, kad mes jau pradedame pastebėti, kad Lietuvos regionai gali eksportuoti profesionaliąją kultūrą į greta esančius regionus. Mes jau migruojame nuo vieno klausimo prie kito. Jeigu mes kelis ar keliolika metų atgal kalbėjom, kaip prisitraukti profesionalų, mes jau dabar kalbame visiškai profesionaliom temom. Mes kalbam apie regionuose galinčias veikti menininkų rezidencijas, mes kalbame apie bendrą kūrybą su vietos kolektyvų veiklomis kuriančius profesionalus, ir tų pavyzdžių vis daugėja. Vadinasi, mes turime sutelkti savo dėmesį, kaip skatinti tą virsmą, kuris dabar vyksta, nes man atrodo, dabar mes esam tokiame lūžio taške, kur man visai patinka, kur kylančios tos diskusijos, kad na, tas mėgėjų menas, jisai patampa tokia, na, jau praeities tema ir praeities pavadinimu.
1: Kokį pavadinimą siūlytumėt?
0: Čia geras klausimas būtų. Šiandieną mes daug filosofuojam, bet iš esmės dažnas mėgėjų meno kolektyvas, kaip mes jį dabar suvokiam, ten mėgėjiškumo lieka vis mažiau, nes tiek profesionalai jiems vadovauja, tiek profesionalai dirba kartu, ir man atrodo ir pačio Romo Plungės pavyzdys tikrai parodo puikių rezultatų. Tai man atrodo, kad regionų kultūros politika yra na, viena iš svarbiausių dedamųjų visoje nacionalinėje kultūros politikoje, nes visuomet kyla ir klausimai apie tautinę kultūrą, etninę kultūrą, ir tai regionuose dažniausiai tai ir skleidžiasi ir aktyviausiai palaikoma, nes tos bendruomenės yra gyvos, jos yra artimos, dažnu atveju jos yra gal ne tiek susimaišiusios kaip miestuose, nes mieste turbūt gali rasti ir visų Lietuvos regionų žmonių. Tai yra vienapusiškai viena reikšmingiausių ir svarbiausių. Tai turbūt nebereikalo ir nacionalinės kultūros įstaigos tikrai aktyviai veikia regionuose, ir mes dabar kultūros politikos forumo sektorinėse diskusijose taip pat kalbėjom šią temą, ir man atrodo, išgliaudenom tokius kelis aktualius ir galbūt reikalingus sprendimus, kuriuos reikėtų priimti. Tai man visai patiko mintis, na, norėtųsi sisteminti informaciją ir turėti, na, iš esmės, ką siūlo mūsų profesionaliojo meno įstaigos, kur galima kreiptis. Na,
1: žodžiu, duomenų bazė.
0: Duomenų tokia bazė. Na, iš esmės, jeigu iš profesionaliojo meno man irgi patiko tas klausimas ir tas požiūris, kad na, regionuose esanti kultūros infrastruktūra yra labai įvairi. Ir didžiojoje dalyje Lietuvos jau yra na, ir kultūros centrai, ir muziejai, ir bibliotekos, na, transformuotos, sutvarkytos ir tikrai atitinka aukščiausius standartus, bet kartais tiesiog na, profesionalas ar menininkas ieškantis, kur galėtų kurti, pasisemti iniciatyvų ir atnešti savo kūrybą, jam kažkai trunka čia, informacijos, na, kas ten yra.
1: Kas kur yra, bet čia mano Algirdas Ramaška, Kino pavasario vadovas irgi atsiuntė klausimą, kuris labai siejasi su tuo, ką jūs pasakėte, tai nevyriausybinės organizacijos ir valstybės infrastruktūra. Kultūros centrai vienaip ar kitaip yra valstybės infrastruktūra, nacionaliniai teatrai, koncertinės įstaigos irgi yra valstybės infrastruktūra, bent jau kalbant apie Vilnių, iš kultūros operatorių įvardinkime taip, veikėjų mes girdime tai, kad na, nėra kartais vietų, kur save parodyti, tai ką galima padaryti, ir čia tikslus Algirdo Ramaškos klausimas, ką galima padaryti, kad visuomenė, plačiaja prasme nevyriausybinės organizacijos galėtų prieinamiau naudotis savo veikloms valstybės sukurta infrastruktūra. Kaip padaryti tai? Nes dabar mes kalbame ne apie koncertų salę, kad bus ten pagrindinė salė ir mažesnės. Tai ar mes galim pritaikyti modelį, kad nevyriausybinės organizacijos gali ateiti repetuoti, nežinau, Lietuvos nacionaliniam dramos teatre pas Romą atvažiuoti į Plungę, pas kažką nuvažiuoti į kokią Merkinę, Druskininkų kultūros centrą ar panašiai?
0: Čia geras klausimas. Iš tiesų yra, na, kalbant apie paminėtas įstaigas, turbūt visi suprantame ir jų užimtumą, ir jų erdvių panaudojimą. Tai taip, čia galbūt pasigendame ir mes taip pat girdame iš nevyriausybinio sektoriaus, kad tarytum, na, ta informacija kažkaip ar sunkiai pasiekiama yra, ar tas klausimas lieka toks iki galo neišspręstas, tai ar nevyriausybinis sektorius gali ir kaip gali naudotis, sakykim, valstybės ar savivaldybių kultūros infrastruktūra, tai man atrodo toksai vienas iš tų klausimų, kuris kylantis bendruomenė yra ir man atrodo, čia turėtume imtis sprendimų ir ieškoti to bendro konsensuso. Tai galbūt vienas iš to sprendinių ir galėtų būti ta kažkokia tai vadinama, nu, aš nemėgstu tų terminų duomenų bazė, bet na, turėti bent jau info, ką mes ir kur turime ir kokias galimybės turime, nes iš praeities patirčių dažnai atrodo, na, įvairiausi projektai galėtų vykti ir pas tave kieme, bet staiga, na, viskas komplikuojasi, kai vienas ieško vieno, o tu turi visiškai kitką. Ir tos diskusijos jos atrodo vyko mėnesiais ir vėliau patampa bevertim ar bereikšmėm, nes tiesiog tu neturi infrastruktūros, kurią galėtum pasiūlyti. Tai ta atviresnė duomenų bazė ir ypatingai, kai mes kalbam apie valstybės infrastruktūrą, tai man atrodo, aš esu tik už tai, kad jinai būtų kuo atviresnė. Nes tai yra na, vis tik valstybės, o tai reiškia visų mūsų visų turtas.
1: Aš taip juokaudamas galėčiau sakyti, kultūros ministerijoje baltojoje salėje labai geras fortepionas yra, ir kultūros ministerija galėtų suteikti savo salę kartais kažkokiems tai koncertams ir galbūt tokiems pokalbiams su kultūros ministru. Ar ne? Kalbant
0: visada
1: apie mėgit kultūros bendruomenė. Barbora Valiukaitė iš Valkevičiūtė iš Merkinės kultūros centro čia irgi Facebook'e klausimą pateikė, kuris iš dalies sėjasi su tuo, ką ir Romas Matulis klausė, ką ir jūs kalbėjote apie tą tolygę kultūros raidą. Ir Barboros klausimas yra toks, kad tolygi kultūrinė raida programa veikia jau kelerius metus, tačiau pačioje kultūra 2030 strategijoje pripažįstama, kad kokybiniai skirtumai tarp regionų nemažėja. Tai reiškia, kad programa neveikia taip, kaip turėtų. Kuo jūsų požiūris į šią programą skirtusi nuo dabartinio, ar ją reformuotumėte, o gal ji turėtų būti visiškai pakeista kitų mechanizmų?
0: Labai geras klausimas. Taip, ši finansavimo programa jau veikia tikrai ne vienerius metus, jau ir kelios tarybos kadencijos pasikeitė. Mes esam turėję net keletą pokalbių ir su pačia Lietuvos kultūros tarybos vadove apie kylančius iššūkius, apie kylančius atgarsius, kuriuos mes gauname po kiekvieno kvietimo. Ir taip pat turbūt šitas klausimas išaštrėjo ir jisai toks labiau ir plačiau pradėtas diskutuoti, ypatingai po šių metų biudžeto susimažinimo kultūros srityje. Ir tos problemos tarp kokybės ir kiekybės, sakykim, jos pasimatė. Tenka pripažinti, kad tie kokybiniai skirtumai, kalbant ir su kolegomis iš Lietuvos kultūros tarybos, jie nebėra tokie dideli. Taip, jie išlieka. bet jie po truputėlį mažėja. Ar reiktų keisti radikaliai patį mechanizmą? Aš šiai akimirkai manyčiau, kad ne. Tai yra vienok neblogai veikiantis, vienok neblogai atliepiantis vietos regionų poreikį. Pati mintis, kad tose tarybose dalyvauja žmonės, kurie dirba tenai, gyvena tenai, naudojasi paslaugomis, man atrodo, yra savaime geras. Tai išlaiko šitą, man atrodo, sveiką principą laikyti kultūrą per ištiestą ranką nuo politikos. Tas europinis požiūris, kad na, kultūra yra decentralizuojama ir mes turime tokias tarybas, kurios na, finansuoja tos projektus, man atrodo, geras. Ar reikėtų jos peržiūros ir kažkokių pokyčių joje, aš manyčiau, po na, tokios distancijos, kurią jau nuėjo ši programa, būtų normalus laikas pasižiūrėti ir įsivertinti, kokių tų pokyčių reikia. Kad kažko drastiškai tenai keisti, aš tikrai labai abejoju. Man atrodo, kolegos Lietuvos kultūros taryboje taip pat ir turėjo su mūsų komanda nekartą pokalbį apie reikalingus pokyčius. Nes indikacijų jie taip pat gauna, kad kažkur kažkas veikia galbūt ne taip, kaip norėtųsi, tai svarbiausia susirinkti labai konkrečiai, kas, kaip mes manom, kas neveikia šitoje programoje. Nes

0: Atsiliepimų yra įvairių. Vieni regionai džiaugiasi, didžiuojasi ir neturi jokių nusiskundimų, kiti turi. Tai mes turėtume kelti klausimą, na, vis tik kas neveikia šitoje sistemoje, ar mes buksuojame prioritetų nustatymę, ar mes buksuojame finansavimo formulėje, kurią mes skiriame pinigus regionams. Tai turime aiškiai identifikuoti, kur tos grandys mechanizme, kurios galbūt truputėlį buksuoja ir jas keisti. Bet mano galva, mechanizmas jisai tikrai veikiantis ir jį reikia tiesiog na, palaikyti ir prižiūrėti.
1: Dar vienas Barboros klausimų irgi, kuris siejasi su šita mūsų pokalbio tema. Čia vėlgi tikslus Barboros klausimo citavimas. Kultūros politikos ekspertai teigia, kad Lietuvos valdymo modelis kultūros srityje yra paveldėtas iš sovietmečio, centralizuotas, hierarchiškas ir reakcinis. Konkrečiai kultūros taryba valdo tik 10% ministerijos biudžeto, ar tai reiškia, kad decentralizacija Lietuvoje tebėra tik deklaracija, ir jei tapsite ministru, ar esate pasirengęs perleisti realią sprendimų galią regionams, net jei tai reikštų mažesnę ministerijos kontrolę?
0: Geras pamąstymas. Man atrodo, tas kad visiškai sovietinė sistema, veikianti sovietinių palikimų sistema, tai mes tikrai negalim teikti. Paminėta 10% ir kultūros taryba, na, reikėtų turbūt išsivesti matematinį skaičiavimą, galbūt taip ir yra, bet mes turime nepamiršti, kad mes turime ir kitų organizacijų, kurios veikia panašių principų. Tai mes turime ir Lietuvos kino centrą, kuris valdo pinigus, mes turime ir Lietuvos kultūros institutą, mes turime Nacionalinį architektūros institutą.
1: Bet čia galbūt aš taip įsivaizduoju, Barboros klausimas yra susijęs su tuo, kad mes nacionalinės įstaigas esame sutelkę, galbūt iš dalies irgi, ar ne? Labai didmiesčiuose Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir matyt tą ratą mes užbaigsime. Tai ir iš dalies apie tai. Ir ta tokia raida, kad šiek tiek kitokia galbūt būtų, ir tada tos galios centrai iš didmiesčių, kur viską mes turime sukritusio, šiek tiek persiskirstytų į kitur, tai reiškia, net ir finansavimas kitai pradėtų vaikščiot.
0: Na, čia labai kompleksinių sprendimų ar požiūrių ar problemos reikalaujantis klausimas ir atsakymas. Na, tie svorio centrai, sakykime, kultūriniai, kurie yra susiformavę natūraliai per daugybę dešimtmečių, nutikę didmiesčiuose, turbūt jie nutiko na, tokia natūralia urbanistinė ir demografinė raida, kur telkiasi didžiausia gyventojų centrai, ten kurias ir didžiausios na, įstaigos ir ten renkasi intelektinis kapitalas. Šiandien dienai mes jau turim tą Lietuvą ir ją suprantam kaip tokią, kurią galima pervažiuoti labai greitai. Atstumas nebekelia tiek problemų. Ta kultūrinė migracija tarp įstaigų, įvykių ir renginių, jinai vis didėja. Tai ar tai yra tik tai biudžeto perskirstimo klausimas? Aš abejočiau. Galbūt Lietuvos kultūros taryba ir turi šitą galimybę per regioninės kultūros tarybas na, labiau atliepti šiuos centrus, šiuos regionus. Tai aš šiai dienai nematau didelės problemos tame biudžeto sandaroje, kaip yra dabar. Aš suprantu, kad na, tos didžiosios įstaigos, jos taip nutiko didmiesčiuose ir tarytum finansai nusėda čia, bet reikia nepamiršti, kad šitos didžiosios mūsų kultūros įstaigos, muziejai, koncertinės įstaigos, teatrinės įstaigos, jos veikia lygiai taip pat ir regionuose, jos atlieka savo programas, jos kuria tenai, jos bendradarbiauja.
1: Nuveža atvažiuoja ir parodo, sakykime, dar turime klausimą, kadangi čia ir kinas nesiki buvo paminėtas, tai su mumis kino prodiuserė Marija Razgutė. Marija, labas rytas ir klausom jūsų klausimo.
2: Labas rytas, ačiū labai. Visų pirma, gal irgi norėtųsi pasidžiaugti, vakar klausiausi visų interviu, pasisakymų, kuriuose Lukas dalyvavo, tai tikrai labai pozityviai nuteikia jūsų laikyseną. Tikrai nebijočiau to fakto, kad liko 2 metai. Per 2 metus galima padaryti labai daug, dirbant iš vien su kultūros lauku. Ir kadangi atstovauju kiną, norėtų sėti į gylį, į specifinius klausimus. Ką jau minėjot ir jūs, turbūt kinas yra labai tarptautiškas. Tai užprogramuota mūsų, kaip sakyt, DNR. Filmus mes gaminam bendrą gamybą su kitom Europos šalim, kofinansuojant jų nacionaliniam fondam ir panašiai. Tai automatiškai mums irgi padeda užsitikrinti tarptautinį platinimą. Ir kaip jau ir buvo minėta, tikrai lietuviški filmai labai plačiai keliauja. Tas pats Andriaus Blaževičiaus filmas, skyrybos karo metu, šiemet laimėjo Sundance, praeitą savaitę New York Times apie jį rašė kaip apie filmą.

0: Finansavimas mums tai nereiškia mažiau filmų šiemet, mums tai reiškia, kad įsipareigojimai pradėti prieš 3-4 metus, jiems iškyla grėsmė. Iškilus grėsmė įsipareigojimams, iškyla grėsmė reputacijai. Vėlgi, esam maža šalis ir aš manau, kad neįkainoma vertybė yra reputacija šalies. Tai tikrai pats didžiausias turtas, kurį mes turime, manyčiau. Tai klausimas būtų toks kandidatui galbūt, kaip manytumėt, kaip būtų galima užtikrinti išsaugoti tuos ilgalaikius įsipareigojimus, o to pačiu reputaciją, esant tokiom sąlygom, kai traukiasi, sakykime, biudžetas, arba gal kaip užtikrinti, kad jis nesitrauktų ir kad nekiltų grėsmė ir tarptautiniam mūsų ryšiam, santykiam ir tuo pačiu šalies reputacijai.
1: Tai ačiū Marijai Razgutei, kino prodiuseriai. Išgirdote Marijos klausimą, ponia Elsy, tai koks atsakymas būtų?
2: Labai geras klausimas ir mes vakar kaip tik kažkur diskutavom šią temą. Tai šitų biudžetų, sakykime, didėjimo, mažėjimo aspektu, aš išsakiau savo poziciją, kad na, mes turim įsivardinti net nepaisant kokia situacija visoje valstybėje su biudžetu. Mes taip pat kultūros sektoriuje turime suprasti tam tikras zonas, kurios na, yra tos, kurių mes lies negalim. Kurios negali mažėti, nes...
1: Tai kokios tos zonos, kurios negali mažėti?
2: Aš turbūt ateinantis kaip socialdemokratas visą laiką pasakysiu, kad pirma sritis bus darbuotojų, kultūros darbuotojų atlyginimai, jie negali mažėti. Taip pat didelį akcentą visuomet aš dedu į medijų rėmimo fondą, Lietuvos kultūros tarybą ir Lietuvos kino centrą.
1: Tai kinos ketvirtoj vietoj?
2: Ne, tai aš nedalinu į vietas, tai yra tos tiesiog neliečiamosios, man atrodo, dalys. Ir čia labai puikiai buvo įvardinta, tai yra reputacija ir tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai. Tai aš dėkoju už tą klausimą ir ką ir noriu pasakyti, tai vakar nekartą taip pat sakiau, kad norisi per tuos 2 metus priimti tokius sprendimus, kurie atneštų na, tokią galimybę prognozuoti, kokie sprendimai ateis iš kultūros ministerijos. Na, tų įvairiausių perturbacijų jau nutiko, tai dabar norėtųsi, kad tie sprendimai, kurie yra priimami, tai vat būtent ir garantuotų ramybę, nes mes vis dažniau pradedam kalbėti ir man atrodo jau visi pagaliau supratome visose srityse, kad na, kultūros sektorius yra tas, kuris dažniausiai planuoja ne 3, o 4 ir 5 metus daugiau į priekį ir mes negalime pakeisti kažko čia ir dabar, nematydami, kas bus ir suplanuota už 3, 4, 5 metų. Tai mūsų sprendimai na, turėtų būti grindžiami šiuo požiūriu. Tai liečia ne tik kiną ir va tokius tarptautinius įsipareigojimus, kas na, visiškai yra reputaciniai ir tokie valstybės garbės reikalai, bet tai liečia net ir muziejus, kurie na, mūsų didieji muziejai norėdami pasikviesti kažką iš kitų valstybių.
1: Taip, nuo veiklos programas mes turim, ar ne, kur finansavimas yra ten 1,5 milijono, 16 muziejų ten dalyvauja, ar ne, ir tos veiklos vykdymui, tos lėšos irgi yra. Pamažėjusios tarptautiškumo klausimas irgi labai svarbus, jis nuskambėjo ir vakar iš prezidento lūpų. Apskritai atrodo, kad mes dabar kultūros tarptautiškumą įvardijame sezonais ir programomis. Jūsų akimis, kokia mūsų turėtų būti na, ilgalaikė strategija, kad mes nešoktume nuo sezono, nuo programos prie programos, nuo metų iki metų?
2: Man atrodo, kad tie sezonai ar kultūros metai, apie kuriuos mes dažnai kalbame, jie yra gera priemonė. Na, tikrai sutelkia ir sufokusuoja dėmesį į mūsų valstybę, bet aš manyčiau, kad tai yra tik tai viena iš priemonių, kaip veikia kultūros tarptautiškumas. Man atrodo, kad šiai dienai mūsų kultūros įstaigos, na, jos yra įsitinklinusios Europoje ir jos tikrai veikia tarptautiškai. Mes jau nebekeliam klausimų, ar mūsų kolekcijos, mūsų atlikėjai, mūsų įstaigos vyksta, ar mūsų nevyriausybinis sektorius dalyvauja festivaliuose. Man atrodo, ką mes čia vakar daugiausiai diskutavom, na, galbūt pritrūkstam strateginės komunikacijos, nes pavienės įstaigos, nevyriausybinis sektorius, jie itin aktyviai pristato Lietuvą užsienyje, jie komunikuoja apie tai ir galbūt tas bendrai paskęstas sezono kažkokiam tai fone ir tarytų mes visą laiką sezoną ar tuos metus iškeliame į pačią svarbiausią, na, kaip tokia kultūrinės diplomatijos dienos šviesą.
1: Bet mes matyt, to norim, politikai to nori, nes tai mums yra, na, žvilgsnis dabar į Vokietiją, bet apskritai, jūsų akimis, kokią mes strategiją turim turėti? Lenkija mūsų sąjungininkė, Baltijos šalis, turim tas pats kinas, turim bendrus paviljonus Baltijos šalių jungtinius, ar ne? Apskritai, na, didinti savo matomumą ne tik per savo prizmę, ar ne? Kiek jūs matytumėt tą

0: platesnį kultūros bendradarbiavimą, ne tik galbūt per savęs kaip šalies reprezentaciją, bet kalbant regiono masteliu, kas ir geopolitiniam kontekste skamba solidžiau galbūt kartais.
1: Taip, visiškai aš jums pritariu, kad na, ta mūsų kultūrinė kolaboracija tai ir turėtų būti visų pirma orientuota į tas mūsų kaimyninės šalis, Estija, Latvija, Lenkija. Kur beje Lenkijai turėtume, man atrodo, šiai dienai skirti truputėlį daugiau dėmesio, būtent dėl geopolitikos ir dėl mūsų amžinųjų santykių su Lenkija. Čia vyksta tie kultūriniai mainai, bet jie, man atrodo, turėtų įgauti didesnį pagreitį. O taip, na, sezonai tai yra ta priemonė, kuri suteikia didžiausią fokusą, bet turbūt tas, na, aš kaip vakar irgi nekartą pasakiau, na, tas fejerverkas mėnesio, metų ar kelių mėnesių perspektyvoje, jisai negali tuo ir pasibaigti. Tai net ir mano mintise yra, kad, na, jeigu sezonas net ir nutinka, tai sezonas turėtų būti kaip tas, kuris, na, tarytum atveria duris į tą valstybę ir mes tada turėtume toliau palaikyti glaudesnius santykius ir toliau kolaboruoti. Ir man atrodo, kad mes Europoje esame matomi, esame gerbiami. Man atrodo, reikia tiesiog palaikyti tuos santykius, kuriuos tą turim. Ir aš galiu kalbėti iš Kauno pusės perspektyvos turbūt. Na, Europos kultūros sostinės projektas kaip tik ir parodė tą bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais naudą ir mūsų įstaigos tikrai juos pajuto. Na, Nacionalinis Kauno dramos teatras net antrą spektaklį su Robertu jau amžinatilsi Vilsonu pastatė. Kaune tai yra, na, tokio aukščiausios prabos pavyzdžiai.
0: Įdirbis jaučiasi, ar ne, italų dėka irgi bendradarbiavimo. Dabar pora tokių trumpų klausimų. Jūsų vyriausybė galvoja apie santykių atšildymą su Kinija, ar reikia Lietuvai grąžinti kultūros atašė pareigybę Kinijoje, taip ar ne?
1: Šiai dienai ne.
0: Protestuose buvote? Kultūros bendruomenės laisvo žodžio?
1: Taip.
0: Jeigu reikėtų rinktis biudžete finansavimas nacionaliniai koncertų saliai, padidinimas Lietuvos kultūros tarybai arba Lietuvos kino centrui, kam dėtumėt prioritetą?
1: Bandot provokuoti. Ne, jeigu taip žiūrėt labai ūkiškai, tai šiai dienai, jeigu būtų toksai pasirinkimas, dėčiau nacionalinį koncertų salę. Ir galiu pasakyti, kodėl. Nes jeigu dabar sustabdysim statybas, prie jų grįžti bus daug sudėtingiau. Nes visa įranga liks stovėti, o ta pikžaizdė jinai liks būti. Tai mes geriau, aš esu už tai, kad pabaikim statybas greičiau ir atlaisvinkim biudžetą, nes statybos brangsta kiekvieną dieną.
0: Ačiū Jums. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys buvo su mumis. Ačiū visiems uždavusiems klausimus ir pateikusiems kandidatui. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje ir kitose platformose. Kviečiu likti drauge. Iki.
2: LRT klasika.
3: Pakeliui su klasika.

Sveiki, čia laida Pakeliui su klasika ir prie jos mikrofono iki 17 valandos būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus pakalbėsime apie tai, kad teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Kiek vėliau išgirsime kandidato į kultūros ministrus Luko Alsio mintis. Taip pat pasidomėsime naujieną, kad leidykla Vaga perleidžiama į kitos leidyklos Lapas rankas, taigi kaipgi funkcionuos dvi susijungusios leidyklos. Na, o pačioje laidos pabaigoje išgirsite Jurgio Kubiliaus pasaulio muzikos naujienas, tarp kurių ir žinia apie tai, kaip karščius Europoje pasitinka koncertus rengiant

0: Teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. Režisierius gimė Pažobrio kaime Šiluvos seniūnijoje. Būtent Šiluvoje prieš ketverius metus jau buvo įamžintas Nekrošiaus atminimas. Jono Pauliaus antrojo aikštėje įrengta skulptūra Bronzinė kėdė. Na, o Raseinių garbės piliečio regalijos režisieriaus šeimai bus įteiktos Liepos 6-ąją. Apie šį pripažinimą ir Raseinių krašto reikšmę Eimuntui Nekrošiui dabar ir pasikalbėsime. Su mumis yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat bendraujame su Eimunto Nekrošiaus sūnumis, scenografu Mariumi Nekrošiumi. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ir su mumis yra ilgametis meno forto Eimunto Nekrošiaus teatro įkurto teatro vadovas Audrius Jankauskas. Sveiki, Audriu.
1: Labą dieną.
0: Tai, Kęstuti, pradėkime nuo jūsų, nuo Raseinių savivaldybės sprendimo. Savivaldybės taryba jį grindžia ilgamečiu Eimunto Nekrošiaus vykdytų Raseinių krašto vardo garsinimu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tai kaip jūs apibūdintumėte Nekrošiaus nuopelnus Raseinių kraštui?
1: Na, turbūt Eimunto Nekrošiaus nuopelnai Raseinių kraštui žinomi ne tik tai pačiuose Raseiniuose ar Šiluvoje, bet ir visoje Lietuvoje ir turbūt visam pasaulyje. Tai Nekrošius būtent rinkdamas visą medžiagą savo teatrams ir visą kitą, kiek teko girdėti, dažniausiai ir nuspręsdavo tai vienos ar kitas scenas daryti būtent Šiluvoje būdamas. Ir į Šiluvą atveždavo meno forto pastatytus spektaklius, jos parodydavo vietiniams žmonėms ir svečiams Šiluvos, tad mes tikrai jaučiam didelę pagarbą ir didelę padėką už jo skirtą dėmesį savo gimtajam kraštui ir už krašto garsinimą visam pasaulyje.
0: Kaip Raseinių krašto žmonės priima šią žinę, kad Nekrošiui po mirties suteikiamas toks titulas? Na, ką jie kalba apie Nekrošių?
1: Na, Nekrošių visados mes turime puikius ir gerus atsiliepimus, kaip apie menininką, kaip apie savo srities žinovą ir tiesiog, kiek man žinoma, komisijoje vienbalsiu buvo priimta šitas sprendimas, kad būtent paminėti taip šitą žmogų mūsų krašte. Turbūt tenka apgailestauti, kad šiek tiek pavėluotai šis žmogus buvo vertas dar tuo metu, kad jisai kūrė šitą apdovanojimą, bet geriau vėliau negu niekada.
0: O ar sakykite, tai yra dažna praktika po mirties suteikti tokį apdovanojimą?
1: Jo, turime tokią praktiką iš tikrųjų Raseinių rajone, iš viso garbės piliečių dabar dar, kurie yra 32 ir iš jų jau 4 tokie asmenys yra būtent po mirties.
0: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir Eimunto Nekrošiaus sūnus Marius Nekrošius, tai Mariu, kaip savivaldybės atstovas susiminė, na gaila, kad pavėluotai šiek tiek toks apdovanojimas jau po mirties. Kaip manote, ką būtų jūsų tėvui reiškęs šis apdovanojimas, na jeigu jis jį būtų gavęs dar gyvas?
2: Jis turėjo labai savotišką humorą.

0: jausmą. Tai nežinau, turbūt pirmas jo klausimas būtų, kokios lengvatos jam priklauso. Nežinau, čia juokauju, bet ta prasme, tikrai būtų su šypsena pasižiūrėjęs, bet ir su dėkingumu priėmęs šį Raseinių rajono gestą. Būtų smagu, nu, kaip pas jį buvo labai toks žodis dažnas, smagu. Mhm. Jam būtų buvę smagu. Mhm.
1: O kaip dabar, na, šeima vertina, nes vis tiek šeimai jums reikės atsiimti tas regalijas, tai kokios šeima mintis aplanko?
0: Toks jau duliukas atėmęs, ruošiamės važiuoti pirmadienį į Šiluvą, plus Liepos šešta ne tik didelė šventė Lietuvai, bet ir mamos gimtadienis, tai nuvažiuosim ant kapų po visko. Mhm. Abu aplankysim, papasakosim, kaip kas vyko.
1: Taip, tai jums tokia dviguba šventė?
0: Nu, negaliu sakyti, kad šventė. Mama, ką tik išėjus liktai pernai mm-hmm. pabaigoj, tai tiesiog laikas prisiminti, kažkada bus šeimos šventė. Šventė tai yra mamos gimtadienis, labiau negu kažkokie apdovanojimai, nes nu, visada ir tėvui šeima buvo pirmoji vietoj. Apdovanojimai, ten šlovė, darbė. Jis yra kaip rezultatas tavo įdėto darbo, taip, bet vis tiek visada jam buvo svarbiausia. Šeima, po to draugai, po to gimtasis kraštas, po to jau tik tai Lietuva ir taip toliau. Tai, nu, žmogus, buvo šeimos žmogus ir aš žinau, čia sunku ką dabar pasakyti, tai tiek knygų parašyta.
1: Taip, na, Kęstutis Užemeckas iš savivaldybės užsiminė, kad į Šiluvą dažnai spektaklius veždavo rodyti, na, ir mes visi žinome apie ypatingą vietą Nekrošių, būtent Šiluvos. Tai ar jūs matydavote, kad, na, kažkuo ypatingi būdavo jo kūrybiniai atvykimai būtent į Šiluvą arba į Raseinių kraštą, galbūt kitaip jisai jausdavosi tuomet, kai rodydavo spektaklius ten, o ne tarkim, didžiausiame kokiam nors sostinės teatre. Mm.
0: Taip, jeigu būt faktiškai tiksliam, tai jis gal tik vieną kartą ir sudalyvavo savo spektaklio rodymą Šiluvoje. Mes jau po jo išėjimo tęsėm rodymus tų spektaklių, muzikos. Jam Šiluva tai buvo vis tiek, tai buvo nu, jo namai, saugi aplinka. Ir galbūt net labiau vieta, kur jisai atsijungdavo nuo tų visų darbų, mąstymą apie tos darbus. Nes jisai nesustodavo galvoti apie darbus, bet ten, nu, kaip žmogus atvažiuoja į namą, pasijungti saugiai ir atsipalaiduoja. Tai gal tuo požiūriu Šiluva yra svarbi jo kūrybai, kad, nu, kaip bazė, kaip namai, kaip pagrindas po kojom. Kad visada žinai, kad po kažkokių sunkių darbų užsienyje grįžti ir pirmų reikalų važiuosi namo. Mhm.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir Audrius Jankauskas, ir ilgametis Eimunto Nekrošiaus bendražygis, jo įkurto teatro meno fortas vadovas. Tai Audriau, Nekrošius, na, gausiai apdovanotas menininkas, auksiniai scenos kryžiai ir panašiai. Kaip manote, na, kuo šitas Raseinių rajono garbės piliečio titulas jam būtų svarbus?
2: Na, visų pirma, manau, kad tas apdovanojimas nėra tikrai pavėluotas, nes visą laiką lengviau turbūt žiūrėti į žmogaus nuveiktus darbus iš tam tikro atstumo. Ir jau praėjo beveik 8 metai, kai Eimunto nėra tarp mūsų. Bet aišku, jo indėlis į teatro meną, į aplamai Lietuvos kultūrą yra labai labai didžiulis ir labai smarkiai įtakoja kitus žmonės. O grįžtant prie Marijos minties, kad Eimuntas turėjo labai specifinį jumoro jausmą ir turbūt sužinojęs šią žinią, jeigu jis dar būtų tarp mūsų, turbūt pasakytų, o tai šlovė buvo beveik ranka pasiekiama, turėdamas visą laiką taip ironizuodavo. Bet iš tiesų labai džiugu, kad Raseinių kraštas įvertino žmogų, kuris tą Raseinių kraštą be galo mylėjo ir jie net tikrai daug būdavo.
1: Kaip jūs jautėt jo meilę, na, Raseinių kraštui, taip pačiai Šiluvai, apie kurią dažnai kalbame, ar tai pasireikšdavo jo kalbose, tam subtiliame humoro jausme, galbūt teatrinėje kūryboje, netgi kaip nors?
2: Be abejo, kad kūryba įtakojo ir niekada jisai neslėpdavo, kad didelė dalis tų kažkokių tai teatrinių motyvų, tų kūrybos motyvų ateidavo iš vaikystės, iš tos aplinkos, kurioje jisai augo. Ir kaip Marius minėjo, jis visą laiką jautėsi saugiai, ramiai ir visą laiką pirmai progai pasitaikus grįždavo į Šiluvą, į Raseinių kraštą, kad pabūtų ten tikruose namuose. Ir kažkuriuose interviu netgi yra užsiminęs, kad nei Vilnius, nei kažkokia Europa nėra jo namai, jo gimtinė. Yra ten, kur visą laiką sugrįžta, tai tas mažas namukas Šiluvoje. Kažkada esu netgi kalbėdamas užsiminęs, sakau, ar nenorėtum turėti kokių namų kokioj pietų šaly ar Italijoje kažkur, jisai šyptelė ir sako, kad man ši čia yra visko labai labai pakankamai.
1: O Audriau, nors Marius Eimunto Nekrošiaus sūnus susiminė, kad pats jisai liktais tik tais gal vieną kitą kartą buvo nuvažiavęs į Šiluvą su savo rodomais spektakliais, bet vis dėlto, ką jūs jausdavote, kai nuveždavote ten spektakliai keliavo ir jau po jo mirties, ar būdavo kokia nors ypatinga aura, kurią jautė kūrybinė komanda, pavyzdžiui, Šiluvoje rodydama?
2: Gal pradėkim nuo to, kad tie spektakliai Šiluvoje beveik atsitiktinai prasidėjo. Ir taip atsitiko, kad Eimuntas turėjo kažkokių reikalų tiek Raseiniuose, tiek Šiluvoje. Ir mes kartu važiavom tenai. Ir atvažiavus į Šiluvą, kai pamatėm jo vaikystės draugų ir kultūros centro žmonių pasitikimą, buvo žiema iš kūrentų žydinių ir begalinė meilė tam darbui, kurį jie daro. Supratau, kad mes, taip, jeigu galima pasakyti, sausi iš tos vietos neišlipsim. Ir ta žmonių šiluma ir ta meilė, tas didelis prisirišimas savo darbui mus pastatė į tokią situaciją, kad supratau, kad spektaklių neatvežti ten nebegalima. Taigi teko tiesiog galvot, kaip tą padaryt. Ir supratom, kad į kultūros centriuką mes niekaip netilpsim, tai leptelėjau tą mintį, kad jeigu rodyt, tai rodykim Jono Pauliaus aikštį. Tai tada man buvo užduotas klausimas, kada. Ir nebeturėjau atsakymo, tiesiog reikėjo sugalvoti datą. Tai prasidėjo tų spektaklių ciklai ir iš tiesų yra labai didelis džiaugsmas grįžti į Raseinių kraštą, į Raseinius, į Šiluvą. Mes grįžtam tiek su parodom, tiek su spektakliai, tiek su koncertais. Tai yra didelis džiaugsmas, nes to krašto žmonių alkis šitam menui yra tikrai didelis.
1: Taip. Priminsiu, kad taip pat Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas su mumis yra. Taigi, Kęstuti, na, girdime, kad gyva Nekrošiaus atmintis Raseinių krašte. Kokie dar yra tolimesni planai jūsų savivaldybės, kalbant apie Nekrošiaus įamžinimą? Nes lygtais girdėjau, kad apie memorialinę lentą galvojate.
3: Jo, mes turime įvairių planų, bet žinot, anksti girtis turbūt geriau lūktelti ir kada jau bus virtę kūnų, tada ir kalbėti apie ateities planus. O šiaip planų įvairių turime būtent mūsų kraštą garsinančių žmonių atžvilgių ir ne tik Eimunto Nekrošiaus, bet ir kitų mūsų garbės piliečių planų turime. Mūsų garbės piliečiai visi turi ąžuoliukų parkelius atskirus tokius, tai tikrai pirmiausia turbūt atsiras Raseinių mieste ąžuoliukas Eimuntui Nekrošiui, lenta prie to ąžuoliuko su jo duomenimis ir taip plėtosime žinią apie Eimuntą Nekrošių, jo atliktus puikius darbus ir dar norėčiau padėkoti visai komandai ir šeimai Eimunto, kad Raseinių kraštą tikrai nepamiršta ir puikias parodas atveža į Raseinių krašto muziejų, jau turbūt kokios 4 ar 5 parodas, net bijau dabar pasimesti tarp skaičių, kur Eimuntu Nekrošiumi besidominti žmonės gali pasižiūrėti ir rankraščius, ir naudotas priemonės teatruose, ir tą pačią garsiai kėdę, kurios replika stovi aikštėje. Šiluvoje buvo galima apžiūrėti Raseiniuose.
1: Tai žodžiu, vykime į Raseinius ir pažindinkime su Nekrošiumi. Tai ačiū Jums visiems už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, jog teatro režisieriui Eimantui Nekrošiui po mirties suteiktas Raseinių garbės

piliečio vardas. Regalijos bus įteiktos režisieriaus šeimai Liepos 6 dieną. Nu, su mumis bendravo, apie tai kalbėjosi Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, Eimunto Nekrošiaus sūnus scenografas Marius Nekrošius ir ilgametis kūrybinis bendražygis Meno Forto vadovas Audrius Jankauskas. Netrukus pratęsime pakeliui su klasika laidą ir išgirsime kandidato į kultūros ministrus minčių.

0: Čia laida Pakeliui su klasika ir prie jos mikrofono aš, Indrė Kaminskaitė. Vakar paskelbtas socialdemokratų kandidatas į kultūros ministrus. Juo tapo dabar kanclerio pareigas kultūros ministerijoje einantis Lukas Alsys. Šiandien jis apsilankė pas kolegą Mario Eidukonį laidoje Kultūros rentgenas, tad kviečiu pasiklausyti jų pokalbio ištraukos.
1: Norėčiau pradėti su tokiu galbūt šiek tiek ir platesniu klausimu, kurį uždavė Dovydas Kiauleikis, literatūros ir meno vienas iš redaktorių, kuris klausia apskritai, kiek mes matome ir kiek būsimasis kultūros ministras yra pasirengęs kalbėti apie kultūrą kaip kiekvienos dienos dedamąją, o ne tik kaip siauro kultūros lauko tokią dalelę ar detalę.
2: Bent jau man asmeniškai, kaip ir, kad kiekviena diena yra apie kultūrą ir kultūra turbūt mus lydi kiekviename žingsnėje, tai yra aišku. Ir man atrodo, ne per seniausiai Lietuvos kultūros tarybos paskelbtas tyrimas, kad praktiškai kas antras žmogus dalyvauja arba kas antras nedalyvauja kultūroje, yra toksai geras indikatorius, kad mes vis dar vadinasi pokalbiuose apie kultūrą ir jos reikšmę. Kartais ją susiaurinam iki problemos, kažkokios konkrečios sektoriui, bet kartais pritrūksta laiko galbūt diskusijoms apskritai apie kasdienę kultūrą, kaip jinai mus veikia, kaip jinai mus keičia, kas yra ta kokybiškoji kultūra ir kur mes galėtume dėti klaustuką, ar tai yra tikrai reikalinga tam žmogui. Aš laikausi principo, kad kultūra tai yra tas reiškinys, kuris reflektuoja kasdienybę. Reflektuoja kasdienybę, permastydamas praeitį, projektuodamas ateitį. Kultūra atsispiria nuo mūsų vertybių, nuo mūsų problemų, kurios mums yra aštrios, kurios mums rūpi ir mes surandame save juose ir mes tapatiname su tomis temomis, su tais klausimais, kurie yra atliepiami per kultūrą. Ir man atrodo suprasti, kad kultūra mus lydi kiekvieną dieną, reikalauja galbūt ir glaudesnio bendradarbiavimo ir su švietimo sektoriumi. Man atrodo, visi pritarėme tai minčiai, kad kultūra yra tikrai mūsų vertybė ir tikrai mūsų tautos pagrindas ir dar daugybė gražių žodžių.
1: Bet mes esam tą girdėję ir tada, bet kai atsisuka tada ta visa filosofija į materialius dalykus, į tą patį kultūros biudžetą, suprantam, kad tada ta vertybė yra tokia nukainota.
2: Taip, iš esmės aš sutinku, kad ta biudžeto ir tų patosinių pasisakymų dichotomija dažnai nutinka. Jinai tikrai nutinka ir tą reikia pripažinti ir turbūt čia ir yra esmė, kad mes turime dėti visas pastangas, kad kultūros biudžetas, jisai atitiktų tą orų patosinį pasisakymą, kaip mes vertiname žodžiais.
1: Kaip derėtis su finansų ministerija, kuriai, mes vėlgi girdėjom vyriausybės programą, demografija, socialiniai iššūkiai, vis

0: gynybos iššūkiai bus tikrai prioriteto tvarkoje ir kaip susieti demografiją gal per diskotekas į kultūrą?
1: Per diskotekas aš nenorėčiau susieti demografinių klausimų su kultūra, bet turbūt turime pagaliau visi suprasti, kad kai mes kalbam apie tą pačią demografiją arba apie žmonių pasirinkimą gyvenamosios vietos, tuomet turbūt mes labai dažnai įvertinam, rinkdamiesi, kur gyvensim, kur kursim šeimą, jeigu mes apsisprendžiam ją kurti, įvertindami, kokios paslaugos viešosios supamus, kuriasi tam tikras paslaugų paketas. Turbūt, kai mes pagalvojame apie šeimą, mes visuomet kažkaip pagalvojame apie darželius. Kai prasideda mokyklinis etapas, mes tada pradedam galvoti apie būrelius. Ir būrelius labai dažnai mes pradedam traktuoti kaip neformalų išvietimą, bet tai yra lygia vertis kultūrinis ugdymas arba ugdymas kultūra. Ir ta kultūra veikia šalia ir jinai kuria emocinį kapitalą. Ir turbūt mes svarbiausias dalykas, ką kultūra kokią gražą atneša, tai mes turim suprasti, kad jinai nebus, na, po metų, po dviejų. Tai yra ilgesnės perspektyvos investicija į žmogų, į vietos ekonomiką ir tų gerųjų pavyzdžių, kas svarbiausia Lietuvoje, jų yra tikrai ir yra nemažai, ypatingai gal regionuose tai yra labiausiai matoma, kur staiga susitvarko kultūros infrastruktūra, atsiranda traukos taškas, įsikuria vietinis verslas, maitinimo paslaugos, turizmo paslaugos, na ir susikuria tokie maži viešųjų paslaugų konglomeratai, kur žmonės atvažiuoja, ten leidžia pinigus, moka mokesčius.
0: Na čia mes kalbame apie platesnį terminą kaip vietokūra, kur taip. Kultūra yra labai svarbi dedamoji. Šiek tiek dar grįžtant į Basanavičiaus gatvę, į kultūros ministeriją. Kultūros ministerijoje buvo atlikti ir tokie, kaip čia pasakyti, darbuotojų nuotaikų vertinimai. Daug pokyčių per paskutinius metus išgyveno šitą ministeriją. Ignotas Adomavičius, savaitės kultūros ministras, tada, na, prieš tai pakeista Šarūnas Birutis, faktiškai 5 mėnesiai nežinios kultūros ministerijoje, tada vėl grįžo Vaida Aleknavičienė į šitą poziciją. Kaip jūs jaučiate darbuotojų motivaciją kultūros ministerijoje pačioje kaip įstaigoje?
1: Tie greiti pokyčiai turbūt išbalansuoja bet kokią organizaciją ir tą mes visi puikiai suprantame. Ypatingai šis etapas kultūros ministerijai, jisai buvo sudėtingas darbuotojų atžvilgiu. Man atrodo, per paskutiniuosius metus, sakykime taip grubiai 9 tuos mėnesius, nuotaikos stabilizavosi. Kultūros ministerija dirba tikrai įprastu ritmu. Darbai juda savo linkme.
0: Kiek jūs matytumėt, na, pavyzdžiui, tą patį Matą Drukteinį tęsiantį darbą jūsų komandoje?
1: Tiesą pasakius, mes nei kalbėjom šitais klausimais ir turbūt būtų man neetiška kažką spekuliuoti nepasikalbėjus su kolegom. Reikia pripažinti, kad vis dar laikinoji ministrė yra Vaida Aleknavičienė ir mes dirbam komandoje. Tai kažkaip nesinori man kelti nei kolegom įtampų, nei spekuliacijų kažkokių skleisti. Drastiškų sprendimų aš tikrai nenoriu priimti, nes suprantu, kad lieka 2 metai kadencijos. Įvedinėti naujus žmones, visi suprantame, kad tai užima laiko, to laiko tikrai nėra. Tai turbūt, kai bus priimtas sprendimas, ar šitos pareigos atitenka man, tai tuomet, na, kelių dienų, savaitės bėgė, man atrodo, ir turėsiu tą užduotį susiformuoti kabinetą, nes to laiko tikrai nebus.
0: Apskritai, pane Elsina, dar šiek tiek apie asmenybės. Kalbant, jūs matytumėt, kad tai turėtų būti lauko ar srities specialistai, ar politinės linijos atstovai viceministrų komandoje?
1: Man atrodo, šitame darbe yra svarbu suderinti abi šias sferas. Na, tu dirbi politinėme aparate ir tu turi turėti ir tam tikrą politinę ambiciją, tu turi turėti politinį matymą ir tai yra svarbu, nes tai yra, na, derybų darbas. Kiekvienas politinis sprendimas tai yra ilgos didelės derybos ir tu privalai tą suprasti. Bet lygiai verčia vertybę žmoguje aš laikau ir lauko supratimą.
0: Apskritai atrodo, kad mes dabar kultūros tarptautiškumą įvardijame sezonais ir programomis. Jūsų akimis, kokia mūsų turėtų būti, na, ilgalaikė strategija, kad mes nešoktume nuo sezono prie sezono, nuo programos prie programos, nuo metų iki metų?
1: Man atrodo, kad tie sezonai ar kultūros metai, apie kuriuos mes dažnai kalbame, jie yra gera priemonė, jinai tikrai sutelkia ir sufokusuoja dėmesį į mūsų valstybę, bet aš manyčiau, kad tai yra tik tai viena iš priemonių, kaip veikia kultūros tarptautiškumas. Man atrodo, kad šiai dienai

0: Senai mūsų kultūros įstaigos, na, jos yra įsitinklinusios Europoje ir jos tikrai veikia tarptautiškai. Ką mes čia vakar daugiausiai diskutavom, na, galbūt pritrūkstam strateginės komunikacijos. Pavienės įstaigos, nevyriausybinis sektorius, jie itin aktyviai pristato Lietuvą užsienyje, jie komunikuoja apie tai ir galbūt tas bendrai paskęsta sezono kažkokiam tai fone ir tarytų mes visą laiką sezoną ar tuos metus iškeliame į pačią svarbiausią, na, kaip tokia kultūrinės diplomatijos dienos šviesą.
1: Mes matyt to norim, politikai to nori, nes tai mums yra, na, žvilgsnis dabar į Vokietiją, bet apskritai, jūsų akimis, kokią mes strategiją turim turėti?
0: Vyksta tie kultūriniai mainai, bet jie, man atrodo, turėtų įgauti didesnį pagreitį, o taip, na, sezonai tai yra ta priemonė, kuri suteikia didžiausią fokusą, bet turbūt tas, na, aš kaip vakar irgi nekartą pasakiau, na, tas fejerverkas mėnesio metų ar kelių mėnesių perspektyvoje. Jisai negali tuo ir pasibaigti. Tai net ir mano mintyse yra, kad, na, jeigu sezonas net ir nutinka, tai sezonas turėtų būti kaip tas, kuris, na, tarytum atveria duris į tą valstybę ir mes tada turėtume toliau palaikyti glaudesnius santykius ir toliau kolaboruoti.
1: Dabar pora tokių trumpų klausimų. Jūsų vyriausybė galvoja apie santykių atšildymą su Kinija, ar reikia Lietuvai gražinti kultūros atašė pareigybę Kinijoje, taip ar ne?
0: Šią dieną ne.
1: Protestuose buvote? Kultūros bendruomenės laisvo žodžio?
0: Taip.
1: Jeigu reikėtų rinktis biudžete finansavimas nacionaliniai koncertų saliai, padidinimas Lietuvos kultūros tarybai arba Lietuvos kino centrui, kam dėtumėt prioritetą?
0: Bandot provokuoti. Ne, jeigu taip žiūrėt labai ūkiškai, tai šiai dienai, jeigu būtų toksai pasirinkimas, dėčiau nacionalinį koncertų salę. Ir galiu pasakyti, kodėl. Nes jeigu dabar sustabdysim statybas, prie jų grįžti bus daug sudėtingiau, nes visa įranga liks stovėti, o ta pikžaizdė, jinai liks būti. Tai mes geriau, aš esu už tai, kad pabaikim statybas greičiau ir atlaisvinkim biudžetą, nes statybos brangsta kiekvieną dieną.
2: Girdėjote Luką Alsį, socialdemokratų kandidatą į kultūros ministrus, dabartinį kanclerį kultūros ministerijoje. Visą pokalbį galite išgirsti laidoje Kultūros rengenas su Mariumi Eidukoniu. Ieškokite įrašo LRT radiotekoje.

0: Leidykla Vaga perleidžiama į kitos leidyklos Lapas rankas. Šios abi leidyklos nebus sujungiamos į vieną. Abi ir toliau veiks kaip savarankiški leidybos ženklai, tačiau po vienos redakcijos po Lapo stogu. Šis sandoris apima tik leidyklą, knygynų tinklas Vaga ir toliau tęs savo veiklą. Taigi apie šį pokytį aš kalbuosiu su knygynų tinklo Vaga vadovu Deividu Petrošiumi. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Taip pat su mumis yra leidyklos Lapas vadovė Ūla Ambrasaitė. Labą dieną, Ūla.
2: Labą dieną.
0: Taigi, Deividai, apie kokius pokyčius paliečiančius Vagą mes konkrečiai kalbame? Dabar jau jūs įžodinkite.
1: Tai, kaip ir minėjote, tai yra sandaris liečia tik tais leidyklą Vagą, nes reikėtų atskirti leidyklą Vaga, jinai užsiminėja leidybos verslų. O knyginų tinklas Vaga prekiauja ne vien leidyklos Vagos knygomis, prekiauja visų leidėjų knygomis, tai yra mažminė prekyba knygomis. Tai šios dvi veiklos yra atskiros ir šios sandorių mes norėjome atskirti šias veiklos dar labiau ir turėti pastiprinimą leidybos versle, kadangi dirbsim toliau po vienu ir to pačiu prekiniu ženklu, todėl toks sprendimas buvo priimtas. Parduoti leidyklą ir parduoti jai patikimas rankas.
0: Mhm. Tai tiek Lapas, tiek Vaga taip pat veiks kaip savarankiški leidybos ženklai. Tai ką tai reiškia? Vadinasi, kad mes ir toliau sulauksime knygų su Vagos logotipu, tik tais leidybiniais procesais rūpinsis leidyklos Lapas komanda. Ar taip galima suprasti?
2: Taip, iš tikrųjų taip. Tai leidykla Vaga per 81 gyvenimo metus yra subūrusi labai įspūdingą leidinių katalogą. Ir mes jį tikrai norėsim peržiūrėti, išgryninti, tęsti ir gilinti, stiprinti. Galbūt ne tiek kiekį, bet atranką. Mhm. O leidykla Vaga ir toliau leis ypač specializuotis architektūros, meno, dizaino, fotografijos knygose. Tai mums leis optimizuoti redakcijos darbą ir visą know-how sukurtą redakcijos Lapo ir Vagos panaudoti abiejų leidyklų knygų kokybei, ko geresnei užtikrinti ir, aišku, kuo smagesnei atrankai padaryti.
0: Mhm. Taip, Ūla, tai jūs jau užsiminėte, kokia maždaug, pavadinkime, specializacija bus Lapo knygų, Vagos knygų, ar bus kažkokie tai žanrai, kurių nebepaliesite, ar čia turite ambiciją jau vos ne visą literatūrą leisti?
2: Labai geras klausimas. Šiai dienai ambicijos neturime. Bet leidyba iš tikrųjų yra toks verslas, kuris labai priklauso nuo to, kokie žmonės tuo metu dirba redakcijai, kuo jie dega, ką jie skaito, koks jų yra gyvenimo epizodas, kuo jie labiausiai domisi ir studijuoja. Tai aš manau, kad mes neturime tikslo Vagos katalogą išplėsti iki begalybės, tačiau taip pat nesinori sudaryti, jeigu kažkas taiga pradės be galo domėtis finansais, tai nebejoju, kad pasirodys finansų antropologijos knygų, ar ne? Taip pat kaip Lapo redakcijai, mums vidui kilo didžiulis noras pristatyti antropologijos knygas lietuviškai, mes pradėjom leisti antropologijos seriją. Tai tikslas yra galbūt ne tiek imti plotį, bet gylį. Ir jeigu atsiranda gylis ir išmanimas vienoj srity, tai leidyba yra tas verslas ar ta praktika, kuri leidžia tuo pasidalinti su didelė auditorija.
0: Mhm. Deividai, jūs jau šiek tiek užsiminėte apie sprendimo susijungti su Lapu priežastis, bet gal galėtumėte praplėsti, tai kodėl buvo priimtas toks sprendimas ir konkrečiai Lapo leidykla buvo pasirinkta?
1: Tai jos buvęs akcininkas Vytas Petrošius ir buvęs vadovas leidyklos šiam verslui paskyrė 31 metus ir natūralu, kad po 31 metų atėjo sprendimas priimti, o ką daryti toliau. Tai ten kilo pakankamai atsakingas sprendimas perduoti į patikimas rankas, todėl buvo ieškota leidėjo, kuris tikrai būtų patikimas ir kuris tiktų leidyklos veiklai, jos testinumui, nes leidykla yra viena seniausia leidyklų, todėl šis sprendimas tikrai nebuvo spontaniškas, buvo tikrai apgalvotas ir Ūla šiuo atveju buvo pasirinkta kaip tinkama kandidatė.
0: Ar kokių nors pageidavimų turite lapo leidyklai, na, kaip jinai turėtų rūpintis toliau vagos palikimu, ar buvo kokių nors susitarimų, ką gali, o ko negali daryti lapas?
1: Na, mes norėtume, kad būtų išlaikyta ta pati linija, mes turime įsipareigojimą.

0: toliau pagos knygas turėti pas save, tai vis tiek vienas ir tas pats prekinis ženklas, tai tikrai klientai matys visas pagos knygas, tuo pačiu ir lapo knygas matys knyginę, tai mūsų fokusas bus dar labiau sustiprinti poziciją tiek lapo, tiek ir leidiklo Vaga.
1: Mhm. Ula, pranešime spaudai, kai dalyjotės šią naujieną, taip pat rašėte apie siekį ieškoti naujų formų, kaip Vagos ženklą aktualizuoti naujai skaitytojų kartai. Tai kokių čia minčių ir vizijų turite?
2: Turbūt apie vizijas viešai kalbėti dar yra anksti, bet tiek man, tiek visai redakcijai norisi išgryninti tą vertę, kuri buvo, nes leidykla iš tikrųjų veikia nuo 85 metų. Ir daugelio žmonių Lietuvoje, ar mano kartos yra užaugęs būtent Valdovas leidyklos knygomis. Tai mes nenorim nutraukti istorijos, mes kaip tik, ką ir Deividas sakė, turbūt abi šalys sutarė, kad istorija yra vertė ir laikas galbūt ir dizaino sprendimais, ir galbūt redakciniais sprendimais, ir atrankos sprendimais, tiesiog įpūsti naujo vėjo į tai, ką 81 metus kūrė, buvo kurta po leidybos ženklų Vaga.
1: Tai galbūt ir lapas kaip nors keisis inspiruotas Vagos praktikų?
2: Geras klausimas, galbūt. Kol kas, iš tikrųjų, labiausia, ko norisi, tai išlaikyti tuo tą kryptį leidybos, ko lapas ir buvo žinomas. Ir yra architektūra, menas, visokie eksperimentiniai leidiniai. Ir tarsi, kai mes pradėjom leisti daugiau grožinės literatūros, tai pradėjo užgošti tai, ką mes geriausiai iš tikrųjų išdarėme. Ir kuo tapom žinomi, tai aš manau, kad čia labiau yra proga lapui išsigryninti savo daidą ir žinomumą kaip architektūros meno dizaino fotografijos leidyklai ir galbūt plėstis į kitas rinkas. Čia būtų svajonė, kiek tai pavyks laikas parodys.
1: Mhm. Jūs susiminėte apie redakcijos laukiančius iššūkius, tai na, kokie dabar būtų pirmieji darbai ir kaip keičiasi apskritai redakcinė komanda, ar žmonės iš Vagos pereina pas jūs, ar ieškosite naujų darbuotojų?
2: Iš tikrųjų, šią dieną į lapo redakcijų prieš susijungimą buvo beveik pilna ir labai labai stipri, šią betalo džiaugiuosi ir didžiuojas. Iš Vagos leidyklos atėjo viena projektų vadovė Indrė Juškienė ir mes tikrai matom labai daug sinergijų kol kas ir aš manau, kad jin tikrai liks ir perduos tą know-how, kuris buvo sukauptas Vagos redakcijai. Na, o kaip keisis redakcija, aš manau, tik tobulės, nes nori taip į gylį labiau negu į plotį.
1: Mhm. Jūs susiminėte šiek tiek ir apie tą tokią simbolinę reikšmę Vagos knygino Saunė Sula. Jūsų senelis buvo Vagos vyriausiasis redaktorius ir esate pasakojusi, kad vaikystės namuose visada lentynuose buvo pilna Vagos knygų. Tai ar jums susijungimas su Vaga turi tokią pačią reikšmę, kaip pavyzdžiui turėtų su kitu knyginu kokią Alma Litera? Ir vis dėlto čia išskirtinis jums simbolinis įvykis?
2: Ne, tai yra tikrai labai labai išskirtinis simbolinis įvykis ir aš vat, kaip tik žiemą radau savo senelio Kazio Ambraso vizitinės korteles, kurios būtent adresas nurodytas Gedimino 50, tai man dar prieš šį pasiūlymą Vyto Petrošaus tikrai norėjosi permąstyti, o kuo skiriasi leidyba ir redakcijos darbo sovietmečiu ir dabar. Be to, kad mes turėjom, jie turėjo skirtingą ideologinę situaciją, bet man yra įdomu iš tokios antropologinės pusės pasižiūrėti, kaip dirbame mes ir pasigilinti galbūt ir istorinės duomenys, o kaip dirbo jie sovietmečiu, kai iš tikrųjų formavo visą supratimą, kas yra grožinė literatūra ne tik sovietmečio kartoms, bet dar ir kelioms kartoms po.
1: Mhm. Na ir, Deividai, jums klausimas iš Ulos išgirdome, kad rodas tik viena specialistė papildė lapo komandą iš Vagos perėjusi, tai na, koks yra likimas tų Vagos specialistų, kurie spėjo, dalis jų lieka be darbo, ar ne?
0: Tokį iki sandario buvo šitas klausimas išspręstas ir kaip Ula minėjo, sandario užbaigimo momentu buvo perduota tik tais viena projektų vadovė. Jeigu tai galima pavadinti, iki sandario sudarimo, tai mes jau buvom išsisprendę tai.
1: Mhm. Ir kaip išsisprendėt?
0: Na, susiklosti įvairių situacijų, nebuvo pas mus didelė

0: komanda, bet kai kurie tiesiog taip sutapo, kad atėjo metas pakeisti darbovietę. Tai didžioji dalis išėjo savo norių prieš tai, dar net nežinant apie sandorio sudarimą.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie tai, kad leidykla Vaga perleidžiama į kitos leidyklos Lapas rankas ir tai reiškia, kad nebus jungiamos į vieną leidyklą, abi leidyklos toliau veiks kaip savarankiški leidybos ženklai, tačiau po vienos redakcijos po Lapo skėčių ir šis sandoris neliečia Vagos knygynų tinklo. Apie tai mums daugiau detalių papasakojo šio knygynų tinklo vadovas Deividas Petrošius ir leidyklos Lapas vadovė Ūla Ambrasaitė.

Na ir metas paskutiniai šiandienos pakeliui su klasika rubrikai, tai Jurgiaus Kubiliaus pasaulio muzikos naujienos. Jis papasakos, kas perims Londono karališkojo baleto ir operos atleidžiamų darbuotojų funkcijas, kaip karščiai Europoje keičia koncertų planus ir kas barokinių instrumentų kopijoms ketina pasitelkti 3D spausdintuvus.

Sveiki, čia pasaulio muzikos naujienos, prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius. Šiandien sužinosite apie karščių poveikį operos spektakliams ir koncertams, taip pat kasgi perims atleidžiamų Londono karališkojo baleto ir operos darbuotojų funkcijas ir kodėl vienas barokinės fleitos atlikėjas gali turėti net 40 skirtingų fleitų. Na, o kur turėsite galimybę pakeliauti po gražiausias Europos koncertų sales ir pasiklausyti puikiausių pianistų viename įraše, likite iki rubrikos pabaigos ir sužinokite.

BBC Škotijos simfoninis orkestras paskelbė apie naująjį vyriausiąjį dirigentą. Nuo 2027 metų šias pareigas perims olandas Antonis Hermusas. Su orkestru jis bendradarbiauja jau 7 metus, programuose derindamas ir vėlyvojo romantizmo, ir avangardinę modernistinę orkestrinę muziką. Antonis Hermusas taip pat diriguoja įvairiuose operos teatruose ir dėsto Amsterdamo konservatorijoje.

Ar žinojote, kad grojantys senoviniai barokiniai instrumentai šiandien yra tik kopijos? Pavyzdžiui, prieš porą savaičių Vilniuje operos Acis ir Galatėja pastatyme skambėjo barokiniai obojai ir fleitos, tai buvo šiuolaikinės tikrų instrumentų kopijos. Būtent tokių replikų gamybos būdus, pasitelkiant net 3D spausdintuvus, už 100 tūkstančių svarų stipendiją tyrinės Londono karališkojo muzikos koledžo mokslininkė Ingrid Pearson. Projektu siekiama sukurti kuo tikslesnes istorinių pučiamųjų instrumentų kopijas koncertams, įrašams ir muziejams, bei atrasti tam geriausius metodus. Įdomus faktas, kad vienas barokinės fleitos atlikėjas gali turėti 14 ar net 40 instrumentų, mat barokinių išilginių fleitų šeimoje yra net 8 skirtingi instrumentai nuo žemiausius garsus išgaunančios kontrabosinės fleitos iki aukščiausios sopranisimo fleitos. Bet to skirtingų laikotarpių muzikai būdingas skirtingas derinimas, tai yra atstumas tarp garsų, todėl tenka turėti kiekvienam tokiam derinimui pritaikytą atskirą instrumentą, taip ir susikaupė jų kelios dešimtys.

Europą užklupusi karščio banga jau keičia kultūros įstaigų planus. Vokietijoje dėl beveik 40 laipsnių kaitros Reino opera šią ir praėjusią savaitę atšaukė baleto spektaklius Düsseldorfe. Nors žiūrovų salės vėsinamos, scenoje ir užkulisiuose temperatūra tapo pavojinga šokėjams bei orkestro muzikantams. Leipcigo opera nukėlė vaikų operos premjerą vėliau į Liepos mėnesį, na o Ciuricho opera Šveicarijoje mėgina išsisukti perkeldama koncertų pradžią vėliau į vakarą. Tuo metu viename koncerte Berlyne orkestro muzikantams leista koncertuoti be švarkų ir pasiraitojus marškinių rankoves.

Londono karališkasis baleto ir operos teatras, dar žinomas kaip Covent Gardeno opera, paskelbė mažinsiantis darbuotojų skaičių. Darbo neteks 64 žmonės arba apie 5% viso kolektyvo. Teatras teigia, kad tokios priemonės būtinos siekiant ilgalaikio finansinio tvarumo ir dėl didesnių investicijų į patį teatro pastatą. Nepaslaptis, jog šis teatras per artimiausią dešimtmetį ketina plėstis. Taip pat teigiama, kad dalis lankytojų aptarnavimo funkcijų ateityje bus patikėta būtent savanoriams. Pastaraisiais dešimtmečiais Britai vis dažniau gręžiasi į privatų muzikos ugdymą, nes būtent jis gali užtikrinti geresnės galimybės tapti profesionaliu muzikantu. Karališkoji muzikos akademija savo siekį, savo naująją parengiamųjų studijų programą aiškina noru padėti talentingiems jaunuoliams, nukentėjusiems nuo prastėjančio valstybinio muzikinio ugdymo. Tačiau kritikai atkerta, jog socialinė padėtis turėtų būti vertinama pagal realią šeimos situaciją, o ne pagal lankytą mokyklą.

Rubrikos pabaigoje, kaip visada, rekomendacija. Šį kartą iš Arte TV koncert svetainės norintiems pakeliauti po Europą. Tai projektas Europiano, kuriame vienoje transliacijoje galima išgirsti gražiausius fortepijono koncertus iš 11 Europos miestų. Nuo Bramso Vienoje ir Grygo Paryžiuje iki Beethoveno Atėnuose ir Mocarto Valencijoje koncertuose pasirodo ryškiausi šių dienų pianistai, tarp jų ir Marta Argerich, Briusas Liu ir Mao Fujita. Tai išties puiki proga viename įraše išgirsti ir pamatyti gražiausias Europos koncertų sales, jų orkestrus ir geriausias fortepijono žvaigždės. Europiano transliacijos įrašo ieškokite Arte TV koncert svetainėje. Tiek šį kartą muzikos naujienų, jas parengiau aš, Jurgis Kubilius. Likite su LRT klasika.

0: κακάουκιο.
1: What you want from me?
2: You want from me?

0: štai tokį muzikinį kūrinį mūsų laidoje nusprendė pasirinkti, jį sugroti sporto fotografė Aistė Ridikaitė. Labai diena, Aistė.
1: Labas.
0: Su Aistė šiandien laidoje be kaukių aš Indrė Kaminskaitė ir pasikalbėsiu. Ir Aistė į mūsų studiją atvyko dėl to, kad neseniai pristatė savo knygą Vėjyje, kurią vadina savo odę jėgos aitvarų bendruomenį. Taigi apie šią bendruomenę ir apie kaitavimą ir kaip jisai pakeitė Aistės gyvenimo būdą, mes ir pasikalbėsime. Tai Aistė, kodėl tai yra odė? Kaip suprasti?
1: Odė tai turbūt yra toksai, reiktų aišku pasižiūrėti tikslo apibrėžimą, bet toks... iškelimas ant piedestalo turbūt, nes tai yra bendruomenė, kuri mane augino labai didelę dalim padarė, suformavo turbūt asmenybę žmogų, koks esu ir turbūt koks būsiu ateityje. Ir už tai norisi padėkoti ir kažkaip tai, nu, vat, nusilenkti tai.
0: Taip, tai iš tiesų knygą galima vartyti, ten yra sudėtos ir taip pat šios bendruomenės įvairių herojų istorijos. Kai teko rengti knygą ir skaityti tuos tekstus, ganėtinai poetinius tekstus, kuriuos parašė žmonės, bendruomenės nariai, na, kokios mintys aplankė, ar sutampa jūsų požiūris į gyvenimą?
1: Man turbūt didžiausias dalykas, kuris įsiminė ir kuris palieka įspūdį turbūt bendraujant su žmonėm skirtingais, iš visiškai skirtingų aplinkų, iš visiškai skirtingų miestų, galų galę skirtingų šalių, tai kad tas vėjas, jisai vis tiek kažką tai pakeičia smegenyse, kažkur ten pasisurka šrateliai ir tas gyvenimo būdas, tas sportas, jisai pakeičia gyvenimą. Vienaip ar kitaip, ar ten vat, viena iš herojų pasakojo, kad savo meilę gyvenimo atrado, kitas herojų.

0: O jūs Kęstutis, pavyzdžiui, pasakojo, kaip iš to tokio, kaip čia pasakyti, marozo.
1: Galima sakyti,
0: jo.
1: Marozo.
0: Nes tok irgi visas gyvenimas pasikeitė, ir santykiai pasikeičia, ir miestas pasikeičia, ir darbo pobūdis pasikeičia, ir tiesiog vat, kažkas susivelia galvoj, ir dažniausiai tie pasikeitimai jie būna gera, kaip be pažiūrėsi. Žmonės pasidaro laisvesni, jie truputėlį plačiau pradeda žiūrėti pasaulį, tos kelionės prideda tokio vėlgi laisvumo, atsipalaidavimo, va taip tiesiog.
1: Taip, analizuokim tavo atvejį, nes kaitavimo kelionė, jeigu neklystu, prieš maždaug 20 metų prasidėjo, taip galima sakyti, tuoj bus 20 metų, ir tada 2 metai kaitavimo ir metei darbą. Tai koks tas darbas buvo, iš kokio gyvenimo perėjai į kokį kitokį gyvenimą?
0: Jo, kažkaip tai buvo labai, labai gyvenimas buvo sutvarkytas, teisingas toksai, nes aš įstojau į, pabaigiu bakalaurą, įstojau žurnalistikos magistrą, pradėjau dirbti PR agentūroje pas Mykolą Katkų, taip labai viskas tvarkingai dėliojasi.
1: O, prestiziška.
0: Taip. Labai faina buvo tenai dirbti, viskas buvo labai gera ir kažkaip tai sudėliota tas gyvenimas toksai, jisai, nu, toks, koks turi būti, atrodo, vat sekasi, viskas einasi gerai. Ir tada pradėjau kaituoti, pradėjau kiekvieną savaitgalį važinėti į Monsiškes, leisti laiką ant smėlio, kai nepučia laukti vėjo, tada bandyti stotis ant lentos tuose bangose, ten murgdytis, plautis, vienu žodžiu. Ir turbūt mokiausi labai ilgai visą sezoną, gal net 2 sezonus mokiausi, kol atsistojau, nes ir metodika buvo tokia, ką tik buvo atsiradęs sportas, dar niekas nemokėjo mokyti teisingai. Nu, daug reikėjo, vienu žodžiu, kantrybės. Bet po kažkiek tai laiko supratau, kad tas vat, savaitgalinis išvažiavimas į Monsiškes, jie pasidarė labiau namai negu Vilnius. Ir po truputį kažkaip tai buvo priimtas sprendimas, kad aš vis dėlto noriu keliauti, gyventi šitą gyvenimą pilnai ir jo teko mesti.
1: O tai, kad kui buvo suprantamas sprendimas, kaip pasakė, išeinu iš darbo, sakė, nu jo, taip ir tikėjus ir buvo šokas visgi.
0: Jo, iš tikrųjų Mykolas labai suprato mane, nes jisai tuo pačiu prieš tai buvo irgi šiek tiek prisilietęs prie kaitavimo, tai jisai labai suprato mane, paleido ir sakė, kada norės sugrįžk.
1: Bet taip ir nesugrįžta, Aistė, pas jį.
0: Prasilenkiam kartu nuo kartu.
1: O jisai gal ateina į kaitavimo, na, nežinau, patirtį kažkokias, nes ir instruktorė teko pačiai dirbti kažkurį laiką, ar šiaip kur nors gal prasilenkėt be kaituodami?
0: Ne, man atrodo, Mykolas dabar šitą, kiek paskutinį kartą mačiau, tai bėgiojo, ar maratonui ruošėsi. Pasikeitė turbūt sporto preferencijos, bet šiaip labai faina, kad nu, suprato, paleido ir labai gražiai, man atrodo, esam draugai.
1: Tai kaip pasikeitė tas gyvenimo būdas nuo darbo viešųjų ryšių reklamos agentūrai, kur tikriausiai ir griežtos darbo valandos, ar ne, ir streso spėjų nemažai, o na, kaip įvardintum tą pokytį, nuo ko iki ko pereita buvo, kokie esminiai skirtumai buvo?
0: Viskas pasikeitė iš principo. Viskas pasikeitė, nes jo, kai tapau instruktorė, tai kažkurį tai laiką tik tai instruktorė ir buvau. Bet kažkur tai Brazilijoje, sėdint kažkokiam tai kaimelyje, atėjo tas supratimas, kad nu, vis dėlto reikia to intelektinio darbo smegenim. Nes po truputį jau tik, kad net visos ten perskaitytos knygos, kokias tik randi visom kalbom, jau nebeduoda to tokio pasitenkinimo. Vis tiek smegenis turi veikti kažkaip, kažką jos turi daryti, dirbti tą darbą. Neužtenka vien tik tai instruktoriauti. Aišku, instruktoriavimas jisai yra, kaip sakyti, reikalaujantis daug energijos ir daug atsakomybės užsiemimas, nes tu esi atsakingas už žmogų, kurį tu mokai, kad jam niekas nenutiktų, kad jis turėtų gerą patirtį, kad jam būtų smagu, kad jis išmoktų. Tai šitas yra, bet kažkurio tai momentu supratau, kad vis dėlto noriu freelancinti. Fotografuoti ir freelancinti. Tai turbūt tas buvo ir didžiausias pasikeitimas, kad supratau, kad freelancinimas labai daug reikalauja valios ir disciplinos iš savęs. Nes labai paprasta yra, kai tu atsikeli kiekvieną dieną ir

0: žinai, kad tu turi būti ten 9 ar 8 ofise, turi padaryti tuos dalykus, arba ten nebūtinai juos turi padaryti. Gali kitą dieną padaryti. O kai freelancini, nu, tai jeigu tu nedirbi, jeigu tu neturi tos disciplinos, tu ir neturi iš ko valgyti. Labai paprasta. Kažkuriuo metu pasidaro labai paprasta. Tai turbūt kiek čia jau dabar 10-15 metų freelancinu. Ir suprantu, kad turbūt tai yra didžiausia savybė, stipriausia savybė, kurią išmokė mane šitas darbas, tai yra būtent disciplina.
1: Mm. Aha, tai tas freelancinimas, tai kaip fotografija dirbi? Ar...
0: Dabar šiek tiek esu grįžusi į komunikaciją, su sporto projektais dirbu, tai tą irgi darau, bet jo, ir fotografija. Nu, ir aišku, žinoma, fotografija nėra vien tik tai mygtuko spaudimas, tai yra ir klientų paieška, ir laiškų rašymas, ir marketingas, ir viskas. Tai čia irgi labai nemažai darbo prie kompo.
1: Mhm. Aš esu girdėjus, kad tavo svajonė buvo dirbti fotografe olimpinėse žaidynėse. Kol kas dar nepavyko šito svajonės įgyvendinti, kiek žinau.
0: Nepavyko, deja. Jo, ir aš manau, kad kiekvienas sporto fotografo svajonė turi būti tas didžiausias renginys, o kas yra didžiausias sporto renginys, vis tiek yra olimpinės žaidynės. Būčiau blogas sporto fotografas.
1: Jeigu tai kaip tu bandai į jas patekti? Vat koks kelias yra iki olimpinių žaidynių?
0: Yra daug kelių turbūt, yra tarptautinės agentūros, yra kažkokie tai federacijos, yra mūsų olimpinis komitetas, bet nu kaip, mes turim pakankamai, aišku, labai gerą komandą turim, kuri važiuoja kiekvienais metais ir tenai kol Vytautas važiuoja, tai jisai ir dirba tą darbą ir jisai tą darbą labai gerai daro.
1: Mhm. Aš esu girdėjus vat, pasisakymo apie darbą olimpinėse žaidynėse, konkrečiai fotografų, kad vis dėlto, kadangi tai yra dabar super televizinis renginys, nėra labai patrauklu ten iš tiesų dirbti fotografais, nes labai daug yra apribojimų ir pirmenybė yra vis dėlto televizijos kamerai.
0: Taip. Tai visuose turbūt pagrindiniuose tokiuose dideliuose sporto renginiuose tie fotografai, jie yra truputėlį našlaičiai. Jie uždaro juos į gardelį ir sako, nu va, dabar padarykit gerų kadrų. Ir vertiesi ten kulversti, darai kažkaip tai galvoji, kaip padaryti. Nu, bet vis tiek yra ta svajonė. Ja kažkaip tai reikės įgyvendinti.
1: Mhm. Dabar galvoju, kada čia dabar artimiausios vasaros olimpinės yra?
0: Tai visai neseniai buvo.
1: Nu, tai va, būtent neseniai buvo. Dabar matematika truputį neveikia. Nes tikriausiai į vasaros olimpinės norėtum, turint omenyje, na, kokių sportų esi atstovi.
0: Ai, man ir žema patinka. Aš esu kalnuose gyvenus, slidinėjimas, snowboardai yra labai labai prie širdies.
1: Mhm. Šiaip skaičiau, kad apie 30 ekstremalių sportų esi išbandžiusi. Tai kiek iš jų yra vasaros, kiek žiemos?
0: Sunku pasakyti. Turbūt didžioji dalis yra vasaros vis tiek, nes ten yra ir motociklai. Ir kažkokie tai lėktuvai ir skydaivinimas, nu tai vis tiek turbūt, vis tiek tai yra, skaitykim, vasaros mornai.
1: Gerai, truputį mes dabar sustokime, priminsiu, kad Aistė Ridikaitė sporto fotografė neseniai išleidusi knygą Vėjyje, kurią skiria jėgos aitvarų bendruomeniai vieši laidoje be kaukių, tai pratęsime pokalbį su ja, o dabar pasiklausykime dar vieno jos parinkto muzikinio kūrinio.

0: Jūs klausotės per LLT klasiką laidos be kaukių ir čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosi su sporto fotografe Aiste Ridikaite. Nusprendžiau ją pasikviesti į šią studiją, nes neseniai ji išleido savo knygą Vėjyje, skirtą jėgos aitvarų bendruomeniai. Tai yra tokia fotografijų knyga, kurioje ir šios bendruomenės herojų istorijos yra surinktos. Tai Aiste, dabar apie tai ir truputį pasikalbėkime. Pirmiausia, vienas iš knygos herojų, Kęstutis Bružas, knygoje rašo, kad kaitavimas yra ne sportas, o kultas sekta. Ar sutiktum, kad kaitavimas yra sekta?
1: Iš dalies, taip.
0: Tai kokių sektos bruožų turi kaitavimas?
1: Nu, visiem truputėlį kukumų. Visi, kai pasižiūri į šitą į vėjo prognozes ir pamato raudoną spalvą, visi kaip šitie buliai patraukė prie jūros į vakarus. Sektos bruožai, kur čia dar. Jo, keisti irgi labai elgiasi, nes dažniausiai žmonės važiuoja prie jūros, kai šilta ir saulė šviečia, mes dažniausiai važiuojam prie jūros, kai vėjas pučia ir lyja.
0: Taip.
1: Tokie keistuoliai.
0: Kiti tikslai yra jūsų prie jūros visai.
1: Taip, taip. Na. Jo, iš tiesų gal ir galima taip jokais palyginti, nes vėlgi grįžtant prie to paties, kad pakeičia šiek tiek atveria, nu gerai, nesakykime atveria, pakeičia mąstymą, pakeičia požiūrį į gamtą, tu praleidi daug laiko gamtoje, pradedi susidraugauji su to vėju, nes vėjas nėra toksai dalykas, nei vėjas, nei vanduo nėra dalykas, kurios galima nugalėti kažkaip tai, nes tos stichijos jos nėra nugalimos, jom gali susidraugauti kažkaip tik tai. Ir kai tu supranti, kad realiai, nu, pasidavimas ir susidraugavimas tau duoda tokį laisvumą, turbūt. Net nežinau, kaip aiškinti. Paleidi. Išmoksti paleisti dalykus. Mažiau kontroliuoti viską, turbūt. Mhm. Atsipalaiduoji ir mažiau kontroliuoji.
0: O kaip pakeitus gyvenimo būdą, įsitraukus į kaitavimą, tapus freelancerę, sekėsi išlaikyti ryšius su kolegomis prieš tai buvusiais ir panašiai, nes kadangi pasikeičia požiūris, pasikeičia gyvenimo būdas, ar ne, na, kaip toliau vystosi prieš tai buvusios draugystės?
1: Labai daug kas pasikeičia. Iš tikrųjų, dažnai sakau žmonėm, kurie sako, kad vat, noriu pradėti keliauti ir noriu ilgesnį laiką keliauti, kad turėkit galvoje, kad pasikeis viskas, nes gyvenimas tų žmonių, kurie lieka, jisai nestovi, jie toliau gyvena. Toliau vyksta ten vakarėliai, toliau vyksta vakarienės, toliau visi kažką tai iš naujo išmoksta, nusiperka naujus namus, kas šeimas, kas vaikų susilaukia ir taip toliau. Ir tu praleidi labai didžiulę dalį to. Aišku, tu darai kažką tai kitą, ką myli, ar ne? Bet vis tiek visą laiką ilgiesi namų. O kai grįžti namo, visą laiką ilgiesi ten vandenyno ar kažko. Nu, ir tu tiesiog išmoksti ilgėtis to, kas yra toliau tuo momentu. Bet visą laiką gyveni tokiam, nežinau, ilgesį, kuris yra malonus iš principo. Nėra blogas dalykas. Bet, nu, vat,

0: yra toks.
1: Malonus ilgesys.
0: Malonus, saldus.
1: O būna, kad pagalvoji, kad nelabai čia malonus tas ilgesys, gal visai gerai prisiminti tą Katkaus pasiūlymą sugrįžti.
0: Būna, tikrai neslėpsiu, būna. Pagalvoja apie tai, kad norėtųsi kažkokio tai saugumo, kažkokio tai pastovumo, ne vien tik tai turbūt, bet ir finansinio kažkokio tai. Bet paskui suvoki, kad, nu, gerai, pabandyčiau aš grįžti į ofisą dirbti, tai turbūt kokias dvi dienos ir pasidarytų jau sunku. Tada turi ieškoti kažkokio tai... Aš labiausiai, ko aš pasilgstu, iš tikrųjų, tai kolegų, iš kurių galėtų mokytis. Nes kai esi vienas, kai freelancini, tai, nu, sunku rasti kažkokį tai mentorių. Nes vis tiek tai bus online, arba kažkaip, o tu kolegas, dirbdamas komandoje, turi visą laiką šalia. Tai to aš pasilgstu. Faina. Apie tai dažnai pagalvoju, kad būtų faina grįžti dirbti į komandą. Bet tą komandą turbūt gali rasti ir kitose srityse, kad ir tam pačiam kaitavimo bendruomeniai. Turbūt randi komandą, kurie galbūt dirba kituose versluose, bet jie vis tiek yra žmonės, iš kurių tu gali pasisemti kažko tai.
1: O kas būtent šioje bendruomenėje yra ar buvo tavo didžiausi tie mokytojai? Ar išskirtum ką nors?
0: Nu, pirmiausia, tai turbūt reikia duoklę atiduoti, nu, ne tik reikia atiduoti, bet ir noriu atiduoti Edgarui, kuris, nu...
1: Knygos bendrautoriui.
0: Bendrautoriui, taip, nes realiai jo dėka tos visos kelionės vyksta, nes jisai yra vizionierius. Jisai kažkaip tai sugalvoja ten savo galveliai, kad reikia tokį pat projektą įgyvendinti ir štai tas projektas jau įgyvendintas ir jau viskas vyksta. Kažkada ten, nežinau, prieš 7 metus svajojom, kad Egipte galima daryti safarius, plaukti laivais dideliais ir negyvenamose salose kaituoti ir va, ir štai mes turim tą projektą ir jau kiek jau 20 safarių yra įgyvendinta. Tai faktas, kad jisai yra vienas iš tų žmonių, kurios, vat, iš kurių mokausi ir imu pavyzdį. Kitas turbūt žmogus yra Vykis, mano pirmasis instruktorius, kuris mokė kaituoti mane. Tai irgi jisai yra vienas iš tų pirmųjų žmonių, kurie pradėjo kaituoti apskritai Lietuvoj. Jau dabar turbūt niekas nebeprisimena jo, bet jisai savo toliau tyliai gyvena Monsiškėse, išeina paplaukti, yra išmokęs plaukti praktiškai be vėjo, tai visi vadina jį žmogum, kuris vaikšto ant vandens. Daug yra tokių labai žmonių, daug. Aš manau, kad kiekvienas bendruomenės narys turi istoriją, kurią galima būtų papasakoti ir galima būtų žavėtis ir...
1: Tai kaip atrinkai tas istorijos, kurios, na, pateko į knygą, nes jeigu yra, na, tiek bendruomenės narių, kurie kiekvienas turi kažką papasakot, kuo mes galime žavėtis, kodėl būtent tie buvo atrinkti?
0: Čia gal turbūt šitoje vietoje turiu laurus atiduoti vėlgi Edgarui, nes jisai turbūt ieškojo tų istorijų. Aš tuo metu buvau užsiemus nuotraukų atranką ir darbus su dizaineriam, o jis jau surado tas istorijos, kurios nu, vat, būtų įdomio skaityti, kurios turėtų tokį vat, poveikį emocinį. Mhm.
1: Norėčiau tave pacituoti, nes šioje knygoje ir tavo yra tekstas, tai rašai apie savo 10-metės versiją, kurios dažnai paklausi patarimo. Labai gražu, tai, na, apie ką esat pasikalbėjusios, tu ir tavo 10-metė versija pastaruoju metu, kokie klausimai vystomi?
0: Daug pasikalbame su ta mergaite, aš stengiuosi kažkaip tai nepamiršti jos ir visą laiką, kai vat kažkokia tai kryškelė gyvenime būna ir negaliu apsispręsti, ar ten tas sprendimas kažkoks tai sudėtingas būna, tai vat pagalvoju, ką jinai darytų. Ir turbūt prisimenu tokį pojūtį labiau, nes ir į tai eina ir kvapas, ir šiluma. Atsimenu pas senelius namie, tai vat išeinu karštą vasaros dieną ryte. Bet jau jautėsi, kad karšta diena bus. Išeinu pro duris, taip tas duris atidarau vos nekoja. Ir taip atsistoju ir galvoju, at kokia gera diena bus dabar. Tai va tos va 10-metės dažnai pasikonsultuoju su jie tiesiog prieš priimdama kažkokį tai sprendimą. Ar tai bus faina, Ar tai teiks džiaugsmo? Nes mes labai dažnai užsisukam kažkokiuose tai projektuose, labai rimtuose, labai viskas su tuo gerai yra. Kartais reikia gyvenime pavaryti ir, nežinau, padirbti, pasistengti, pabūti, nu, kažkaip tai palaužyti save, gal net kartais išreikalauti iš savęs daug dalykų. Bet tuo pačiu reikia nepamiršti ir džiaugtis.
1: Mhm. Štai ko galime iš savo vidinių vaikų, ar ne, išmokti, bet... Kaip manai, tas būtent kaitavimo bendruomenės santykis su savo vidiniais vaikais, gal jie geresnį tokį ryšį yra užmezgę su tais vidiniais vaikais, nes visada vaikosi vėjo, ar ne, tai ar galima čia paralelių surasti?
0: Ne, vėl tai turbūt vėja vaikais Jo, manau, kad truputėlį, gal ne visi įvardintų taip, kad ten vaikas, nes, nu, gal, nežinau, gal nėra... Ne visi galbūt taip įvardintų, kad vidinis vaikas. Nes... Bet manau, kad yra daug tokio atvirumo ir žaismo, žaidimo, atsiranda daugiau laisvumo, tokio jo, kad nebūtinai viskas turi būti pagal planą.
1: Toje jūsų sektoje, ar ne? Gerai, čia aišku sekta kabutėse, bet kokia yra ta jėgos aitvarų bendruomenė Lietuvoje? Kaip jūs tarpusavėje palaikote ryšį? Tiesiog vat, vyksta jūsų susibūrimai kažkokie?
0: Anksčiau, kai pradėjau kaituot, nu, anksčiau, vėlgi, skamba čia labai įdomiai. Anksčiau būdavo, darydavo kait fiestas, kur susirinkdavo visi kaituotai, atvažiuodavo Latvijas, tai tokią šventę didelę darydavom. Kažkaip pastaruoju metu seniai neturim to, nes bendruomenė yra pasidalinus į kelias vietas, tai tarkim jūra, Monsiškės, Palanga, Kunigiškės, paskui yra Marios, Svencelė, aišku, legendinė, yra Kintai ir dar turbūt yra keletas spotų pačioj jau mainlande. Šiauliuose Rėkyva yra, dabar galvoju, kur dar kaituoja.
1: Čia visi dabar, kas domisi, tegul žymisi vietą, kur gali išsibandyti šitą sportą.
0: Tai turbūt tenai daugiau vyksta tokie susitikimai, nes žmonės irgi renkasi. Kai kas nori prie jūros leisti vasarą, kai kas nori prie marių leisti vasarą, kai kas nori šitas Svencelėj ten visus tos, nežinau kaip čia, vakarėlius, triukšmo ir šitą, kai kas nori tyliai ramiai pabūti. Nu, visi renkasi pagal savo preferencijas kažkokias, tai bet... Bet, jo, kaip mes bendraujam tarpusavyje, tai manau, kad yra jinai tokia nedidelė, ta kaituotojų bendruomenė, kad vis tiek mes visi vieni kitus pažįstam. Bent jau iš matymo, tai tikrai. Mm-hmm. ir Vilniuje susitikę gatvėje tikrai susimojuojam, ar tą nakį pamerkiam.
1: Mm-hmm. Dar viena citata, tik tais nežinau, ar čia tavo žodžiai, ar čia kitos herojės žodžiai, bet knygoje pasižymėjau vartydama tą knygą vėjį. Kalbama apie tai, kad šitas sportas padeda pažinti savo kūną ir išlaisvinti sielą. Man irgi įdomus tas yra santykio su kūnu aspektas, kaip pasikeitė tas santykis su kūnu ir požiūris į kūną nuo to laiko, kai pirmą kartą išbandė šį sportą.
0: Čia turbūt man tai buvo vienokia istorija, nes aš iki to kaitavimo turbūt mažai sportavau apskritai minimaliai. Kažkokiu tai veiksmo sportu užsiminėjau, galbūt tiesiog treniruotės buvo. Tai kai pradėjau kaituoti, turbūt atsirado tas pasitikėjimas toksai, kad nu vat, bet galbūt ne tik tai fizinių kūnų, bet ir ta tokia valia. Nes, kaip ir sakiau, man ilgai užtruko, aš labai atsargus esu žmogus. Mm-hmm. Tai visko bijojau turbūt. Tai... Bet jau kai išmokau, supratau, kad galiu, vat šitas kūnas, jisai gali padaryti bet ką. Kad jeigu jau galiu šitą išmokti, matyt, galiu ir kitus dalykus padaryti.
1: Tai kokias nugalėjai, peržengiai ribas, ko anksčiau nemanėjai esanti galinti padaryti?
0: Nu, pavyzdžiui, visi stebiasi, bet aš vis dar turiu vandens baimę. Man sunku yra nardyti. Aš virš vandens galiu būt, bet nardyti, tarkim, kažkada tai esu nėrus, man paniko, šitas vidinis panikos priepolis užeina ir aš tikrai turiu labai stipriai su savim dirbti, kad bet vėlgi žinau, kad galiu su tuo susitvarkyti. Žinau, kad jį turiu, jį atpažįstu ir žinau, kad su tuo galiu susitvarkyti. Tai aš manau, kad tai ir yra, ką duoda veiksmo sportas.

0: ir tai nebūtinai neturi būti kaitavimas, tai gali būti tie patys BMX dviračiai, ar ten, nežinau, skeitai, ar tas pats, tarkim, skydaivinimas, tai čia iš viso, iš savo kūną išmoksta valdyti ten, atkabinti pirštuką, nes kiekvienas judesys daro didžiulį įtaką. Tai aš manau, kad visi veiksmo sportai, jie tokį suteikia pasitikėjimą savim.
1: Mhm. Kiek dabar ilgiausiai pavyksta išbūti be vandens, nenuvykus kur nors?
0: Dabar esu šitą gavusi traumą. Tai 3 mėnesius jau sėdžiu ant kranto ir pavydžiai žiūriu į kolegas. Bet jau galvoju, kad gal jau liepas gale. Rugpjūčio pradžioje gal jau pavyks išeiti ant vandens.
1: Bet aš tave čia pristatinėju kaip sporto fotografija ir kaip fotografija išleidai tą knygą, tai kaip tiesiog įdomu būtų vat, žmonėms, kurie nelabai supranta, kaip tos nuostabios gražios nuotraukos gimsta, tai kaip tuos kadrus pavyksta pagauti?
0: Mhm. Nu, sporto fotografija turbūt visą laiką yra apie, ne vien tik tai apie kažkokį tai momentą, nu, tarkim, triukas kažkoks tai savo pykė nufotkintas, bet yra apie emociją. Apie emociją ir turbūt tada trečias dalykas, kurį išskirčiau, tai kampas, kuriuo tu sugebi pamatyti tą dalyką vykstantį, ar ne? Nes nu, gali tiesiog nufotografuoti triuką ir sakyti, va, nuotrauką, o gali kažkaip tai pasistengti nufotografuoti iš kažkokio tai įdomaus kampo netikėto. Tai čia turbūt yra bent jau man svarbus dalykai. Ir taip ir stengiasi, tada stengiasi ir savo įrangą susidėlioti, tokį kitą pasidaryti, nežinau kaip čia, susirinkti rinkinį įrankių, kurie padėtų tau šituos tikslus įgyvendinti. Ir turbūt smegenis pradeda veikti, visą laiką ieškoti tų kampų įdomių, stengtis būti ten, kur yra emocija didžiausia, ne vien tik tai triukas, aišku, ten atsiranda jau skilsas, įgūdis, ar ne, atrasti tą vietą, kur geriausiai matosi tas triukas. Bet turbūt labiausiai man patinka emocija. Atsiradęs įgūdis būti ten, kur yra emocija.
1: Mhm.
0: Nes vis tiek jau ten tos šitas laimėjimas, pralaimėjimas, ašaros, džiaugsmas, šypsenos, tai turbūt labiausiai paveikia.
1: Taip. Ir tas emocijas galite pamatyti jau mano minėtoje knygoje Vėjyje. Netrukus pratęsime pokalbį su Aiste Ridikaite, sporto fotografe ir šios knygos autorė, dar vienas jos parinktas muzikinis kūrinys. Ir paskutiniam tokiam išėjimui sugrįšime į eterį laidoje be kaukių.

0: Taip, jūs klausotės laidos be kaukių ir čia aš, Indrė Kaminskaitė, kalbinu sporto fotografę, kaituotojų sektai priklausančią Aistę Ridikaitę. Čia mes sektai kabutėse taip vadiname. Jeigu negirdėjote mūsų pokalbio prieš tai, atsisukite paskui LRT radioteko įrašą ir suprasite, ką mes turime omenyje sakydamos sektą. Aistė, noriu priminti jau kelis kartus mano akcentuotą dalyką apie tą tavo svajonę fotografuoti kada nors olimpiadoje. Taip pat esi nemažai ir kalbėjusi viešumoje, kad moterims, ypač sporto fotografijoje, na, nėra lengva. Tai kokia tai yra jų padėtis, kodėl vis dar nesusilyginama su vyrų galimybėmis?
1: Čia turbūt labai labai daug dalių įeina į šitą klausimą. Turbūt būtų sudėtinga rasti vieną atsakymą, nes kaip ir moterų sportas, taip ir moteris fotografės, turbūt yra dar kur aukti. Ir, moterų sportas pradeda populiarėti, ar ne, moteris pradeda gauti tokius pačius atlyginimus, bet jos dėl kiekvieno, ten tarkim, futbole, krepšinėje ir taip toliau, dėl kiekvieno žingsnio reikia kovoti, ar ne, nes tai savaime neatsitinka kažkodėl tai. Tai turbūt ir sporto fotografija yra tas pats, kažkodėl tai klientai, kas jie bebūtų, vis dar yra tos toksai, nežinau, nesąmoningas turbūt suvokimas, kad vyras didelis aukštas dėdė atėjęs padarys geriau, stipriau, rankos ilgesnės, galbūt kažkaip, nežinau, daugiau tos technikos paneša kuprinėje ar kažką. Vat, tų įsitikinimų jo sunku paaiškinti turbūt, bet, tas jaučiasi tiesiog.
0: O kaip, su kokiu seksizmu esi susidūrusi, gal turi konkrečių pavyzdžių? Čia nereikia vardais pavardėm, aišku, vardinti.
1: Oi, mansplaininimas visą laiką vyksta. Irgi jo, nevardinsi ten kolegos, ne kolegos, ten draugai, ne draugai, bet visą laiką šitą kolegos fotografai paaiškina, kaip reikia dirbti ir kaip fotkinti. Truputėlį vieną ant akį pakeli. Ir galvoj, gerai, ačiū. Viskas tvarkoja. Šitas visą laiką vyksta.
0: Ir jokingų situacijų, kaip matau, vyksta.
1: Jokinga. O kaip kitaip? Tai gali, žinai, dėl kiekvieno dalyko pykti, ar ten kažkokį tai laikyti, nežinau, įsižeidimą ar kažką, bet geriau iš to juoktis, manau. Juoktis ir dirbti toliau. Nes, supranti, turi... Aš galvoju, turiu tokį supratimą ir įsitikinimą, kad, aš tiesiog turiu daug dirbti. Jeigu reiks dirbti dvigubai daugiau, trigubai daugiau.
0: Bet tai čia yra toks, ką moteris gali padaryti, ar ne, kad pasikeistų situaciją. O ką vyrai, pavyzdžiui, galėtų šioje srityje besisukantis, kokių patarimų jiems turėtum, kad prisidėtų prie šito pokyčio?
1: Pirmiausia, tai turbūt faina būtų siūlyti kolegės, nes vyrai yra linkę formuotis į kažkokias tai grupės. Ten paskui šaudyti, gerai, negerai, fotografuoti jo renginius ir komandose dirbti. Ir aš suprantu, kodėl tai vyksta, dėl to, kad smagu su savo draugu būriu dirbti, bet jo, jeigu jau nori kažkaip tai prisidėti prie pokyčio, tai galbūt galima būtų kolegės pasiimti į tas komandas. Nes man irgi, pavyzdžiui, visą laiką labai faina, jeigu kažkokio tai negali gyvendinti kažkokio tai renginio, mano klientas prašo. Man labai visą laiką norėtųsi kažkokią tai merginą rekomenduoti, kitą moterį merginą fotografę. Bet tiesa yra ta, kad tų merginų dirbančių tam tikram lygyje nėra daug. Mhm. Nėra daug ir jų reikia ieškoti. Tai ir merginom turbūt būtų patarimas, kad nepasiduoti. Nepasiduoti, reikia tiesiog dirbti, daug dirbti.
0: Mes išgirdom laidos pradžioj, kaip tu apskritai į kaitavimą įsitraukiai, o kaip sporto fotografija atsirado anksčiau tavo gyvenime, ar ne?
1: Ne, viskas buvo labai susiję. Kažkaip tai, kai pradėjau kaituoti, tada pirmą kamerą pasistačiau ant paplūdimio, ant štatyvo, normaliai buvau pasistačius. Dabar tas nuotraukas žiūriu labai juokasima. Bet nuo to turbūt ir prasidėjo, nes turbūt supratau, kaip faina yra pagauti tą momentą ir kaip nelengva jį pagauti. Ir kaip pagauni, kodėl taip faina. Paskui tada turbūt dviračius BMX'us fotkinau, fotografavau Šiauliuose. Irgi labai užkabino, nes visiškai kitokia specifika sporto. O tada kažkaip tai jau ir prasidėjo. Viską norėjosi išbandyti, tada supratau, kad vienas sportas padeda kitame sporte, kad momentas vis tiek yra momentas. Aišku, kuo labiau sportą pažįsti, triukus pažįsti, tuo lengviau tą momentą pagauti. Tada supratau, kad emocija yra vis dėlto karalius. Karalienė, nežinau. Ir kažkaip taip vat įsivėliau. Mhm. Ir įsivėliau ir labai patinka. Ir nesinori išsivelt.
0: Tai turim dar kelias minutes, tai kokie tavo dabar, nežinau, turi kūrybinių sumanimų, kuriuos mes galėtume sekti ir kuo toliau už Aistės Ridikaitės kūrybos laukti?
1: Kažkaip tai mano gyvenime viskas susidėlioja savaime. Aš neplanavau šitos knygos leisti, neplanavau pernai ir užpernai daryti parodų, bet jos kažkaip tai vat įvyko. Tai nežinau, kas gali nutikti toliau. Nežinau. Labai tikiuosi, kad ir toliau eisim kažkokiu tai to kūrybiniu keliu, kad atsiras galbūt kitų knygų, galbūt kitokio pobūdžio knygų, nes tų idėjų visą laiką jos sklando ore. Ir nebūtinai vien sporto, galbūt kažkokiu tai, vat, nes pernai ta paroda, kuri įvyko, tai buvo apie moteris, apie stiprias moteris. Tai galbūt šita linija irgi kažkur tai plėtosis, nes nu, man tai yra svarbus dalykas, einantis iš širdies turbūt. Todėl norisi tą tęsti ir plėtoti. Galbūt kalbėti su jaunom mergaitėm, kad ne vien tik tai, kad pagrindinis tikslas gyvenime ne vien tik tai gražia būti, bet ir įdomia, ir jokinga, ir turėti humoro jausmą, ir turėti kažkokį tai tikslą, ir užsispyrusiai būti galbūt. Galbūt ne tokiai lengvai, ne paprastai, bet...
0: Mhm. Tai norisi tą moterų įtrauktimi, ar ne, rūpintis tiek ir fotografijos laukia, tiek apskritai na, sporto ir plačiaja prasme?
1: Nu, turbūt, jo. Aš manau, kad turbūt kiekviena moteris... pasiekusi tam tikrą amžių, pajunta šitą dalyką. Ir labai gerbiu tas moteris, kurios rūpinasi ir padeda kito moterim užlipti, ar ne, kažkur aukščiau pakelti, padėti. Ir pati noriu tą patį daryti. Nes...
0: Mhm. Bet tenka kartais girdėti, na, kad moteris pati atsidūrusi galios pozicijoje, na, kartais pati pradeda tą galę piknaudžiauti ir sunku yra galbūt taip empatiškai pasižiūrėti kitas moteris, kolegės, kad tą galios poziciją irgi gali sugadinti, nesvarbu, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, ar pati buvai susidūrusi su tokia situacija, kai, na, į tokią ganėtinai vyrų dominuojamą erdvę atsidūrė.
1: Dabar galvoju, ne, turbūt. Turbūt kažkaip tai buvo, nu, esu laiminga, kad neteko sutikti moters, kuri nepagelbėtų ir nepadėtų. Tai čia manau, kad yra vienas iš kaip čia,

0: pasisekimų gyvenime. Arba galbūt ne pasisekimų, o tiesiog kažkoks tai metodiškas, nu, kaip sakyt, tinkamo vietoj, tinkamu laiku. Ir neatsitiktinai turbūt.
1: Labai įdomu klausytis tavo istorijos, Aistė, bet jau turime užbaigti mūsų pokalbį, tai priminsiu klausytojams, kad sporto fotografija ir knygos Vėjuje autorė Aistė Ridikaitė viešėjo čia su mumis. Ačiū, kad atvykai.
0: Ačiū labai, kad išklausėt.
1: Kur tavo knygą, beje, galima įsigyti, rasti, jeigu buvo susidomėjusi?
0: Vilniuje yra pora vietų, kur galima nusipirkti gyvai, tai yra Martinėlis ir Ko. Prie jūros galima rasti jūros potę arba svenceliai ir galima rasti kintuose, o greitai bus paleistas webas ir galima bus įsigyti online.
1: Tai va. Tai žinot, kur ieškoti informacijos, tai dar kartą dėkui Aistei, kad atvyko čia. Aš Indrė Kaminskaitė vedžiau laidą Be kaukių šiandien, taigi ačiū, kad klausėtės. Netrukus mūsų pašnekesys nuguls į LRT radioteką. Na ir mūsų pokalbį užbaigia dar vienas Aistės muzikinis pasirinkimas. Tai gero klausimo ir tikiuosi liksite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Viena ryškiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos kompozitorių, pripažinta tarptautiniu mastu, jos kūriniai skamba prestižinėse koncertų salėse ir festivaliuose visoje Europoje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Šios kompozitorės muzika atlieka garsiausi pasaulio orkestrai, ansambliai ir styginių kvartetai. Išskirtinis, originalus kompozicinis braižas, atpažįstamas nuo pirmųjų garsų, pasižymintis subtilumu, vidinė įtampa ir itin precizišką komponavimo meistrystę. Šioje savaitės kompozitoriaus laidoje kviečiu pasinerti į Onutės Narbutaitės muzikos pasaulį – jautrų, intelektualų ir nepaprastai savitą. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė mokėsi Broniaus Kutavičiaus ir Juliaus Juzeliūno klasėse. Jos kompozicijų spektras labai platus – vokaliniai instrumentiniai kūriniai, orkestrinė, kamerinė, chorinė muzika, o taip pat muzika vaikams bei spektakliams. Įdomu, jog kompoziciją jie atrado mokydamasi paskutinėse klasėse Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje ir tik paskatinta mokytojo, kuris jai buvo didis autoritetas, Broniaus Kutavičiaus, priėmė sprendimą studijuoti kompoziciją. Kaip pasakoja pati kompozitorė, inspiruojančio poveikio turėjo Bronius Kutavičius ir Osvaldas Balakauskas. Jie labai skirtingi, tačiau jų kūryba labiausiai man imponavo. Būtent čia ir formavosi mano kompozicinė pradžia. Julius Juzeliūnas taip pat buvo man labai svarbi asmenybė. Pati jo stilistika buvo tolimesnė dėl didesnio kartų skirtumo, bet jis buvo labai išmintingas, tolerantiškai priėmė įvairius studentų bandymus. Julius Juzeliūnas turėjo daug universalių nuostatų, kurias stengėsi įdiegti. Nors ir ne visoms joms pritari, tačiau dalis jų vis tiek lieka tavy. O tai, prisimenant profesoriaus mėgstamą žodį, skatina samprotauti. Šioje laidoje noriu sutelkti jūs ties vieną reikšmingiausių jos kūrybos sričių – simfoninę ir orkestrinę muziką, kurioje itin ryškiai atsiskleidžia savitas kompozitorės muzikinis mąstymas. 9-ame dešimtmetyje Onutė

Narbutaitė didesnį dėmesį ir fokusą skyrė kameriniai muzikai, kurioje atsispindėjo lyrinė tėkmė, skaidrios faktūros ir nostalgiškos nuotaikos. Nepriklausomybės metais ji pasuko link stambesnių formų – simfoninės ir simfoninės vokalinės kūrybos. Nors jaunystėje Onutės Narbutaitės stilius buvo priskiriamas neoromantizmui, su laiku jai pavyko nusikratyti šios etiketės, išvengti tapatinimo su praeities muzika, sentimentalumu, o ypač simfoninėje kūryboje išryškėjo jos laisvas, vizionieriškas muzikos vystimas. Vienas įspūdingiausių kompozitorės kūrybinės filosofijos manifestacijų pavyzdžių – tai simfonija numeris 2. Muzikologės Audronės Žiūraitytės parengtoje monografijoje apie Onutės Narbutaitės kūrybą užfiksuotos tokios mintys apie simfonijos antros dalies gimimą. Tomo Venclovos eilėraštis skiriama kūdikiui buvo atspirties taškas, tačiau šios muzikos atsiradimą lydėjo ir daugiau tekstų. Tarp jų Naujasis testamentas ir Rainerio Marija Rilkės eilėraštis Alyvų sodas. Konkrečiai miniu tą Naujojo testamento vietą, kur aprašoma paskutinė Kristaus malda Alyvų sode prieš jį suimant. Asociaciją galima išvelgti netgi kūrinio formoje. Kristus tris kartus eina melstis ir visus tris kartus užmiega jo mokiniai, todėl forma sudaro trys padalos. Kita vertus, vengiu tiesioginių sąsajų ir norėčiau pasakyti, kad tai nebejotinai yra mano pačios melodija. Aš jokių būdų nesistengiu perteikti Biblijos situacijos. Tai tiesiog labai asmeniška melodija mano pačios asociacijų lauke. Citatos pabaiga. Šios dalies nuotaika dramatiška, ore tvyro įtampa, anot kompozitorės tai grina kontempliacija apie mirtį. Taigi išgirskime šią jaudinančią kompoziciją, klausysimės Onutės Narbutaitės simfonijos numeris 2 antrosios dalies melodiją.